Đức Kitô đổ ra, mà giờ đây được giao hòa với Thiên Chúa là Cha, được giao hòa với anh chị em của mình, được giao hòa với tất cả thế giới tạo thành, và giao hòa với chính bản thân mình. Ơn giao hòa ấy được diễn tả trong sự hiệp nhất. Tất cả đón nhận một thần khí, chỉ một thần khí duy nhất, như chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Côrintô. Có rất nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Và nếu như mỗi người nhận được những đặc sủng khác nhau, nhận được những ân ban khác nhau, thì đừng quên rằng thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người mỗi cách là vì ích chung. Quà tặng được trao cho chúng ta, cho từng thành viên, cho từng chi thể của nhiệm thể hội thánh, là để chúng ta phục vụ thân mình của Đức Kitô, phục vụ cho nhiệm thể hội thánh ấy. Không ai đón nhận hồng ân thánh thần để rồi cất giữ cho riêng mình. Hồng ân được trao tặng để chúng ta được sai đi mà loan báo ơn tha thứ, được sai đi công bố tin mừng bình an, sai đi kiến tạo sự hiệp nhất. Sự hiệp nhất ấy rất cụ thể mà chúng ta nghe ở nơi bài đọc thứ nhất sách Công vụ Tông đồ diễn tả. Các thánh tông đồ ra đi rao giảng, đoàn dân lũ lượt từ khắp nơi, mỗi người nói một ngôn ngữ khác nhau. Ấy vậy mà lạ thay, họ lại nghe các tông đồ dùng tiếng bản xứ của họ mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Năm xưa chúng ta thấy người ta không thể xây được tháp Ba Ben bởi vì sự chia rẽ, bởi vì họ không hiểu được nhau. Nhưng giờ đây chỉ còn là một thần khí, tất cả trở nên một, một lòng, một ý, một ngôn ngữ duy nhất, tất cả đều bởi Thánh Thần. Chính Thánh Thần làm nên sự hiệp nhất kỳ vĩ ấy, và Thánh Thần mời gọi chúng ta hãy góp phần của mình để kiến tạo sự hiệp nhất trong hội thánh, trong cộng đoàn, trong mỗi gia đình của chúng ta. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúng ta hãy mở lòng mình để hồng ân Thánh Thần như trận mưa đầu mùa làm tưới mát tâm hồn của chúng ta. Để hồng ân Thánh Thần khi đã trao tặng, chúng ta đón nhận ơn bình an, đón nhận ơn tha thứ, đón nhận ơn hiệp nhất, để rồi chúng ta được sai đi làm chứng cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta, được sai đi để làm cho những ân huệ Thánh Thần chúng ta đã lãnh nhận được sinh hoa kết quả dồi dào. Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng đã đến tràn ngập trong tâm hồn của các tông đồ, đã đến tràn ngập trong hội thánh sơ khai, đã mở tung cánh cửa nơi các tông đồ sợ hãi ẩn náu. Xin cũng hãy đến để canh tân tâm hồn của chúng con, đẩy lui mọi bóng tối, mọi sợ hãi, mọi ngần ngại, để sai chúng con vào giữa lòng đời mà làm chứng cho Đức Kitô. Amen.

0: Anh chị em thân mến, trong ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã xuống tràn ngập trên các tông đồ, trên hội thánh sơ khai. Chúng ta cũng này xin ơn Thánh Thần biến đổi hội thánh, biến đổi tâm hồn của chúng ta trong giây phút này.
1: Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần đổ tràn ân sủng, giúp hội thánh trung thành rao giảng tin mừng và là dấu chỉ hiệp nhất yêu thương. Tất cả chúng ta được thanh tẩy để trở nên một thân thể. Xin cho nhân loại biết sống theo sự thật và công lý, nhằm xây dựng một thế giới hòa bình, hạnh.

0: hoa trong Chúa. Xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ những người nghèo khổ, thất nghiệp, vô gia cư, để họ tìm được sự trợ giúp và niềm hy vọng trong cuộc sống. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Xin Thánh Thần Chúa xuống trên cộng đoàn chúng ta, để mỗi người luôn yêu thương, hiệp nhất và nhiệt thành loan báo tin mừng.
1: Lạy Chúa, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện và độ tràn hồng ân Thánh Thần, hầu lòng chúng con được cháy lửa yêu mến Chúa và dấn thân loan báo tin mừng cứu độ.

Chúa chúng con, để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua. Hôm nay Cha rộng ban Chúa Thánh Thần cho những người đã được Cha nhận làm nghĩa tử nhờ kết hợp với Con một Cha. Chính trong ngày khai sinh hội thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển,

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban cho giáo hội những hồng ân cao cả là thần khí và bánh bởi trời. Xin bảo toàn ơn Chúa tặng ban, để thần khí Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con, và bánh bởi trời ban sinh lực giúp cho người thế

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: ในพระเยซูเหลืองเด่นเป็นนางและเยาว์หล่องเรื่องซอกชวนสิ่งพร้อมทักประกาศนิ่งเอ๋ยเจียมของชุมกรในจอหล่องเรื่องซอกของชูก็เลยบอกเกิดของแม่มาริยาสิ่งทุกเรื่องใหญ่พักประกาศนิ่งเอ๋ยก่อนดำสงจอมตัวลุยนิ่งเอ๋ยผู้ข้างด้วยหลักจะหอบเกินไปเลยวิชูวิหล่องเรื่องซอกของชูสิ่งร้อยตึงนี้นิ่งเอ๋ยก่อนดำน้ำจีนจอมเตอร์บาทเหลียวเจียสีแก้มาตุยทุกละคาร์โดบองดาสุเอลเมกินเมเชย์บอกเอาเมสักจุดบอกจะเด่นซึ่งเป็นที่người đau ốm bệnh hoạn tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con thành khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó, mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa xin dâng lên Chúa những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà. Những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng cua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa đấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn. Những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình tận nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu lo âu thất vọng chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc người thân, chúa thần khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt riêng lòng cơ sốt của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng bỏ ước và những người khô khan vui lạnh tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sinh dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Lời Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleophas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra, nay đã đến ngày thứ ba rồi, nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói, còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng, hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người, xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người, đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sáng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, quả thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra Chúa lúc người bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
2: Các Kitô hữu sơ khởi đã trải qua và đón nhận như là một bài học cho mình. Hai môn đệ đi về Emmau ở trong một tâm trạng buồn phiền, thế thì nhờ đâu mà họ thoát ra được? Khi suy niệm và tin mừng này, tôi thấy có ba khía cạnh, nó giống như là ba chắc mốc trong hành trình tìm lại niềm vui và hy vọng của họ. Cái chắc mốc thứ nhất là kinh thánh, lời Chúa. Cũng vẫn là sự kiện đó thôi, sự kiện về ông Giêsu người Nazareth đã bị các thượng tế và thủ lãnh tôn giáo thời đó đóng đinh và giết chết trên thập giá. Sự kiện không hề thay đổi. Thế nhưng mà bây giờ người khách bộ hành cùng đi với hai ông lại cắt nghĩa cho các ông hiểu sự kiện đó bằng một ánh sáng hoàn toàn mới. và Ngài cắt nghĩa là dựa vào Kinh Thánh. Và chính trong cái ánh sáng hoàn toàn mới đó, các ông bắt đầu khám phá lại, nhìn lại sự kiện đó, và nhờ đó mà tâm hồn các ông bừng cháy lên, thay cho nỗi buồn phiền bây giờ niềm vui đã nhen nhúm trở lại. Và cái chặng mất thứ hai là khi các ông ngỏ ý với người khách lạ, xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì sự hiện diện của ông là một sự hiện diện đầy khích lệ và an ủi cho chúng tôi. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì những lời mà ông đã nói cho tôi nghe đó, nó làm cho lòng chúng tôi bừng cháy. Và chặng mốc thứ ba là khi người khách lạ đã ngồi vào bàn với hai môn đệ.

niệm mà mình đã sống và nó làm cho kỷ niệm nó trở thành sống động trong giây phút hiện tại. Đấy là những trang mốc mà hai môn đệ Emmaus dựa vào để có thể tìm lại niềm vui trong đức tin. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là những trang mốc mà anh chị em và tôi, những người môn đệ Chúa Giêsu, phải dựa vào suốt cuộc đời của mình để mình có thể trung kiên đi trong niềm tin và gặp được niềm vui. Trước hết là phải dựa vào lời Chúa thôi. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một thế giới khác. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một cuộc đời khác. Không có. Chúng ta vẫn sống trong cuộc đời này với những biến cố vui buồn của nó, với những âu lo và hy vọng của con người, với hạnh phúc và khổ đau của mọi người quanh ta. Không có một cuộc đời nào khác. Nếu có một cái gì khác thì là cái này. Nó là cũng những sự kiện ấy, cũng những nỗi niềm và biến cố đó, nhưng nó được đọc và được nhìn trong một ánh sáng mới. Ánh sáng đó là lời Chúa. Chính ánh sáng đó giúp cho chúng ta nhìn cuộc đời một cách khác. Nó không u ám, không buồn phiền, nhưng nó trang chứa hy vọng, bởi lẽ đó là ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh. Cho nên đối với người Kitô hữu mà buông lời Chúa ra thì có lẽ chúng ta không còn tìm được, hay là rất là khó lòng mà tìm được ý nghĩa của đời sống mình. Và cùng với việc đọc Kinh Thánh, lắng nghe lời Chúa như vậy là một đời sống cầu nguyện. Anh chị em và tôi cũng phải thường xuyên thưa với Chúa, xin Thầy ở lại với chúng con vì chờ buổi chiều và ngày sắp tàn. Ở trong lời cầu nguyện đó nó hàm chứa hai tâm tưởng này. Một là chúng ta nhìn nhận rằng con yếu đuối, cuộc đời của con như là hoảng hôn chứ không phải là chính ngọ, con yếu đuối. Và cái tâm tưởng thứ hai nữa là con tuyên xưng rằng chỉ có một mình Chúa mới có thể cứu con, chứ không phải ai cứu con được. Cho nên là con xin Chúa ở lại với con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Mà phải là một lời cầu xin tha thiết thật cả. Tôi nói như vậy là bởi vì kinh nghiệm bản thân của tôi cũng có, mà kinh nghiệm mục vụ khi sống chung với anh chị em cũng có. Nhiều khi chúng ta gọi là cầu nguyện, chứ rằng thực sự mình cầu giả vờ vậy, cầu cho nó có vậy. Nếu anh chị em không tin, bây giờ giả sử như là trong nhà có một người thân đó mà bệnh nặng gần chết đó, anh chị em xem lúc đó mình cầu nguyện làm sao? Hay là các bạn trẻ mà không tin đó, thì bây giờ lúc mà các bạn sắp sửa bước vào phòng thi đó, thì lúc đó các bạn cầu nguyện sao? Như là cầu nguyện cháy cả tâm hồn. Thế chứ cần lúc mà mình cầu nguyện là xin Chúa ở lại với con thì cũng gọi là cầu cho nó có vậy thôi, sơ vậy, nói cho nó văn chương thế. Chứ còn thực lòng mình đâu có dám cầu, không chừng mình còn sợ nữa chứ, bởi vì Chúa là đấng hay phá đám. Chúa đến thì Chúa làm cho cuộc đời của mình nó đảo lộn, mình không dám mời Chúa đến. Cùng với việc lắng nghe lời Chúa để tập nhìn mọi sự trong ánh sáng của Kinh Thánh đó, còn phải là một lời cầu xin khẩn thiết, và cuối cùng là cử chỉ bẻ bánh. Như tôi đã nói với anh chị em, cái cử chỉ bẻ bánh nó dẫn về thánh lễ mà chúng ta đang cử hành đây này, dẫn về bí tích thánh thể. Bởi vì khi mà chúng ta làm lại cử chỉ bẻ bánh đó và đón nhận Chúa Giêsu Kitô vào trong tâm hồn của mình đó, thì từng giây từng phút người ở với mình và người đồng hành với mình chỉ sợ là mình chưa dám tin. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một khía cạnh đơn sơ hơn, đó là trong cuộc sống thỉnh thoảng giữa đêm tối vẫn có những ánh sáng lóe lên, những cử chỉ rất đơn sơ nhưng nó giúp cho ta xác tín nhận giá trị tin mừng của Chúa Giêsu không chết mà vẫn sống. Chẳng hạn như là trong một hai tuần lễ vừa rồi,

0: cái chuyện mà tòa án đang xử vụ Tân Trường Xanh gì đó, nó làm cho ta ngán ngẩm. Bởi vì dân chúng thì nghèo khổ, mà đang khi đó có những con người một mình họ có thể chiếm đoạt đến cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, không tưởng tượng được. Làm cho mình ngán ngẩm. Thế thì bên cạnh đó, mở báo ra, tôi cũng đọc được những mẩu tin nhỏ nhỏ về một người lớn tuổi, năm nay 62, sẵn sàng hiến cặp mắt của mình cho một cháu bé bị mù lòa. Về một đứa bé bị dị tật bẩm sinh, mà khi báo chí kêu gọi thì chỉ trong vòng một tuần lễ, biết bao nhiêu người gửi tiền đến giúp đỡ cháu. Hóa ra là trong cái cuộc sống coi chừng nó ảm đạm và tối tăm lắm, thì vẫn có những đốm sáng lóe lên, và nó cho phép ta tin tưởng rằng giá trị tin mừng là giá trị hàng sống. Nó làm cho tôi liên tưởng đến lời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khi Ngài nói với các phóng viên công giáo rằng bổn phận của các anh không phải là cứ đi tìm và moi móc những tin tức giật gân để kích thích cái bản năng thấp hèn của con người nhằm kiếm độc giả và kiếm lợi nhuận. Nhưng mà bổn phận của các anh còn phải là đi tìm những dấu vết của các vị thánh nhân ẩn giấu trong cuộc sống đời thường. Những thánh nhân thực sự, những cử chỉ rất đơn sơ, nhưng đó là những cử chỉ của những tâm hồn trang trữ giá trị thực vật. Thưa anh chị em, tôi tin rằng nếu mỗi chúng ta làm lại cái kinh nghiệm sống đức tin của cộng đồng tín hữu sơ khởi, đó là mình chịu khó lắng nghe lời Chúa và tập nhìn mọi biến cố trong ánh sáng của lời Chúa. Đó là khi mình cầu nguyện thực sự xin Chúa ở lại với mình. Đó là khi mà mình tham dự nghi thức bẻ bánh để đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào trong tâm hồn của mình, và mình biết khám phá ra những lối sáng của tin mừng trong cuộc sống có vẻ như tăm tối hôm nay. Thì những chặng mốc đó, nó là những chặng mốc giúp cho chúng ta dần dần mỗi ngày như hai môn đệ tìm lại được niềm vui của phúc âm trong cuộc sống người Kitô hữu. Và nếu được như thế thì bước chân của chúng ta hy vọng sẽ không còn là bước chân từ Jerusalem đi về Emmaus, những bước chân nặng trĩu của thất vọng, mà ngược lại nó trở thành bước chân từ Emmaus trở về Jerusalem, nghĩa là những bước chân loan báo tin mừng phục sinh cho người khác, mà loan báo bằng chính kinh nghiệm bản thân và cuộc sống thường ngày của chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em, chúng ta cùng tiếp sức đức tin với lời cầu nguyện. Xin Chúa nâng đỡ lòng tin yêu cánh của mình.
1: Chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là Linh mục John Batista Phương Đình Toại. Và con xin kính chào cha.
2: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, lời đầu tiên thì con xin phép được gửi lời cảm ơn cha thay mặt cho tất cả ekip làm chương trình và cũng thay mặt cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời. Bởi vì khi mà thông qua những phiên livestream như thế này, khi mà được nghe cha tư vấn và trả lời những câu hỏi trực tiếp, thì có một số những anh chị em đã tìm ra được lối thoát cho mình. Và như có một anh đã gửi thư về cảm ơn chương trình cũng như là cảm ơn cha, bởi vì lần trước anh có hỏi cha về việc là anh là Tân Tòng và ba của anh thì ở bên Phật giáo và rất là thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa. Nhưng mà sau khi mà hỏi chương trình xong và được cha tư vấn thì anh có bắt đầu cầu nguyện để xin Chúa thánh hóa, và bây giờ thì mọi sự đã được dần tốt đẹp hơn. Và anh gửi lời cảm ơn đến cha cũng như là chương trình, và đây cũng là một cái tín hiệu tích cực mà có nghĩa là tất cả mọi người đang mong muốn, đó là những điều mà chúng ta mong muốn nhất thông qua chương trình Dòng chảy cuộc đời này ạ.
2: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn anh. Xin chúc mừng anh về cái sự tiến triển tốt đẹp của tương quan giữa anh với ba của anh.
1: Dạ vâng, và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chương trình cũng có nhận về rất là nhiều những cái thư hỏi, và để cho tất cả mọi người đều có thể yên tâm là câu chuyện của mình sẽ không bị tiết lộ, thì chương trình xin phép sẽ đọc những cái lá thư này và không nêu tên nhân vật cụ thể để cho tất cả mọi người đều có thể lắng nghe và coi như đó là một phần trong câu chuyện của cuộc đời mình. Biết đâu đó chúng ta sẽ tìm được một cái gỡ nút thắt ở trong những câu chuyện của người khác, đúng không ạ? Và câu hỏi đầu tiên chúng con nhận được trong hộp mail của chương trình Dòng chảy cuộc đời đó là một thư hỏi về ơn gọi. Thưa cha, bạn này đã có nêu một cái ý như thế này là bạn là nữ và có ý muốn đi tu. Hiện bạn đang là một du học sinh và có ý nghĩ là sau khi học xong về sẽ tìm hiểu dòng mà bạn đang yêu mến. Thời gian đầu thì bạn rất là nồng nhiệt, nhưng mà trải qua một cái thời gian gần đây thì bạn lại nhìn thấy hành trình của các nữ tu thì bạn lại cảm thấy có cảm giác hơi nản và sợ là mình sẽ không được tu đến nơi đến chốn và sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Vậy thì bạn xin cha cho bạn lời khuyên như thế nào để có thể duy trì được, để giữ lửa ước muốn mà bạn đang có ạ?
2: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Trước tiên này mình cũng xin chúc mừng bạn vì có lòng khao khát dấn thân cho Chúa. Đó là một cái ơn gọi và món quà rất là lớn của cuộc đời mình có thể dâng cho Chúa. Dĩ nhiên trong đời tu, hành trình đi theo Chúa đầy khó khăn, và chúng ta sống trong cái xã hội ngày hôm nay vốn còn nhiều cái sự cám dỗ. Đồng thời ngay cả trong đời sống tu trì, mỗi một người đi theo Chúa cũng phải đối diện với thách đố riêng của mình. Không sớm thì muộn chúng ta sẽ đối diện với những cái thách đố đó và chúng ta dễ nản lòng. Nó có nhiều yếu tố. Một là chúng ta vẫn sẽ phải đối diện với con người yếu đuối của mình, và những người đi tu chung với chúng ta họ cũng đối diện thôi. Cái thứ hai, chúng ta sẽ phải chạm cái ngưỡng gọi là thanh luyện cái động cơ ơn gọi của mình. Nghĩa là không sớm thì muộn Chúa sẽ vạch ra cho mình thấy được là tại sao mình đi theo Chúa, và hướng mình đến một cái lựa chọn là chỉ có Chúa mà thôi, và theo Chúa vì Chúa chứ không phải theo Chúa vì một cái gì khác. Dĩ nhiên khi mà Chúa vạch ra cái viễn cảnh đó, bắt buộc mình phải lựa chọn, và cái lựa chọn đó đòi hỏi mình phải từ bỏ. Do đó nó dễ làm cho mình cảm thấy nản lòng. Thứ ba, có thể chúng ta cũng gặp một số hình ảnh không có đẹp về đời tu, hay là nghe những kinh nghiệm, những câu chuyện của con người, vì mỗi chúng ta đều là con người có yếu đuối riêng. Cho dù là linh mục, tu sĩ, đức cha hay cả đức giáo hoàng, ai cũng có cái giới hạn yếu đuối riêng của mình hết. Nếu mà chúng ta lý tưởng hóa một con người nào đó hay lý tưởng hóa đời tu như là một cái nơi của các thiên thần thì chúng ta dễ bị thất vọng, cũng như là bị sụp đổ về thần tượng. Từ đó không sớm thì muộn chúng ta sẽ gặp cái viễn cảnh này, đòi hỏi chúng ta sẽ xác định lại và nhìn nhận lại. Thứ tư là chúng ta cũng phải đặt câu hỏi mình đi tu để làm gì. Mình có thật sự yêu mến Chúa hay không, hay là mình đi theo Chúa vì một cái cảm hứng, cái cảm xúc nhất thời thôi. Và ơn gọi đòi hỏi chúng ta phải nuôi dưỡng, nghĩa là nó như là một cái cây được trồng xuống. Cái khao khát đi tu của bạn là như là một cái mầm cây được gieo vào lòng bạn. Tuy nhiên, để cho cây đó lớn lên đòi hỏi bạn cũng phải chăm sóc nó. Chăm sóc nó bằng đời sống cầu nguyện, bằng việc tiếp tục tìm hiểu về Chúa, về thế nào là đời sống thánh hiến. Và đặc biệt là có người hướng dẫn mình, nghĩa là có người đồng hành với mình, có người linh hướng cho mình. Và cuối cùng hơn bao giờ hết là bạn cũng phải biết là mình không phải chỉ chờ đợi mãi được. Tại vì trong nhà dòng, bất cứ nhà dòng nào họ cũng có giới hạn của độ tuổi được nhận vào. Có thể ngày hôm nay bạn đang đi du học, nhưng mà cũng phải làm việc với nhà dòng mà mình đang có ý vào, để tìm hiểu xem là mình nên vào lúc nào để phù hợp và thuận tiện. Thậm chí có lúc mình cũng phải từ bỏ cái việc học của mình để vào còn kịp, vì không thôi là mình trễ cái thời hạn độ tuổi mà mình được nhận vào. Đó là những cái điều mà mình chia sẻ với bạn, là lý do tại sao chúng ta có thể gặp những cái trắc trở, cái sự chán nản trong hành trình theo Chúa. Và thật sự trong bất cứ một hành trình nào, đời sống gia đình hay là đời sống tu trì hay là bậc sống nào, cũng có những lúc mình sẽ gặp cái ngưỡng chán nản đó, để cho mình thức tỉnh lại cái lý do, cái động cơ mình đi hay làm cái việc mình đang làm. Vì không có cái con đường nào mà nó suôn sẻ và dễ dàng, mà nó càng khó, nó đòi hỏi mình phải nỗ lực và đầu tư mình nhiều hơn. Đó, mình chúc bạn được nhiều ơn Chúa trong cái ơn gọi của mình. Chúc bạn tiếp tục nuôi dưỡng được cái mầm ơn gọi bạn đang có, và hy vọng cái mầm đó sẽ lớn lên thành cây và bạn có thể dấn thân trong hành trình theo Chúa đó. Xin cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng, chúng con cũng xin được cảm ơn cha, và hy vọng là bạn sẽ tìm được câu giải đáp cho mình trong câu trả lời của cha vừa rồi. Và kính thưa quý vị có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi thông qua hộp mail dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Nếu như quý vị không muốn câu chuyện của mình được tiết lộ danh tính thì quý vị có thể gửi mail về cho chúng tôi để có thể đảm bảo được sự riêng tư và bí mật. Ngoài ra, nếu như những câu hỏi quý vị muốn trả lời trực tiếp thì quý vị có thể để lại trong khung livestream của chương trình Dòng chảy cuộc đời hiện đang phát sóng trực tiếp trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa cha, một câu hỏi từ một bạn nữ. Bạn cho biết là hiện tại bạn đang quen với một người cũng có đạo, và người này thì đã lập gia đình và cũng đã cử hành bí tích hôn phối, và đồng thời cũng có một đứa con gái. Nhưng vì lý do cá nhân thì người này đã ly dị, và khi mà hai người gặp nhau thì có tình cảm với nhau, nhưng bây giờ thì bạn đang đứng giữa một cái lằn ranh là bạn không biết phải làm như thế nào, bởi vì bạn không có dám chia sẻ với ai về điều này, và bạn nghĩ đây là một cái điều gì đó nó không đúng đắn. Vậy thì thưa cha, xin cha có lời khuyên nào để giúp bạn có thể giải quyết được vấn đề này ạ?
2: Có lẽ bạn đã nhận diện ra được rằng đây là một cái mối tương quan không đúng đắn. Tại sao? Vì chúng ta biết rằng trong hôn nhân Công giáo, chúng ta không được phép ly dị và tái hôn, chỉ trừ trường hợp là hôn nhân bất hợp pháp theo định nghĩa của giáo luật cũng như là Kinh Thánh dạy chúng ta. Nghĩa là gì? Trừ trường hợp cái người mà bạn quen đó, cái hôn nhân trước đó của anh ta được tuyên bố là vô hiệu hay là được tiêu hôn theo luật của Hội Thánh. Tiêu hôn ở đây là nằm trong cái tiêu chuẩn rằng trước đó vì một lý do khách quan hay là chủ quan nào đó, cái việc tiến đến hôn nhân của anh ta nó, cái hôn nhân của anh ta nó được công bố là bất thành. Dĩ nhiên anh cần phải làm hồ sơ, phải được điều tra, phải gặp cha đại diện tư pháp về hôn nhân để biết và để công bố cái vấn đề này, nếu thực sự là anh thỏa cái điều kiện đó. Nhưng nếu mà anh ta chưa có cái điều đó thì nghĩa là anh ta không thể tiến đến một mối quan hệ của hôn nhân tái hôn trở lại. Từ đó cho thấy rằng bạn quen với người bạn này là nó không thể tiến xa hơn được. Thứ hai rằng mà một cách nào đó bạn sẽ không bao giờ có thể tiến đến hôn nhân với anh ta, hay là giáo hội không chấp nhận cái mối cái hôn nhân này vì anh ta đã có gia đình trước đó. Nếu anh ta thực sự yêu mến bạn thì mình nghĩ tốt hơn hết là anh ta nên làm cái thủ tục để xin xem coi cái tình trạng hôn nhân trước đó của mình có thể được công bố là công bố tiêu hôn được hay không. Và nếu mà không được thì mình nghĩ rằng cái việc tiến đến hôn nhân của bạn hay là tiến xa hơn trong mối tương quan giữa bạn với anh ta không có khả thi. Tuy nhiên mình nghĩ rằng cũng có thể bạn có thể giữ một mối tình bạn trong sáng với anh ta, lành mạnh với anh ta. Nhưng đó là cái gì mình có thể hiểu được trong cái giới hạn của mình. Xin chúc bạn bình an.
1: Dạ vâng, và thưa cha, có một câu hỏi cũng rất là khó nghĩ thưa cha, một cái tình huống cũng khá là éo le cho câu chuyện này. Một bạn đó rất là tha thiết xin được giấu tên và bỏ bớt một số những cái thông tin trong cái lá thư này vì bạn không muốn là sẽ được nhận ra mình. Và bạn có tâm sự là bạn đang có tình cảm đặc biệt với một vị linh mục ở giáo xứ, và bạn cảm nhận được là vị linh mục này cũng có tình cảm ngược lại với bạn và có một sự quan tâm bởi bạn, nhưng mà vị linh mục này đã chọn một cái phương án là giữ khoảng cách và đã không đi quá giới hạn với bạn. Bạn thì đang sinh hoạt trong các hội nhóm của nhà thờ, vì vậy cho nên là cũng có khá nhiều những cái cơ hội để tiếp xúc, và bạn cũng biết được là cái việc làm này nó không đúng đắn và bản thân của bạn rất đau khổ về điều này. Nhưng mà bạn đã dùng nhiều cách để mà có thể cắt đứt cái tình cảm này bằng cách là đi quen một người khác, nhưng mà vẫn không thể quên được cái hình ảnh của người mà mình thần tượng đó. Và bạn cũng nghĩ đến chuyện là bạn sẽ rời nhóm, nhưng mà bạn cũng không nỡ. Vì vậy cho nên là đã 3 năm rồi bạn cứ sống lẩn quẩn trong một cái tư tưởng là yêu đơn phương như vậy. Thì bạn cũng có nhờ cha là cho bạn lời khuyên để biết như thế nào để giúp bạn thoát ra được cái tình huống éo le này, thưa cha.
2: Cảm ơn Yến, và mình cũng xin được chia sẻ cái nỗi đau cũng như là cái khó khăn của bạn khi mà yêu đơn phương một linh mục của trong giáo xứ của mình. Mình nghĩ rằng một người phụ nữ độc thân và nhìn thấy một người đàn ông hiền từ, nhân lành và được nhiều người mến mộ thì dễ có lòng cảm mến. Đối với mình đó là một cái cảm xúc có thể xảy ra và dễ xảy ra, và nó rất là bình thường. Dĩ nhiên rồi, nó sẽ dễ làm cho bạn có cái lý tưởng hóa về cái người đàn ông đó và thầm thương trộm nhớ. Điểm tốt nơi bạn là bạn nhận ra rằng mình không thể tiến xa hơn được. Điểm tốt thứ hai nữa là ngay cả vị linh mục đó cũng ý thức được rằng đây không thể đi xa, và Ngài đã biết giữ khoảng cách để không có những cái tương quan không phù hợp. Mình thấy đây là một cái nhìn rất là tốt và lành mạnh. Theo góc nhìn đó là gì? Là cả hai đều ý thức được rằng đây là mối tương quan không phù hợp trong đời sống, và tìm cách giữ khoảng cách để an toàn và là lành mạnh để sống trong sinh hoạt trong môi trường giáo xứ của mình. Tuy nhiên chắc chắn là sẽ khó với bạn, vì về phía bản thân bạn, bạn đã thầm yêu Ngài, và cái tình cảm nó khi mà tiếp xúc nó sẽ tiếp tục, nó cứ nuôi lớn lên. Mình nghĩ không phải đi tìm người khác để yêu để thay thế là một giải pháp, nhưng nó có những cái phương pháp khác. Có thể là một là xa mặt cách lòng, nghĩa là mình phải chịu khó hy sinh, mình có thể đi đến giáo xứ khác sinh hoạt, môi trường giáo xứ khác, nếu mình muốn nghĩ tốt cho vị linh mục đó và cho cái tình cảm của riêng mình. Nghĩa là làm sao cho nó vơi đi cái sự suy nghĩ, và một cái cách cho vơi đi sự suy nghĩ là lánh xa cái người đó và ít có cơ hội tiếp xúc với người đó là tốt nhất. Điểm thứ hai là mình nghĩ bạn có thể làm được là cầu nguyện cho vị linh mục đó. Cái không có cái tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu. Nghĩa là mình phải tập hy sinh cả cái khao khát sở hữu chiếm hữu của riêng mình, vì biết được rằng nếu mình yêu thương người đó thật sự thì nên tôn trọng cái ơn gọi và cái con đường của người đó. Nhưng mà để giúp cho mình vượt qua cái sự thầm thương trộm nhớ thì không có cách nào khác ngoài việc mình phải cầu nguyện, xin Chúa giúp cho mình vượt qua và cầu nguyện cho người đó để người đó sống tốt cái vai trò là linh mục, là mục tử của mình. Thứ ba là mình nghĩ rằng bạn nên đi nói chuyện với người nào đó tin tưởng, người lớn nào đó để giúp cho mình. Ví dụ như là mình hy vọng bạn có một cái người bạn thân nào đó để mình có thể bộc lộ tâm sự với người đó, nói là tôi có một cái tình cảm này mà xin giúp tôi, bảo vệ tôi để tôi không có đi xa hơn. Có một người tâm sự nhiều khi nó giúp cho mình trút bớt cái gánh nặng của trái tim, của tâm hồn, của nỗi lòng. Thì việc mình tiếp tục cưu mang và suy nghĩ về cái người đó nó sẽ không còn nữa. Mà khi mình bớt nuôi cái suy nghĩ về người đó thì bớt cảm xúc cho người đó, và bớt cảm xúc cho người đó thì bớt có những cái suy nghĩ dằn vặt trong mối tương quan của mình với người đó. Cuối cùng là bạn đừng

0: thì cung cấp thêm cho chúng tôi thông tin để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về vấn đề của bạn. Một câu hỏi khác thưa cha, đó là con là một người mẹ đã có 3 đứa con và trước đây thì con đã cố đi đặt phòng, nhưng sau khi đặt được một thời gian thì thấy điều đó không cho phép nên đã đi xưng tội và lấy ra. Nhưng con cũng không đủ khả năng để nuôi thêm em bé và chồng cũng có dùng phương pháp khác, nhưng con vẫn cứ thấy bị lẫn quẩn, bị rối trong việc này. Vậy xin cha cho con lời khuyên.
1: Trong cái luật của Hội Thánh đó thì luôn luôn dạy chúng ta là không nên, không được dùng các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Tuy nhiên có những phương pháp tự nhiên rất là hiệu quả, trong đó có phương pháp gọi là phương pháp Bulling, nghĩa là cái phương pháp canh ngày rụng trứng, và đã được hướng dẫn và được dạy rất là nhiều ở Việt Nam mình, trên khắp giáo hội. Nên bạn cũng có thể tới cái văn phòng hôn nhân gia đình, hoặc là bạn có thể liên hệ hoặc có thể đến trung tâm mục vụ để tìm hiểu thêm. Có thể có những người mà có thể hướng dẫn giúp cho bạn để làm cái phương pháp này, để là phương pháp tự nhiên, và nó khá là an toàn và khá chính xác vì nó có cái nghiên cứu khoa học rõ ràng để lương tâm của bạn được bình an. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, và một câu hỏi khác cũng khá thú vị thưa cha. Bạn hỏi là có một người thân của con nói rằng được thị kiến Đức Mẹ hiện ra và ban sứ điệp, nhưng con lại cho rằng người ấy bị hoang tưởng. Vậy thì làm sao phân biệt được thị kiến phép lạ mặc khải hay là hoang tưởng tâm thần thưa cha?
1: Mình không thể xét đoán được cái chuyện này, tại vì một cái thông tin rất là ngắn. Thường thì chúng ta cũng có thể về mặt thiêng liêng, mỗi người chúng ta ai cũng có thể có thị kiến về Chúa, về Đức Mẹ, vì thứ nhất là cái lòng yêu mến, lòng sùng kính của mỗi người. Cái thứ hai nữa là Thiên Chúa vẫn mặc khải và Đức Mẹ vẫn tỏ lộ hiện ra, nhưng mà cái thị kiến đó có được công nhận hay không nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên nếu mà cái việc mà người đó cảm nghiệm được hay là gặp gỡ được Đức Mẹ thì mà nó tốt cho người đó thì điều đó cũng tốt thôi, mình nghĩ không có gì hết.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà quan trọng là vậy, là thứ nhất là tại sao người đó có thị kiến đó là gì và cái thông điệp đó là gì. Thường đa số chúng ta thấy những cái thông điệp của Đức Mẹ hiện ra luôn luôn là mời gọi chúng ta ăn năn sám hối. Cái thứ hai để chúng ta gần gũi vì yêu mến Chúa hơn và thay đổi cách sống của chúng ta. Vậy một trong những cái bảo chứng cho thấy là một người có thị kiến về Chúa hay về Đức Mẹ đó là cuộc sống của người đó thay đổi.
0: Yeah.
1: Người đó hoán cải rõ ràng, thay đổi. Và thường cái người mà có thị kiến thực sự, người ta cũng ít khi nào đi nói ra bên ngoài rất là nhiều. Yeah. Thường người ta giữ trong lòng và người ta kín đáo hơn. Nhưng mình cũng không có quyền, cũng như mình cũng không cần thiết phải xét đoán hay là cho rằng người này hoang tưởng hay không. Nếu như nó không có ảnh hưởng đến cuộc sống của người đó và cái tương quan của người đó với tha nhân cũng như là với Chúa, mà nếu như nó tốt hơn thì mình cứ tôn trọng cái thị kiến của người đó. Nó là hoang tưởng khi mà mình có thị kiến nó nhưng mà mình cho rằng là mình không nhìn nhận được mọi thứ một cách thực tế nữa, rồi mình dùng cái thị kiến đó để tôn mình lên, và nó không thay đổi cách sống của mình, thì cái đó thì mình phải cẩn trọng. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay, và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
1: Dạ, cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
0: Dạ vâng, và chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.
2: Tiếp tục chương trình Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời

Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chúa Nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026, Chúa Nhật

hái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cành sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ."

Em thân mến, có những khoảnh khắc trong đời sống mà chúng ta cảm thấy cô đơn, lo âu hoặc bối rối trước những chọn lựa và thử thách. Trong những giây phút ấy, chúng ta khao khát một sự hiện diện, một bàn tay nâng đỡ, một hơi ấm an ủi. Hình ảnh các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay phản ánh chính tâm trạng ấy. Họ ẩn náu trong căn phòng đóng kín cửa, vừa sợ hãi và vừa bối rối sau khi thầy của họ chịu đóng đinh. Nỗi sợ hãi trước những mối đe dọa bên ngoài đã làm cho họ đóng cửa trái tim mình. Nhưng Chúa Giê-xu không để họ ở lại trong sợ hãi. Ngài đến đứng giữa họ và nói, bình an cho anh em. Nghe lời ấy, chúng ta cũng nhận ra rằng bình an của Chúa không phải là sự vắng mặt của thử thách, mà là sự hiện diện của Ngài giữa những khó khăn, làm dịu đi nỗi sợ và nâng đỡ những trái tim yếu đuối. Điều đáng chú ý trong khoảnh khắc này là Chúa Giê-xu trao cho các môn đệ quyền tha tội. Ngài thở hơi trên họ và nói, các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Các con cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Đây không chỉ là một hành động thần linh mà còn là một bài học sâu sắc cho đời sống hàng ngày. Bình an và tha thứ luôn đi đôi với sứ vụ và trách nhiệm. Chúng ta được mời gọi không chỉ tìm kiếm bình an cho bản thân mà còn trở thành sứ giả bình an, những người kiến tạo hòa giải, trao yêu thương và tha thứ cho những người xung quanh. Khi tha thứ, chúng ta không chỉ giải phóng người khác khỏi lỗi lầm, mà chính chúng ta cũng được giải thoát khỏi gánh nặng của hận thù, cay đắng và những tổn thương của quá khứ. Tha thứ là một cánh cửa mở ra tự do, một con đường dẫn đến bình an nội tâm mà chỉ Thánh Thần mới có thể thắp lên trong trái tim con người. Suy niệm hôm nay cũng mời gọi chúng ta nhìn nhận sức mạnh của Thánh Thần trong đời sống thường nhật. Nhiều khi, chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối trước áp lực công việc, những căng thẳng gia đình hay những mâu thuẫn trong cộng đồng. Thánh Thần không đến để làm tất cả thay chúng ta, nhưng Ngài đến để biến đổi trái tim chúng ta, cho chúng ta can đảm để yêu thương, kiên nhẫn trong thử thách và khôn ngoan trong những quyết định. Thánh Thần là hơi thở mới, là sức sống giúp chúng ta không chìm trong sợ hãi, nhưng biết đứng lên, bước ra khỏi căn phòng đóng kín của những lo âu và đem bình an Chúa đến với người khác. Đời sống thực tế của mỗi người chúng ta không thiếu những khoảnh khắc sợ hãi, cô đơn hay bối rối. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc nhở rằng, ngay cả trong những lúc yếu đuối nhất, Chúa vẫn đến và trao cho chúng ta Thánh Thần. Thánh Thần dẫn dắt chúng ta nhận ra rằng, bình an Chúa ban không chỉ là cho riêng mình, mà còn là để chia sẻ, là một trách nhiệm chúng ta không thể bỏ qua. Khi chúng ta mở lòng mình ra, không chỉ chấp nhận bình an mà còn trở thành bình an cho người khác. Chính lúc ấy, chúng ta cảm nhận sâu sắc sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong từng hành động nhỏ của đời sống hàng ngày. Một lời an ủi, một cử chỉ tha thứ, một sự kiên nhẫn trong thử thách hay một nụ cười chia sẻ giữa những khó khăn. Chủ đề bình an và tha thứ trong Thánh Thần không phải là lý thuyết xa xôi, mà là lời mời gọi thực tế, để mỗi người trong chúng ta nhìn nhận cách mình phản ứng trước sợ hãi, hận thù hay những bất đồng. Chúng ta được mời gọi mở ra cửa trái tim, mở cửa căn phòng của chính mình, để Chúa Giê-xu bước vào, trao bình an, thổi hơi ấm của Thánh Thần, và trao cho chúng ta sứ vụ yêu thương và hòa giải. Mỗi ngày, trong những quyết định, trong những cuộc gặp gỡ, chúng ta đều có cơ hội thực hành tha thứ, đem bình an,
và sống trọn sứ vụ mà Chúa trao. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thổi vào trái tim con hơi thở bình an,

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội nghị Quốc tế bảo vệ tiếng nói và khuôn mặt con người. Sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị Quốc tế về đề tài bảo vệ tiếng nói và khuôn mặt con người. Hội nghị do Bộ Truyền thông và Bộ Văn hóa Giáo dục của Tòa Thánh tổ chức trong những ngày này tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana trước thềm thông điệp Humanitas Magnifica, nhân loại tuyệt vời, sẽ được Đức Thánh Cha cho công bố vào thứ Hai ngày 25 tháng 5 này về những thách đố do trí tuệ nhân tạo đề ra cho con người ngày nay. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của truyền thông, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong đời sống hiện đại, đồng thời cảnh báo về những nguy cơ mà công nghệ có thể gây ra cho phẩm giá con người nếu bị sử dụng sai hướng. Theo Đức Thánh Cha, sự phát triển vượt bậc của công nghệ đang đặt ra những câu hỏi rất quan trọng đối với tương lai nhân loại và sứ mạng của giáo hội. Vì thế, việc nghiên cứu và giáo dục về truyền thông, thông tin và trí tuệ nhân tạo là điều cần thiết. Đức Thánh Cha tái khẳng định sứ mạng nòng cốt của giáo hội là loan báo tin mừng và dẫn đưa con người đến ơn cứu độ. Do đó, mọi phương tiện truyền thông, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo cần được định hướng để phục vụ con người cách chân chính, thay vì làm tổn hại phẩm giá của họ. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thách thức lớn nhất hiện nay không đơn thuần là vấn đề công nghệ, nhưng là vấn đề nhân học, tức là hiểu đúng con người là ai. Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, việc bảo vệ gương mặt và tiếng nói của mỗi cá nhân không chỉ là bảo vệ dữ liệu hay quyền riêng tư, nhưng còn là giúp con người gặp gỡ Chúa Kitô và khám phá giá trị đích thực của mình. Giáo hội được mời gọi mang ánh sáng của tin mừng vào mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó có môi trường kỹ thuật số. Đức Thánh Cha không quên nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp con người sử dụng công nghệ cách có trách nhiệm. Giáo hội cần tham gia xây dựng các chương trình giáo dục về truyền thông, thông tin và trí tuệ nhân tạo để giúp mọi người phát triển tư duy phản biện và biết sử dụng công nghệ phục vụ điều thiện. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định đây là vấn đề Ngài rất quan tâm và giáo hội cũng vậy. Với vai trò người mẹ, giáo hội mong muốn hướng dẫn con cái mình trưởng thành toàn diện. Ngài hy vọng những suy tư này sẽ giúp nhân loại lấy lại niềm tin vào công nghệ như một thành quả của trí tuệ con người khi được sử dụng hài hòa với kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa. Đồng thời, Ngài cầu chúc mọi người được ơn khôn ngoan, niềm vui và bình an.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Giới trẻ Madrid sẽ hỏi Đức Giáo Hoàng Leo về sự phân cực xã hội và đau khổ của con người. Khoảng 10 bạn trẻ tại Madrid sẽ đặt câu hỏi cho Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về tình trạng phân cực xã hội, đau khổ, ơn gọi và ý nghĩa cuộc sống trong buổi canh thức Ngài sẽ chủ sự vào tối ngày 6 tháng 6 tới đây tại quảng trường Lima ở Madrid. Đây sẽ là sự kiện đại chúng quy mô lớn đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo tại Tây Ban Nha nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Các câu hỏi được xây dựng thông qua một cuộc khảo sát trên Instagram với chủ đề Bạn sẽ hỏi Đức Giáo Hoàng điều gì? Ban tổ chức nhấn mạnh, từ đó đã xuất hiện những điều rất quý giá. Các bạn trẻ được chọn nhằm đảm bảo mọi khuynh hướng và cảm thức của ban giáo phận tại Madrid đều được đại diện. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Leo với giới trẻ Tây Ban Nha sẽ bắt đầu lúc 18 giờ ngày 6 tháng 6 tới đây. Đức Giáo Hoàng dự kiến sẽ xuất hiện trước đó, rồi di chuyển bằng xe Papamobile từ quảng trường San Juan de la Cruz đến quảng trường Lima. Ông Omar, một trong những điều phối viên, cho biết đây thực sự sẽ là một lễ hội đức tin. Trước khi Đức Giáo Hoàng đến, chương trình sẽ có các phần suy niệm, âm nhạc, cầu nguyện và chia sẻ chứng từ. Ngoài nhóm quen thuộc Hakuna, còn có sự tham dự của Lola Tuduri, Inazio, Heikit, Siloe, Mr. Ren và Beret cùng nhiều nghệ sĩ khác. Đồng hành trong sự kiện này còn có một ca đoàn gồm 120 người. Khi Đức Leo thứ 14 xuất hiện, sẽ có phần đối thoại trực tiếp với giới trẻ. Họ sẽ đặt câu hỏi cho Ngài về các vấn đề thời sự, cũng như một số câu hỏi mang tính cá nhân hơn để hiểu thêm về con người của Đức Giáo Hoàng. Sau đó sẽ là nghi thức sai đi. Đức Giáo Hoàng Leo dự kiến rời quảng trường vào khoảng 22 giờ, nhưng giới trẻ có thể tiếp tục ở lại liên hoan cho đến 23 giờ 15 thời điểm họ sẽ bắt đầu rời sự kiện. Sau đó sẽ diễn ra chương trình đen trắng và vàng với các hoạt động văn hóa và tôn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha viếng thăm Acera, vùng đất bị thảm họa môi trường. Thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Acera, cách Vatican 220 cây số về hướng đông nam. Vùng đất bị thương tổn vì nạn mafia môi trường gây thiệt hại cho dân chúng từ nhiều thập niên qua, được gọi là Terre dei Fuochi, đất lửa. Đến 10 giờ 30, tại quảng trường Cali Paris, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gặp gỡ các thị trưởng và tín hữu đến từ nhiều thành phố thuộc vùng Terre dei Fuochi. Ông Tito Derico, thị trưởng thành Acera, có khoảng 56.000 dân cư, phát biểu chào mừng trước khi Đức Giáo Hoàng đọc bài diễn văn thứ hai. Đối với người dân Acera, việc Đức Giáo Hoàng đến đây sẽ là lời cảnh tỉnh chống lại sự phủ nhận và đầu cơ. Bà luật sư Valentina Santonze nói với truyền thông Vatican rằng, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tại Acera mang giá trị vô cùng lớn lao, đó là một lời cảnh tỉnh, một niềm hy vọng. Điều đó có nghĩa là tôi ở bên anh chị em. Chuyến thăm này sẽ giúp mời gọi các nhà chức trách đừng một lần nữa rơi vào cái bẫy của sự phủ nhận và chủ nghĩa buông xuôi. Thảm kịch tại Terre dei Fuochi, nơi có khoảng 2,9 triệu người sinh sống, bắt đầu từ những năm 1980 và leo thang mạnh trong thập niên 1990 đến 2000. Bà luật sư Santonze nhắc lại rằng, các tài liệu chính thức, hồ sơ xét xử và biên bản của các ủy ban điều tra quốc hội từ lâu đã ghi nhận những tố cáo của cảnh sát và cả các thành viên mafia môi trường trở thành nhân chứng. Sự đưa vụ việc lên Tòa án Nhân quyền châu Âu là cần thiết vì chính quyền, dù biết rõ tình hình, đã không hành động đủ mạnh cả về pháp luật, điều tra lẫn xử lý chất thải. Theo bà Santonze, cần phải xem lại toàn bộ hệ thống sản xuất công nghiệp hiện nay. Trong nhiều năm, người ta đã coi môi trường là thứ có thể hy sinh cho lợi ích kinh tế. Chi phí xử lý rác bị xem như khoản có thể cắt giảm, miễn là có những vùng đất bị biến thành nơi hy sinh để đổ chất thải bừa bãi. Bà cũng chỉ trích các tập đoàn lớn giao thầu phụ mà không kiểm soát chuỗi xử lý, dẫn đến tình trạng nhiều công ty ma phụ trách tiêu hủy chất thải. Hậu quả là một nền sản xuất bất hợp pháp tất yếu kéo theo việc xử lý chất thải bất hợp pháp.
2: Tin Vatican, Đức Hồng Y Montenegro tròn 80 tuổi. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Francesco Montenegro, nguyên tổng giám mục giáo phận Agrigento miền Nam Ý, đã tròn 80 tuổi. Như vậy, số Hồng Y cử tri xuống còn 117 vị trong tổng số 242 vị trong Hồng Y đoàn. Đức Hồng Y Montenegro cai quản giáo phận Agrigento trong 13 năm, từ năm 2008 đến năm 2021, một giáo phận bao gồm cả đảo Lampedusa ở miền cực Nam Ý trong địa Trung Hải. Ngài được biết đến nhiều như một nhà phê bình nổi bật đối với chính sách tị nạn của Liên hiệp Âu Châu và đã giữ chức chủ tịch Caritas Ý trong nhiều năm. Năm 2013, Đức Hồng Y Montenegro đặc trách về vấn đề di cư của Hội đồng Giám mục Ý và đã tổ chức chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco khi ấy vừa mới được bầu chọn tới đảo Lampedusa, nơi tập trung nhiều người tị nạn. Năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm ngài làm Hồng Y. Nhiều lần, Đức Hồng Y Montenegro đã sử dụng những lời mạnh mẽ để tố giác thảm cảnh của người tị nạn. Năm 2018, trong cuộc giằng co liên quan đến các di dân bị giữ lại trên một con tàu của Ý, ngài đã mạnh mẽ phê bình thái độ của chính phủ Ý. Theo Đức Hồng Y, tuy biết rõ tình cảnh cấp bách của những người trên tàu, người ta vẫn biến họ thành món hàng để mặc cả. Điều đó khiến ngài cảm thấy ghê tởm. Năm 2019, sau một vụ đắm thuyền ngoài khơi Lampedusa, Đức Hồng Y tiếp tục cáo buộc châu Âu thiếu ý chí hành động.
1: Tin Hanover, Đức Quốc. Mặc dù số tín hữu tiếp tục giảm, Giáo hội Tin lành Đức vẫn thu được 6,09 tỷ euro tiền thuế giáo hội trong năm 2025. Ít tín hữu hơn, nhưng lại nhận được nhiều tiền hơn, Liên hiệp các giáo hội Tin lành tại Đức, gọi tắt là EKD, ghi nhận mức tăng thu thuế nhà thờ trong năm 2025. Điều gì đứng sau nghịch lý tưởng chừng mâu thuẫn này? Năm 2025, dù số lượng tín hữu tiếp tục giảm, giáo hội Tin lành tại Đức, EKD, vẫn thu được nhiều thuế giáo hội hơn. Theo thống kê thuế nhà thờ được giáo hội này công bố trực tuyến, tổng thu ròng đã tăng 2% so với năm 2024, đạt khoảng 6,09 tỷ euro. Năm 2024, con số này là 5,97 tỷ euro. Thuế giáo hội là nguồn thu quan trọng nhất của 20 giáo hội tin lành ở các bang tại Đức, cũng như của 27 giáo phận công giáo tại Đức. Khoản thuế này gắn liền với thuế lương và thuế thu nhập, chiếm từ 8% đến 9% số thuế thu nhập mà các tín hữu phải nộp tùy theo từng bang. Thuế giáo hội cũng được áp dụng đối với lợi nhuận từ vốn như tiền lãi hoặc cổ tức. Trong nhiều năm qua, tài chính của các giáo hội cho thấy một xu hướng trái ngược. Mặc dù số tín hữu giảm, nguồn thu thường vẫn tăng theo tiền lương, thu nhập, lợi nhuận vốn và theo đó là thuế thu nhập nhà nước đều tăng theo thời gian. Khi người lao động có thu nhập cao hơn hoặc khi lợi nhuận chứng khoán và tiền lãi tăng lên, thì nguồn thu từ thuế giáo hội cũng thường tăng theo. Đặc biệt, phía Tin Lành ghi nhận mức tăng rất mạnh từ thuế đánh trên lợi nhuận vốn. Chỉ trong vòng một năm, khoản thu này đã tăng 23,4%, đạt 445,8 triệu euro. Trong khi đó, nguồn thu ròng từ thuế lương và thuế thu nhập của các tín hữu chỉ tăng nhẹ 0,7%, đạt 5,62 tỷ euro. Tuy nhiên, số lượng tín hữu vẫn tiếp tục giảm. Tính đến cuối năm 2025, các giáo hội thành viên của 20 giáo hội tin lành tại các bang chưa tới 18 triệu tín hữu, so với khoảng 18,57 triệu người của năm trước. Điều này tương đương mức giảm khoảng 586.000 tín hữu, tức hơn 3%. Năm trước đó, nguồn thu từ thuế lương và thuế thu nhập của giáo hội còn giảm 1%, trong khi tổng nguồn thu thuế nhà thờ chỉ tăng 1%. Nguyên nhân quyết định khi ấy cũng là sự gia tăng mạnh của thuế đánh trên lợi nhuận vốn. Hội đồng Giám mục Đức cho hãng tin Công giáo KNA biết rằng các số liệu của phía Công giáo vẫn chưa được công bố và dự kiến sẽ được phát hành vào mùa hè tới. Năm 2024, Giáo hội Công giáo tại Đức thu được gần 6,63 tỷ euro tiền thuế giáo hội. Năm 2023 là khoảng 6,52 tỷ euro.
2: Tin Hoa Kỳ, Scott Bogba từ nhà sáng lập và chủ công ty mỹ phẩm trở thành linh mục. Thứ Hai ngày 25 tháng 5 này, thầy Scott Bogba, 53 tuổi, nguyên là nhà sáng lập và chủ nhân một hãng chế tạo mỹ phẩm ở Mỹ, sẽ trở thành linh mục tại bang California, Hoa Kỳ. Scott Bogba từng được biết đến là người đứng đầu một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Sau nhiều năm phục vụ với tư cách phó tế công giáo, thầy Bogba đã tiến đến một tiếng gọi sâu xa hơn nữa, đó là lãnh nhận thiên chức linh mục. Trong khi đang sống một cuộc đời xa hoa, giàu có, Bogba bắt đầu cảm nhận được tiếng gọi của Thiên Chúa khi bước sang tuổi 40. Năm 2019, anh từ bỏ khối tài sản kiếm được từ hãng mỹ phẩm, hiến tặng toàn bộ cho các tổ chức từ thiện khác nhau và gia nhập đại chủng viện của giáo phận Fresno, bang California. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình EWTN News Nightly, thầy Bogba chia sẻ rằng, lần đầu tiên thầy cảm nhận được ơn gọi linh mục khi mới 10 tuổi. Tuy nhiên, vì cảm thấy mình không xứng đáng, nên tôi đã chạy trốn tiếng gọi ấy, và trong quá trình đó, tôi cũng chạy trốn đức tin của mình. Tôi đã có một cuộc hoán cải rất lớn ở tuổi 40. Khi ấy, tôi đang ở giai đoạn chuyển tiếp giữa nhiều công việc kinh doanh khác nhau, và với sự trợ giúp của Chúa, tôi đã có thể hiểu được tình trạng linh hồn mình, cũng như con đường mà tôi đang đi. Tôi thực sự muốn điều chỉnh lại cuộc đời của mình theo Chúa, và đón nhận lại điều mà Chúa đã trao cho tôi khi tôi mới 10 tuổi. Theo thầy Bogba, việc từ bỏ của cải vật chất là một trong những điều khó khăn nhất trong hành trình chuyển từ đời sống thế tục sang đời sống tu trì. Từ một ông trùm ngành mỹ phẩm, sở hữu nhiều biệt thự, anh chuyển sang sống trong một căn phòng cực kỳ nhỏ bé khi gia nhập chủng viện Thánh Patrick ở Menlo Park, California. Đối với tôi, đó là việc phải từ bỏ tất cả. Tôi đã mất nhiều năm mới cảm thấy thoải mái với điều đó. Nhưng giờ đây, tôi có một sự bình an rất lớn khi biết rằng mình không sở hữu nhiều thứ và có thể lên đường phục vụ bất cứ nơi nào mà sứ vụ Thiên Chúa dẫn dắt. Hãy đặt Ngài lên hàng đầu, rồi mọi sự sẽ được Ngài sắp đặt ổn thỏa.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 24 tháng 5, Chúa Thánh Thần hiện xuống lễ trọng lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 26. Tại sao gọi là bí tích truyền chức thánh? Phần tiếp theo. Việc đón nhận vào một trong những tập thể của hội thánh thường được diễn tả ra bằng một nghi thức gọi là ordinatio, qua một hành vi tôn giáo và phụng vụ. Đó có thể là một sự thánh hiến, một sự chúc lành hay một bí tích. Ngày nay, từ ordinatio, truyền chức, dành riêng cho việc cử hành bí tích để đón nhận một người vào hàng giám mục, linh mục và phó tế. Việc truyền chức này hơn hẳn việc đơn thuần bầu cử, chỉ định, ủy nhiệm hay thiết lập bởi cộng đoàn, bởi vì việc truyền chức ban hồng ân Chúa Thánh Thần cho phép thực thi một quyền thánh chức. Quyền này chỉ có thể xuất phát từ chính Đức Kitô qua hội thánh của người. Việc truyền chức ordinatio cũng được gọi là sự thánh hiến consecratio, bởi vì đây là một sự tách riêng ra và giao nhiệm vụ bởi chính Đức Kitô để phục vụ hội thánh người. Việc đặt tay của giám mục cùng với lời nguyện thánh hiến làm thành dấu chỉ hữu hình của sự thánh hiến này. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1538. Mùa thường niên sau Chúa Nhật hiện xuống. 25, thứ hai trong tuần thứ 8 thường niên. Thánh vịnh tuần thứ 4. Đức Trinh Nữ Maria, mẹ hội thánh, lễ nhớ. Không cử hành lễ thánh Beda Khả Kính, linh mục, tiến sĩ hội thánh, thánh Gregorio thứ 7, giáo hoàng, và thánh Maria Magdalena Pazzi, trinh nữ. 26, thứ 3, thánh Philippe Neri, linh mục, lễ nhớ. 27, thứ 4, thánh Augustino Cantuario. 28, thứ 5. 29, thứ 6, thánh Paulo thứ 6, giáo hoàng. 30, thứ 7. 31 tháng 5, Chủ nhật thứ 9 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

0: chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
1: Và ở cùng nhà.
0: Cộng đoàn phục vụ thân mến, cách riêng với ông bà anh chị em vì đau bệnh không thể đến nhà thờ và giờ đây đang hiệp thông trong thánh lễ được cử hành. Chúa Giêsu trước khi về trời, Ngài hứa ban Chúa Thánh Thần cho hội thánh, và lời hứa ấy hôm nay được thực hiện. Chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Thánh Thần đã đến để canh tân bộ mặt thế giới, canh tân hội thánh và biến đổi cõi lòng của mỗi chúng ta. Thì là chúng ta biết mở lòng để đón nhận hồng ân Thánh Thần, hầu chúng ta được bước đi trong thần khí. Để thánh lễ chúng ta dâng đáng được Chúa thương đón nhận, chúng ta thành tâm thống hối.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa giáo hội ngay từ buổi sơ khai và sai đi rao giảng tin mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
1: Amen.
2: Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi. Bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đầu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói: những người đang nói đó không phải là người Galilê cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây, có người là dân Parthia, Medi, Elam, Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Ponto và Asia. Có người là dân Phrygia, Pamphylia, Ai Cập và những vùng Libya giáp giới Kyrene. Nào là những người từ Roma đến đây, nào là người Do Thái cũng như người đạo theo, nào là người đảo Creta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Thưa anh em, không ai có thể nói rằng Đức Giê-su là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận. Mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất.

người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ."

Thưa cộng đoàn, ở nhiều vùng người ta có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Người Việt chúng ta thường nói với nhau: quê hương tôi chỉ hai mùa mưa nắng, hoặc có hai mùa, một mùa nóng và một mùa rất nóng. Trong lúc nóng như thế mà có trận mưa rào, chúng ta thấy dường như vạn vật hồi sinh, cây cối vươn mình, bầu trời trở nên quang đãng hơn và ánh nắng buổi sáng cũng trong hơn. Nếu có thể diễn tả những giọt mưa đầu mùa làm gột rửa và làm cho trái đất hồi sinh, thì ta có thể hình dung Chúa Thánh Thần được ban cho hội thánh làm hồi sinh, làm cho một thế giới mới đầy sức sống và biến đổi những con người là các tông đồ, là hội thánh sơ khai, trở nên những con người rất mạnh mẽ, rất đặc biệt. Thần khí mà Đức Kitô khi về trời hứa ban cho các tông đồ nay được thực hiện trong biến cố ngũ tuần. Đấng phục sinh hiện đến giữa các ông nơi căn phòng quen thuộc nhưng đóng kín trong nỗi sợ hãi. Chúng ta dễ dàng hiểu được nỗi sợ hãi của các tông đồ khi Đức Kitô rời bỏ các ông. Nỗi sợ hãi phải đối diện với thử thách, nỗi sợ hãi phải đối diện với cái chết. Thần khí của Đấng Phục Sinh đã hiện diện tràn ngập nơi tâm hồn của các ông trong biến cố ngũ tuần và đã làm mở tung những cánh cửa để sai các ông đi vào giữa lòng thế giới. Trước hết, hồng ân Thánh Thần được ban tặng, đó là hồng ân bình an. Hồng ân bình an cũng là quà tặng của Đấng Phục Sinh. Và hôm nay, Đấng Phục Sinh hiện diện trao ban hồng ân đó. Bình an cho anh em. Chính sự bình an đó đã làm cho các tông đồ được đổi mới, đã làm cho bước chân của các ông không ngần ngại bôn ba mọi nẻo đường, đã làm cho tâm hồn của các ông bừng cháy và không điều gì làm cho các ông sợ hãi. Công vụ tông đồ diễn tả các tông đồ ra khỏi hội đường lòng tràn ngập niềm vui vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa Kitô. Và thưa cộng đoàn, hồng ân Thánh Thần được ban tặng không chỉ là ơn bình an mà đó còn là ơn giao hòa. Sau khi đã trao ban Thánh Thần cho các môn đệ, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Thì Đức Giêsu nói với các ông: anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Hồng ân Thánh Thần không tiếp tục khóa chặt cánh cửa của nhà tiệc ly và cũng không khóa chặt cánh cửa tâm hồn của các tông đồ. Hồng ân Thánh Thần là luồng gió mới thổi vào căn nhà để làm cho căn nhà ấy được mát mẻ, thổi vào tâm hồn các tông đồ, làm cho các ông bừng lên sự sống mới. Và các ông được sai đi để trở nên những thừa tác viên của lòng thương xót, để công bố ơn giao hòa cho tất cả nhân loại, cho tất cả những người nhờ máu của Đức Kitô đổ ra mà giờ đây được giao hòa với Thiên Chúa là Cha, được giao hòa với anh chị em của mình, được giao hòa với tất cả thế giới tạo thành và giao hòa với chính bản thân mình. Ơn giao hòa ấy được diễn tả

Và nếu như mỗi người nhận được những đặc sủng khác nhau, nhận được những ân ban khác nhau, thì đừng quên rằng thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người mỗi cách là vì ích chung. Quà tặng được trao cho chúng ta, cho từng thành viên, cho từng chi thể của nhiệm thể hội thánh, là để chúng ta phục vụ thân mình của Đức Kitô, phục vụ cho nhiệm thể hội thánh ấy. Không ai đón nhận hồng ân thánh thần để rồi cất giữ cho riêng mình. Hồng ân được trao tặng để chúng ta được sai đi mà loan báo ơn tha thứ, được sai đi công bố tin mừng bình an, sai đi kiến tạo sự hiệp nhất. Sự hiệp nhất ấy rất cụ thể mà chúng ta nghe ở nơi bài đọc thứ nhất, sách Công vụ Tông đồ diễn tả. Các thánh tông đồ ra đi rao giảng, đoàn dân lũ lượt từ khắp nơi, mỗi người nói một ngôn ngữ khác nhau. Ấy vậy mà lạ thay, họ lại nghe các tông đồ dùng tiếng bản xứ của họ mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Năm xưa chúng ta thấy người ta không thể xây được tháp Ba Ben bởi vì sự chia rẽ, bởi vì họ không hiểu được nhau. Nhưng giờ đây chỉ còn là một thần khí, tất cả trở nên một, một lòng, một ý, một ngôn ngữ duy nhất, tất cả đều bởi Thánh Thần. Chính Thánh Thần làm nên sự hiệp nhất kỳ vĩ ấy, và Thánh Thần mời gọi chúng ta hãy góp phần của mình để kiến tạo sự hiệp nhất trong hội thánh, trong cộng đoàn, trong mỗi gia đình của chúng ta. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúng ta hãy mở lòng mình để hồng ân Thánh Thần như trận mưa đầu mùa làm tưới mát tâm hồn của chúng ta. Để hồng ân Thánh Thần khi đã trao tặng, chúng ta đón nhận ơn bình an, đón nhận ơn tha thứ, đón nhận ơn hiệp nhất, để rồi chúng ta được sai đi làm chứng cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta, được sai đi để làm cho những ân huệ Thánh Thần chúng ta đã lãnh nhận được sinh hoa kết quả dồi dào. Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng đã đến tràn ngập trong tâm hồn của các tông đồ, đã đến tràn ngập trong hội thánh sơ khai, đã mở tung cánh cửa nơi các tông đồ sợ hãi ẩn náu. Xin cũng hãy đến để canh tân tâm hồn của chúng con, đẩy lui mọi bóng tối, mọi sợ hãi, mọi ngần ngại, để sai chúng con vào giữa lòng đời mà làm chứng cho Đức Kitô. Amen.

0: Anh chị em thân mến, trong ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã xuống tràn ngập trên các tông đồ, trên hội thánh sơ khai. Chúng ta cũng này xin ơn Thánh Thần biến đổi hội thánh, biến đổi tâm hồn của chúng ta trong giây phút này.
1: Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần đổ tràn ân sủng, giúp hội thánh trung thành rao giảng tin mừng và là dấu chỉ hiệp nhất yêu thương. Tất cả chúng ta được thanh tẩy để trở nên một thân thể. Xin cho nhân loại biết sống theo sự thật và công lý, nhằm xây dựng một thế giới hòa bình, hạnh

0: sẽ hân hoan trong Chúa. Xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ những người nghèo khổ, thất nghiệp, vô gia cư, để họ tìm được sự trợ giúp và niềm hy vọng trong cuộc sống. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Xin Thánh Thần Chúa xuống trên cộng đoàn chúng ta, để mỗi người luôn yêu thương, hiệp nhất và nhiệt thành loan báo tin mừng.
1: Lạy Chúa, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện và độ tràn hồng ân Thánh Thần, hầu lòng chúng con được cháy lửa yêu mến Chúa và dấn thân loan báo tin mừng cứu độ.

khai sinh hội thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển,

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu.

rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa.

ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban cho giáo hội những hồng ân cao cả là thần khí và bánh bởi trời. Xin bảo toàn ơn Chúa tặng ban, để thần khí Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con, và bánh bởi trời mang sinh lực, giúp cho người thế đạt

0: Tim ngọn lửa đã xuất hiện cách lạ lùng trên các môn đệ, tẩy sạch tâm hồn anh chị em khỏi mọi sự dữ và làm cho tâm hồn anh chị em được tràn đầy ánh sáng của ngọn lửa ấy.
1: Amen.
0: Xin Đấng đã đoái thương kết hợp nhiều

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em, có người chia sẻ với chúng ta rằng người xưa nuôi chí lớn hay giữ lòng thanh cao, chỉ mong được một người biết cho là suốt cuộc đời tự lấy làm an ủi. Là vì có nhiều người đến lúc tay buông xuôi vẫn còn hậm hực rằng đời chưa gặp ai là tri kỷ. Ở đời gặp nhau đã khó, hiểu nhau và cảm thông nhau còn khó biết bao. Có cuộc gặp gỡ bằng thân yêu mà chưa hiểu nhau nên lầm nhau, đến khi biết là lầm lại hóa thờ ơ. Có cuộc gặp gỡ bằng xung đột vì chưa hiểu nhau, lúc hiểu nhau rồi lại khăng khít gỡ không ra. Có cuộc gặp gỡ bằng hình thức, nhưng cũng có cuộc gặp gỡ qua tinh thần. Một câu văn, một khúc nhạc, một tư tưởng, một ý nghĩ cũng đủ làm cho cuộc gặp gỡ thêm đằm thắm và bền vững. Dù có khi chỉ cảm thông qua linh tính mà chưa từng thấy hình hài. Như thế, người ta gặp nhau để nhận ra nhau, để yêu thương, để chia sẻ với nhau, để giúp đỡ, để biến đổi nhau. Rất đa dạng. Ở đời, người ta gặp người đời mà còn cần thiết như vậy. Huống chi là được gặp gỡ Thiên Chúa, được gặp gỡ và nhận biết chính Đức Giê-xu là Đấng Phục Sinh, như hai môn đệ được gặp Chúa Phục Sinh trong bài tin mừng hôm nay, thì thật là hạnh phúc biết bao. Vì bài tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe là một áng văn tuyệt đẹp, đẹp trên bình diện văn chương từ ngữ, đẹp trên bình diện niềm tin, vì đã khơi dậy trong lòng chúng ta niềm vui, xua tan bóng tối bi quan, thất vọng, và cuối cùng là đẹp vì hai môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu khi người dùng cử chỉ bẻ bánh thân quen. Chúng ta thấy khởi đầu bài tin mừng là hai môn đệ rời bỏ Jerusalem, rời bỏ cộng đoàn để về quê cũ. Họ ra đi lúc trời còn sáng, nhưng trong lòng đầy u tối. Nếu như trước đây các ngài đã bỏ lại tất cả nhà cửa, gia đình để đi theo Đức Giê-xu với niềm mơ ước, thì giờ đây họ trở về như những người thua cuộc. Nếu như ngày ra đi họ ấp ủ bao giấc mộng thành đạt, thì ngày trở về lại ôm nặng một mối sầu thương, sầu buồn. Sầu buồn vì đã mất đi người thần, người thầy thân yêu. Sầu buồn vì giấc mộng đã không thành. Tất cả những gì đã và vừa xảy ra là chết rồi, là thất bại, là ngõ cụt, là thất vọng, là không khởi đi từ đâu và cũng không dẫn tới đâu. Vì thế họ mất phương hướng và không tìm ra ý nghĩa cuộc đời. Tất cả niềm tin và hy vọng đều tan biến. Hai con người sầu não đang thất vọng lê bước trong ánh nắng mặt trời ngả về chiều. Thế nhưng kết thúc bài tin mừng lại là một hình ảnh khác. Hai môn đệ vội vã quay về Jerusalem, quay trở về với cộng đoàn. Họ trở về khi trời đã tối, trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Nhưng trong lòng họ lại bừng sáng niềm vui và hy vọng, bởi vì họ đã được gặp chính Đấng Phục Sinh. Như một sự tình cờ, Chúa Phục Sinh đã xuất hiện giữa lúc buồn tủi, thất vọng ấy của các môn đệ. Người tiến đến gần họ và nhập cuộc cùng đi với họ. Rồi người lên tiếng: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Với bao tế nhị, Đấng Phục Sinh khai mào câu chuyện
để cho họ thổ lộ tâm can, cởi mở tâm hồn. Có thể nói, khi con người đang bị dày vò tâm can hay khắc khoải một vấn đề gì đó, người ta cũng muốn được người khác lắng nghe và chia sẻ cũng như cảm thông. Đức Giê-xu đã chăm chú lắng nghe thực tại của họ. Người giải thích kinh thánh về cuộc khổ nạn và sống lại của người. Người cho họ nhận ra người qua cử chỉ bẻ bánh thân quen. Để rồi mắt họ mở ra và họ nhận ra Chúa phục sinh. Như thế, hai người môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu và tâm hồn họ đã tràn ngập niềm vui. Họ tràn ngập niềm vui vì ánh sáng và hơi ấm của Chúa phục sinh đã thấm nhập vào tinh thần tăm tối và lạnh lẽo nơi họ. Đức Giê-xu phục sinh đã làm thay đổi ý nghĩa cuộc đời, thay đổi ngũ quan nơi họ. Bởi vì từ nay hai môn đệ sẽ có thể nhìn, nghe, cảm, nếm và đụng mọi sự một cách mới mẻ, nghĩa là không còn như các sự vật hay biến cố vô nghĩa, nhưng như các dấu chỉ nói về sự hiện diện của Chúa phục sinh. Nhờ sự thay đổi ngũ quan mà từ đây họ có thể nhận ra điều vô hình trong những điều hữu hình. Họ có thể sống thiết thân trong bình an và niềm vui với Đức Kitô phục sinh, không còn bằng tương quan thể lý, nhưng với sự hiện diện vô hình của Chúa phục sinh. Để rồi họ được biến đổi quá nhiều đến nỗi họ quay trở lại Jerusalem ngay lập tức. Như thế, ánh sáng phục sinh của Đức Kitô đã phủ lên họ một ý nghĩa mới. Nếu như đường về quê nhà em mau, khi trời còn sáng mà lòng thấy xa xôi, ngại ngùng, thì đường trở lại Jerusalem lúc trời đã tối mà sao thấy vui tươi, gần gũi. Bởi vì sau khi nhận ra Chúa phục sinh, thì bóng tối của trời đất chẳng còn là gì so với ánh sáng của tâm hồn họ. Tâm hồn họ đã bừng sáng lên niềm tin yêu và hy vọng. Tâm hồn họ tràn ngập ánh sáng hân hoan. Họ đứng dậy trở về Jerusalem, trở về với các tông đồ trong sự hiệp thông với Chúa phục sinh và với nhau. Kính thưa cộng đoàn, đường đời của mỗi chúng ta cũng giống như quãng đường của hai môn đệ đi từ Jerusalem đến Emmaus. Khi không có niềm tin và hy vọng, thì con đường của chúng ta đi thật dài, thật buồn, thật tăm tối, dù chúng ta có đi giữa ban ngày. Nhưng khi có niềm tin yêu và hy vọng, thì con đường sẽ trở nên gần gũi, vui tươi và sáng sủa, dù chúng ta có đi giữa ban đêm. Như vậy, nhận ra sự hiện diện của Đấng phục sinh ở trong cuộc đời chính là khuôn mẫu toàn diện cho sự hiểu biết về sự hiện hữu của chúng ta. Để từ đó chúng ta có thể vừa đặt câu hỏi, vừa giải thích ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm Chúa phục sinh. Ngay trong ý thức tự nhiên, muốn sống cho ra lẽ sống, muốn làm người cho ra chất người trong toàn diện cuộc sống, chúng ta có thể khám phá và cảm thức nơi bản thân mình một khát vọng vượt qua, đến với nguồn mạch của ơn gọi làm người, đến với ý nghĩa tròn đầy của Chúa phục sinh. Vì cho dù nhìn thấy gì trong lịch sử loài người, trong xã hội hôm qua cũng như hôm nay, hay phải đối mặt với những biến cố xảy ra hàng ngày trên thế giới, những thành công, những vất vả nhọc nhằn, những thất bại, những tiêu cực yếu đuối, khổ đau, chết chóc, tội lỗi và thậm chí là vô nghĩa, chúng ta cũng thực sự đang sống trong một môi trường được bao bọc bởi ân sủng của Chúa phục sinh. Từ một cảm thức rất tự nhiên, cuộc sống quanh ta đầy những huyền nhiệm như trong đầm gì đẹp bằng sen, tươi nở ngay trên bùn đen xình lầy, hay như hạt lúa gieo vào lòng đất,
có trải qua quá trình chết đi trong bóng tối mới có thể sinh nhiều bông lúa mới cho cánh đồng phì nhiêu. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhận ra Chúa Phục Sinh vẫn đồng hành trong mọi nẻo đường của cuộc sống để sưởi ấm và khơi lên nơi mỗi người niềm hy vọng vì tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội nghị quốc tế bảo vệ tiếng nói và khuôn mặt con người. Sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị quốc tế về đề tài bảo vệ tiếng nói và khuôn mặt con người. Hội nghị do Bộ Truyền thông và Bộ Văn hóa Giáo dục của Tòa Thánh tổ chức trong những ngày này tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana trước thềm thông điệp Humanitas Magnifica, nhân loại tuyệt vời, sẽ được Đức Thánh Cha cho công bố vào thứ Hai ngày 25 tháng 5 này về những thách đố do trí tuệ nhân tạo đề ra cho con người ngày nay. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của truyền thông, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong đời sống hiện đại, đồng thời cảnh báo về những nguy cơ mà công nghệ có thể gây ra cho phẩm giá con người nếu bị sử dụng sai hướng. Theo Đức Thánh Cha, sự phát triển vượt bậc của công nghệ đang đặt ra những câu hỏi rất quan trọng đối với tương lai nhân loại và sứ mạng của giáo hội. Vì thế, việc nghiên cứu và giáo dục về truyền thông, thông tin và trí tuệ nhân tạo là điều cần thiết. Đức Thánh Cha tái khẳng định sứ mạng nòng cốt của giáo hội là loan báo tin mừng và dẫn đưa con người đến ơn cứu độ. Do đó, mọi phương tiện truyền thông, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo cần được định hướng để phục vụ con người cách chân chính, thay vì làm tổn hại phẩm giá của họ. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thách thức lớn nhất hiện nay không đơn thuần là vấn đề công nghệ, nhưng là vấn đề nhân học, tức là hiểu đúng con người là ai. Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc bảo vệ gương mặt và tiếng nói của mỗi cá nhân không chỉ là bảo vệ dữ liệu hay quyền riêng tư, nhưng còn là giúp con người gặp gỡ Chúa Kitô và khám phá giá trị đích thực của mình. Giáo hội được mời gọi mang ánh sáng của tin mừng vào mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó có môi trường kỹ thuật số. Đức Thánh Cha không quên nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp con người sử dụng công nghệ cách có trách nhiệm. Giáo hội cần tham gia xây dựng các chương trình giáo dục về truyền thông, thông tin và trí tuệ nhân tạo để giúp mọi người phát triển tư duy phản biện và biết sử dụng công nghệ phục vụ điều thiện. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định đây là vấn đề Ngài rất quan tâm và giáo hội cũng vậy. Với vai trò người mẹ, giáo hội mong muốn hướng dẫn con cái mình trưởng thành toàn diện. Ngài hy vọng những suy tư này sẽ giúp nhân loại lấy lại niềm tin vào công nghệ như một thành quả của trí tuệ con người khi được sử dụng hài hòa với kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa. Đồng thời, Ngài cầu chúc mọi người được ơn khôn ngoan, niềm vui và bình an.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Giới trẻ Madrid sẽ hỏi Đức Giáo Hoàng Leo về sự phân cực xã hội và đau khổ của con người. Khoảng 10 bạn trẻ tại Madrid sẽ đặt câu hỏi cho Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về tình trạng phân cực xã hội, đau khổ, ơn gọi và ý nghĩa cuộc sống trong buổi canh thức Ngài sẽ chủ sự vào tối ngày 6 tháng 6 tới đây tại quảng trường Lima ở Madrid. Đây sẽ là sự kiện đại chúng quy mô lớn đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo tại Tây Ban Nha nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Các câu hỏi được xây dựng thông qua một cuộc khảo sát trên Instagram với chủ đề Bạn sẽ hỏi Đức Giáo Hoàng điều gì? Ban tổ chức nhấn mạnh, từ đó đã xuất hiện những điều rất quý giá. Các bạn trẻ được chọn nhằm đảm bảo mọi khuynh hướng và cảm thức của ba giáo phận tại Madrid đều được đại diện. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Leo với giới trẻ Tây Ban Nha sẽ bắt đầu lúc 18 giờ ngày 6 tháng 6 tới đây. Đức Giáo Hoàng dự kiến sẽ xuất hiện trước đó, rồi di chuyển bằng xe Papamobile từ quảng trường San Juan de la Cruz đến quảng trường Lima. Ông Omar, một trong những điều phối viên, cho biết đây thực sự sẽ là một lễ hội đức tin. Trước khi Đức Giáo Hoàng đến, chương trình sẽ có các phần suy niệm, âm nhạc, cầu nguyện và chia sẻ chứng từ. Ngoài nhóm quen thuộc Hakuna, còn có sự tham dự của Lola Tuduri, Inazio, Heikip, Siloe, Mr. Ren và Beret cùng nhiều nghệ sĩ khác. Đồng hành trong sự kiện này còn có một ca đoàn gồm 120 người. Khi Đức Leo thứ 14 xuất hiện, sẽ có phần đối thoại trực tiếp với giới trẻ. Họ sẽ đặt câu hỏi cho Ngài về các vấn đề thời sự, cũng như một số câu hỏi mang tính cá nhân hơn để hiểu thêm về con người của Đức Giáo Hoàng. Sau đó sẽ là nghi thức sai đi. Đức Giáo Hoàng Leo dự kiến rời quảng trường vào khoảng 22 giờ, nhưng giới trẻ có thể tiếp tục ở lại liên hoan cho đến 23 giờ 15 thời điểm họ sẽ bắt đầu rời sự kiện. Sau đó sẽ diễn ra chương trình đen trắng và vàng với các hoạt động văn hóa và tôn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha viếng thăm Acre, vùng đất bị thảm họa môi trường. Thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Acre, cách Vatican 220 cây số về hướng đông nam. Vùng đất bị thương tổn vì nạn mafia môi trường gây thiệt hại cho dân chúng từ nhiều thập niên qua, được gọi là Terre dei Fuochi, đất lửa. Đến 10 giờ 30, tại quảng trường Carli Paris, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gặp gỡ các thị trưởng và tín hữu đến từ nhiều thành phố thuộc vùng Terre dei Fuochi. Ông Tito Derico, thị trưởng thành Acre, có khoảng 56.000 dân cư, phát biểu chào mừng trước khi Đức Giáo Hoàng đọc bài diễn văn thứ hai. Đối với người dân Acre, việc Đức Giáo Hoàng đến đây sẽ là lời cảnh tỉnh chống lại sự phủ nhận và đầu cơ. Bà luật sư Valentina Santunze nói với truyền thông Vatican rằng, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tại Acre mang giá trị vô cùng lớn lao, đó là một lời cảnh tỉnh, một niềm hy vọng. Điều đó có nghĩa là tôi ở bên anh chị em. Chuyến thăm này sẽ giúp mời gọi các nhà chức trách đừng một lần nữa rơi vào cái bẫy của sự phủ nhận và chủ nghĩa buông xuôi. Thảm kịch tại Terre dei Fuochi, nơi có khoảng 2,9 triệu người sinh sống, bắt đầu từ những năm 1980 và leo thang mạnh trong thập niên 1990 đến 2000. Bà luật sư Santunze nhắc lại rằng, các tài liệu chính thức, hồ sơ xét xử và biên bản của các ủy ban điều tra quốc hội từ lâu đã ghi nhận những tố cáo của cảnh sát và cả các thành viên mafia môi trường trở thành nhân chứng. Sự đưa vụ việc lên Tòa án Nhân quyền châu Âu là cần thiết vì chính quyền, dù biết rõ tình hình, đã không hành động đủ mạnh cả về pháp luật, điều tra lẫn xử lý chất thải. Theo bà Santunze, cần phải xem lại toàn bộ hệ thống sản xuất công nghiệp hiện nay. Trong nhiều năm, người ta đã coi môi trường là thứ có thể hy sinh cho lợi ích kinh tế. Chi phí xử lý rác bị xem như khoản có thể cắt giảm, miễn là có những vùng đất bị biến thành nơi hy sinh để đổ chất thải bừa bãi. Bà cũng chỉ trích các tập đoàn lớn giao thầu phụ mà không kiểm soát chuỗi xử lý, dẫn đến tình trạng nhiều công ty ma phụ trách tiêu hủy chất thải. Hậu quả là một nền sản xuất bất hợp pháp tất yếu kéo theo việc xử lý chất thải bất hợp pháp.
2: Tin Vatican, Đức Hồng Y Montenegro tròn 80 tuổi. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Francesco Montenegro, nguyên tổng giám mục giáo phận Agrigento miền Nam Ý, đã tròn 80 tuổi. Như vậy, số Hồng Y cử tri xuống còn 117 vị trong tổng số 242 vị trong Hồng Y đoàn. Đức Hồng Y Montenegro cai quản giáo phận Agrigento trong 13 năm, từ năm 2008 đến năm 2021, một giáo phận bao gồm cả đảo Lampedusa ở miền cực Nam Ý trong địa Trung Hải. Ngài được biết đến nhiều như một nhà phê bình nổi bật đối với chính sách tị nạn của Liên hiệp Âu Châu và đã giữ chức chủ tịch Caritas Ý trong nhiều năm. Năm 2013, Đức Hồng Y Montenegro đặc trách về vấn đề di cư của Hội đồng Giám mục Ý và đã tổ chức chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco khi ấy vừa mới được bầu chọn tới đảo Lampedusa, nơi tập trung nhiều người tị nạn. Năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm ngài làm Hồng Y. Nhiều lần, Đức Hồng Y Montenegro đã sử dụng những lời mạnh mẽ để tố giác thảm cảnh của người tị nạn. Năm 2018, trong cuộc giằng co liên quan đến các di dân bị giữ lại trên một con tàu của Ý, ngài đã mạnh mẽ phê bình thái độ của chính phủ Ý. Theo Đức Hồng Y, tuy biết rõ tình cảnh cấp bách của những người trên tàu, người ta vẫn biến họ thành món hàng để mặc cả. Điều đó khiến ngài cảm thấy ghê tởm. Năm 2019, sau một vụ đắm thuyền ngoài khơi Lampedusa, Đức Hồng Y tiếp tục cáo buộc châu Âu thiếu ý chí hành động.
1: Tin Hanover, Đức Quốc, mặc dù số tín hữu tiếp tục giảm, Giáo hội Tin lành Đức vẫn thu được 6,09 tỷ euro tiền thuế giáo hội trong năm 2025. Ít tín hữu hơn, nhưng lại nhận được nhiều tiền hơn, Liên hiệp các giáo hội Tin lành tại Đức, gọi tắt là EKD, ghi nhận mức tăng thu thuế nhà thờ trong năm 2025. Điều gì đứng sau nghịch lý tưởng chừng mâu thuẫn này? Năm 2025, dù số lượng tín hữu tiếp tục giảm, Giáo hội Tin lành tại Đức, EKD, vẫn thu được nhiều thuế giáo hội hơn. Theo thống kê thuế nhà thờ được giáo hội này công bố trực tuyến, tổng thu ròng đã tăng 2% so với năm 2024, đạt khoảng 6,09 tỷ euro. Năm 2024, con số này là 5,97 tỷ euro. Thuế giáo hội là nguồn thu quan trọng nhất của 20 giáo hội tin lành ở các bang tại Đức, cũng như của 27 giáo phận công giáo tại Đức. Khoản thuế này gắn liền với thuế lương và thuế thu nhập, chiếm từ 8% đến 9% số thuế thu nhập mà các tín hữu phải nộp tùy theo từng bang. Thuế giáo hội cũng được áp dụng đối với lợi nhuận từ vốn như tiền lãi hoặc cổ tức. Trong nhiều năm qua, tài chính của các giáo hội cho thấy một xu hướng trái ngược. Mặc dù số tín hữu giảm, nguồn thu thường vẫn tăng theo tiền lương, thu nhập, lợi nhuận vốn, và theo đó là thuế thu nhập nhà nước đều tăng theo thời gian. Khi người lao động có thu nhập cao hơn, hoặc khi lợi nhuận chứng khoán và tiền lãi tăng lên, thì nguồn thu từ thuế giáo hội cũng thường tăng theo. Đặc biệt, phía tin lành ghi nhận mức tăng rất mạnh từ thuế đánh trên lợi nhuận vốn. Chỉ trong vòng một năm, khoản thu này đã tăng 23,4%, đạt 445,8 triệu euro. Trong khi đó, nguồn thu ròng từ thuế lương và thuế thu nhập của các tín hữu chỉ tăng nhẹ 0,7%, đạt 5,62 tỷ euro. Tuy nhiên, số lượng tín hữu vẫn tiếp tục giảm. Tính đến cuối năm 2025, các giáo hội thành viên của 20 giáo hội tin lành tại các bang chưa tới 18 triệu tín hữu, so với khoảng 18,57 triệu người của năm trước. Điều này tương đương mức giảm khoảng 586.000 tín hữu, tức hơn 3%. Năm trước đó, nguồn thu từ thuế lương và thuế thu nhập của giáo hội còn giảm 1%, trong khi tổng nguồn thu thuế nhà thờ chỉ tăng 1%. Nguyên nhân quyết định khi ấy cũng là sự gia tăng mạnh của thuế đánh trên lợi nhuận vốn. Hội đồng Giám mục Đức cho hãng tin Công giáo KNA biết rằng các số liệu của phía Công giáo vẫn chưa được công bố và dự kiến sẽ được phát hành vào mùa hè tới. Năm 2024, Giáo hội Công giáo tại Đức thu được gần 6,63 tỷ euro tiền thuế giáo hội. Năm 2023 là khoảng 6,52 tỷ euro.
2: Tin Hoa Kỳ, Scott Bogba từ nhà sáng lập và chủ công ty mỹ phẩm trở thành linh mục. Thứ hai ngày 25 tháng 5 này, thầy Scott Bogba, 53 tuổi, nguyên là nhà sáng lập và chủ nhân một hãng chế tạo mỹ phẩm ở Mỹ, sẽ trở thành linh mục tại bang California, Hoa Kỳ. Scott Bogba từng được biết đến là người đứng đầu một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Sau nhiều năm phục vụ với tư cách phó tế công giáo, thầy Bogba đã tiến đến một tiếng gọi sâu xa hơn nữa, đó là lãnh nhận thiên chức linh mục. Trong khi đang sống một cuộc đời xa hoa giàu có, Bogba bắt đầu cảm nhận được tiếng gọi của Thiên Chúa khi bước sang tuổi 40. Năm 2019, anh từ bỏ khối tài sản kiếm được từ hãng mỹ phẩm, hiến tặng toàn bộ cho các tổ chức từ thiện khác nhau và gia nhập đại chủng viện của giáo phận Fresno, bang California. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình EWTN News Nightly, thầy Bogba chia sẻ rằng, lần đầu tiên thầy cảm nhận được ơn gọi linh mục khi mới 10 tuổi. Tuy nhiên, vì cảm thấy mình không xứng đáng, nên tôi đã chạy trốn tiếng gọi ấy, và trong quá trình đó, tôi cũng chạy trốn đức tin của mình. Tôi đã có một cuộc hoán cải rất lớn ở tuổi 40. Khi ấy, tôi đang ở giai đoạn chuyển tiếp giữa nhiều công việc kinh doanh khác nhau, và với sự trợ giúp của Chúa, tôi đã có thể hiểu được tình trạng linh hồn mình, cũng như con đường mà tôi đang đi. Tôi thực sự muốn điều chỉnh lại cuộc đời của mình theo Chúa, và đón nhận lại điều mà Chúa đã trao cho tôi khi tôi mới 10 tuổi. Theo thầy Bogba, việc từ bỏ của cải vật chất là một trong những điều khó khăn nhất trong hành trình chuyển từ đời sống thế tục sang đời sống tu trì. Từ một ông trùm ngành mỹ phẩm, sở hữu nhiều biệt thự, anh chuyển sang sống trong một căn phòng cực kỳ nhỏ bé khi gia nhập chủng viện Thánh Patrick ở Menlo Park, California. Đối với tôi, đó là việc phải từ bỏ tất cả. Tôi đã mất nhiều năm mới cảm thấy thoải mái với điều đó. Nhưng giờ đây, tôi có một sự bình an rất lớn khi biết rằng mình không sở hữu nhiều thứ và có thể lên đường phục vụ bất cứ nơi nào mà sứ vụ Thiên Chúa dẫn dắt. Hãy đặt Ngài lên hàng đầu, rồi mọi sự sẽ được Ngài sắp đặt ổn thỏa.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chúa Nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026, Chúa Nhật

Em thân mến, có những khoảnh khắc trong đời sống mà chúng ta cảm thấy cô đơn, lo âu hoặc bối rối trước những chọn lựa và thử thách. Trong những giây phút ấy, chúng ta khao khát một sự hiện diện, một bàn tay nâng đỡ, một hơi ấm an ủi. Hình ảnh các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay phản ánh chính tâm trạng ấy. Họ ẩn náu trong căn phòng đóng kín cửa, vừa sợ hãi và vừa bối rối sau khi thầy của họ chịu đóng đinh. Nỗi sợ hãi trước những mối đe dọa bên ngoài đã làm cho họ đóng cửa trái tim mình. Nhưng Chúa Giê-xu không để họ ở lại trong sợ hãi. Ngài đến đứng giữa họ và nói, bình an cho anh em. Nghe lời ấy, chúng ta cũng nhận ra rằng bình an của Chúa không phải là sự vắng mặt của thử thách, mà là sự hiện diện của Ngài giữa những khó khăn, làm dịu đi nỗi sợ và nâng đỡ những trái tim yếu đuối. Điều đáng chú ý trong khoảnh khắc này là Chúa Giê-xu trao cho các môn đệ quyền tha tội. Ngài thở hơi trên họ và nói, các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Các con cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Đây không chỉ là một hành động thần linh mà còn là một bài học sâu sắc cho đời sống hàng ngày. Bình an và tha thứ luôn đi đôi với sứ vụ và trách nhiệm. Chúng ta được mời gọi không chỉ tìm kiếm bình an cho bản thân mà còn trở thành sứ giả bình an, những người kiến tạo hòa giải, trao yêu thương và tha thứ cho những người xung quanh. Khi tha thứ, chúng ta không chỉ giải phóng người khác khỏi lỗi lầm, mà chính chúng ta cũng được giải thoát khỏi gánh nặng của hận thù, cay đắng và những tổn thương của quá khứ. Tha thứ là một cánh cửa mở ra tự do, một con đường dẫn đến bình an nội tâm mà chỉ Thánh Thần mới có thể thắp lên trong trái tim con người. Suy niệm hôm nay cũng mời gọi chúng ta nhìn nhận sức mạnh của Thánh Thần trong đời sống thường nhật. Nhiều khi, chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối trước áp lực công việc, những căng thẳng gia đình hay những mâu thuẫn trong cộng đồng. Thánh Thần không đến để làm tất cả thay chúng ta, nhưng Ngài đến để biến đổi trái tim chúng ta, cho chúng ta can đảm để yêu thương, kiên nhẫn trong thử thách và khôn ngoan trong những quyết định. Thánh Thần là hơi thở mới, là sức sống giúp chúng ta không chìm trong sợ hãi, nhưng biết đứng lên, bước ra khỏi căn phòng đóng kín của những lo âu và đem bình an Chúa đến với người khác. Đời sống thực tế của mỗi người chúng ta không thiếu những khoảnh khắc sợ hãi, cô đơn hay bối rối. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc nhở rằng, ngay cả trong những lúc yếu đuối nhất, Chúa vẫn đến và trao cho chúng ta Thánh Thần. Thánh Thần dẫn dắt chúng ta nhận ra rằng, bình an Chúa ban không chỉ là cho riêng mình, mà còn là để chia sẻ, là một trách nhiệm chúng ta không thể bỏ qua. Khi chúng ta mở lòng mình ra, không chỉ chấp nhận bình an mà còn trở thành bình an cho người khác. Chính lúc ấy, chúng ta cảm nhận sâu sắc sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong từng hành động nhỏ của đời sống hàng ngày. Một lời an ủi, một cử chỉ tha thứ, một sự kiên nhẫn trong thử thách hay một nụ cười chia sẻ giữa những khó khăn. Chủ đề bình an và tha thứ trong Thánh Thần không phải là lý thuyết xa xôi, mà là lời mời gọi thực tế, để mỗi người trong chúng ta nhìn nhận cách mình phản ứng trước sợ hãi, hận thù hay những bất đồng. Chúng ta được mời gọi mở ra cửa trái tim, mở cửa căn phòng của chính mình, để Chúa Giê-xu bước vào, trao bình an, thổi hơi ấm của Thánh Thần, và trao cho chúng ta sứ vụ yêu thương và hòa giải.

Mỗi ngày, trong những quyết định, trong những cuộc gặp gỡ, chúng ta đều có cơ hội thực hành tha thứ, đem bình an và sống trọn sứ vụ mà Chúa trao. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thổi vào trái tim con hơi thở bình an,

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục John Batista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, lời đầu tiên thì con xin phép được gửi lời cảm ơn cha thay mặt cho tất cả ekip làm chương trình và cũng thay mặt cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời. Bởi vì khi mà thông qua những phiên livestream như thế này, khi mà được nghe cha tư vấn và trả lời những câu hỏi trực tiếp, thì có một số những anh chị em đã tìm ra được lối thoát cho mình. Và như có một anh đã gửi thư về cảm ơn chương trình cũng như là cảm ơn cha, bởi vì lần trước anh có hỏi cha về việc là anh là tân tòng và ba của anh thì ở bên Phật giáo và rất là thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa. Nhưng mà sau khi mà hỏi chương trình xong và được cha tư vấn thì anh có bắt đầu cầu nguyện để xin Chúa thánh hóa, và bây giờ thì mọi sự đã được dần tốt đẹp hơn. Và anh gửi lời cảm ơn đến cha cũng như là chương trình, và đây cũng là một cái tín hiệu tích cực mà con nghĩ là tất cả mọi người đang mong muốn. Đó là những điều mà chúng ta mong muốn nhất thông qua chương trình Dòng chảy cuộc đời này ạ.
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn anh. Xin chúc mừng anh về cái sự tiến triển tốt đẹp của tương quan giữa anh với ba của anh.
0: Dạ vâng, và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chương trình cũng có nhận về rất là nhiều những cái thư hỏi, và để cho tất cả mọi người đều có thể yên tâm là câu chuyện của mình sẽ không bị tiết lộ, thì chương trình xin phép sẽ đọc những cái lá thư này và không nêu tên nhân vật cụ thể để cho tất cả mọi người đều có thể lắng nghe và coi như đó là một phần trong câu chuyện của cuộc đời mình. Biết đâu đó chúng ta sẽ tìm được một cái gỡ nút thắt ở trong những câu chuyện của người khác, đúng không ạ? Và câu hỏi đầu tiên chúng con nhận được trong hộp mail của chương trình Dòng chảy cuộc đời đó là một thư hỏi về ơn gọi, thưa cha. Bạn này đã có nêu một cái ý như thế này là bạn là nữ và có ý muốn đi tu. Hiện bạn đang là một du học sinh và có ý nghĩ là sau khi học xong về sẽ tìm hiểu dòng mà bạn đang yêu mến. Thời gian đầu thì bạn rất là nồng nhiệt, nhưng mà trải qua một cái thời gian gần đây thì bạn lại nhìn thấy hành trình của các nữ tu thì bạn lại cảm thấy có cảm giác hơi nản và sợ là mình sẽ không được tu đến nơi đến chốn và sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Vậy thì bạn xin cha cho bạn lời khuyên như thế nào để có thể duy trì được, để giữ lửa ước muốn mà bạn đang có ạ?
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Trước tiên thì mình cũng xin chúc mừng bạn vì có lòng khao khát dấn thân cho Chúa. Đó là một cái ơn gọi và món quà rất là lớn của cuộc đời mình có thể dâng cho Chúa. Dĩ nhiên trong đời tu, hành trình đi theo Chúa đầy khó khăn, và chúng ta sống trong cái xã hội ngày hôm nay vốn còn nhiều cái sự cám dỗ. Đồng thời ngay cả trong đời sống tu trì, mỗi một người đi theo Chúa cũng phải đối diện với thách đố riêng của mình. Không sớm thì muộn chúng ta sẽ đối diện với những cái thách đố đó và chúng ta dễ nản lòng. Nó có nhiều yếu tố. Một là chúng ta vẫn sẽ phải đối diện với con người yếu đuối của mình, và những người đi tu chung với chúng ta họ cũng đối diện thôi. Cái thứ hai, chúng ta sẽ phải chạm cái ngưỡng gọi là thanh luyện cái động cơ ơn gọi của mình. Nghĩa là không sớm thì muộn Chúa sẽ vạch ra cho mình thấy được là tại sao mình đi theo Chúa, và hướng mình đến một cái lựa chọn là chỉ có Chúa mà thôi, và theo Chúa vì Chúa chứ không phải theo Chúa vì một cái gì khác. Dĩ nhiên khi mà Chúa vạch ra cái viễn cảnh đó, bắt buộc mình phải lựa chọn, và cái lựa chọn đó đòi hỏi mình phải từ bỏ, do đó nó dễ làm cho mình cảm thấy nản lòng. Thứ ba, có thể chúng ta cũng gặp một số hình ảnh không có đẹp về đời tu, hay là nghe những kinh nghiệm, những câu chuyện của con người, vì mỗi chúng ta đều là con người có yếu đuối riêng, cho dù là linh mục, tu sĩ, đức cha hay cả đức giáo hoàng, ai cũng có cái giới hạn yếu đuối riêng của mình hết. Nếu mà chúng ta lý tưởng hóa một con người nào đó hay lý tưởng hóa đời tu như là một cái nơi của các thiên thần thì chúng ta dễ bị thất vọng cũng như là bị sụp đổ về thần tượng. từ đó không sớm thì muộn chúng ta sẽ gặp cái viễn cảnh này, đòi hỏi chúng ta sẽ xác định lại và nhìn nhận lại. Thứ tư là chúng ta cũng phải đặt câu hỏi mình đi tu để làm gì, mình có thật sự yêu mến Chúa hay không, hay là mình đi theo Chúa vì một cái cảm hứng, cái cảm xúc nhất thời thôi. Và ơn gọi đòi hỏi chúng ta phải nuôi dưỡng, nghĩa là nó như là một cái cây được trồng xuống. Cái khao khát đi tu của bạn là như là một cái mầm cây được gieo vào lòng bạn. Tuy nhiên, để cho cây đó lớn lên đòi hỏi bạn cũng phải chăm sóc nó. Chăm sóc nó bằng đời sống cầu nguyện, bằng việc tiếp tục tìm hiểu về Chúa, về thế nào là đời sống thánh hiến. Và đặc biệt là có người hướng dẫn mình, nghĩa là có người đồng hành với mình, có người linh hướng cho mình. Và cuối cùng hơn bao giờ hết là bạn cũng phải biết là mình không phải chỉ chờ đợi mãi được. Tại vì trong nhà dòng, bất cứ nhà dòng nào họ cũng có giới hạn của độ tuổi được nhận vào. Có thể ngày hôm nay bạn đang đi du học, nhưng mà cũng phải làm việc với nhà dòng mà mình đang có ý vào, để tìm hiểu xem là mình nên vào lúc nào để phù hợp và thuận tiện. Thậm chí có lúc mình cũng phải từ bỏ cái việc học của mình để vào còn kịp, vì không thôi là mình trễ cái thời hạn độ tuổi mà mình được nhận vào. Đó là những cái điều mà mình chia sẻ với bạn, là lý do tại sao chúng ta có thể gặp những cái trắc trở, cái sự chán nản trong hành trình theo Chúa. Và thật sự trong bất cứ một hành trình nào, đời sống gia đình hay là đời sống tu trì hay là bậc sống nào, cũng có những lúc mình sẽ gặp cái ngưỡng chán nản đó, để cho mình thức tỉnh lại cái lý do, cái động cơ mình đi hay làm cái việc mình đang làm. Vì không có cái con đường nào mà nó suôn sẻ và dễ dàng, mà nó càng khó, nó đòi hỏi mình phải nỗ lực và đầu tư mình nhiều hơn. Đó, mình chúc bạn được nhiều ơn Chúa trong cái ơn gọi của mình. Chúc bạn tiếp tục nuôi dưỡng được cái mầm ơn gọi bạn đang có, và hy vọng cái mầm đó sẽ lớn lên thành cây và bạn có thể dấn thân trong hành trình theo Chúa đó. Xin cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, chúng con cũng xin được cảm ơn cha, và hy vọng là bạn sẽ tìm được câu giải đáp cho mình trong câu trả lời của cha vừa rồi. Và kính thưa quý vị có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi thông qua hộp mail dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Nếu như quý vị không muốn câu chuyện của mình được tiết lộ danh tính thì quý vị có thể gửi mail về cho chúng tôi để có thể đảm bảo được sự riêng tư và bí mật. Ngoài ra, nếu như những câu hỏi quý vị muốn trả lời trực tiếp thì quý vị có thể để lại trong khung livestream của chương trình Dòng chảy cuộc đời hiện đang phát sóng trực tiếp trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa cha, một câu hỏi từ một bạn nữ. Bạn cho biết là hiện tại bạn đang quen với một người cũng có đạo, và người này thì đã lập gia đình và cũng đã cử hành bí tích hôn phối, và đồng thời cũng có một đứa con gái. Nhưng vì lý do cá nhân thì người này đã ly dị, và khi mà hai người gặp nhau thì có tình cảm với nhau, nhưng bây giờ thì bạn đang đứng giữa một cái lằn ranh là bạn không biết phải làm như thế nào, bởi vì bạn không có dám chia sẻ với ai về điều này, và bạn nghĩ đây là một cái điều gì đó nó không đúng đắn. Vậy thì thưa cha, xin cha có lời khuyên nào để giúp bạn có thể giải quyết được vấn đề này ạ?
1: Có lẽ bạn đã nhận diện ra được rằng đây là một cái mối tương quan không đúng đắn. Tại sao? Vì chúng ta biết rằng trong hôn nhân Công giáo chúng ta không được phép ly dị và tái hôn, chỉ trừ trường hợp là hôn nhân bất hợp pháp theo định nghĩa của giáo luật cũng như là Kinh Thánh dạy chúng ta. Nghĩa là gì? Trừ trường hợp cái người mà bạn quen đó, cái hôn nhân trước đó của anh ta được tuyên bố là vô hiệu hay là được tiêu hôn theo luật của Hội Thánh. Tiêu hôn ở đây là nằm trong cái tiêu chuẩn rằng trước đó vì một lý do khách quan hay là chủ quan nào đó, cái việc tiến đến hôn nhân của anh ta nó được công bố là bất thành. Dĩ nhiên anh cần phải làm hồ sơ, phải được điều tra, phải gặp cha đại diện tư pháp về hôn nhân để biết và để công bố cái vấn đề này, nếu thực sự là anh thỏa cái điều kiện đó. Nhưng nếu mà anh ta chưa có cái điều đó thì nghĩa là anh ta không thể tiến đến một mối quan hệ của hôn nhân tái hôn trở lại. Từ đó cho thấy rằng bạn quen với người bạn này là nó không thể tiến xa hơn được. Thứ hai rằng mà một cách nào đó bạn sẽ không bao giờ có thể tiến đến hôn nhân với anh ta, hay là giáo hội không chấp nhận cái hôn nhân này vì anh ta đã có gia đình trước đó. Nếu anh ta thực sự yêu mến bạn thì mình nghĩ tốt hơn hết là anh ta nên làm cái thủ tục để xin xem coi cái tình trạng hôn nhân trước đó của mình có thể được công bố là công bố tiêu hôn được hay không. Và nếu mà không được thì mình nghĩ rằng cái việc tiến đến hôn nhân của bạn hay là tiến xa hơn trong mối tương quan giữa bạn với anh ta không có khả thi. Tuy nhiên mình nghĩ rằng cũng có thể bạn có thể giữ một mối tình bạn trong sáng với anh ta, lành mạnh với anh ta. Nhưng đó là cái gì mình có thể hiểu được trong cái giới hạn của mình. Xin chúc bạn bình an.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, có một câu hỏi cũng rất là khó nghĩ. Một cái tình huống cũng khá là éo le cho câu chuyện này. Một bạn đó rất là tha thiết xin được giấu tên và bỏ bớt một số những cái thông tin trong cái lá thư này vì bạn không muốn là sẽ được nhận ra mình. Và bạn có tâm sự là bạn đang có tình cảm đặc biệt với một vị linh mục ở giáo xứ. Và bạn cảm nhận được là vị linh mục này cũng có tình cảm ngược lại với bạn và có một sự quan tâm bởi bạn. Nhưng mà vị linh mục này đã chọn một cái phương án là giữ khoảng cách và đã không đi quá giới hạn với bạn. Bạn thì đang sinh hoạt trong các hội nhóm của nhà thờ, vì vậy cho nên là cũng có khá nhiều những cái cơ hội để tiếp xúc. Và bạn cũng biết được là cái việc làm này nó không đúng đắn và bản thân của bạn rất đau khổ về điều này. Nhưng mà bạn đã dùng nhiều cách để mà có thể cắt đứt cái tình cảm này bằng cách là đi quen một người khác, nhưng mà vẫn không thể quên được cái hình ảnh của người mà mình thần tượng đó. Và bạn cũng nghĩ đến chuyện là bạn sẽ rời nhóm, nhưng mà bạn cũng không nỡ. Vì vậy cho nên là đã 3 năm rồi bạn cứ sống lẩn quẩn trong một cái tư tưởng là yêu đơn phương như vậy. Thì bạn cũng có nhờ cha là cho bạn lời khuyên để biết như thế nào để giúp bạn thoát ra được cái tình huống éo le này, thưa cha.
1: Cảm ơn Yến, và mình cũng xin được chia sẻ cái nỗi đau cũng như là cái khó khăn của bạn khi mà yêu đơn phương một linh mục trong giáo xứ của mình. Mình nghĩ rằng một người phụ nữ độc thân và nhìn thấy một người đàn ông hiền từ, nhân lành và được nhiều người mến mộ thì dễ có lòng cảm mến. Đối với mình đó là một cái cảm xúc có thể xảy ra và dễ xảy ra, và nó rất là bình thường. Dĩ nhiên rồi, nó sẽ dễ làm cho bạn có cái lý tưởng hóa về cái người đàn ông đó và thầm thương trộm nhớ. Điểm tốt nơi bạn là bạn nhận ra rằng mình không thể tiến xa hơn được. Điểm tốt thứ hai nữa là ngay cả vị linh mục đó cũng ý thức được rằng đây không thể đi xa, và Ngài đã biết giữ khoảng cách để không có những cái tương quan không phù hợp. Mình thấy đây là một cái nhìn rất là tốt và lành mạnh. Theo góc nhìn đó là gì? Là cả hai đều ý thức được rằng đây là mối tương quan không phù hợp trong đời sống, và tìm cách giữ khoảng cách để an toàn và là lành mạnh để sống trong sinh hoạt trong môi trường giáo xứ của mình. Tuy nhiên chắc chắn là sẽ khó với bạn, vì về phía bản thân bạn, bạn đã thầm yêu Ngài, và cái tình cảm nó khi mà tiếp xúc nó sẽ tiếp tục, nó cứ nuôi lớn lên. Mình nghĩ không phải đi tìm người khác để yêu để thay thế là một giải pháp, nhưng nó có những cái phương pháp khác. Có thể là một là xa mặt cách lòng, nghĩa là mình phải chịu khó hy sinh, mình có thể đi đến giáo xứ khác sinh hoạt, môi trường giáo xứ khác, nếu mình muốn nghĩ tốt cho vị linh mục đó và cho cái tình cảm của riêng mình. Nghĩa là làm sao cho nó vơi đi cái sự suy nghĩ, và một cái cách cho vơi đi sự suy nghĩ là lánh xa cái người đó và ít có cơ hội tiếp xúc với người đó là tốt nhất. Điểm thứ hai là mình nghĩ bạn có thể làm được là cầu nguyện cho vị linh mục đó. cái không có cái tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu. Nghĩa là mình phải tập hy sinh cả cái khao khát sở hữu chiếm hữu của riêng mình, vì biết được rằng nếu mình yêu thương người đó thật sự thì nên tôn trọng cái ơn gọi và cái con đường của người đó. Nhưng mà để giúp cho mình vượt qua cái sự thầm thương trộm nhớ thì không có cách nào khác ngoài việc mình phải cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình vượt qua và cầu nguyện cho người đó để người đó sống tốt cái vai trò là linh mục, là mục tử của mình. Thứ ba là mình nghĩ rằng bạn nên đi nói chuyện với người nào đó tin tưởng, người lớn nào đó để giúp cho mình. Ví dụ như là mình hy vọng bạn có một cái người bạn thân nào đó để mình có thể bộc lộ tâm sự với người đó, nói là tôi có một cái tình cảm này mà xin giúp tôi, bảo vệ tôi để tôi không có đi xa hơn. Có một người tâm sự nhiều khi nó giúp cho mình trút bớt cái gánh nặng của trái tim, của tâm hồn, của nỗi lòng. Thì việc mình tiếp tục cưu mang và suy nghĩ về cái người đó nó sẽ không còn nữa. Mà khi mình bớt nuôi cái suy nghĩ về người đó thì bớt cảm xúc cho người đó, và bớt cảm xúc cho người đó thì bớt có những cái suy nghĩ dằn vặt trong mối tương quan của mình với người đó. Cuối cùng là bạn đừng khi gặp những người linh mục đó, bạn không nên suy tưởng cái mối tương quan xa hơn. Nghĩa là nhiều khi mình thầm thương trộm nhớ ai đó, mình dễ có cái suy tưởng cái mối tương quan của mình sẽ tiến xa hơn với người đó như thế nào. Mình càng suy tưởng nó lại càng dâng trào cái cảm xúc trong lòng mình lên, và khi nó dâng trào cảm xúc lên mình càng suy tưởng nhiều hơn nữa, nó làm cho mình thành một cái vòng luẩn quẩn của nhớ thương rồi nghĩ về, và nhớ thương và nghĩ về. Mình chỉ dừng lại ở chỗ là người đó là người cha tinh thần trong giáo xứ, trong cuộc đời của mình, và mình tôn trọng và mình biết được rằng mình đã thầm thương người đó nên mình cầu nguyện cho người đó và xin dừng lại ở cái mức độ là người đó chỉ là người cha tinh thần của mình mà thôi. Thì hy vọng qua đó bạn sẽ bớt đi cái cảm xúc và cái sự nhớ nhung mà bạn dành cho vị linh mục đó. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
0: Dạ vâng. Và chúng con cũng được nhớ là cha cũng đã từng nói về đề tài này trong một số của dòng chảy cuộc đời, đó là số về thần tượng. Thì cha cũng có nhắc đến một cái vấn đề, đó là đôi khi chúng ta thần tượng một vị linh mục bởi vì họ dành hết cuộc đời để lo cho người khác, để yêu thương, quan tâm đến tất cả mọi người. Nhưng mà mỗi người nó có một cái sứ mạng riêng, có thể là họ, những vị linh mục họ phù hợp với đời sống không thuộc về ai, thì khi đó họ có thể sống trọn vẹn cho tất cả mọi người. Nhưng khi đặt họ vào một cái sở hữu của một ai đó thì chưa chắc họ phù hợp với cuộc sống của gia đình, đúng không thưa cha?
1: Đúng vậy. Vì chúng tôi linh mục có cái ơn gọi riêng, và dĩ nhiên khi mà làm có cái ơn gọi làm linh mục nghĩa là người đó không có ơn gọi trở nên chồng hay là thuộc riêng về một người nào đó, nên chưa chắc người linh mục có thể làm người chồng tốt. Có thể người đó nhìn về mặt lý tưởng thì có thể là một người tốt lành, nhân từ, thánh thiện, rồi có học cao hay sao đó, nhưng mà chưa chắc người đó có thể là người chồng tốt cho
0: một ai đó. Dạ đúng rồi, thật
1: nên
0: ra
1: nhiều khi lúc đó mình đã từng gặp rất là nhiều anh em linh mục sau khi ra thì chính anh em linh mục nghĩa là express cựu linh mục đó là cũng ảo tưởng về mình và nghĩ rằng có một người thương mình, xong rồi bỏ áo dòng đi kết hôn với linh mục và tu sĩ cũng có. Nhưng mà sau đó họ mới ngộ ra là họ không có ơn gọi đó. Họ làm khổ bản thân họ, làm khổ với người mà họ kết hôn. Và hai cái ảo tưởng gặp nhau thì nó cái vỡ mộng nó lớn hơn nhiều.
0: Đúng rồi.
1: Cuối cùng họ sống trong cái sự đau khổ dằn vặt và lầm than. Mình nghĩ tốt hết là mình tôn trọng cái ơn gọi của nhau, và người đó đã làm linh mục rồi thì người đó không có ơn gọi lập gia đình. nếu có thì chắc họ cũng đã lập từ lâu rồi.
0: Dạ, con cũng nghĩ như vậy. Tại vì nếu như mà là một linh mục mà sau này nếu mà thuộc về một ai đó mà cứ suốt ngày phải đi lo cho người khác thì thật sự là đến lúc đó thì cô gái đó cũng sẽ vỡ mộng, đúng không thưa cha? Dạ vâng. À, con xin phép được đến với một cái câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này liên quan đến một cái vấn đề mà cha vừa nhắc đến gần đây, đó chính là việc có một số những cái thông tin về lễ khai mạc Olympic ở Paris. Thì bạn này có cảm ơn cha vì đã lên tiếng về việc xúc phạm Kitô giáo tại lễ Olympic Paris, và nhưng mà bạn cho biết là những đồng nghiệp xung quanh bạn lại nói là bạn quá nhạy cảm, hoặc là tôn giáo của bạn quá nhạy cảm, chứ thật ra đạo diễn chương trình thì không có ý đó, chỉ là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Vậy thì bạn xin hỏi cha là không biết là bạn nên giữ im lặng không gây hấn, hay là bạn nên lên tiếng như thế nào để giữ được một cái hòa khí nhẹ nhàng và vẫn khiến cho mọi người hiểu rõ được cái vấn đề này, thưa cha?
1: Xin cảm ơn Như Yến và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Dĩ nhiên đây là vấn đề mà khá bức xúc với nhiều người chúng ta. Ngay cả Tòa Thánh cũng đã lên tiếng về cái sự quan ngại cũng như cảm thấy tiếc nuối vì một cái buổi lễ rất là quan trọng như thế, nhưng mà cái người đạo diễn đó đã dùng cái bối cảnh của bữa tiệc ly thay thế vào đó bằng những cái hình ảnh để nó làm xúc phạm đến cái nghi thức tôn giáo và cái buổi tiệc ly mà Chúa Giêsu đã thực hiện và rất là thiêng liêng trong đạo của chúng ta. Dĩ nhiên mình không cần phải chấp những cái người không cùng tôn giáo với mình. Bạn thấy là trước đó nước Pháp cũng có từng có một cái vụ tương tự liên quan đến Hồi giáo, và thậm chí nó có xảy ra những cái vấn đề bạo lực của người Hồi giáo. Họ phản kháng, họ chống lại. Những người Hồi giáo họ rất là mạnh trong vấn đề này và họ không muốn bất cứ ai mà xúc phạm đến tôn giáo của họ. Chúng ta rất là ôn hòa, chúng ta lên tiếng để nói lên cái sự bất bình của chúng ta trong cách ứng xử của họ. Và tôi không nói cái điều đó nếu không có những bằng chứng cụ thể, nghĩa là tôi có được cả những email của bên truyền thông của Olympic bên Paris. Họ khẳng định rằng đó là cái buổi họ làm nhái lại cái buổi tiệc ly, và thậm chí họ có xin lỗi, nghĩa là họ có nhìn nhận ra là họ đã làm sai trong vấn đề này. Mình lên tiếng để làm chi? Thứ nhất là mình không muốn cái việc này nó tái lập lại ở nơi khác. Cái thứ hai, mình bảo vệ đức tin của mình. Mình nói cái chính kiến về đức tin của mình. Mình sống cái đức tin của mình, nói lên cái chính kiến về đức tin của mình. Nhưng mà mình cũng không cần phải bạo lực hay là mình chống đối hay mình cãi vã với người khác. Vì những người khác họ không có đức tin giống mình thì họ không coi cái đó quan trọng. Hay có là không coi cái đó là một cái giá trị lớn. Thử tưởng tượng ai đó mà bước vô nhà rồi lấy hình ông bà thờ trên bàn thờ xuống và nhái lại thì họ có chịu không? Đó, mình cứ phải đặt câu hỏi vậy đó. Là ví dụ như là ai đó, bạn là đầu đạo khác hay là ông bà của bạn, hình ảnh ông bà mình đem ra mình đứng mình nhái hay mình bắt chước rồi mình tạo dáng để bắt chước lại hình ảnh của những người rất là gần gũi trong gia đình mình mà thiêng liêng, mình đang tưởng nhớ, thì chắc chắn không ai chấp nhận được. Thì đây là tôn giáo của mình có quyền lên tiếng thôi. Còn những người khác họ phản ứng đó là chuyện của họ, họ không chấp nhận cái sự phản ứng của mình, đó cũng là chuyện của họ. Họ có quyền suy nghĩ như thế. Nhưng mà mình lên tiếng để cho thấy được rằng mình cũng yêu mến Chúa và mình muốn giữ gìn cái truyền thống đức tin, và để không ai mà xúc phạm đến cái hình ảnh thiêng liêng đó mà mình đang có. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Tiếp tục với những câu hỏi về vấn đề giáo luật từ chương trình livestream mà quý vị khán giả đã để lại, thưa cha, đó là có một câu hỏi như thế này. Bạn hỏi là con là người ngoại đạo, lấy chồng có đạo, nhưng hai vợ chồng đã ly hôn và chồng con thì cũng có người mới. Con thì vẫn sống như vậy với đứa con của con. Con đi lễ rồi thì con có được rước lễ không thưa cha?
1: Ngoại đạo mà sao rước lễ?
0: Dạ, tức là bạn nói cũng không rõ ràng, cho nên là con cũng không biết là bạn đã theo đạo hay chưa. Vì vậy cho nên là bạn khán giả có tên nickname là Bé Đỗ, nếu như mà có thể thì cung cấp thêm cho chúng tôi thông tin để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về vấn đề của bạn. Một câu hỏi khác thưa cha, đó là con là một người mẹ đã có 3 đứa con, và trước đây thì con đã cố đi đặt vòng, nhưng sau khi đặt được một thời gian thì thấy điều đó không cho phép nên đã đi xưng tội và lấy ra. Nhưng con cũng không đủ khả năng để nuôi thêm em bé, và chồng cũng có dùng phương pháp khác, nhưng con vẫn cứ thấy bị lẩn quẩn, bị rối trong việc này. Vậy xin cha cho con lời khuyên.
1: Trong cái luật của Hội Thánh đó thì luôn luôn dạy chúng ta là không nên, không được dùng các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Tuy nhiên có những phương pháp tự nhiên rất là hiệu quả, trong đó có phương pháp gọi là phương pháp Dulin, nghĩa là cái phương pháp canh ngày rụng trứng, và đã được hướng dẫn và được dạy rất là nhiều ở Việt Nam mình, trên khắp giáo hội. Nên bạn cũng có thể tới cái văn phòng hôn nhân gia đình, hoặc là bạn có thể liên hệ, hoặc có thể đến trung tâm mục vụ để tìm hiểu thêm. Có thể có những người mà có thể hướng dẫn giúp cho bạn để làm cái phương pháp này, để là phương pháp tự nhiên, và nó khá là an toàn và khá chính xác, vì nó có cái nghiên cứu khoa học rõ ràng để lương tâm của bạn được bình an. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi khác cũng khá thú vị thưa cha. Bạn hỏi là có một người thân của con nói rằng được thị kiến Đức Mẹ hiện ra và ban sứ điệp, nhưng con lại cho rằng người ấy bị hoang tưởng. Vậy thì làm sao phân biệt được thị kiến phép lạ mặc khải hay là hoang tưởng tâm thần thưa cha?
1: Mình không thể xét đoán được cái chuyện này, tại vì một cái thông tin rất là ngắn. Thường thì chúng ta cũng có thể về mặt thiêng liêng, mỗi người chúng ta ai cũng có thể có thị kiến về Chúa, về Đức Mẹ, vì thứ nhất là cái lòng yêu mến, lòng sùng kính của mỗi người. Cái thứ hai nữa là Thiên Chúa vẫn mặc khải và Đức Mẹ vẫn tỏ lộ và hiện ra, nhưng mà cái thị kiến đó có được công nhận hay không, nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên nếu mà cái việc mà người đó cảm nghiệm được hay là gặp gỡ được Đức Mẹ thì mà nó tốt cho người đó thì điều đó cũng tốt thôi, mình nghĩ không có gì hết.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà quan trọng là vậy, là thứ nhất là tại sao người đó có thị kiến, thị kiến đó là gì và cái thông điệp đó là gì. Thường đa số chúng ta thấy những cái thông điệp của Đức Mẹ hiện ra luôn luôn là mời gọi chúng ta ăn năn sám hối. Cái thứ hai để chúng ta gần gũi vì yêu mến Chúa hơn và thay đổi cách sống của chúng ta. Vậy một trong những cái bảo chứng cho thấy là một người có thị kiến về Chúa hay về Đức Mẹ đó là cuộc sống của người đó thay đổi.
0: Yeah.
1: Người đó hoán cải rõ ràng, thay đổi. Và thường cái người mà có thị kiến thực sự, người ta cũng ít khi nào đi nói ra bên ngoài rất là nhiều. Yeah. Thường người ta giữ trong lòng và người ta kín đáo hơn. Nhưng mình cũng không có quyền, cũng như mình cũng không cần thiết phải xét đoán hay là cho rằng người này hoang tưởng hay không. Nếu như nó không có ảnh hưởng đến cuộc sống của người đó và cái tương quan của người đó với tha nhân cũng như là với Chúa, mà nếu như nó tốt hơn thì mình cứ tôn trọng cái thị kiến của người đó. Nó là hoang tưởng khi mà mình có thị kiến nó, nhưng mà mình cho rằng là mình không nhìn nhận được mọi thứ một cách thực tế nữa, rồi mình dùng cái thị kiến đó để tôn mình lên, và nó không thay đổi cách sống của mình, thì cái đó thì mình phải cẩn trọng. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay, và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
1: Dạ, cảm ơn Nhi Yến và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo Phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
0: Dạ vâng, và chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Lời Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleophas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi, nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói, còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng, hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người. Xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người, đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, quả thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Chúa lúc người bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
2: Các Kitô hữu sơ khởi đã trải qua và đóng nhận như là một bài học cho mình. Hai môn đệ đi về Emmau ở trong một tâm trạng buồn phiền. Thế thì nhờ đâu mà họ thoát ra được? Khi suy niệm bài tin mừng này, tôi thấy có ba khía cạnh, nó giống như là ba chắc mốc trong hành trình tìm lại niềm vui và hy vọng của họ. Cái chắc mốc thứ nhất là kinh thánh, lời Chúa. Cũng vẫn là sự kiện đó thôi, sự kiện về ông Giêsu người Nazareth đã bị các thượng tế và thủ lãnh tôn giáo thời đó đóng đinh và giết chết trên thập giá. Sự kiện không hề thay đổi. Thế nhưng mà bây giờ người khách bộ hành cùng đi với hai ông lại cắt nghĩa cho các ông hiểu sự kiện đó bằng một ánh sáng hoàn toàn mới. và Ngài cắt nghĩa là dựa vào Kinh Thánh. Và chính trong cái ánh sáng hoàn toàn mới đó, các ông bắt đầu khám phá lại, nhìn lại sự kiện đó, và nhờ đó mà tâm hồn các ông bừng cháy lên, thay cho nỗi buồn phiền bây giờ niềm vui đấy nhen nhúm trở lại. Ở cái chặng mất thứ hai là khi các ông ngỏ ý với người khách lạ, xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì sự hiện diện của ông là một sự hiện diện đầy khích lệ và an ủi cho chúng tôi. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì những lời mà ông đã nói cho tôi nghe đó, nó làm cho lòng chúng tôi bừng cháy. Và chặng mốc thứ ba là khi người khách lạ đó ngồi vào bàn với hai môn đệ, người khách lạ đó cầm lấy tấm bánh bẻ ra, thì lúc đó mắt các ông sáng. Một cái cử chỉ bẻ bánh mà các nhà chú giải vẫn liên hệ đến bí tích thánh thể. Ở đây tôi muốn nói thêm một khía cạnh nữa, nó đơn sơ hơn. Đó là tôi nghĩ rằng cái cử chỉ bẻ bánh của Chúa Giêsu đó khiến cho hai môn đệ nhớ về một cử chỉ thân quen nào đó, một bóng dáng gần gũi nào đó mà mình đã từng thấy, đã từng gặp, đã từng chung sống trong quá khứ. Và bây giờ cái cử chỉ đó nó gọi về một kỷ niệm mà mình đã sống, và nó làm cho kỷ niệm nó trở thành sống động trong giây phút hiện tại. Đấy là những chặng mốc mà hai môn đệ Emmaus dựa vào để có thể tìm lại niềm vui trong đức tin. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là những chặng mốc mà anh chị em và tôi, những người môn đệ Chúa Giêsu, phải dựa vào suốt cuộc đời của mình để mình có thể trung kiên đi trong niềm tin và gặp được niềm vui. Trước hết là phải dựa vào lời Chúa thôi. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một thế giới khác. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một cuộc đời khác. Không có. Chúng ta vẫn sống trong cuộc đời này với những biến cố vui buồn của nó, với những âu lo và hy vọng của con người, với hạnh phúc và khổ đau của mọi người quanh ta. Không có một cuộc đời nào khác. Nếu có một cái gì khác thì là cái này. Đó là cũng những sự kiện ấy, cũng những nỗi niềm và biến cố đó, nhưng nó được đọc và được nhìn trong một ánh sáng mới. Ánh sáng đó là lời Chúa. Chính ánh sáng đó giúp cho chúng ta nhìn cuộc đời một cách khác. Nó không u ám, không buồn phiền, nhưng nó trang chứa hy vọng, bởi lẽ đó là ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh. Cho nên đối với người Kitô hữu mà buông lời Chúa ra thì có lẽ chúng ta không còn tìm được, hay là rất là khó lòng mà tìm được ý nghĩa của đời sống mình. Và cùng với việc đọc Kinh Thánh, lắng nghe lời Chúa như vậy là một đời sống cầu nguyện. Anh chị em và tôi cũng phải thường xuyên thưa với Chúa, xin Thầy ở lại với chúng con vì trời về chiều và ngày sắp tàn. Ở trong lời cầu nguyện đó nó hàm chứa hai tâm tư này. Một là chúng ta nhìn nhận rằng con yếu đuối, cuộc đời của con như là hoàng hôn chứ không phải là chính ngọ, con yếu đuối. Và cái tâm tưởng thứ hai nữa là con tuyên xưng rằng chỉ có một mình Chúa mới có thể cứu con, chứ không phải ai cứu con được. Cho nên là con xin Chúa ở lại với con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Mà phải là một lời cầu xin tha thiết thật cả. Tôi nói như vậy là bởi vì kinh nghiệm bản thân của tôi cũng có, mà kinh nghiệm mục vụ khi sống chung với anh chị em cũng có. Nhiều khi chúng ta gọi là cầu nguyện, chứ rằng thực sự mình cầu giả vờ vậy, cầu cho nó có vậy. Nếu anh chị em không tin, bây giờ giả sử như là trong nhà có một người thân đó mà bệnh nặng gần chết đó, anh chị em xem lúc đó mình cầu nguyện làm sao? Hay là các bạn trẻ mà không tin đó, thì bây giờ lúc mà các bạn sắp sửa bước vào phòng thi đó, thì lúc đó các bạn cầu nguyện sao? như là cầu nguyện cháy cả tâm hồn. Thế chỉ cần lúc mà mình cầu nguyện là xin Chúa ở lại với con thì cũng gọi là cầu thì nó có vậy thôi, sơ sơ vậy, nói là nó văn chương thế. Chứ còn thực lòng mình đâu có dám cầu, không chừng mình còn sợ nữa chứ. Bởi vì Chúa là đứng hay phá đám, Chúa đến thì Chúa làm cho cuộc đời của mình nó đảo lộn, mình không dám mời Chúa đến. Cùng với việc lắng nghe lời Chúa để tập nhìn mọi sự trong ánh sáng của Kinh Thánh đó, còn phải là một lời cầu xin khẩn thiết, và cuối cùng là cử chỉ bẻ bánh. Như tôi đã nói với anh chị em, cái cử chỉ bẻ bánh nó dẫn về thánh lễ mà chúng ta đang cử hành đây này, dẫn về bí tích thánh thể. Bởi vì khi mà chúng ta làm lại cử chỉ bẻ bánh đó và đón nhận Chúa Giêsu Kitô vào trong tâm hồn của mình đó, thì từng giây từng phút người ở với mình và người đồng hành với mình chỉ sợ là mình chưa dám tin. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một khía cạnh đơn sơ hơn, đó là trong cuộc sống thỉnh thoảng giữa đêm tối vẫn có những ánh sáng lóe lên, những cử chỉ rất đơn sơ nhưng nó giúp cho ta xác tín nhận giá trị tin mừng của Chúa Giêsu không chết mà vẫn sống. Chẳng hạn như là trong một hai tuần lễ vừa rồi, bên cạnh cái chuyện mà tòa án đang xử vụ Tân Trường Xanh gì đó, nó làm cho ta ngán ngẩm, bởi vì dân chúng thì nghèo khổ, mà đang khi đó có những con người một mình họ có thể chiếm đoạt đến cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, không tưởng tượng được, làm cho mình ngán ngẩm. Thế thì bên cạnh đó, mở báo ra, tôi cũng đọc được những mẩu tin nhỏ nhỏ về một người lớn tuổi, năm nay 62, sẵn sàng hiến cặp mắt của mình cho một cháu bé bị mù lòa. Về một đứa bé bị dị tật bẩm sinh, mà khi báo chí kêu gọi thì chỉ trong vòng một tuần lễ, biết bao nhiêu người gửi tiền đến giúp đỡ cháu. Hóa ra là trong cái cuộc sống coi chừng nó ảm đạm và tối tăm lắm, thì vẫn có những đốm sáng lóe lên, và nó cho phép ta tin tưởng rằng giá trị tin mừng là giá trị hàng sống. Nó làm cho tôi liên tưởng đến lời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị khi Ngài nói với các phóng viên công giáo rằng bổn phận của các anh không phải là cứ đi tìm và moi móc những tin tức giật gân để kích thích cái bản năng thấp hèn của con người nhằm kiếm độc giả và kiếm lợi nhuận. Nhưng mà bổn phận của các anh còn phải là đi tìm những dấu vết của các vị thánh nhân ẩn giấu trong cuộc sống đời thường. Những thánh nhân thực sự, những cử chỉ rất đơn sơ, nhưng đó là những cử chỉ của những tâm hồn trang trữ giá trị thực vật. Thưa anh chị em, tôi tin rằng nếu mỗi chúng ta làm lại cái kinh nghiệm sống đức tin của cộng đồng tín hữu sơ khởi, đó là mình chịu khó lắng nghe lời Chúa và tập nhìn mọi biến cố trong ánh sáng của lời Chúa. Đó là khi mình cầu nguyện thực sự xin Chúa ở lại với mình. Đó là khi mà mình tham dự nghi thức bẻ bánh để đón nhận Chúa Giêsu thánh thể vào trong tâm hồn của mình, và mình biết khám phá ra những lối sáng của tin mừng trong cuộc sống có vẻ như tăm tối hôm nay. Thì những chặng mốc đó, nó là những chặng mốc giúp cho chúng ta dần dần mỗi ngày như hai môn đệ tìm lại được niềm vui của phúc âm trong cuộc sống người Kitô hữu. Và nếu được như thế thì bước chân của chúng ta hy vọng sẽ không còn là bước chân từ Jerusalem đi về Emmaus, những bước chân nặng trĩu của thất vọng, mà ngược lại nó trở thành bước chân từ Emmaus trở về Jerusalem, nghĩa là những bước chân loan báo tin mừng phục sinh cho người khác, mà loan báo bằng chính kinh nghiệm bản thân và cuộc sống thường ngày của chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em, chúng ta cùng tiếp sức đi tin với lời cầu nguyện, xin Chúa nâng đỡ lòng tin yêu cánh của mình.
3: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, lời đầu tiên thì con xin phép được gửi lời cảm ơn cha thay mặt cho tất cả ekip làm chương trình và cũng thay mặt cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời. Bởi vì khi mà thông qua những phiên livestream như thế này, khi mà được nghe cha tư vấn và trả lời những câu hỏi trực tiếp, thì có một số những anh chị em đã tìm ra được lối thoát cho mình. Và như có một anh đã gửi thư về cảm ơn chương trình cũng như là cảm ơn cha, bởi vì lần trước anh có hỏi cha về việc là anh là Tân Tòng và ba của anh thì ở bên Phật giáo và rất là thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa. Nhưng mà sau khi mà hỏi chương trình xong và được cha tư vấn thì anh có bắt đầu cầu nguyện để xin Chúa thánh hóa, và bây giờ thì mọi sự đã được dần tốt đẹp hơn. Và anh gửi lời cảm ơn đến cha cũng như là chương trình, và đây cũng là một cái tín hiệu tích cực mà con nghĩ là tất cả mọi người đang mong muốn. Đó là những điều mà chúng ta mong muốn nhất thông qua chương trình Dòng chảy cuộc đời này ạ.
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn anh. Xin chúc mừng anh về cái sự tiến triển tốt đẹp của tương quan giữa anh với ba của anh.
0: Dạ vâng, và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chương trình cũng có nhận về rất là nhiều những cái thư hỏi, và để cho tất cả mọi người đều có thể yên tâm là câu chuyện của mình sẽ không bị tiết lộ, thì chương trình xin phép sẽ đọc những cái lá thư này và không nêu tên nhân vật cụ thể, để cho tất cả mọi người đều có thể lắng nghe và coi như đó là một phần trong câu chuyện của cuộc đời mình. Biết đâu đó chúng ta sẽ tìm được một cái gỡ nút thắt ở trong những câu chuyện của người khác, đúng không ạ? Và câu hỏi đầu tiên chúng con nhận được trong hộp mail của chương trình Dòng chảy cuộc đời đó là một thư hỏi về ơn gọi, thưa cha. Bạn này đã có nêu một cái ý như thế này, là bạn là nữ và có ý muốn đi tu. Hiện bạn đang là một du học sinh và có ý nghĩ là sau khi học xong về sẽ tìm hiểu dòng mà bạn đang yêu mến. Thời gian đầu thì bạn rất là nồng nhiệt, nhưng mà trải qua một cái thời gian gần đây thì bạn lại nhìn thấy hành trình của các nữ tu thì bạn lại cảm thấy có cảm giác hơi nản và sợ là mình sẽ không được tu đến nơi đến chốn và sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Vậy thì bạn xin cha cho bạn lời khuyên như thế nào để có thể duy trì được, để giữ lửa ước muốn mà bạn đang có ạ?
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Trước tiên thì mình cũng xin chúc mừng bạn vì có lòng khao khát dấn thân cho Chúa. Đó là một cái ơn gọi và món quà rất là lớn của cuộc đời mình có thể dâng cho Chúa. Dĩ nhiên trong đời tu, hành trình đi theo Chúa đầy khó khăn, và chúng ta sống trong cái xã hội ngày hôm nay vốn còn nhiều cái sự cám dỗ. Đồng thời ngay cả trong đời sống tu trì, mỗi một người đi theo Chúa cũng phải đối diện với thách đố riêng của mình. Không sớm thì muộn chúng ta sẽ đối diện với những cái thách đố đó và chúng ta dễ nản lòng. Nó có nhiều yếu tố. Một là chúng ta vẫn sẽ phải đối diện với con người yếu đuối của mình, và những người đi tu chung với chúng ta họ cũng đối diện thôi. Cái thứ hai, chúng ta sẽ phải chạm cái ngưỡng gọi là thanh luyện cái động cơ ơn gọi của mình. Nghĩa là không sớm thì muộn Chúa sẽ vạch ra cho mình thấy được là tại sao mình đi theo Chúa, và hướng mình đến một cái lựa chọn là chỉ có Chúa mà thôi, và theo Chúa vì Chúa chứ không phải theo Chúa vì một cái gì khác. Dĩ nhiên khi mà Chúa vạch ra cái viễn cảnh đó, bắt buộc mình phải lựa chọn, và cái lựa chọn đó đòi hỏi mình phải từ bỏ. Do đó nó dễ làm cho mình cảm thấy nản lòng. Thứ ba, có thể chúng ta cũng gặp một số hình ảnh không có đẹp về đời tu, hay là nghe những kinh nghiệm, những câu chuyện của con người, vì mỗi chúng ta đều là con người có yếu đuối riêng. Cho dù là linh mục, tu sĩ, đức cha hay cả đức giáo hoàng, ai cũng có cái giới hạn yếu đuối riêng của mình hết. Nếu mà chúng ta lý tưởng hóa một con người nào đó hay lý tưởng hóa đời tu như là một cái nơi của các thiên thần thì chúng ta dễ bị thất vọng cũng như là bị sụp đổ về thần tượng. Từ đó không sớm thì muộn chúng ta sẽ gặp cái viễn cảnh này, đòi hỏi chúng ta sẽ xác định lại và nhìn nhận lại. Thứ tư là chúng ta cũng phải đặt câu hỏi mình đi tu để làm gì, mình có thật sự yêu mến Chúa hay không, hay là mình đi theo Chúa vì một cái cảm hứng, cái cảm xúc nhất thời thôi. Và ơn gọi đòi hỏi chúng ta phải nuôi dưỡng, nghĩa là nó như là một cái cây được trồng xuống. Cái khao khát đi tu của bạn là như là một cái mầm cây được gieo vào lòng bạn. Tuy nhiên, để cho cây đó lớn lên đòi hỏi bạn cũng phải chăm sóc nó. Chăm sóc nó bằng đời sống cầu nguyện, bằng việc tiếp tục tìm hiểu về Chúa, về thế nào là đời sống thánh hiến. Và đặc biệt là có người hướng dẫn mình, nghĩa là có người đồng hành với mình, có người linh hướng cho mình. Và cuối cùng hơn bao giờ hết là bạn cũng phải biết là mình không phải chỉ chờ đợi mãi được. Tại vì trong nhà dòng, bất cứ nhà dòng nào, họ cũng có giới hạn của độ tuổi được nhận vào. Và có thể ngày hôm nay bạn đang đi du học, nhưng mà cũng phải làm việc với nhà dòng mà mình đang có ý vào, để tìm hiểu xem là mình nên vào lúc nào để phù hợp và thuận tiện. Thậm chí có lúc mình cũng phải từ bỏ cái việc học của mình để vào còn kịp, vì không thôi là mình trễ cái thời hạn độ tuổi mà mình được nhận vào. Đó là những cái điều mà mình chia sẻ với bạn, là lý do tại sao chúng ta có thể gặp những cái trắc trở, cái sự chán nản trong hành trình theo Chúa. Và thật sự trong bất cứ một hành trình nào, đời sống gia đình hay là đời sống tu trì hay là bậc sống nào, cũng có những lúc mình sẽ gặp cái ngưỡng chán nản đó, để cho mình thức tỉnh lại cái lý do, cái động cơ mình đi hay làm cái việc mình đang làm. Vì không có cái con đường nào mà nó suôn sẻ và dễ dàng, mà nó càng khó, nó đòi hỏi mình phải nỗ lực và đầu tư mình nhiều hơn. Từ đó mình chúc bạn được nhiều ơn Chúa trong cái ơn gọi của mình. Chúc bạn tiếp tục nuôi dưỡng được cái mầm ơn gọi bạn đang có, và hy vọng cái mầm đó sẽ lớn lên thành cây và bạn có thể dấn thân trong hành trình theo Chúa đó. Xin cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, chúng con cũng xin được cảm ơn cha, và hy vọng là bạn sẽ tìm được câu giải đáp cho mình trong câu trả lời của cha vừa rồi. Và kính thưa quý vị có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi thông qua hộp mail dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Nếu như quý vị không muốn câu chuyện của mình được tiết lộ danh tính thì quý vị có thể gửi mail về cho chúng tôi để có thể đảm bảo được sự riêng tư và bí mật. Ngoài ra, nếu như những câu hỏi quý vị muốn trả lời trực tiếp thì quý vị có thể để lại trong khung livestream của chương trình Dòng chảy cuộc đời hiện đang phát sóng trực tiếp trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa cha, một câu hỏi từ một bạn nữ. Bạn cho biết là hiện tại bạn đang quen với một người cũng có đạo, và người này thì đã lập gia đình và cũng đã cử hành bí tích hôn phối, và đồng thời cũng có một đứa con gái. Nhưng vì lý do cá nhân thì người này đã ly dị, và khi mà hai người gặp nhau thì có tình cảm với nhau, nhưng bây giờ thì bạn đang đứng giữa một cái lằn ranh là bạn không biết phải làm như thế nào, bởi vì bạn không có dám chia sẻ với ai về điều này, và bạn nghĩ đây là một cái điều gì đó nó không đúng đắn. Vậy thì thưa cha, xin cha có lời khuyên nào để giúp bạn có thể giải quyết được vấn đề này ạ?
1: Có lẽ bạn đã nhận diện ra được rằng đây là một cái mối tương quan không đúng đắn. Tại sao? Vì chúng ta biết rằng trong hôn nhân Công giáo chúng ta không được phép ly dị và tái hôn, chỉ trừ trường hợp là hôn nhân bất hợp pháp theo định nghĩa của giáo luật cũng như là Kinh Thánh dạy chúng ta. Nghĩa là gì? Trừ trường hợp cái người mà bạn quen đó, cái hôn nhân trước đó của anh ta được tuyên bố là vô hiệu hay là được tiêu hôn theo luật của Hội Thánh. Tiêu hôn ở đây là nằm trong cái tiêu chuẩn rằng trước đó vì một lý do khách quan hay là chủ quan nào đó, cái việc tiến đến hôn nhân của anh ta nó được công bố là bất thành. Dĩ nhiên anh cần phải làm hồ sơ, phải được điều tra, phải gặp cha đại diện tư pháp về hôn nhân để biết và để công bố cái vấn đề này, nếu thực sự là anh thỏa cái điều kiện đó. Nhưng nếu mà anh ta chưa có cái điều đó thì nghĩa là anh ta không thể tiến đến một mối quan hệ của hôn nhân tái hôn trở lại. Từ đó cho thấy rằng bạn quen với người bạn này là nó không thể tiến xa hơn được. Rồi thứ hai rằng mà một cách nào đó bạn sẽ không bao giờ có thể tiến đến hôn nhân với anh ta, hay là giáo hội không chấp nhận cái mối cái hôn nhân này vì anh ta đã có gia đình trước đó. Nếu anh ta thực sự yêu mến bạn thì mình nghĩ tốt hơn hết là anh ta nên làm cái thủ tục để xin xem coi cái tình trạng hôn nhân trước đó của mình có thể được công bố là công bố tiêu hôn được hay không. Và nếu mà không được thì mình nghĩ rằng cái việc tiến đến hôn nhân của bạn hay là tiến xa hơn trong mối tương quan giữa bạn với anh ta không có khả thi. Tuy nhiên mình nghĩ rằng cũng có thể bạn có thể giữ một mối tình bạn trong sáng với anh ta, lành mạnh với anh ta. Nhưng đó là cái gì mình có thể hiểu được trong cái giới hạn của mình. Xin chúc bạn bình an.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, có một câu hỏi cũng rất là khó nghĩ. Một cái tình huống cũng khá là éo le cho câu chuyện này. Một bạn đó rất là tha thiết xin được giấu tên và bỏ bớt một số những cái thông tin trong cái lá thư này vì bạn không muốn là sẽ được nhận ra mình. Và bạn có tâm sự là bạn đang có tình cảm đặc biệt với một vị linh mục ở giáo xứ, và bạn cảm nhận được là vị linh mục này cũng có tình cảm ngược lại với bạn và có một sự quan tâm bởi bạn, nhưng mà vị linh mục này đã chọn một cái phương án là giữ khoảng cách và đã không đi quá giới hạn với bạn. Bạn thì đang sinh hoạt trong các hội nhóm của nhà thờ, vì vậy cho nên là cũng có khá nhiều những cái cơ hội để tiếp xúc, và bạn cũng biết được là cái việc làm này nó không đúng đắn và bản thân của bạn rất đau khổ về điều này. Nhưng mà bạn đã dùng nhiều cách để mà có thể cắt đứt cái tình cảm này bằng cách là đi quen một người khác, nhưng mà vẫn không thể quên được cái hình ảnh của người mà mình thần tượng đó. Và bạn cũng nghĩ đến chuyện là bạn sẽ rời nhóm, nhưng mà bạn cũng không nỡ. Vì vậy cho nên là đã 3 năm rồi bạn cứ sống lẩn quẩn trong một cái tư tưởng là yêu đơn phương như vậy. Thì bạn cũng có nhờ cha là cho bạn lời khuyên để biết như thế nào để giúp bạn thoát ra được cái tình huống éo le này, thưa cha.
1: Cảm ơn Yến, và mình cũng xin được chia sẻ cái nỗi đau cũng như là cái khó khăn của bạn khi mà yêu đơn phương một linh mục của trong giáo xứ của mình. Mình nghĩ rằng một người phụ nữ độc thân và nhìn thấy một người đàn ông hiền từ, nhân lành và được nhiều người mến mộ thì dễ có lòng cảm mến. Đối với mình đó là một cái cảm xúc có thể xảy ra và dễ xảy ra, và nó rất là bình thường. Dĩ nhiên rồi, nó sẽ dễ làm cho bạn có cái lý tưởng hóa về cái người đàn ông đó và thầm thương trộm nhớ. Điểm tốt nơi bạn là bạn nhận ra rằng mình không thể tiến xa hơn được. Điểm tốt thứ hai nữa là ngay cả vị linh mục đó cũng ý thức được rằng đây không thể đi xa, và Ngài đã biết giữ khoảng cách để không có những cái tương quan không phù hợp. Mình thấy đây là một cái nhìn rất là tốt và lành mạnh. Theo góc nhìn đó là gì? Là cả hai đều ý thức được rằng đây là mối tương quan không phù hợp trong đời sống, và tìm cách giữ khoảng cách để an toàn và là lành mạnh để sống trong sinh hoạt trong môi trường giáo xứ của mình. Tuy nhiên chắc chắn là sẽ khó với bạn, vì về phía bản thân bạn, bạn đã thầm yêu Ngài, và cái tình cảm nó khi mà tiếp xúc nó sẽ tiếp tục, nó cứ nuôi lớn lên. Mình nghĩ không phải đi tìm người khác để yêu để thay thế là một giải pháp, nhưng nó có những cái phương pháp khác. Có thể là một là xa mặt cách lòng, nghĩa là mình phải chịu khó hy sinh, mình có thể đi đến giáo xứ khác sinh hoạt, môi trường giáo xứ khác, nếu mình muốn nghĩ tốt cho vị linh mục đó và cho cái tình cảm của riêng mình. Nghĩa là làm sao cho nó vơi đi cái sự suy nghĩ, và một cái cách cho vơi đi sự suy nghĩ là lánh xa cái người đó và ít có cơ hội tiếp xúc với người đó là tốt nhất. Điểm thứ hai là mình nghĩ bạn có thể làm được là cầu nguyện cho vị linh mục đó. cái không có cái tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu. Nghĩa là mình phải tập hy sinh cả cái khao khát sở hữu chiếm hữu của riêng mình, vì biết được rằng nếu mình yêu thương người đó thật sự thì nên tôn trọng cái ơn gọi và cái con đường của người đó. Nhưng mà để giúp cho mình vượt qua cái sự thầm thương trộm nhớ thì không có cách nào khác ngoài việc mình phải cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình vượt qua và cầu nguyện cho người đó để người đó sống tốt cái vai trò là linh mục, là mục tử của mình. Thứ ba là mình nghĩ rằng bạn nên đi nói chuyện với người nào đó tin tưởng, người lớn nào đó để giúp cho mình. Ví dụ như là mình hy vọng bạn có một cái người bạn thân nào đó để mình có thể bộc lộ tâm sự với người đó, nói là tôi có một cái tình cảm này mà xin giúp tôi, bảo vệ tôi để tôi không có đi xa hơn. Có một người tâm sự nhiều khi nó giúp cho mình trút bớt cái gánh nặng của trái tim, của tâm hồn, của nỗi lòng. Rồi thì việc mình tiếp tục cưu mang và suy nghĩ về cái người đó nó sẽ không còn nữa. Mình khi mình bớt nuôi cái suy nghĩ về người đó thì bớt cảm xúc cho người đó, và bớt cảm xúc cho người đó thì bớt có những cái suy nghĩ dằn vặt trong mối tương quan của mình với người đó. Cuối cùng là bạn đừng khi gặp những người linh mục đó, bạn không nên suy tưởng cái mối tương quan xa hơn. Nghĩa là nhiều khi mình thầm thương trộm nhớ ai đó, mình dễ có cái suy tưởng cái mối tương quan của mình sẽ tiến xa hơn với người đó như thế nào. Mình càng suy tưởng nó lại càng dâng trào cái cảm xúc trong lòng mình lên, và khi nó dâng trào cảm xúc lên mình càng suy tưởng nhiều hơn nữa, nó làm cho mình thành một cái vòng luẩn quẩn của nhớ thương rồi nghĩ về, và nhớ thương và nghĩ về. Mình chỉ dừng lại ở chỗ là người đó là người cha tinh thần trong giáo xứ, trong cuộc đời của mình, và mình tôn trọng và mình biết được rằng mình đã thầm thương người đó nên mình cầu nguyện cho người đó và xin dừng lại ở cái mức độ là người đó chỉ là người cha tinh thần của mình mà thôi. Thì hy vọng qua đó bạn sẽ bớt đi cái cảm xúc và cái sự nhớ nhung mà bạn dành cho vị linh mục đó. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
0: Dạ vâng, và chúng con cũng được nhớ là cha cũng đã từng nói về đề tài này trong một số của dòng chảy cuộc đời, đó là số về thần tượng. Thì cha cũng có nhắc đến một cái vấn đề, đó là đôi khi chúng ta thần tượng một vị linh mục bởi vì họ dành hết cuộc đời để lo cho người khác, để yêu thương, quan tâm đến tất cả mọi người. Nhưng mà mỗi người nó có một cái sứ mạng riêng, có thể là họ, những vị linh mục họ phù hợp với đời sống không thuộc về ai, thì khi đó họ có thể sống trọn vẹn cho tất cả mọi người. Nhưng khi đặt họ vào một cái sở hữu của một ai đó thì chưa chắc họ phù hợp với cuộc sống của gia đình, đúng không thưa cha?
1: Đúng vậy, vì chúng tôi linh mục có cái ơn gọi riêng, và dĩ nhiên khi mà làm có cái ơn gọi làm linh mục nghĩa là người đó không có ơn gọi trở nên chồng hay là thuộc riêng về một người nào đó, nên chưa chắc người linh mục có thể làm người chồng tốt. Có thể người đó nhìn về mặt lý tưởng thì có thể là một người tốt lành, nhân từ, thánh thiện, rồi có học cao hay sao đó, nhưng mà chưa chắc người đó có thể là người chồng tốt cho
0: một ai đó. Dạ đúng rồi, thật
1: nên
0: ra
1: nhiều khi lúc đó mình đã từng gặp rất là nhiều anh em linh mục sau khi ra thì chính anh em linh mục nghĩa là express cựu linh mục đó là cũng ảo tưởng về mình và nghĩ rằng có một người thương mình, xong rồi bỏ áo dòng đi kết hôn với linh mục và tu sĩ cũng có. Nhưng mà sau đó họ mới ngộ ra là họ không có ơn gọi đó. Họ làm khổ bản thân họ, làm khổ với người mà họ kết hôn. Và hai cái ảo tưởng gặp nhau thì nó cái vỡ mộng nó lớn hơn nhiều.
0: Đúng rồi.
1: Cuối cùng họ sống trong cái sự đau khổ dằn vặt và lầm than. Mình nghĩ tốt hết là mình tôn trọng cái ơn gọi của nhau, và người đó đã làm linh mục rồi thì người đó không có ơn gọi lập gia đình. Nếu có thì chắc họ cũng đã lập từ lâu rồi.
0: Dạ, con cũng nghĩ như vậy. Tại vì nếu như mà là một linh mục mà sau này nếu mà thuộc về một ai đó mà cứ suốt ngày phải đi lo cho người khác thì thật sự là đến lúc đó thì cô gái đó cũng sẽ vỡ mộng, đúng không thưa cha? Dạ vâng. À, con xin phép được đến với một cái câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này liên quan đến một cái vấn đề mà cha vừa nhắc đến gần đây, đó chính là việc có một số những cái thông tin về lễ khai mạc Olympic ở Paris. Thì bạn này có cảm ơn cha vì đã lên tiếng về việc xúc phạm Kitô giáo tại lễ Olympic Paris, và nhưng mà bạn cho biết là những đồng nghiệp xung quanh bạn lại nói là bạn quá nhạy cảm, hoặc là tôn giáo của bạn quá nhạy cảm, chứ thật ra đạo diễn chương trình thì không có ý đó, chỉ là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Vậy thì bạn xin hỏi cha là không biết là bạn nên giữ im lặng không gây hấn, hay là bạn nên lên tiếng như thế nào để giữ được một cái hòa khí nhẹ nhàng và vẫn khiến cho mọi người hiểu rõ được cái vấn đề này thưa cha?
1: Xin cảm ơn Như Yến và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Dĩ nhiên đây là vấn đề mà khá bức xúc với nhiều người chúng ta. Ngay cả Tòa Thánh cũng đã lên tiếng về cái sự quan ngại cũng như cảm thấy tiếc nuối vì một cái buổi lễ rất là quan trọng như thế, nhưng mà cái người đạo diễn đó đã dùng cái bối cảnh của bữa tiệc ly thay thế vào đó bằng những cái hình ảnh để nó làm xúc phạm đến cái nghi thức tôn giáo và cái buổi tiệc ly mà Chúa Giêsu đã thực hiện và rất là thiêng liêng trong đạo của chúng ta. Dĩ nhiên mình không cần phải chấp những cái người không cùng tôn giáo với mình. Bạn thấy là trước đó nước Pháp cũng có từng có một cái vụ tương tự liên quan đến Hồi giáo, và thậm chí nó có xảy ra những cái vấn đề bạo lực của người Hồi giáo. Họ phản kháng, họ chống lại. Những người Hồi giáo họ rất là mạnh trong vấn đề này và họ không muốn bất cứ ai mà xúc phạm đến tôn giáo của họ. Chúng ta rất là ôn hòa, chúng ta lên tiếng để nói lên cái sự bất bình của chúng ta trong cách ứng xử của họ. Và tôi không nói cái điều đó nếu không có những bằng chứng cụ thể, nghĩa là tôi có được cả những email của bên truyền thông của Olympic bên Paris. Họ khẳng định rằng đó là cái buổi họ làm nhái lại cái buổi tiệc ly, và thậm chí họ có xin lỗi, nghĩa là họ có nhìn nhận ra là họ đã làm sai trong vấn đề này. Mình lên tiếng để làm chi? Thứ nhất là mình không muốn cái việc này nó tái lập lại ở nơi khác. Cái thứ hai, mình bảo vệ đức tin của mình. Mình nói cái chính kiến về đức tin của mình. Mình sống cái đức tin của mình, nói lên cái chính kiến về đức tin của mình. Nhưng mà mình cũng không cần phải bạo lực, hay là mình chống đối, hay mình cãi vã với người khác. Vì những người khác họ không có đức tin giống mình thì họ không coi cái đó quan trọng, hay có là không coi cái đó là một cái giá trị lớn. Thử tưởng tượng ai đó mà bước vào nhà rồi lấy hình ông bà thờ trên bàn thờ xuống và nhái lại thì họ có chịu không? Đó, mình cứ phải đặt câu hỏi vậy đó. Là ví dụ như là ai đó bạn là đạo khác, hay là ông bà của bạn, hình ảnh ông bà mình đem ra mình đứng mình nhái, hay mình bắt chước rồi mình tạo dáng để bắt chước lại hình ảnh của những người rất là gần gũi trong gia đình mình mà thiêng liêng, mình đang tưởng nhớ, thì chắc chắn không ai chấp nhận được. Thì đây là tôn giáo của mình có quyền lên tiếng thôi. Còn những người khác họ phản ứng đó là chuyện của họ, họ không chấp nhận cái sự phản ứng của mình, đó cũng là chuyện của họ. Họ có quyền suy nghĩ như thế. Nhưng mà mình lên tiếng để cho thấy được rằng mình cũng yêu mến Chúa và mình muốn giữ gìn cái truyền thống đức tin, và để không ai mà xúc phạm đến cái hình ảnh thiêng liêng đó mà mình đang có. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Tiếp tục với những câu hỏi về vấn đề giáo luật từ chương trình livestream mà quý vị khán giả đã để lại thưa cha, đó là có một câu hỏi như thế này. bạn hỏi là con là người ngoại đạo, lấy chồng có đạo, nhưng hai vợ chồng đã ly hôn và chồng con thì cũng có người mới. Con thì vẫn sống như vậy với đứa con của con. Con đi lễ rồi thì con có được rước lễ không thưa cha?
1: Ngoại đạo mà sao rước lễ?
0: Dạ, tức là bạn nói cũng không rõ ràng, cho nên là con cũng không biết là bạn đã theo đạo hay chưa. Vì vậy cho nên là bạn khán giả có tên nickname là bé Đỗ, nếu như mà có thể thì cung cấp thêm cho chúng tôi thông tin để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về vấn đề của bạn. Một câu hỏi khác thưa cha, đó là con là một người mẹ đã có 3 đứa con, và trước đây thì con đã cố đi đặt vòng, nhưng sau khi đặt được một thời gian thì thấy điều đó không cho phép nên đã đi xưng tội và lấy ra. Nhưng con cũng không đủ khả năng để nuôi thêm em bé, và chồng cũng có dùng phương pháp khác, nhưng con vẫn cứ thấy bị lẫn quẩn, bị rối trong việc này. Vậy xin cha cho con lời khuyên.
1: Trong cái luật của Hội Thánh đó thì luôn luôn dạy chúng ta là không nên, không được dùng các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Tuy nhiên có những phương pháp tự nhiên rất là hiệu quả, trong đó có phương pháp gọi là phương pháp Dulin, nghĩa là cái phương pháp canh ngày rụng trứng, và đã được hướng dẫn và được dạy rất là nhiều ở Việt Nam mình, trên khắp giáo hội. Nên bạn cũng có thể tới cái văn phòng hôn nhân gia đình, hoặc là bạn có thể liên hệ, hoặc có thể đến trung tâm mục vụ để tìm hiểu thêm. Có thể có những người mà có thể hướng dẫn giúp cho bạn để làm cái phương pháp này, để là phương pháp tự nhiên, và nó khá là an toàn và khá chính xác, vì nó có cái nghiên cứu khoa học rõ ràng để lương tâm của bạn được bình an. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi khác cũng khá thú vị thưa cha. Bạn hỏi là có một người thân của con nói rằng được thị kiến Đức Mẹ hiện ra và ban sứ điệp, nhưng con lại cho rằng người ấy bị hoang tưởng. Vậy thì làm sao phân biệt được thị kiến phép lạ mặc khải hay là hoang tưởng tâm thần thưa cha?
1: Mình không thể xét đoán được cái chuyện này, tại vì một cái thông tin rất là ngắn. Thường thì chúng ta cũng có thể về mặt thiêng liêng, mỗi người chúng ta ai cũng có thể có thị kiến về Chúa, về Đức Mẹ, vì thứ nhất là cái lòng yêu mến, lòng sùng kính của mỗi người. Cái thứ hai nữa là Thiên Chúa vẫn mặc khải, và Đức Mẹ vẫn tỏ lộ hiện ra. Nhưng mà cái thị kiến đó có được công nhận hay không, nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên nếu mà cái việc mà người đó cảm nghiệm được hay là gặp gỡ được Đức Mẹ thì mà nó tốt cho người đó thì điều đó cũng tốt thôi, mình nghĩ không có gì hết.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà quan trọng là vậy, là thứ nhất là tại sao người đó có thị kiến, thị kiến đó là gì và cái thông điệp đó là gì. Thường đa số chúng ta thấy những cái thông điệp của Đức Mẹ hiện ra luôn luôn là mời gọi chúng ta ăn năn sám hối. Cái thứ hai để chúng ta gần gũi vì yêu mến Chúa hơn và thay đổi cách sống của chúng ta. Vậy một trong những cái bảo chứng cho thấy là một người có thị kiến về Chúa hay về Đức Mẹ đó là cuộc sống của người đó thay đổi.
0: Yeah.
1: Người đó hoán cải rõ ràng, thay đổi. Và thường cái người mà có thị kiến thực sự, người ta cũng ít khi nào đi nói ra bên ngoài rất là nhiều. Thường người ta giữ trong lòng và người ta kín đáo hơn. Nhưng mình cũng không có quyền, cũng như mình cũng không cần thiết phải xét đoán hay là cho rằng người này hoang tưởng hay không. Nếu như nó không có ảnh hưởng đến cuộc sống của người đó và cái tương quan của người đó với tha nhân cũng như là với Chúa, mà nếu như nó tốt hơn thì mình cứ tôn trọng cái thị kiến của người đó. Nó là hoang tưởng khi mà mình có thị kiến nó, nhưng mà mình đem mình cho rằng là mình không nhìn nhận được mọi thứ một cách thực tế nữa, rồi mình dùng cái thị kiến đó để tôn mình lên, và nó không thay đổi cách sống của mình, thì cái đó thì mình phải cẩn trọng. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay, và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
1: Dạ, cảm ơn Nhi Yến và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
0: Dạ vâng, và chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: ในคีสูเหลืองเหลืองนังและเยาหลองเพื่อนซอ chúng con xin phó thác tất cả những ảnh treo của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan lụy lạc, cho họ được ơn quay về với Chúa, với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó, mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang rạn nứt và bị đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông, những người vì làm ăn thất bại mùa màng cua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, Chúa thần khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặng dương lòng cơ sốt của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là cái việc thực hành lòng xót thương.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 24 tháng 5, Chúa Thánh Thần hiện xuống lễ trọng lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 26. Tại sao gọi là bí tích truyền chức thánh? Phần tiếp theo. Việc đón nhận vào một trong những tập thể của hội thánh thường được diễn tả ra bằng một nghi thức gọi là ordinatio, qua một hành vi tôn giáo và phụng vụ. Đó có thể là một sự thánh hiến, một sự chúc lành hay một bí tích. Ngày nay, từ ordinatio, truyền chức, dành riêng cho việc cử hành bí tích để đón nhận một người vào hàng giám mục, linh mục và phó tế. Việc truyền chức này hơn hẳn việc đơn thuần bầu cử, chỉ định, ủy nhiệm hay thiết lập bởi cộng đoàn, bởi vì việc truyền chức ban hồng ân Chúa Thánh Thần cho phép thực thi một quyền thánh chức. Quyền này chỉ có thể xuất phát từ chính Đức Kitô qua hội thánh của người. Việc truyền chức ordinatio cũng được gọi là sự thánh hiến consecratio, bởi vì đây là một sự tách riêng ra và giao nhiệm vụ bởi chính Đức Kitô để phục vụ hội thánh người. Việc đặt tay của giám mục cùng với lời nguyện thánh hiến làm thành dấu chỉ hữu hình của sự thánh hiến này. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1538. Mùa thường niên sau Chúa Nhật hiện xuống. 25, thứ hai trong tuần thứ 8 thường niên. Thánh vịnh tuần thứ tư, Đức Trinh Nữ Maria, mẹ hội thánh, lễ nhớ. Không cử hành lễ thánh Beda Khả Kính, linh mục, tiến sĩ hội thánh, thánh Gregorio thứ bảy, giáo hoàng, và thánh Maria Magdalena Pazzi, trinh nữ. 26, thứ ba, thánh Filippo Neri, linh mục, lễ nhớ. 27, thứ tư, thánh Augustino Cantuario. 28, thứ 5. 29, thứ 6, thánh Paulo thứ 6, giáo hoàng. 30, thứ 7. 31 tháng 5, Chủ nhật thứ 9 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

0: chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
1: Và ở cùng nhà.
0: Cộng đoàn phục vụ thân mến, cách riêng với ông bà anh chị em vì đau bệnh không thể đến nhà thờ và giờ đây đang hiệp thông trong thánh lễ được cử hành. Chúa Giêsu trước khi về trời, Ngài hứa ban Chúa Thánh Thần cho hội thánh. Và lời hứa ấy hôm nay được thực hiện. Chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Thánh Thần đã đến để canh tân bộ mặt thế giới, canh tân hội thánh và biến đổi cõi lòng của mỗi chúng ta. Thì là chúng ta biết mở lòng để đón nhận hồng ân Thánh Thần, hầu chúng ta được bước đi trong thần khí. Để thánh lễ chúng ta dâng đáng được Chúa thương đón nhận, chúng ta thành tâm thống hối.

0: chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa giáo hội ngay từ buổi sơ khai và sai đi rao giảng tin mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
1: Amen.
2: Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đầu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói: những người đang nói đó không phải là người Galilee cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây, có người là dân Parthia, Medi, Elam, Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Ponto và Asia. Có người là dân Phrygia, Pamphylia, Ai Cập và những vùng Libya giáp giới Kyrene. Nào là những người từ Roma đến đây, nào là người Do Thái cũng như người đạo theo, nào là người đảo Creta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Thưa anh em, không ai có thể nói rằng Đức Giê-xu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận. Mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ."

Thưa cộng đoàn, ở nhiều vùng người ta có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Người Việt chúng ta thường nói với nhau: quê hương tôi chỉ hai mùa mưa nắng, hoặc có hai mùa, một mùa nóng và một mùa rất nóng. Trong lúc nóng như thế mà có trận mưa rào, chúng ta thấy dường như vạn vật hồi sinh. Cây cối vươn mình, bầu trời trở nên quang đãng hơn, và ánh nắng buổi sáng cũng trong hơn. Nếu có thể diễn tả những giọt mưa đầu mùa làm gột rửa và làm cho trái đất hồi sinh, thì ta có thể hình dung Chúa Thánh Thần được ban cho hội thánh làm hồi sinh, làm cho một thế giới mới đầy sức sống và biến đổi những con người là các tông đồ, là hội thánh sơ khai, trở nên những con người rất mạnh mẽ, rất đặc biệt. Thần khí mà Đức Kitô khi về trời hứa ban cho các tông đồ nay được thực hiện trong biến cố ngũ tuần. Đấng phục sinh hiện đến giữa các ông nơi căn phòng quen thuộc nhưng đóng kín trong nỗi sợ hãi. Chúng ta dễ dàng hiểu được nỗi sợ hãi của các tông đồ khi Đức Kitô rời bỏ các ông. Nỗi sợ hãi phải đối diện với thử thách, nỗi sợ hãi phải đối diện với cái chết. Thần khí của Đấng Phục Sinh đã hiện diện tràn ngập nơi tâm hồn của các ông trong biến cố ngũ tuần, và đã làm mở tung những cánh cửa để sai các ông đi vào giữa lòng thế giới. Trước hết, hồng ân Thánh Thần được ban tặng, đó là hồng ân bình an. Hồng ân bình an cũng là quà tặng của Đấng Phục Sinh. Và hôm nay, Đấng Phục Sinh hiện diện trao ban hồng ân đó. Bình an cho anh em. Chính sự bình an đó đã làm cho các tông đồ được đổi mới, đã làm cho bước chân của các ông không ngần ngại bôn ba mọi nẻo đường, đã làm cho tâm hồn của các ông bừng cháy và không điều gì làm cho các ông sợ hãi. Công vụ tông đồ diễn tả các tông đồ ra khỏi hội đường lòng tràn ngập niềm vui vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa Kitô. Và thưa cộng đoàn, hồng ân Thánh Thần được ban tặng không chỉ là ơn bình an, mà đó còn là ơn giao hòa. Sau khi đã trao ban Thánh Thần cho các môn đệ, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Thì Đức Giêsu nói với các ông: anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Hồng ân Thánh Thần không tiếp tục khóa chặt cánh cửa của nhà tiệc ly, và cũng không khóa chặt cánh cửa tâm hồn của các tông đồ. Hồng ân Thánh Thần là luồng gió mới thổi vào căn nhà để làm cho căn nhà ấy được mát mẻ, thổi vào tâm hồn các tông đồ, làm cho các ông bừng lên sự sống mới, và các ông được sai đi để trở nên những thừa tác viên của lòng thương xót, để công bố ơn giao hòa cho tất cả nhân loại, cho tất cả những người nhờ máu của Đức Kitô đổ ra mà giờ đây được giao hòa với Thiên Chúa là Cha, được giao hòa với anh chị em của mình, được giao hòa với tất cả thế giới tạo thành, và giao hòa với chính bản thân mình. Ơn giao hòa ấy được diễn tả trong sự hiệp nhất. Tất cả đón nhận một thần khí. Chỉ một thần khí duy nhất như chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai,
Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Corinto. Có rất nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Và nếu như mỗi người nhận được những đặc sủng khác nhau, nhận được những ân ban khác nhau, thì đừng quên rằng thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người mỗi cách là vì ích chung. Quà tặng được trao cho chúng ta, cho từng thành viên, cho từng chi thể của nhiệm thể hội thánh, là để chúng ta phục vụ thân mình của Đức Kitô, phục vụ cho nhiệm thể hội thánh ấy. Không ai đón nhận hồng ân thánh thần để rồi cất giữ cho riêng mình. Hồng ân được trao tặng để chúng ta được sai đi mà loan báo ơn tha thứ, được sai đi công bố tin mừng bình an, sai đi kiến tạo sự hiệp nhất. Sự hiệp nhất ấy rất cụ thể mà chúng ta nghe ở nơi bài đọc thứ nhất, sách Công vụ Tông đồ diễn tả. Các thánh tông đồ ra đi rao giảng, đoàn dân lũ lượt từ khắp nơi, mỗi người nói một ngôn ngữ khác nhau. Ấy vậy mà lạ thay, họ lại nghe các tông đồ dùng tiếng bản xứ của họ mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Năm xưa chúng ta thấy người ta không thể xây được tháp Ba-ben bởi vì sự chia rẽ, bởi vì họ không hiểu được nhau. Nhưng giờ đây chỉ còn là một thần khí, tất cả trở nên một, một lòng, một ý, một ngôn ngữ duy nhất. Tất cả đều bởi Thánh Thần. Chính Thánh Thần làm nên sự hiệp nhất kỳ vĩ ấy, và Thánh Thần mời gọi chúng ta hãy góp phần của mình để kiến tạo sự hiệp nhất trong hội thánh, trong cộng đoàn, trong mỗi gia đình của chúng ta. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúng ta hãy mở lòng mình để hồng ân Thánh Thần như trận mưa đầu mùa làm tưới mát tâm hồn của chúng ta. Để hồng ân Thánh Thần khi đã trao tặng, chúng ta đón nhận ơn bình an, đón nhận ơn tha thứ, đón nhận ơn hiệp nhất, để rồi chúng ta được sai đi làm chứng cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Được sai đi để làm cho những ân huệ Thánh Thần chúng ta đã lãnh nhận được sinh hoa kết quả dồi dào. Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng đã đến tràn ngập trong tâm hồn của các tông đồ, đã đến tràn ngập trong hội thánh sơ khai, đã mở tung cánh cửa nơi các tông đồ sợ hãi ẩn náu. Xin cũng hãy đến để canh tân tâm hồn của chúng con, đẩy lui mọi bóng tối, mọi sợ hãi, mọi ngần ngại, để sai chúng con vào giữa lòng đời mà làm chứng cho Đức Kitô. Amen.

0: Anh chị em thân mến, trong ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã xuống tràn ngập trên các tông đồ, trên hội thánh sơ khai. Chúng ta cũng này xin ơn Thánh Thần biến đổi hội thánh, biến đổi tâm hồn của chúng ta trong giây phút này.
1: Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần đổ tràn ân sủng, giúp hội thánh trung thành rao giảng tin mừng và là dấu chỉ hiệp nhất yêu thương. Tất cả chúng ta được thanh tẩy để trở nên một thân thể. Xin cho nhân loại biết sống theo sự thật và công lý, nhằm xây dựng một thế giới hòa bình,

0: hân hoan trong Chúa. Xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ những người nghèo khổ, thất nghiệp, vô gia cư, để họ tìm được sự trợ giúp và niềm hy vọng trong cuộc sống. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Xin Thánh Thần Chúa xuống trên cộng đoàn chúng ta, để mỗi người luôn yêu thương, hiệp nhất và nhiệt thành loan báo tin mừng.
1: Lạy Chúa, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện và độ tràn hồng ân Thánh Thần, hầu lòng chúng con được cháy lửa yêu mến Chúa và dấn thân loan báo tin mừng cứu độ.

Hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua, hôm nay Cha rộng ban Chúa Thánh Thần cho những người đã được Cha nhận làm nghĩa tử nhờ kết hợp với con một Cha. Chính trong ngày khai sinh hội thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

Vâng, lạy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban cho giáo hội những hồng ân cao cả là thần khí và bánh bởi trời. Xin bảo toàn ơn Chúa tặng ban, để thần khí Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con, và bánh bởi trời ban sinh lực giúp cho người thế.

0: được tràn đầy ân huệ của cùng một thánh thần.
1: Amen.
0: Tiếng ngọn lửa đã xuất hiện cách lạ lùng trên các môn đệ, tẩy sạch tâm hồn anh chị em khỏi mọi sự dữ.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em. Có người chia sẻ với chúng ta rằng người xưa nuôi chí lớn hay giữ lòng thanh cao chỉ mong được một người biết cho là suốt cuộc đời tự lấy làm an ủi. Là vì có nhiều người đến lúc tay buông xuôi vẫn còn hậm hực rằng đời chưa gặp ai là tri kỷ. Ở đời gặp nhau đã khó, hiểu nhau và cảm thông nhau còn khó biết bao. Có cuộc gặp gỡ bằng thân yêu mà chưa hiểu nhau nên lầm nhau, đến khi biết là lầm lại hóa thờ ơ. Có cuộc gặp gỡ bằng xung đột vì chưa hiểu nhau, lúc hiểu nhau rồi lại khăng khít gỡ không ra. Có cuộc gặp gỡ bằng hình thức, nhưng cũng có cuộc gặp gỡ qua tinh thần. Một câu văn, một khúc nhạc, một tư tưởng, một ý nghĩ cũng đủ làm cho cuộc gặp gỡ thêm đằm thắm và bền vững, dù có khi chỉ cảm thông qua linh tính mà chưa từng thấy hình hài. Như thế, người ta gặp nhau để nhận ra nhau, để yêu thương, để chia sẻ với nhau, để giúp đỡ, để biến đổi nhau, rất đa dạng. Ở đời, người ta gặp người đời mà còn cần thiết như vậy, huống chi là được gặp gỡ Thiên Chúa, được gặp gỡ và nhận biết chính Đức Giê-xu là Đấng Phục Sinh, như hai môn đệ được gặp Chúa Phục Sinh trong bài tin mừng hôm nay, thì thật là hạnh phúc biết bao. Vì bài tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe là một áng văn tuyệt đẹp, đẹp trên bình diện văn chương từ ngữ, đẹp trên bình diện niềm tin, vì đã khơi dậy trong lòng chúng ta niềm vui, xua tan bóng tối bi quan, thất vọng, và cuối cùng là đẹp vì hai môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu khi người dùng cử chỉ bẻ bánh thân quen. Chúng ta thấy khởi đầu bài tin mừng là hai môn đệ rời bỏ Jerusalem, rời bỏ cộng đoàn để về quê cũ. Họ ra đi lúc trời còn sáng, nhưng trong lòng đầy u tối. Nếu như trước đây các ngài đã bỏ lại tất cả nhà cửa, gia đình để đi theo Đức Giê-xu với niềm mơ ước, thì giờ đây họ trở về như những người thua cuộc. Nếu như ngày ra đi họ ấp ủ bao giấc mộng thành đạt, thì ngày trở về lại ôm nặng một mối sầu thương, sầu buồn. Sầu buồn vì đã mất đi người thần, người thầy thân yêu. Sầu buồn vì giấc mộng đã không thành. Tất cả những gì đã và vừa xảy ra là chết rồi, là thất bại, là ngõ cụt, là thất vọng, là không khởi đi từ đâu và cũng không dẫn tới đâu. Vì thế, họ mất phương hướng và không tìm ra ý nghĩa cuộc đời. Tất cả niềm tin và hy vọng đều tan biến. Hai con người sầu não đang thất vọng lê bước trong ánh nắng mặt trời ngả về chiều. Thế nhưng, kết thúc bài tin mừng lại là một hình ảnh khác. Hai môn đệ vội vã quay về Jerusalem, quay trở về với cộng đoàn. Họ trở về khi trời đã tối, trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Nhưng trong lòng họ lại bừng sáng niềm vui và hy vọng, bởi vì họ đã được gặp chính Đấng Phục Sinh. Như một sự tình cờ, Chúa Phục Sinh đã xuất hiện giữa lúc buồn tủi, thất vọng ấy của các môn đệ. Người tiến đến gần họ và nhập cuộc cùng đi với họ. Rồi người lên tiếng: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Với bao tế nhị, Đấng Phục Sinh khai mào câu chuyện
để cho họ thổ lộ tâm can, cởi mở tâm hồn. Có thể nói, khi con người đang bị dày vò tâm can hay khắc khoải một vấn đề gì đó, người ta cũng muốn được người khác lắng nghe và chia sẻ cũng như cảm thông. Đức Giê-xu đã chăm chú lắng nghe thực tại của họ. Người giải thích kinh thánh về cuộc khổ nạn và sống lại của người. Người cho họ nhận ra người qua cử chỉ bẻ bánh thân quen. Để rồi, mắt họ mở ra và họ nhận ra Chúa phục sinh. Như thế, hai người môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu và tâm hồn họ đã tràn ngập niềm vui. Họ tràn ngập niềm vui vì ánh sáng và hơi ấm của Chúa phục sinh đã thấm nhập vào tinh thần tăm tối và lạnh lẽo nơi họ. Đức Giê-xu phục sinh đã làm thay đổi ý nghĩa cuộc đời, thay đổi ngũ quan nơi họ. Bởi vì từ nay hai môn đệ sẽ có thể nhìn, nghe, cảm, nếm và đụng mọi sự một cách mới mẻ, nghĩa là không còn như các sự vật hay biến cố vô nghĩa, nhưng như các dấu chỉ nói về sự hiện diện của Chúa phục sinh. Nhờ sự thay đổi ngũ quan mà từ đây họ có thể nhận ra điều vô hình trong những điều hữu hình. Họ có thể sống thiết thân trong bình an và niềm vui với Đức Kitô phục sinh, không còn bằng tương quan thể lý, nhưng với sự hiện diện vô hình của Chúa phục sinh. Để rồi họ được biến đổi quá nhiều đến nỗi họ quay trở lại Jerusalem ngay lập tức. Như thế, ánh sáng phục sinh của Đức Kitô đã phủ lên họ một ý nghĩa mới. Nếu như đường về quê nhà Emmau khi trời còn sáng mà lòng thấy xa xôi, ngại ngùng, thì đường trở lại Jerusalem lúc trời đã tối mà sao thấy vui tươi, gần gũi. Bởi vì sau khi nhận ra Chúa phục sinh, thì bóng tối của trời đất chẳng còn là gì so với ánh sáng của tâm hồn họ. Tâm hồn họ đã bừng sáng lên niềm tin yêu và hy vọng. Tâm hồn họ tràn ngập ánh sáng hân hoan. Họ đứng dậy trở về Jerusalem, trở về với các tông đồ trong sự hiệp thông với Chúa phục sinh và với nhau. Kính thưa cộng đoàn, đường đời của mỗi chúng ta cũng giống như quãng đường của hai môn đệ đi từ Jerusalem đến Emmaus. Khi không có niềm tin và hy vọng, thì con đường của chúng ta đi thật dài, thật buồn, thật tăm tối, dù chúng ta có đi giữa ban ngày. Nhưng khi có niềm tin yêu và hy vọng, thì con đường sẽ trở nên gần gũi, vui tươi và sáng sủa, dù chúng ta có đi giữa ban đêm. Như vậy, nhận ra sự hiện diện của Đấng phục sinh ở trong cuộc đời chính là khuôn mẫu toàn diện cho sự hiểu biết về sự hiện hữu của chúng ta. Để từ đó chúng ta có thể vừa đặt câu hỏi, vừa giải thích ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm Chúa phục sinh. Ngay trong ý thức tự nhiên, muốn sống cho ra lẽ sống, muốn làm người cho ra chất người trong toàn diện cuộc sống, chúng ta có thể khám phá và cảm thức nơi bản thân mình một khát vọng vượt qua, đến với nguồn mạch của ơn gọi làm người, đến với ý nghĩa tròn đầy của Chúa phục sinh. Vì cho dù nhìn thấy gì trong lịch sử loài người, trong xã hội hôm qua cũng như hôm nay, hay phải đối mặt với những biến cố xảy ra hàng ngày trên thế giới, những thành công, những vất vả nhọc nhằn, những thất bại, những tiêu cực yếu đuối, khổ đau, chết chóc, tội lỗi và thậm chí là vô nghĩa, chúng ta cũng thực sự đang sống trong một môi trường được bao bọc bởi ân sủng của Chúa phục sinh. Từ một cảm thức rất tự nhiên, cuộc sống quanh ta đầy những huyền nhiệm như trong đầm gì đẹp bằng sen, tươi nở ngay trên bùn đen xình lầy, hay như hạt lúa gieo vào lòng đất,
có trải qua quá trình chết đi trong bóng tối mới có thể sinh nhiều bông lúa mới cho cánh đồng phì nhiêu. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhận ra Chúa Phục Sinh vẫn đồng hành trong mọi nẻo đường của cuộc sống để sưởi ấm và khơi lên nơi mỗi người niềm hy vọng vì tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta. Amen.

0: định dòng chảy cuộc đời, bởi vì khi mà thông qua những phiên livestream như thế này, khi mà được nghe cha tư vấn và trả lời những câu hỏi trực tiếp, thì có một số những anh chị em đã tìm ra được lối thoát cho mình, và như có một một anh đã gửi thư về cảm ơn chương trình cũng như là cảm ơn cha, bởi vì lần trước anh có hỏi cha về việc là anh là Tân Tòng và ba của anh thì ở bên Phật giáo và rất là thường hay xúc phạm, chửi bới Thiên Chúa. Nhưng mà sau khi mà hỏi chương trình xong và được cha tư vấn thì anh có bắt đầu cầu nguyện để xin Chúa thánh hóa, và bây giờ thì mọi sự đã được dần tốt đẹp hơn. Và anh gửi lời cảm ơn đến cha cũng như là chương trình, và đây cũng là một cái tín hiệu tích cực mà có nghĩa là tất cả mọi người đang mong muốn, đó là những điều mà chúng ta mong muốn nhất thông qua chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời này ạ.
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn anh. Xin chúc mừng anh về cái sự tiến triển tốt đẹp của tương quan giữa anh với ba của anh.
0: Dạ vâng, và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chương trình cũng có nhận về rất là nhiều những cái thư hỏi, và để cho tất cả mọi người đều có thể yên tâm là câu chuyện của mình sẽ không bị tiết lộ, thì chương trình xin phép sẽ đọc những cái lá thư này và không nêu tên nhân vật cụ thể, để cho tất cả mọi người đều có thể lắng nghe và coi như đó là một phần trong câu chuyện của cuộc đời mình. Biết đâu đó chúng ta sẽ tìm được một cái gỡ nút thắt ở trong những câu chuyện của người khác, đúng không ạ? Và câu hỏi đầu tiên chúng con nhận được trong hộp mail của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời đó là một thư hỏi về ơn gọi, thưa cha. Bạn này đã có nêu một cái ý như thế này là bạn là nữ và có ý muốn đi tu. Hiện bạn đang là một du học sinh và có ý nghĩ là sau khi học xong về sẽ tìm hiểu dòng mà bạn đang yêu mến. Thời gian đầu thì bạn rất là nồng nhiệt, nhưng mà trải qua một cái thời gian gần đây thì bạn lại nhìn thấy hành trình của các nữ tu thì bạn lại cảm thấy có cảm giác hơi nản và sợ là mình sẽ không được tu đến nơi đến chốn và sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Vậy thì bạn xin cha cho bạn lời khuyên như thế nào để có thể duy trì được, để giữ lửa ước muốn mà bạn đang có ạ?
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Trước tiên này mình cũng xin chúc mừng bạn vì có lòng khao khát dấn thân cho Chúa. Đó là một cái ơn gọi và món quà rất là lớn của cuộc đời mình có thể dâng cho Chúa. Dĩ nhiên trong đời tu, hành trình đi theo Chúa đầy khó khăn, và chúng ta sống trong cái xã hội ngày hôm nay vốn còn nhiều cái sự cám dỗ, đồng thời ngay cả trong đời sống tu trì mỗi một người đi theo Chúa cũng phải đối diện với thách đố riêng của mình. Không sớm thì muộn chúng ta sẽ đối diện với những cái thách đố đó và chúng ta dễ nản lòng. Nó có nhiều yếu tố. Một là chúng ta vẫn sẽ phải đối diện với con người yếu đuối của mình, và những người đi tu chung với chúng ta họ cũng đối diện thôi. Cái thứ hai, chúng ta sẽ phải chạm cái ngưỡng gọi là thanh luyện cái động cơ ơn gọi của mình. Nghĩa là không sớm thì muộn Chúa sẽ vạch ra cho mình thấy được là tại sao mình đi theo Chúa, và hướng mình đến một cái lựa chọn là chỉ có Chúa mà thôi, và theo Chúa vì Chúa chứ không phải theo Chúa vì một cái gì khác. Dĩ nhiên khi mà Chúa vạch ra cái viễn cảnh đó, bắt buộc mình phải lựa chọn, và cái lựa chọn đó đòi hỏi mình phải từ bỏ, do đó nó dễ làm cho mình cảm thấy nản lòng. Thứ ba, có thể chúng ta cũng gặp một số hình ảnh không có đẹp về đời tu, hay là nghe những kinh nghiệm, những câu chuyện của con người, vì mỗi chúng ta đều là con người có yếu đuối riêng. Cho dù là linh mục, tu sĩ, đức cha hay cả đức giáo hoàng, ai cũng có cái giới hạn yếu đuối riêng của mình hết. Nếu mà chúng ta lý tưởng hóa một con người nào đó hay lý tưởng hóa đời tu như là một cái nơi của các thiên thần thì chúng ta dễ bị thất vọng cũng như là bị sụp đổ về thần tượng. Từ đó không sớm thì muộn chúng ta sẽ gặp cái viễn cảnh này, đòi hỏi chúng ta sẽ xác định lại và nhìn nhận lại. Thứ tư là chúng ta cũng phải đặt câu hỏi mình đi tu để làm gì. Mình có thật sự yêu mến Chúa hay không, hay là mình đi theo Chúa vì một cái cảm hứng, cái cảm xúc nhất thời thôi. Và ơn gọi đòi hỏi chúng ta phải nuôi dưỡng, nghĩa là nó như là một cái cây được trồng xuống. cái khao khát đi tu của bạn là

0: như là một cái mầm cây được gieo vào lòng bạn. Tuy nhiên, để cho cây đó lớn lên đòi hỏi bạn cũng phải chăm sóc nó. Chăm sóc nó bằng đời sống cầu nguyện, bằng việc tiếp tục tìm hiểu về Chúa, về thế nào là đời sống thánh hiến, và đặc biệt là có người hướng dẫn mình, nghĩa là có người đồng hành với mình, có người linh hướng cho mình. Và cuối cùng hơn bao giờ hết là bạn cũng phải biết là mình không phải chỉ chờ đợi mãi được, tại vì trong nhà dòng của bất cứ nhà dòng nào họ cũng có giới hạn của độ tuổi được nhận vào. Và có thể ngày hôm nay bạn đang đi du học nhưng mà cũng phải làm việc với nhà dòng mà mình đang có ý vào để tìm hiểu xem là mình nên vào lúc nào để phù hợp và thuận tiện. Thậm chí có lúc mình cũng phải từ bỏ cái việc học của mình để vào còn kịp, vì không thôi là mình trễ cái thời hạn độ tuổi mà mình được nhận vào. Đó là những cái điều mà mình chia sẻ với bạn, là lý do tại sao chúng ta có thể gặp những cái trắc trở, cái sự chán nản trong hành trình theo Chúa. Và thật sự trong bất cứ một hành trình nào, đời sống gia đình hay là đời sống tu trì hay là bậc sống nào, cũng có những lúc mình sẽ gặp cái ngưỡng chán nản đó, để cho mình thức tỉnh lại cái lý do, cái động cơ mình đi hay làm cái việc mình đang làm. Vì không có cái con đường nào mà nó suôn sẻ và dễ dàng, mà nó càng khó, nó đòi hỏi mình phải nỗ lực và đầu tư mình nhiều hơn. Đó, mình chúc bạn được nhiều ơn Chúa trong cái ơn gọi của mình. Chúc bạn tiếp tục nuôi dưỡng được cái mầm ơn gọi bạn đang có, và hy vọng cái mầm đó sẽ lớn lên thành cây và bạn có thể dấn thân trong hành trình theo Chúa đó. Xin cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng, chúng con cũng xin được cảm ơn cha, và hy vọng là bạn sẽ tìm được câu giải đáp cho mình trong câu trả lời của cha vừa rồi. Và kính thưa quý vị có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi thông qua hộp mail dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Nếu như quý vị không muốn câu chuyện của mình được tiết lộ danh tính thì quý vị có thể gửi mail về cho chúng tôi để có thể đảm bảo được sự riêng tư và bí mật. Ngoài ra, nếu như những câu hỏi quý vị muốn trả lời trực tiếp thì quý vị có thể để lại trong khung livestream của chương trình Dòng chảy cuộc đời hiện đang phát sóng trực tiếp trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa cha, một câu hỏi từ một bạn nữ. Bạn cho biết là hiện tại bạn đang quen với một người cũng có đạo, và người này thì đã lập gia đình và cũng đã cử hành bí tích hôn phối, và đồng thời cũng có một đứa con gái. Nhưng vì lý do cá nhân thì người này đã ly dị, và khi mà hai người gặp nhau thì có tình cảm với nhau, nhưng bây giờ thì bạn đang đứng giữa một cái lằn ranh là bạn không biết phải làm như thế nào, bởi vì bạn không có dám chia sẻ với ai về điều này, và bạn nghĩ đây là một cái điều gì đó nó không đúng đắn. Vậy thì thưa cha, xin cha có lời khuyên nào để giúp bạn có thể giải quyết được vấn đề này ạ?
0: Có lẽ bạn đã nhận diện ra được rằng đây là một cái mối tương quan không đúng đắn. Tại sao? Vì chúng ta biết rằng trong hôn nhân Công giáo, chúng ta không được phép ly dị và tái hôn, chỉ trừ trường hợp là hôn nhân bất hợp pháp theo định nghĩa của giáo luật cũng như là Kinh Thánh dạy chúng ta. Nghĩa là gì? Trừ trường hợp cái người mà bạn quen đó, cái hôn nhân trước đó của anh ta được tuyên bố là vô hiệu hay là được tiêu hôn theo luật của Hội Thánh. Tiêu hôn ở đây là nằm trong cái tiêu chuẩn rằng trước đó vì một lý do khách quan hay là chủ quan nào đó, cái việc tiến đến hôn nhân của anh ta nó được công bố là bất thành. Dĩ nhiên anh cần phải làm hồ sơ, phải được điều tra, phải gặp cha đại diện tư pháp về hôn nhân để biết và để công bố cái vấn đề này, nếu thực sự là anh thỏa cái điều kiện đó. Nhưng nếu mà anh ta chưa có cái điều đó thì nghĩa là anh ta không thể tiến đến một mối quan hệ của hôn nhân tái hôn trở lại. Từ đó cho thấy rằng bạn quen với người bạn này là nó không thể tiến xa hơn được. Thứ hai rằng mà một cách nào đó bạn sẽ không bao giờ có thể tiến đến hôn nhân với anh ta, hay là giáo hội không chấp nhận cái hôn nhân này vì anh ta đã có gia đình trước đó. Nếu anh ta thực sự yêu mến bạn thì mình nghĩ tốt hơn hết là anh ta nên làm cái thủ tục để xin xem coi cái tình trạng hôn nhân trước đó của mình có thể được công bố là công bố tiêu hôn được hay không. Và nếu mà không được thì mình nghĩ rằng cái việc tiến đến hôn nhân của bạn hay là tiến xa hơn trong mối tương quan giữa bạn với anh ta không có khả thi. Tuy nhiên mình nghĩ rằng cũng có thể bạn có thể giữ một mối tình bạn trong sáng với anh ta, lành mạnh với anh ta. Nhưng đó là cái gì mình có thể hiểu được trong cái giới hạn của mình. Xin chúc bạn bình an.
1: Dạ vâng. Và thưa cha, có một câu hỏi cũng rất là khó nghĩ. Một cái tình huống cũng khá là éo le cho câu chuyện này. Một bạn đó rất là tha thiết xin được giấu tên và bỏ bớt một số những cái thông tin trong cái lá thư này vì bạn không muốn là sẽ được nhận ra mình. Và bạn có tâm sự là bạn đang có tình cảm đặc biệt với một vị linh mục ở giáo xứ. Và bạn cảm nhận được là vị linh mục này cũng có tình cảm ngược lại với bạn và có một sự quan tâm bởi bạn. Nhưng mà vị linh mục này đã chọn một cái phương án là giữ khoảng cách và đã không đi quá giới hạn với bạn. Bạn thì đang sinh hoạt trong các hội nhóm của nhà thờ, vì vậy cho nên là cũng có khá nhiều những cái cơ hội để tiếp xúc. Và bạn cũng biết được là cái việc làm này nó không đúng đắn và bản thân của bạn rất đau khổ về điều này. Nhưng mà bạn đã dùng nhiều cách để mà có thể cắt đứt cái tình cảm này bằng cách là đi quen một người khác, nhưng mà vẫn không thể quên được cái hình ảnh của người mà mình thần tượng đó. Và bạn cũng nghĩ đến chuyện là bạn sẽ rời nhóm, nhưng mà bạn cũng không nỡ. Vì vậy cho nên là đã 3 năm rồi bạn cứ sống lẩn quẩn trong một cái tư tưởng là yêu đơn phương như vậy. Thì bạn cũng có nhờ cha là cho bạn lời khuyên để biết như thế nào để giúp bạn thoát ra được cái tình huống éo le này, thưa cha.
0: Cảm ơn Yến, và mình cũng xin được chia sẻ cái nỗi đau cũng như là cái khó khăn của bạn khi mà yêu đơn phương một linh mục của trong giáo xứ của mình. Mình nghĩ rằng một người phụ nữ độc thân và nhìn thấy một người đàn ông hiền từ, nhân lành và được nhiều người mến mộ thì dễ có lòng cảm mến. Đối với mình đó là một cái cảm xúc có thể xảy ra và dễ xảy ra, và nó rất là bình thường. Dĩ nhiên rồi, nó sẽ dễ làm cho bạn có cái lý tưởng hóa về cái người đàn ông đó và thầm thương trộm nhớ. Điểm tốt nơi bạn là bạn nhận ra rằng mình không thể tiến xa hơn được. Điểm tốt thứ hai nữa là ngay cả vị linh mục đó cũng ý thức được rằng đây không thể đi xa, và Ngài đã biết giữ khoảng cách để không có những cái tương quan không phù hợp. Mình thấy đây là một cái nhìn rất là tốt và lành mạnh. Theo góc nhìn đó là gì? Là cả hai đều ý thức được rằng đây là mối tương quan không phù hợp trong đời sống, và tìm cách giữ khoảng cách để an toàn và là lành mạnh để sống trong sinh hoạt trong môi trường giáo xứ của mình. Tuy nhiên chắc chắn là sẽ khó với bạn, vì về phía bản thân bạn, bạn đã thầm yêu Ngài, và cái tình cảm nó khi mà tiếp xúc nó sẽ tiếp tục, nó cứ nuôi lớn lên. Mình nghĩ không phải đi tìm người khác để yêu để thay thế là một giải pháp, nhưng nó có những cái phương pháp khác. Có thể là một là xa mặt cách lòng, nghĩa là mình phải chịu khó hy sinh, mình có thể đi đến giáo xứ khác sinh hoạt, môi trường giáo xứ khác, nếu mình muốn nghĩ tốt cho vị linh mục đó và cho cái tình cảm của riêng mình. Nghĩa là làm sao cho nó vơi đi cái sự suy nghĩ, và một cái cách vơi đi sự suy nghĩ là lánh xa cái người đó và ít có cơ hội tiếp xúc với người đó là tốt nhất. Điểm thứ hai là mình nghĩ bạn có thể làm được là cầu nguyện cho vị linh mục đó. Cái không có cái tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu. Nghĩa là mình phải tập hy sinh cả cái khao khát sở hữu chiếm hữu của riêng mình, vì biết được rằng nếu mình yêu thương người đó thật sự thì nên tôn trọng cái ơn gọi và cái con đường của người đó. Nhưng mà để giúp cho mình vượt qua cái sự thầm thương trộm nhớ thì không có cách nào khác ngoài việc mình phải cầu nguyện, xin Chúa giúp cho mình vượt qua và cầu nguyện cho người đó để người đó sống tốt. Cái vai trò là linh mục, là mục tử của mình. Thứ ba là mình nghĩ rằng bạn nên đi nói chuyện với người nào đó tin tưởng, người lớn nào đó để giúp cho mình. Ví dụ như là mình hy vọng bạn có một cái người bạn thân nào đó để mình có thể bộc lộ tâm sự với người đó, nói là tôi có một cái tình cảm này mà xin giúp tôi, bảo vệ tôi để tôi không có đi xa hơn. Có một người tâm sự nhiều khi nó giúp cho mình trút bớt cái gánh nặng của trái tim, của tâm hồn, của nỗi lòng. Việc mình tiếp tục cưu mang và suy nghĩ về cái người đó nó sẽ không còn nữa. Mình khi mình bớt nuôi cái suy nghĩ về người đó thì bớt cảm xúc cho người đó, và bớt cảm xúc cho người đó thì bớt có những cái suy nghĩ dằn vặt trong mối tương quan của mình với người đó. Cuối cùng là bạn đừng khi gặp những người linh mục đó, bạn không nên suy tưởng cái mối tương quan xa hơn. Nghĩa là nhiều khi mình thầm thương trộm nhớ ai đó, mình dễ có cái suy tưởng cái mối tương quan của mình sẽ tiến xa hơn với người đó như thế nào. Mình càng suy tưởng nó lại càng dâng trào cái cảm xúc trong lòng mình lên, và khi nó dâng trào cảm xúc lên mình càng suy tưởng nhiều hơn nữa, nó làm cho mình thành một cái vòng luẩn quẩn của nhớ thương rồi nghĩ về, và nhớ thương và nghĩ về. Mình chỉ dừng lại ở chỗ là người đó là người cha tinh thần trong giáo xứ, trong cuộc đời của mình, và mình tôn trọng và mình biết được rằng mình đã thầm thương người đó nên mình cầu nguyện cho người đó, và xin dừng lại ở cái mức độ là người đó chỉ là người cha tinh thần của mình mà thôi. Thì hy vọng qua đó bạn sẽ bớt đi cái cảm xúc và cái sự nhớ nhung mà bạn dành cho vị linh mục đó. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
1: Dạ vâng. Và chúng con cũng được nhớ là cha cũng đã từng nói về đề tài này trong một số của dòng chảy cuộc đời, đó là số về thần tượng. Thì cha cũng có nhắc đến một cái vấn đề, đó là đôi khi chúng ta thần tượng một vị linh mục bởi vì họ dành hết cuộc đời để lo cho người khác, để yêu thương, quan tâm đến tất cả mọi người. Nhưng mà mỗi người nó có một cái sứ mạng riêng, có thể là họ, những vị linh mục họ phù hợp với đời sống không thuộc về ai, thì khi đó họ có thể sống trọn vẹn cho tất cả mọi người. Nhưng khi đặt họ vào một cái sở hữu của một ai đó thì chưa chắc họ phù hợp với cuộc sống của gia đình, đúng không thưa cha?
0: Đúng vậy. Vì chúng tôi linh mục có cái ơn gọi riêng, và dĩ nhiên khi mà làm có cái ơn gọi làm linh mục, nghĩa là người đó không có ơn gọi trở nên chồng hay là thuộc riêng về một người nào đó, nên chưa chắc người linh mục có thể làm người chồng tốt. Có thể người đó nhìn về mặt lý tưởng thì có thể là một người tốt lành, nhân từ, thánh thiện, rồi có học cao hay sao đó, nhưng mà chưa chắc người đó có thể làm người chồng tốt cho
1: một ai đó. Dạ đúng rồi.
0: Nhiều khi lúc đó mình đã từng gặp rất là nhiều anh em linh mục sau khi ra thì chính anh em linh mục nghĩa là express cựu linh mục đó là cũng ảo tưởng về mình, và nghĩ rằng có một người thương mình xong rồi bỏ dòng đi kết hôn với linh mục và tu sĩ cũng có. Nhưng mà sau đó họ mới ngộ ra là họ không có ơn gọi đó. Họ làm khổ bản thân họ, làm khổ với người mà họ kết hôn. Và hai cái ảo tưởng gặp nhau thì nó cái vỡ mộng nó lớn hơn nhiều.
1: Đúng rồi.
0: Cuối cùng họ sống trong cái sự đau khổ dằn vặt và lầm than. Mình nghĩ tốt hết là mình tôn trọng cái ơn gọi của nhau. Và người đó đã làm linh mục rồi thì người đó không có ơn gọi lập gia đình. Nếu có thì chắc họ cũng đã lập từ lâu rồi.
1: Dạ con cũng nghĩ như vậy. Tại vì nếu như mà là một linh mục mà sau này nếu mà thuộc về một ai đó mà cứ suốt ngày phải đi lo cho người khác thì thật sự là đến lúc đó thì cô gái đó cũng sẽ vỡ mộng, đúng không thưa cha? Dạ vâng. Con xin phép được đến với một cái câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này liên quan đến một cái vấn đề mà cha vừa nhắc đến gần đây, đó chính là việc có một số những cái thông tin về lễ khai mạc Olympic ở Paris. Thì Bạn này có cảm ơn cha vì đã lên tiếng về việc xúc phạm Kitô giáo tại lễ Olympic Paris, và nhưng mà bạn bạn cho biết là những đồng nghiệp xung quanh bạn lại nói là bạn quá nhạy cảm, hoặc là tôn giáo của bạn quá nhạy cảm, chứ thật ra đạo diễn chương trình thì không có ý đó, chỉ là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Vậy thì bạn xin hỏi cha là không biết là bạn nên giữ im lặng không gây hấn, hay là bạn nên lên tiếng như thế nào để giữ được một cái hòa khí nhẹ nhàng và vẫn khiến cho mọi người hiểu rõ được cái vấn đề này, thưa cha?
0: Xin cảm ơn Như Yến và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Dĩ nhiên đây là vấn đề mà khá bức xúc với nhiều người chúng ta. Ngay cả Tòa Thánh cũng đã lên tiếng về cái sự quan ngại cũng như cảm thấy tiếc nuối vì một cái buổi lễ rất là quan trọng như thế, nhưng mà cái người đạo diễn đó đã dùng cái bối cảnh của bữa tiệc ly thay thế vào đó bằng những cái hình ảnh để nó làm xúc phạm đến cái nghi thức tôn giáo và cái buổi tiệc ly mà Chúa Giêsu đã thực hiện và rất là thiêng liêng trong đạo của chúng ta. Dĩ nhiên mình không cần phải chấp những cái người không cùng tôn giáo với mình. Bạn thấy là trước đó nước Pháp cũng có từng có một cái vụ tương tự liên quan đến Hồi giáo, và thậm chí nó có xảy ra những cái vấn đề bạo lực của người Hồi giáo, họ phản kháng, họ chống lại. Những người Hồi giáo họ rất là mạnh trong vấn đề này và họ không muốn bất cứ ai mà xúc phạm đến tôn giáo của họ. Chúng ta rất là ôn hòa, chúng ta lên tiếng để nói lên cái sự bất bình của chúng ta trong cách ứng xử của họ. Và tôi không nói cái điều đó nếu không có những bằng chứng cụ thể, nghĩa là tôi có được cả những cái email của bên truyền thông của Olympic bên Paris. Họ khẳng định rằng đó là cái buổi họ làm nhái lại cái buổi tiệc ly, và thậm chí họ có xin lỗi, nghĩa là họ có nhìn nhận ra là họ đã làm sai trong vấn đề này. Mình lên tiếng để làm chi? Thứ nhất là mình không muốn cái việc này nó tái lập lại ở nơi khác. Cái thứ hai, mình bảo vệ đức tin của mình. Mình nói cái chính kiến về đức tin của mình. Mình sống cái đức tin của mình, nói lên cái chính kiến về đức tin của mình. Nhưng mà mình cũng không cần phải bạo lực hay là mình chống đối hay mình cãi vã với người khác. Vì những người khác họ không có đức tin giống mình thì họ không coi cái đó quan trọng, hay có là không coi cái đó là một cái giá trị lớn. Thử tưởng tượng ai đó mà bước vào nhà rồi lấy hình ông bà thờ trên bàn thờ xuống và nhái lại thì họ có chịu không? Đó, mình cứ đặt câu hỏi vậy đó. Là ví dụ như là ai đó bạn là đầu đạo khác, hay là ông bà của bạn, hình ảnh ông bà mình đem ra mình đứng mình nhái, hay mình bắt chước rồi mình tạo dáng để bắt chước lại hình ảnh của những người rất là gần gũi trong gia đình mình mà thiêng liêng, mình đang tưởng nhớ, thì chắc chắn không ai chấp nhận được. Thì đây là tôn giáo của mình có quyền lên tiếng thôi. Còn những người khác họ phản ứng đó là chuyện của họ, họ không chấp nhận cái sự phản ứng của mình, đó cũng là chuyện của họ. Họ có quyền suy nghĩ như thế. Nhưng mà mình lên tiếng để cho thấy được rằng mình cũng yêu mến Chúa và mình muốn giữ gìn cái truyền thống đức tin, và để không ai mà xúc phạm đến cái hình ảnh thiêng liêng đó mà mình đang có. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng. Tiếp tục với những câu hỏi về vấn đề giáo luật từ chương trình livestream mà quý vị khán giả đã để lại, thưa cha, đó là có một câu hỏi như thế này. Bạn hỏi là: con là người ngoại đạo, lấy chồng có đạo, nhưng hai vợ chồng đã ly hôn, và chồng con thì cũng có người mới. Con thì vẫn sống như vậy với đứa con của con. Con đi lễ rồi thì con có được rước lễ không, thưa cha?
0: Ngoại đạo mà sao rước lễ?
1: Dạ, tức là bạn nói cũng không rõ ràng, cho nên là con cũng không biết là bạn đã theo đạo hay chưa. Vì vậy cho nên là bạn khán giả có tên nickname là Bé Đỗ, nếu như mà có thể thì cung cấp thêm cho chúng tôi thông tin để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về vấn đề của bạn. Một câu hỏi khác, thưa cha, đó là: con là một người mẹ đã có 3 đứa con, và trước đây thì con đã cố đi đặt vòng, nhưng sau khi đặt được một thời gian thì thấy điều đó không cho phép nên đã đi xưng tội và lấy ra. Nhưng con cũng không đủ khả năng để nuôi thêm em bé, và chồng cũng có dùng phương pháp khác, nhưng con vẫn cứ thấy bị lẫn quẩn, bị rối trong việc này. Vậy xin cha cho con lời khuyên.
0: Trong cái luật của Hội Thánh đó thì luôn luôn dạy chúng ta là không nên, không được dùng các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Tuy nhiên có những phương pháp tự nhiên rất là hiệu quả, trong đó có phương pháp gọi là phương pháp Bulling, nghĩa là cái phương pháp canh ngày rụng trứng, và đã được hướng dẫn và được dạy rất là nhiều ở Việt Nam mình, trên khắp giáo hội. Nên bạn cũng có thể tới cái văn phòng hôn nhân gia đình, hoặc là bạn có thể liên hệ, hoặc có thể đến trung tâm mục vụ để tìm hiểu thêm. Có thể có những người mà có thể hướng dẫn giúp cho bạn để làm cái phương pháp này, để là phương pháp tự nhiên, và nó khá là an toàn và khá chính xác, vì nó có cái nghiên cứu khoa học rõ ràng để lương tâm của bạn được bình an. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng. Và một câu hỏi khác cũng khá thú vị thưa cha. Bạn hỏi là có một người thân của con nói rằng được thị kiến Đức Mẹ hiện ra và ban sứ điệp, nhưng con lại cho rằng người ấy bị hoang tưởng. Vậy thì làm sao phân biệt được thị kiến phép lạ mặc khải hay là hoang tưởng tâm thần thưa cha?
0: Mình không thể xét đoán được cái chuyện này, tại vì một cái thông tin rất là ngắn. Thường thì chúng ta cũng có thể về mặt thiêng liêng, mỗi người chúng ta ai cũng có thể có thị kiến về Chúa, về Đức Mẹ, vì thứ nhất là cái lòng yêu mến, lòng sùng kính của mỗi người. Cái thứ hai nữa là Thiên Chúa vẫn mặc khải và Đức Mẹ vẫn tỏ lộ và hiện ra. Nhưng mà cái thị kiến đó có được công nhận hay không, nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên nếu mà cái việc mà người đó cảm nghiệm được hay là gặp gỡ được Đức Mẹ thì mà nó tốt cho người đó thì điều đó cũng tốt thôi, mình nghĩ không có gì hết.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà quan trọng là vậy, là thứ nhất là tại sao người đó có thị kiến, thị kiến đó là gì và cái thông điệp đó là gì. Thường đa số chúng ta thấy những cái thông điệp của Đức Mẹ hiện ra luôn luôn là mời gọi chúng ta ăn năn sám hối. Cái thứ hai, để chúng ta gần gũi vì yêu mến Chúa hơn và thay đổi cách sống của chúng ta. Vậy một trong những cái bảo chứng cho thấy là một người có thị kiến về Chúa hay về Đức Mẹ đó là cuộc sống của người đó thay đổi.
1: Yeah.
0: Người đó hoán cải rõ ràng, thay đổi. Và thường cái người mà có thị kiến thực sự, người ta cũng ít khi nào đi nói ra bên ngoài rất là nhiều. Thường ta giữ trong lòng và ta kín đáo hơn. Nhưng mình cũng không có quyền, cũng như mình cũng không cần thiết phải xét đoán hay là cho rằng người này hoang tưởng hay không. Nếu như nó không có ảnh hưởng đến cuộc sống của người đó và cái tương quan của người đó với tha nhân cũng như là với Chúa, mà nếu như nó tốt hơn thì mình cứ tôn trọng cái thị kiến của người đó. Nó là hoang tưởng khi mà mình có thị kiến nó, nhưng mà mình cho rằng là mình không nhìn nhận được mọi thứ một cách thực tế nữa, rồi mình dùng cái thị kiến đó để tôn mình lên, và nó không thay đổi cách sống của mình, thì cái đó thì mình phải cẩn trọng. Cảm ơn bạn.
1: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay, và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
0: Cảm ơn Nhiễn, và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tông Giáo Phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
1: Dạ vâng, và chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
3: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội nghị Quốc tế bảo vệ tiếng nói và khuôn mặt con người. Sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị Quốc tế về đề tài bảo vệ tiếng nói và khuôn mặt con người. Hội nghị do Bộ Truyền thông và Bộ Văn hóa Giáo dục của Tòa Thánh tổ chức trong những ngày này tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, trước thềm thông điệp Humanitas Magnifica, nhân loại tuyệt vời, sẽ được Đức Thánh Cha cho công bố vào thứ Hai, ngày 25 tháng 5 này, về những thách đố do trí tuệ nhân tạo đề ra cho con người ngày nay. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của truyền thông, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong đời sống hiện đại, đồng thời cảnh báo về những nguy cơ mà công nghệ có thể gây ra cho phẩm giá con người nếu bị sử dụng sai hướng. Theo Đức Thánh Cha, sự phát triển vượt bậc của công nghệ đang đặt ra những câu hỏi rất quan trọng đối với tương lai nhân loại và sứ mạng của giáo hội. Vì thế, việc nghiên cứu và giáo dục về truyền thông, thông tin và trí tuệ nhân tạo là điều cần thiết. Đức Thánh Cha tái khẳng định sứ mạng nòng cốt của giáo hội là loan báo tin mừng và dẫn đưa con người đến ơn cứu độ. Do đó, mọi phương tiện truyền thông, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo cần được định hướng để phục vụ con người cách chân chính, thay vì làm tổn hại phẩm giá của họ. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thách thức lớn nhất hiện nay không đơn thuần là vấn đề công nghệ, nhưng là vấn đề nhân học, tức là hiểu đúng con người là ai. Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, việc bảo vệ gương mặt và tiếng nói của mỗi cá nhân không chỉ là bảo vệ dữ liệu hay quyền riêng tư, nhưng còn là giúp con người gặp gỡ Chúa Kitô và khám phá giá trị đích thực của mình. Giáo hội được mời gọi mang ánh sáng của tin mừng vào mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó có môi trường kỹ thuật số. Đức Thánh Cha không quên nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp con người sử dụng công nghệ cách có trách nhiệm. Giáo hội cần tham gia xây dựng các chương trình giáo dục về truyền thông, thông tin và trí tuệ nhân tạo để giúp mọi người phát triển tư duy phản biện và biết sử dụng công nghệ phục vụ điều thiện. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định đây là vấn đề Ngài rất quan tâm và giáo hội cũng vậy. Với vai trò người mẹ, giáo hội mong muốn hướng dẫn con cái mình trưởng thành toàn diện. Ngài hy vọng những suy tư này sẽ giúp nhân loại lấy lại niềm tin vào công nghệ như một thành quả của trí tuệ con người khi được sử dụng hài hòa với kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa. Đồng thời, Ngài cầu chúc mọi người được ơn khôn ngoan, niềm vui và bình an.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Giới trẻ Madrid sẽ hỏi Đức Giáo Hoàng Leo về sự phân cực xã hội và đau khổ của con người. Khoảng 10 bạn trẻ tại Madrid sẽ đặt câu hỏi cho Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về tình trạng phân cực xã hội, đau khổ, ơn gọi và ý nghĩa cuộc sống trong buổi canh thức Ngài sẽ chủ sự vào tối ngày 6 tháng 6 tới đây tại quảng trường Lima ở Madrid. Đây sẽ là sự kiện đại chúng quy mô lớn đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo tại Tây Ban Nha nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Các câu hỏi được xây dựng thông qua một cuộc khảo sát trên Instagram với chủ đề Bạn sẽ hỏi Đức Giáo Hoàng điều gì? Ban tổ chức nhấn mạnh, từ đó đã xuất hiện những điều rất quý giá. Các bạn trẻ được chọn nhằm đảm bảo mọi khuynh hướng và cảm thức của ba giáo phận tại Madrid đều được đại diện. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Leo với giới trẻ Tây Ban Nha sẽ bắt đầu lúc 18 giờ ngày 6 tháng 6 tới đây. Đức Giáo Hoàng dự kiến sẽ xuất hiện trước đó, rồi di chuyển bằng xe Papamobile từ quảng trường San Juan de la Cruz đến quảng trường Lima. Ông Omar, một trong những điều phối viên, cho biết đây thực sự sẽ là một lễ hội đức tin. Trước khi Đức Giáo Hoàng đến, chương trình sẽ có các phần suy niệm, âm nhạc, cầu nguyện và chia sẻ chứng từ. Ngoài nhóm quen thuộc Hakuna, còn có sự tham dự của Lola Tuduri, Inazio, Heikip, Siloe, Mr. Ren và Beret cùng nhiều nghệ sĩ khác. Đồng hành trong sự kiện này còn có một ca đoàn gồm 120 người. Khi Đức Leo thứ 14 xuất hiện, sẽ có phần đối thoại trực tiếp với giới trẻ. Họ sẽ đặt câu hỏi cho Ngài về các vấn đề thời sự, cũng như một số câu hỏi mang tính cá nhân hơn để hiểu thêm về con người của Đức Giáo Hoàng. Sau đó sẽ là nghi thức sai đi. Đức Giáo Hoàng Leo dự kiến rời quảng trường vào khoảng 22 giờ, nhưng giới trẻ có thể tiếp tục ở lại liên hoan cho đến 23 giờ 15 thời điểm họ sẽ bắt đầu rời sự kiện. Sau đó sẽ diễn ra chương trình đêm trắng và vàng với các hoạt động văn hóa và tôn giáo.
3: Tin Vatican, Đức Thánh Cha viếng thăm Agira vùng đất bị thảm họa môi trường. Thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Acera, cách Vatican 220 cây số về hướng đông nam. Vùng đất bị thương tổn vì nạn mafia môi trường gây thiệt hại cho dân chúng từ nhiều thập niên qua, được gọi là Terre dei Fuochi, đất lửa. Đến 10 giờ 30, tại quảng trường Carli Paris, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gặp gỡ các thị trưởng và tín hữu đến từ nhiều thành phố thuộc vùng Terre dei Fuochi. Ông Tito Derico, thị trưởng thành Acera, có khoảng 56.000 dân cư, phát biểu chào mừng trước khi Đức Giáo Hoàng đọc bài diễn văn thứ hai. Đối với người dân Acera, việc Đức Giáo Hoàng đến đây sẽ là lời cảnh tỉnh chống lại sự phủ nhận và đầu cơ. Bà luật sư Valentina Santonze nói với truyền thông Vatican rằng, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tại Acera mang giá trị vô cùng lớn lao, đó là một lời cảnh tỉnh, một niềm hy vọng. Điều đó có nghĩa là tôi ở bên anh chị em. Chuyến thăm này sẽ giúp mời gọi các nhà chức trách đừng một lần nữa rơi vào cái bẫy của sự phủ nhận và chủ nghĩa buông xuôi. Thảm kịch tại Terre dei Fuochi, nơi có khoảng 2,9 triệu người sinh sống, bắt đầu từ những năm 1980 và leo thang mạnh trong thập niên 1990 đến 2000. Bà luật sư Santonze nhắc lại rằng, các tài liệu chính thức, hồ sơ xét xử và biên bản của các ủy ban điều tra quốc hội từ lâu đã ghi nhận những tố cáo của cảnh sát và cả các thành viên mafia môi trường trở thành nhân chứng. Sự đưa vụ việc lên Tòa án Nhân quyền châu Âu là cần thiết vì chính quyền, dù biết rõ tình hình, đã không hành động đủ mạnh cả về pháp luật, điều tra lẫn xử lý chất thải. Theo bà Santonze, cần phải xem lại toàn bộ hệ thống sản xuất công nghiệp hiện nay. Trong nhiều năm, người ta đã coi môi trường là thứ có thể hy sinh cho lợi ích kinh tế. Chi phí xử lý rác bị xem như khoản có thể cắt giảm, miễn là có những vùng đất bị biến thành nơi hy sinh để đổ chất thải bừa bãi. Bà cũng chỉ trích các tập đoàn lớn giao thầu phụ mà không kiểm soát chuỗi xử lý, dẫn đến tình trạng nhiều công ty ma phụ trách tiêu hủy chất thải. Hậu quả là một nền sản xuất bất hợp pháp tất yếu kéo theo việc xử lý chất thải bất hợp pháp.
4: Tin Vatican, Đức Hồng Y Montenegro tròn 80 tuổi. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Francesco Montenegro, nguyên tổng giám mục giáo phận Agrigento miền Nam Ý, đã tròn 80 tuổi. Như vậy, số Hồng Y cử tri xuống còn 117 vị trong tổng số 242 vị trong Hồng Y đoàn. Đức Hồng Y Montenegro cai quản giáo phận Agrigento trong 13 năm, từ năm 2008 đến năm 2021, một giáo phận bao gồm cả đảo Lampedusa ở miền cực Nam Ý trong địa Trung Hải. Ngài được biết đến nhiều như một nhà phê bình nổi bật đối với chính sách tị nạn của Liên hiệp Âu Châu và đã giữ chức chủ tịch Caritas Ý trong nhiều năm. Năm 2013, Đức Hồng Y Montenegro đặc trách về vấn đề di cư của Hội đồng Giám mục Ý và đã tổ chức chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco khi ấy vừa mới được bầu chọn tới đảo Lampedusa, nơi tập trung nhiều người tị nạn. Năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm ngài làm Hồng Y. Nhiều lần, Đức Hồng Y Montenegro đã sử dụng những lời mạnh mẽ để tố giác thảm cảnh của người tị nạn. Năm 2018, trong cuộc giằng co liên quan đến các di dân bị giữ lại trên một con tàu của Ý, ngài đã mạnh mẽ phê bình thái độ của chính phủ Ý. Theo Đức Hồng Y, tuy biết rõ tình cảnh cấp bách của những người trên tàu, người ta vẫn biến họ thành món hàng để mặc cả. Điều đó khiến ngài cảm thấy ghê tởm. Năm 2019, sau một vụ đắm thuyền ngoài khơi Lampedusa, Đức Hồng Y tiếp tục cáo buộc châu Âu thiếu ý chí hành động.
3: Tin Hannover, Đức Quốc, mặc dù số tín hữu tiếp tục giảm, Giáo hội Tin lành Đức vẫn thu được 6,09 tỷ euro tiền thuế giáo hội trong năm 2025. Ít tín hữu hơn, nhưng lại nhận được nhiều tiền hơn, Liên hiệp các giáo hội Tin lành tại Đức, gọi tắt là EKD, ghi nhận mức tăng thu thuế nhà thờ trong năm 2025. Điều gì đứng sau nghịch lý tưởng chừng mâu thuẫn này? Năm 2025, dù số lượng tín hữu tiếp tục giảm, giáo hội Tin lành tại Đức, EKD, vẫn thu được nhiều thuế giáo hội hơn. Theo thống kê thuế nhà thờ được giáo hội này công bố trực tuyến, tổng thu ròng đã tăng 2% so với năm 2024, đạt khoảng 6,09 tỷ euro. Năm 2024, con số này là 5,97 tỷ euro. Thuế giáo hội là nguồn thu quan trọng nhất của 20 giáo hội tin lành ở các bang tại Đức, cũng như của 27 giáo phận công giáo tại Đức. Khoản thuế này gắn liền với thuế lương và thuế thu nhập, chiếm từ 8% đến 9% số thuế thu nhập mà các tín hữu phải nộp tùy theo từng bang. Thuế giáo hội cũng được áp dụng đối với lợi nhuận từ vốn như tiền lãi hoặc cổ tức. Trong nhiều năm qua, tài chính của các giáo hội cho thấy một xu hướng trái ngược. Mặc dù số tín hữu giảm, nguồn thu thường vẫn tăng theo tiền lương, thu nhập, lợi nhuận vốn, và theo đó là thuế thu nhập nhà nước đều tăng theo thời gian. Khi người lao động có thu nhập cao hơn, hoặc khi lợi nhuận chứng khoán và tiền lãi tăng lên, thì nguồn thu từ thuế giáo hội cũng thường tăng theo. Đặc biệt, phía tin lành ghi nhận mức tăng rất mạnh từ thuế đánh trên lợi nhuận vốn. Chỉ trong vòng một năm, khoản thu này đã tăng 23,4%, đạt 445,8 triệu euro. Trong khi đó, nguồn thu ròng từ thuế lương và thuế thu nhập của các tín hữu chỉ tăng nhẹ 0,7%, đạt 5,62 tỷ euro. Tuy nhiên, số lượng tín hữu vẫn tiếp tục giảm. Tính đến cuối năm 2025, các giáo hội thành viên của 20 giáo hội tin lành tại các bang chưa tới 18 triệu tín hữu, so với khoảng 18,57 triệu người của năm trước. Điều này tương đương mức giảm khoảng 586.000 tín hữu, tức hơn 3%. Năm trước đó, nguồn thu từ thuế lương và thuế thu nhập của giáo hội còn giảm 1%, trong khi tổng nguồn thu thuế nhà thờ chỉ tăng 1%. Nguyên nhân quyết định khi ấy cũng là sự gia tăng mạnh của thuế đánh trên lợi nhuận vốn. Hội đồng Giám mục Đức cho hãng tin Công giáo KNA biết rằng các số liệu của phía Công giáo vẫn chưa được công bố và dự kiến sẽ được phát hành vào mùa hè tới. Năm 2024, Giáo hội Công giáo tại Đức thu được gần 6,63 tỷ euro tiền thuế giáo hội. Năm 2023 là khoảng 6,52 tỷ euro.
4: Tin Hoa Kỳ, Scott Bogba từ nhà sáng lập và chủ công ty mỹ phẩm trở thành linh mục. Thứ hai ngày 25 tháng 5 này, thầy Scott Bogba, 53 tuổi, nguyên là nhà sáng lập và chủ nhân một hãng chế tạo mỹ phẩm ở Mỹ, sẽ trở thành linh mục tại bang California, Hoa Kỳ. Scott Bogba từng được biết đến là người đứng đầu một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Sau nhiều năm phục vụ với tư cách phó tế công giáo, thầy Bogba đã tiến đến một tiếng gọi sâu xa hơn nữa, đó là lãnh nhận thiên chức linh mục. Trong khi đang sống một cuộc đời xa hoa, giàu có, Bogba bắt đầu cảm nhận được tiếng gọi của Thiên Chúa khi bước sang tuổi 40. Năm 2019, anh từ bỏ khối tài sản kiếm được từ hãng mỹ phẩm, hiến tặng toàn bộ cho các tổ chức từ thiện khác nhau và gia nhập đại chủng viện của giáo phận Fresno, bang California. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình EWTN News Nightly, thầy Bogba chia sẻ rằng, lần đầu tiên thầy cảm nhận được ơn gọi linh mục khi mới 10 tuổi. Tuy nhiên, vì cảm thấy mình không xứng đáng, nên tôi đã chạy trốn tiếng gọi ấy, và trong quá trình đó, tôi cũng chạy trốn đức tin của mình. Tôi đã có một cuộc hoán cải rất lớn ở tuổi 40. Khi ấy, tôi đang ở giai đoạn chuyển tiếp giữa nhiều công việc kinh doanh khác nhau, và với sự trợ giúp của Chúa, tôi đã có thể hiểu được tình trạng linh hồn mình, cũng như con đường mà tôi đang đi. Tôi thực sự muốn điều chỉnh lại cuộc đời của mình theo Chúa, và đón nhận lại điều mà Chúa đã trao cho tôi khi tôi mới 10 tuổi. Theo thầy Bogba, việc từ bỏ của cải vật chất là một trong những điều khó khăn nhất trong hành trình chuyển từ đời sống thế tục sang đời sống tu trì. Từ một ông trùm ngành mỹ phẩm, sở hữu nhiều biệt thự, anh chuyển sang sống trong một căn phòng cực kỳ nhỏ bé khi gia nhập chủng viện Thánh Patrick ở Menlo Park, California. Đối với tôi, đó là việc phải từ bỏ tất cả. Tôi đã mất nhiều năm mới cảm thấy thoải mái với điều đó. Nhưng giờ đây, tôi có một sự bình an rất lớn khi biết rằng mình không sở hữu nhiều thứ và có thể lên đường phục vụ bất cứ nơi nào mà sứ vụ Thiên Chúa dẫn dắt. Hãy đặt Ngài lên hàng đầu, rồi mọi sự sẽ được Ngài sắp đặt ổn thỏa.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 24 tháng 5, Chúa Thánh Thần hiện xuống lễ trọng lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 26. Tại sao gọi là bí tích truyền chức thánh? Phần tiếp theo. Việc đón nhận vào một trong những tập thể của hội thánh thường được diễn tả ra bằng một nghi thức gọi là ordinatio, qua một hành vi tôn giáo và phụng vụ. Đó có thể là một sự thánh hiến, một sự chúc lành hay một bí tích. Ngày nay, từ ordinatio, truyền chức, dành riêng cho việc cử hành bí tích để đón nhận một người vào hàng giám mục, linh mục và phó tế. Việc truyền chức này hơn hẳn việc đơn thuần bầu cử, chỉ định, ủy nhiệm hay thiết lập bởi cộng đoàn, bởi vì việc truyền chức ban hồng ân Chúa Thánh Thần cho phép thực thi một quyền thánh chức. Quyền này chỉ có thể xuất phát từ chính Đức Kitô qua hội thánh của người. Việc truyền chức ordinatio cũng được gọi là sự thánh hiến consecratio, bởi vì đây là một sự tách riêng ra và giao nhiệm vụ bởi chính Đức Kitô để phục vụ hội thánh người. Việc đặt tay của giám mục cùng với lời nguyện thánh hiến làm thành dấu chỉ hữu hình của sự thánh hiến này. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1538. Mùa thường niên sau Chúa Nhật hiện xuống. 25, thứ hai trong tuần thứ 8 thường niên. Thánh vịnh tuần thứ 4. Đức Trinh Nữ Maria, mẹ hội thánh, lễ nhớ. Không cử hành lễ thánh Beda Khả Tính, linh mục, tiến sĩ hội thánh, thánh Gregorio thứ 7, giáo hoàng, và thánh Maria Magdalena Pazzi, trinh nữ. 26, thứ 3, thánh Filippo Neri, linh mục, lễ nhớ. 27, thứ 4, thánh Augustino Cantuario. 28, thứ 5. 29, thứ 6, thánh Paulo thứ 6, giáo hoàng. 30, thứ 7. 31 tháng 5, Chúa Nhật thứ 9 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

0: tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
1: Và ở cùng nhà.
0: Cộng đoàn phục vụ thân mến, cách riêng với ông bà anh chị em vì đau bệnh không thể đến nhà thờ và giờ đây đang hiệp thông trong thánh lễ được cử hành. Chúa Giêsu trước khi về trời, Ngài hứa ban Chúa Thánh Thần cho hội thánh. Và lời hứa ấy hôm nay được thực hiện. Chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Thánh Thần đã đến để canh tân bộ mặt thế giới, canh tân hội thánh và biến đổi cõi lòng của mỗi chúng ta. Thì là chúng ta biết mở lòng để đón nhận hồng ân Thánh Thần, hầu chúng ta được bước đi trong thần khí. Để thánh lễ chúng ta dâng đáng được Chúa thương đón nhận, chúng ta thành tâm thống hối.

0: thần hiện xuống. Chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
1: Amen.
2: Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đầu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói: những người đang nói đó không phải là người Galilee cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây, có người là dân Parthia, Medi, Elam, Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Ponto và Asia. Có người là dân Phrygia, Pamphylia, Ai Cập và những vùng Libya giáp giới Kyrene. Nào là những người từ Roma đến đây, nào là người Do Thái cũng như người đạo theo, nào là người đảo Creta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Thưa anh em, không ai có thể nói rằng Đức Giê-xu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận. Mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ."

Thưa cộng đoàn, ở nhiều vùng người ta có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Người Việt chúng ta thường nói với nhau: quê hương tôi chỉ hai mùa mưa nắng, hoặc có hai mùa, một mùa nóng và một mùa rất nóng. Trong lúc nóng như thế mà có trận mưa rào, chúng ta thấy dường như vạn vật hồi sinh, cây cối vươn mình, bầu trời trở nên quang đãng hơn và ánh nắng buổi sáng cũng trong hơn. Nếu có thể diễn tả những giọt mưa đầu mùa làm gột rửa và làm cho trái đất hồi sinh, thì ta có thể hình dung Chúa Thánh Thần được ban cho hội thánh làm hồi sinh, làm cho một thế giới mới đầy sức sống và biến đổi những con người là các tông đồ, là hội thánh sơ khai, trở nên những con người rất mạnh mẽ, rất đặc biệt. Thần khí mà Đức Kitô khi về trời hứa ban cho các tông đồ nay được thực hiện trong biến cố ngũ tuần. Đấng phục sinh hiện đến giữa các ông nơi căn phòng quen thuộc nhưng đóng kín trong nỗi sợ hãi. Chúng ta dễ dàng hiểu được nỗi sợ hãi của các tông đồ khi Đức Kitô rời bỏ các ông. Nỗi sợ hãi phải đối diện với thử thách, nỗi sợ hãi phải đối diện với cái chết. Thần khí của Đấng Phục Sinh đã hiện diện tràn ngập nơi tâm hồn của các ông trong biến cố ngũ tuần và đã làm mở tung những cánh cửa để sai các ông đi vào giữa lòng thế giới. Trước hết, hồng ân Thánh Thần được ban tặng, đó là hồng ân bình an. Hồng ân bình an cũng là quà tặng của Đấng Phục Sinh. Và hôm nay, Đấng Phục Sinh hiện diện trao ban hồng ân đó. Bình an cho anh em. Chính sự bình an đó đã làm cho các tông đồ được đổi mới, đã làm cho bước chân của các ông không ngần ngại bôn ba mọi nẻo đường, đã làm cho tâm hồn của các ông bừng cháy và không điều gì làm cho các ông sợ hãi. Công vụ tông đồ diễn tả các tông đồ ra khỏi hội đường lòng tràn ngập niềm vui vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa Kitô. Và thưa cộng đoàn, hồng ân Thánh Thần được ban tặng không chỉ là ơn bình an mà đó còn là ơn giao hòa. Sau khi đã trao ban Thánh Thần cho các môn đệ, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Thì Đức Giêsu nói với các ông: anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Hồng ân Thánh Thần không tiếp tục khóa chặt cánh cửa của nhà tiệc ly và cũng không khóa chặt cánh cửa tâm hồn của các tông đồ. Hồng ân Thánh Thần là luồng gió mới thổi vào căn nhà để làm cho căn nhà ấy được mát mẻ, thổi vào tâm hồn các tông đồ, làm cho các ông bừng lên sự sống mới và các ông được sai đi để trở nên những thừa tác viên của lòng thương xót, để công bố ơn giao hòa cho tất cả nhân loại, cho tất cả những người nhờ máu của Đức Kitô đổ ra mà giờ đây được giao hòa với Thiên Chúa là Cha, được giao hòa với anh chị em của mình, được giao hòa với tất cả thế giới tạo thành và giao hòa với chính bản thân mình. Ơn giao hòa ấy được diễn tả trong sự hiệp nhất. Tất cả đón nhận một thần khí. Chỉ một thần khí duy nhất như chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai,
Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Corinto. Có rất nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Và nếu như mỗi người nhận được những đặc sủng khác nhau, nhận được những ân ban khác nhau, thì đừng quên rằng thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người mỗi cách là vì ích chung. Quà tặng được trao cho chúng ta, cho từng thành viên, cho từng chi thể của nhiệm thể hội thánh, là để chúng ta phục vụ thân mình của Đức Kitô, phục vụ cho nhiệm thể hội thánh ấy. Không ai đón nhận hồng ân thánh thần để rồi cất giữ cho riêng mình. Hồng ân được trao tặng để chúng ta được sai đi mà loan báo ơn tha thứ, được sai đi công bố tin mừng bình an, sai đi kiến tạo sự hiệp nhất. Sự hiệp nhất ấy rất cụ thể mà chúng ta nghe ở nơi bài đọc thứ nhất, sách Công vụ Tông đồ diễn tả. Các thánh tông đồ ra đi rao giảng, đoàn dân lũ lượt từ khắp nơi, mỗi người nói một ngôn ngữ khác nhau. Ấy vậy mà lạ thay, họ lại nghe các tông đồ dùng tiếng bản xứ của họ mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Năm xưa chúng ta thấy người ta không thể xây được tháp Ba Ben bởi vì sự chia rẽ, bởi vì họ không hiểu được nhau. Nhưng giờ đây chỉ còn là một thần khí, tất cả trở nên một, một lòng, một ý, một ngôn ngữ duy nhất. Tất cả đều bởi Thánh Thần. Chính Thánh Thần làm nên sự hiệp nhất kỳ vĩ ấy, và Thánh Thần mời gọi chúng ta hãy góp phần của mình để kiến tạo sự hiệp nhất trong hội thánh, trong cộng đoàn, trong mỗi gia đình của chúng ta. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúng ta hãy mở lòng mình để hồng ân Thánh Thần như trận mưa đầu mùa làm tưới mát tâm hồn của chúng ta. Để hồng ân Thánh Thần khi đã trao tặng, chúng ta đón nhận ơn bình an, đón nhận ơn tha thứ, đón nhận ơn hiệp nhất, để rồi chúng ta được sai đi làm chứng cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta, được sai đi để làm cho những ân huệ Thánh Thần chúng ta đã lãnh nhận được sinh hoa kết quả dồi dào. Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng đã đến tràn ngập trong tâm hồn của các tông đồ, đã đến tràn ngập trong hội thánh sơ khai, đã mở tung cánh cửa nơi các tông đồ sợ hãi ẩn náu. Xin cũng hãy đến để canh tân tâm hồn của chúng con, đẩy lui mọi bóng tối, mọi sợ hãi, mọi ngần ngại, để sai chúng con vào giữa lòng đời mà làm chứng cho Đức Kitô. Amen.

0: Anh chị em thân mến, trong ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã xuống tràn ngập trên các tông đồ, trên hội thánh sơ khai. Chúng ta cũng này xin ơn Thánh Thần biến đổi hội thánh, biến đổi tâm hồn của chúng ta trong giây phút này.
1: Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần đổ tràn ân sủng, giúp hội thánh trung thành rao giảng tin mừng và là dấu chỉ hiệp nhất yêu thương. Tất cả chúng ta được thanh tẩy để trở nên một thân thể. Xin cho nhân loại biết sống theo sự thật và công lý, nhằm xây dựng một thế giới hòa bình,

0: sẽ hân hoan trong Chúa. Xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ những người nghèo khổ, thất nghiệp, vô gia cư, để họ tìm được sự trợ giúp và niềm hy vọng trong cuộc sống. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Xin Thánh Thần Chúa xuống trên cộng đoàn chúng ta, để mỗi người luôn yêu thương, hiệp nhất và nhiệt thành loan báo tin mừng.
1: Lạy Chúa, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện và độ tràn hồng ân Thánh Thần, hầu lòng chúng con được cháy lửa yêu mến Chúa và dấn thân loan báo tin mừng cứu độ.

Chúa chúng con, để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua. Hôm nay Cha rộng ban Chúa Thánh Thần cho những người đã được Cha nhận làm nghĩa tử nhờ kết hợp với Con một Cha. Chính trong ngày khai sinh hội thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển,

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban cho giáo hội những hồng ân cao cả là thần khí và bánh bởi trời. Xin bảo toàn ơn Chúa tặng ban, để thần khí Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con, và bánh bởi trời ban sinh lực giúp cho người thế đạt

0: luôn được tràn đầy ân huệ của cùng một thánh thần.
1: Amen.
0: Tiếng ngọn lửa đã xuất hiện cách lạ lùng trên các môn đệ, tẩy sạch tâm hồn anh chị em khỏi mọi sự dữ.

0: tim cực thân.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chúa Nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026, Chúa Nhật

phái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cành sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em,

You. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những khoảnh khắc trong đời sống mà chúng ta cảm thấy cô đơn, lo âu hoặc bối rối trước những chọn lựa và thử thách. Trong những giây phút ấy, chúng ta khao khát một sự hiện diện, một bàn tay nâng đỡ, một hơi ấm an ủi. Hình ảnh các môn đệ trong tin mừng hôm nay phản ánh chính tâm trạng ấy. Họ ẩn náu trong căn phòng đóng kín cửa, vừa sợ hãi và vừa bối rối sau khi thầy của họ chịu đóng đinh. Nỗi sợ hãi trước những mối đe dọa bên ngoài đã làm cho họ đóng cửa trái tim mình. Nhưng Chúa Giê-xu không để họ ở lại trong sợ hãi. Ngài đến đứng giữa họ và nói, bình an cho anh em. Nghe lời ấy, chúng ta cũng nhận ra rằng bình an của Chúa không phải là sự vắng mặt của thử thách, mà là sự hiện diện của Ngài giữa những khó khăn, làm dịu đi nỗi sợ và nâng đỡ những trái tim yếu đuối. Điều đáng chú ý trong khoảnh khắc này là Chúa Giê-xu trao cho các môn đệ quyền tha tội. Ngài thở hơi trên họ và nói, các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Các con cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Đây không chỉ là một hành động thần linh mà còn là một bài học sâu sắc cho đời sống hàng ngày. Bình an và tha thứ luôn đi đôi với sứ vụ và trách nhiệm. Chúng ta được mời gọi không chỉ tìm kiếm bình an cho bản thân mà còn trở thành sứ giả bình an, những người kiến tạo hòa giải, trao yêu thương và tha thứ cho những người xung quanh. Khi tha thứ, chúng ta không chỉ giải phóng người khác khỏi lỗi lầm, mà chính chúng ta cũng được giải thoát khỏi gánh nặng của hận thù, cay đắng và những tổn thương của quá khứ. Tha thứ là một cánh cửa mở ra tự do, một con đường dẫn đến bình an nội tâm, mà chỉ Thánh Thần mới có thể thắp lên trong trái tim con người. Suy niệm hôm nay cũng mời gọi chúng ta nhìn nhận sức mạnh của Thánh Thần trong đời sống thường nhật. Nhiều khi, chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối trước áp lực công việc, những căng thẳng gia đình hay những mâu thuẫn trong cộng đồng. Thánh Thần không đến để làm tất cả thay chúng ta, nhưng Ngài đến để biến đổi trái tim chúng ta, cho chúng ta can đảm để yêu thương, kiên nhẫn trong thử thách và khôn ngoan trong những quyết định. Thánh Thần là hơi thở mới, là sức sống giúp chúng ta không chìm trong sợ hãi, nhưng biết đứng lên, bước ra khỏi căn phòng đóng kín của những lo âu và đem bình an Chúa đến với người khác. Đời sống thực tế của mỗi người chúng ta không thiếu những khoảnh khắc sợ hãi, cô đơn hay bối rối. Nhưng tin mừng hôm nay nhắc nhở rằng, ngay cả trong những lúc yếu đuối nhất, Chúa vẫn đến và trao cho chúng ta Thánh Thần. Thánh Thần dẫn dắt chúng ta nhận ra rằng, bình an Chúa ban không chỉ là cho riêng mình, mà còn là để chia sẻ, là một trách nhiệm chúng ta không thể bỏ qua. Khi chúng ta mở lòng mình ra, không chỉ chấp nhận bình an mà còn trở thành bình an cho người khác. Chính lúc ấy, chúng ta cảm nhận sâu sắc sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong từng hành động nhỏ của đời sống hàng ngày. Một lời an ủi, một cử chỉ tha thứ, một sự kiên nhẫn trong thử thách hay một nụ cười chia sẻ giữa những khó khăn. Chủ đề bình an và tha thứ trong Thánh Thần không phải là lý thuyết xa xôi, mà là lời mời gọi thực tế, để mỗi người trong chúng ta nhìn nhận cách mình phản ứng trước sợ hãi, hận thù hay những bất đồng. Chúng ta được mời gọi mở ra cửa trái tim, mở cửa căn phòng của chính mình, để Chúa Giê-xu bước vào, trao bình an, thổi hơi ấm của Thánh Thần,
và trao cho chúng ta xứ vụ yêu thương và hòa giải. Mỗi ngày, trong những quyết định, trong những cuộc gặp gỡ, chúng ta đều có cơ hội thực hành tha thứ, đem bình an và sống trọn sứ vụ mà Chúa trao. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thổi vào trái tim con hơi thở bình an,

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thanh mẫn, cô ấy xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Lời Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleophas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói. Còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ này ép người. Xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người, đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, quả thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra Chúa lúc người bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
2: Các Kitô hữu sơ khởi đã trải qua và đón nhận như là một bài học cho mình. Hai môn đệ đi về Emmau ở trong một tâm trạng buồn phiền. Thế thì nhờ đâu mà họ thoát ra được? Khi suy niệm bài tin mừng này, tôi thấy có ba khía cạnh, nó giống như là ba chắc mốc trong hành trình tìm lại niềm vui và hy vọng của họ. Cái chắc mốc thứ nhất là kinh thánh, lời Chúa. Cũng vẫn là sự kiện đó thôi, sự kiện về ông Giêsu người Nazareth đã bị các thượng tế và thủ lãnh tôn giáo thời đó đóng đinh và giết chết trên thập giá. Sự kiện không hề thay đổi. Thế nhưng mà bây giờ người khách bộ hành cùng đi với hai ông lại cắt nghĩa cho các ông hiểu sự kiện đó bằng một ánh sáng hoàn toàn mới. và Ngài kết nghĩa là dựa vào Kinh Thánh. Và chính trong cái ánh sáng hoàn toàn mới đó, các ông bắt đầu khám phá lại, nhìn lại sự kiện đó, và nhờ đó mà tâm hồn các ông bừng cháy lên, thay cho nỗi buồn phiền bây giờ niềm vui đã nhen nhúm trở lại. Và cái chặng mốc thứ hai là khi các ông ngỏ ý với người khách lạ, xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì sự hiện diện của ông là một sự hiện diện đầy khích lệ và an ủi cho chúng tôi. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì những lời mà ông đã nói cho tôi nghe đó, nó làm cho lòng chúng tôi bừng cháy. Và chặng mốc thứ ba là khi người khách lạ đó ngồi vào bàn với hai môn đệ, người khách lạ đó cầm lấy tấm bánh bẻ ra, thì lúc đó mắt các ông sáng. Một cái cử chỉ bẻ bánh mà các nhà chú giải vẫn liên hệ đến bí tích thánh thể. Ở đây tôi muốn nói thêm một khía cạnh nữa, nó đơn sơ hơn. Đó là tôi nghĩ rằng cái cử chỉ bẻ bánh của Chúa Giêsu đó khiến cho hai môn đệ nhớ về một cử chỉ thân quen nào đó, một bóng dáng gần gũi nào đó mà mình đã từng thấy, đã từng gặp, đã từng chung sống trong quá khứ. Và bây giờ cái cử chỉ đó nó gọi về một kỷ niệm mà mình đã sống, và nó làm cho kỷ niệm nó trở thành sống động trong giây phút hiện tại. Đấy là những chặng mốc mà hai môn đệ Emmaus dựa vào để có thể tìm lại niềm vui trong đức tin. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là những chặng mốc mà anh chị em và tôi, những người môn đệ Chúa Giêsu, phải dựa vào suốt cuộc đời của mình để mình có thể trung kiên đi trong niềm tin và gặp được niềm vui. Trước hết là phải dựa vào lời Chúa thôi. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một thế giới khác. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một cuộc đời khác. Không có. Chúng ta vẫn sống trong cuộc đời này với những biến cố vui buồn của nó, với những âu lo và hy vọng của con người, với hạnh phúc và khổ đau của mọi người quanh ta. Không có một cuộc đời nào khác. Nếu có một cái gì khác đó, thì là cái này. Đó là cũng những sự kiện ấy, cũng những nỗi niềm và biến cố đó, nhưng nó được đọc và được nhìn trong một ánh sáng mới. Ánh sáng đó là lời Chúa. Chính ánh sáng đó giúp cho chúng ta nhìn cuộc đời một cách khác. Nó không u ám, không buồn phiền, nhưng nó trang chứa hy vọng, bởi lẽ đó là ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh. Cho nên đối với người Kitô hữu mà buông lời Chúa ra, thì có lẽ chúng ta không còn tìm được, hay là rất là khó lòng mà tìm được ý nghĩa của đời sống mình. Và cùng với việc đọc Kinh Thánh, lắng nghe lời Chúa như vậy là một đời sống cầu nguyện. Anh chị em và tôi cũng phải thường xuyên thưa với Chúa, xin Thầy ở lại với chúng con vì trời về chiều và ngày sắp tàn. Ở trong lời cầu nguyện đó nó hàm chứa hai tâm tưởng này. Một là chúng ta nhìn nhận rằng con yếu đuối, cuộc đời của con như là hoàng hôn chứ không phải là chính ngọ nữa. Con yếu đuối. Và cái tâm tưởng thứ hai nữa là con tuyên xưng rằng chỉ có một mình Chúa mới có thể cứu con, chứ không phải ai cứu con được. Cho nên là con xin Chúa ở lại với con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Mà phải là một lời cầu xin tha thiết thật cả. Tôi nói như vậy là bởi vì kinh nghiệm bản thân của tôi cũng có, mà kinh nghiệm mục vụ khi sống chung với anh chị em cũng có. Nhiều khi chúng ta gọi là cầu nguyện, chứ rằng thực sự mình cầu giả vờ vậy, cầu cho nó có vậy. Nếu anh chị em không tin, bây giờ giả sử như là trong nhà có một người thân đó mà bệnh nặng gần chết đó, anh chị em xem lúc đó mình cầu nguyện làm sao? Hay là các bạn trẻ mà không tin đó, thì bây giờ lúc mà các bạn sắp sửa bước vào phòng thi đó, thì lúc đó các bạn cầu nguyện sao? như là cầu nguyện cháy cả tâm hồn. Thế cho nên lúc mà mình cầu nguyện là xin Chúa ở lại với con thì cũng gọi là cầu cho nó có vậy thôi, sơ sơ vậy, nói cho nó văn chương thế. Chứ còn thực lòng mình đâu có dám cầu, không chừng mình còn sợ nữa chứ. Bởi vì Chúa là đấng hay phá đám, Chúa đến thì Chúa làm cho cuộc đời của mình nó đảo lộn, mình không dám mời Chúa đến. Cùng với việc lắng nghe lời Chúa để tập nhìn mọi sự trong ánh sáng của Kinh Thánh đó, còn phải là một lời cầu xin khẩn thiết, và cuối cùng là cử chỉ bẻ bánh. Như tôi đã nói với anh chị em, cái cử chỉ bẻ bánh nó dẫn về thánh lễ mà chúng ta đang cử hành đây này, dẫn về bí tích thánh thể. Bởi vì khi mà chúng ta làm lại cử chỉ bẻ bánh đó và đón nhận Chúa Giêsu Kitô vào trong tâm hồn của mình đó, thì từng giây từng phút người ở với mình và người đồng hành với mình chỉ sợ là mình chưa dám tin. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một khía cạnh đơn sơ hơn, đó là trong cuộc sống thỉnh thoảng giữa đêm tối vẫn có những ánh sáng lóe lên, những cử chỉ rất đơn sơ nhưng nó giúp cho ta xác tín nhận giá trị tin mừng của Chúa Giêsu không chết mà vẫn sống. Chẳng hạn như là trong một hai tuần lễ vừa rồi, bên cạnh cái chuyện mà tòa án đang xử vụ Tân Trường Xanh gì đó, nó làm cho ta ngán ngẩm, bởi vì dân chúng thì nghèo khổ, mà đang khi đó có những con người một mình họ có thể chiếm đoạt đến cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, không tưởng tượng được, làm cho mình ngán ngẩm. Thế thì bên cạnh đó, mở báo ra, tôi cũng đọc được những mẩu tin nhỏ nhỏ về một người lớn tuổi, năm nay 62, sẵn sàng hiến cặp mắt của mình cho một cháu bé bị mù lòa. Về một đứa bé bị dị tật bẩm sinh mà khi báo chí kêu gọi thì chỉ trong vòng một tuần lễ biết bao nhiêu người gửi tiền đến giúp đỡ cháu. Hóa ra là trong cái cuộc sống coi chừng nó ảm đạm và tối tăm lắm thì vẫn có những đốm sáng lóe lên và nó cho phép ta tin tưởng rằng giá trị tin mừng là giá trị hàng sống. Nó làm cho tôi liên tưởng đến lời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khi Ngài nói với các phóng viên công giáo rằng bổn phận của các anh không phải là cứ đi tìm và moi móc những tin tức giật gân để kích thích cái bản năng thấp hèn của con người nhằm kiếm độc giả và kiếm lợi nhuận. Nhưng mà bổn phận của các anh còn phải là đi tìm những dấu vết của các vị thánh nhân ẩn giấu trong cuộc sống đời thường. Những thánh nhân thực sự, những cử chỉ rất đơn sơ, nhưng đó là những cử chỉ của những tâm hồn trang trứng giá trị của vật. Thưa anh chị em, tôi tin rằng nếu mỗi chúng ta làm lại cái kinh nghiệm sống đức tin của cộng đồng tín hữu sơ khởi, đó là mình chịu khó lắng nghe lời Chúa và tập nhìn mọi biến cố trong ánh sáng của lời Chúa, đó là khi mình cầu nguyện thực sự xin Chúa ở lại với mình, đó là khi mà mình tham dự nghi thức bẻ bánh để đón nhận Chúa Giêsu thánh thể vào trong tâm hồn của mình, và mình biết khám phá ra những lối sáng của tin mừng trong cuộc sống có vẻ như tăm tối hôm nay. Thì những chặng mốc đó, nó là những chặng mốc giúp cho chúng ta dần dần mỗi ngày như hai môn đệ tìm lại được niềm vui của phúc âm trong cuộc sống người Kitô hữu. Và nếu được như thế thì bước chân của chúng ta hy vọng sẽ không còn là bước chân từ Jerusalem đi về Emmaus, những bước chân nặng trĩu của thất vọng, mà ngược lại nó trở thành bước chân từ Emmaus trở về Jerusalem, nghĩa là những bước chân loan báo tin mừng phục sinh cho người khác, mà loan báo bằng chính kinh nghiệm bản thân và cuộc sống thường ngày của chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em, chúng ta cùng tiếp xúc đức tin với lời cầu nguyện, xin Chúa nâng đỡ lòng tin yêu kính của mình.
3: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

cây trong mọi ân phương Chúa ban. Thánh thần Chúa là nguồn ơn thiêng đời con mãi trông chờ.

chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chúa Nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026, Chúa Nhật Chúa Thánh

hỏi, Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cành sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những khoảnh khắc trong đời sống mà chúng ta cảm thấy cô đơn, lo âu hoặc bối rối trước những chọn lựa và thử thách. Trong những giây phút ấy, chúng ta khao khát một sự hiện diện, một bàn tay nâng đỡ, một hơi ấm an ủi. Hình ảnh các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay phản ánh chính tâm trạng ấy. Họ ẩn náu trong căn phòng đóng kín cửa, vừa sợ hãi và vừa bối rối sau khi thầy của họ chịu đóng đinh. Nỗi sợ hãi trước những mối đe dọa bên ngoài đã làm cho họ đóng cửa trái tim mình. Nhưng Chúa Giêsu không để họ ở lại trong sợ hãi. Ngài đến đứng giữa họ và nói, bình an cho anh em. Nghe lời ấy, chúng ta cũng nhận ra rằng bình an của Chúa không phải là sự vắng mặt của thử thách, mà là sự hiện diện của Ngài giữa những khó khăn, làm dịu đi nỗi sợ và nâng đỡ những trái tim yếu đuối. Điều đáng chú ý trong khoảnh khắc này là Chúa Giêsu trao cho các môn đệ quyền tha tội. Ngài thở hơi trên họ và nói, các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Các con cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Đây không chỉ là một hành động thần linh mà còn là một bài học sâu sắc cho đời sống hàng ngày. Bình an và tha thứ luôn đi đôi với sứ vụ và trách nhiệm. Chúng ta được mời gọi không chỉ tìm kiếm bình an cho bản thân mà còn trở thành sứ giả bình an, những người kiến tạo hòa giải, trao yêu thương và tha thứ cho những người xung quanh. Khi tha thứ, chúng ta không chỉ giải phóng người khác khỏi lỗi lầm, mà chính chúng ta cũng được giải thoát khỏi gánh nặng của hận thù, cay đắng và những tổn thương của quá khứ. Tha thứ là một cánh cửa mở ra tự do, một con đường dẫn đến bình an nội tâm mà chỉ Thánh Thần mới có thể thắp lên trong trái tim con người. Suy niệm hôm nay cũng mời gọi chúng ta nhìn nhận sức mạnh của Thánh Thần trong đời sống thường nhật. Nhiều khi, chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối trước áp lực công việc, những căng thẳng gia đình hay những mâu thuẫn trong cộng đồng. Thánh Thần không đến để làm tất cả thay chúng ta, nhưng Ngài đến để biến đổi trái tim chúng ta, cho chúng ta can đảm để yêu thương, kiên nhẫn trong thử thách và khôn ngoan trong những quyết định. Thánh Thần là hơi thở mới, là sức sống giúp chúng ta không chìm trong sợ hãi, nhưng biết đứng lên, bước ra khỏi căn phòng đóng kín của những lo âu và đem bình an Chúa đến với người khác. Đời sống thực tế của mỗi người chúng ta không thiếu những khoảnh khắc sợ hãi, cô đơn hay bối rối. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc nhở rằng, ngay cả trong những lúc yếu đuối nhất, Chúa vẫn đến và trao cho chúng ta Thánh Thần. Thánh Thần dẫn dắt chúng ta nhận ra rằng, bình an Chúa ban không chỉ là cho riêng mình, mà còn là để chia sẻ, là một trách nhiệm chúng ta không thể bỏ qua. Khi chúng ta mở lòng mình ra, không chỉ chấp nhận bình an mà còn trở thành bình an cho người khác. Chính lúc ấy, chúng ta cảm nhận sâu sắc sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong từng hành động nhỏ của đời sống hàng ngày. Một lời an ủi,
một cử chỉ tha thứ, một sự kiên nhẫn trong thử thách, hay một nụ cười chia sẻ giữa những khó khăn. Chủ đề bình an và tha thứ trong Thánh Thần không phải là lý thuyết xa xôi, mà là lời mời gọi thực tế, để mỗi người trong chúng ta nhìn nhận cách mình phản ứng trước sợ hãi, hận thù hay những bất đồng. Chúng ta được mời gọi mở ra cửa trái tim, mở cửa căn phòng của chính mình để Chúa Giêsu bước vào, trao bình an, thổi hơi ấm của Thánh Thần và trao cho chúng ta sứ vụ yêu thương và hòa giải. Mỗi ngày, trong những quyết định, trong những cuộc gặp gỡ, chúng ta đều có cơ hội thực hành tha thứ, đem bình an và sống trọn sứ vụ mà Chúa trao. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thổi vào trái tim con hơi thở bình an,

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội nghị Quốc tế bảo vệ tiếng nói và khuôn mặt con người. Sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị Quốc tế về đề tài bảo vệ tiếng nói và khuôn mặt con người. Hội nghị do Bộ Truyền thông và Bộ Văn hóa Giáo dục của Tòa Thánh tổ chức trong những ngày này tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana trước thềm thông điệp Humanitas Magnifica, nhân loại tuyệt vời, sẽ được Đức Thánh Cha cho công bố vào thứ Hai ngày 25 tháng 5 này về những thách đố do trí tuệ nhân tạo đề ra cho con người ngày nay. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của truyền thông, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong đời sống hiện đại, đồng thời cảnh báo về những nguy cơ mà công nghệ có thể gây ra cho phẩm giá con người nếu bị sử dụng sai hướng. Theo Đức Thánh Cha, sự phát triển vượt bậc của công nghệ đang đặt ra những câu hỏi rất quan trọng đối với tương lai nhân loại và sứ mạng của giáo hội. Vì thế, việc nghiên cứu và giáo dục về truyền thông, thông tin và trí tuệ nhân tạo là điều cần thiết. Đức Thánh Cha tái khẳng định sứ mạng nòng cốt của giáo hội là loan báo tin mừng và dẫn đưa con người đến ơn cứu độ. Do đó, mọi phương tiện truyền thông, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo cần được định hướng để phục vụ con người cách chân chính, thay vì làm tổn hại phẩm giá của họ. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thách thức lớn nhất hiện nay không đơn thuần là vấn đề công nghệ, nhưng là vấn đề nhân học, tức là hiểu đúng con người là ai. Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc bảo vệ gương mặt và tiếng nói của mỗi cá nhân không chỉ là bảo vệ dữ liệu hay quyền riêng tư, nhưng còn là giúp con người gặp gỡ Chúa Kitô và khám phá giá trị đích thực của mình. Giáo hội được mời gọi mang ánh sáng của tin mừng vào mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó có môi trường kỹ thuật số. Đức Thánh Cha không quên nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp con người sử dụng công nghệ cách có trách nhiệm. Giáo hội cần tham gia xây dựng các chương trình giáo dục về truyền thông, thông tin và trí tuệ nhân tạo, để giúp mọi người phát triển tư duy phản biện và biết sử dụng công nghệ phục vụ điều thiện. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định đây là vấn đề Ngài rất quan tâm và giáo hội cũng vậy. Với vai trò người mẹ, giáo hội mong muốn hướng dẫn con cái mình trưởng thành toàn diện. Ngài hy vọng những suy tư này sẽ giúp nhân loại lấy lại niềm tin vào công nghệ như một thành quả của trí tuệ con người khi được sử dụng hài hòa với kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa. Đồng thời, Ngài cầu chúc mọi người được ơn khôn ngoan, niềm vui và bình an.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Giới trẻ Madrid sẽ hỏi Đức Giáo Hoàng Leo về sự phân cực xã hội và đau khổ của con người. Khoảng 10 bạn trẻ tại Madrid sẽ đặt câu hỏi cho Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về tình trạng phân cực xã hội, đau khổ, ơn gọi và ý nghĩa cuộc sống trong buổi canh thức Ngài sẽ chủ sự vào tối ngày 6 tháng 6 tới đây tại quảng trường Lima ở Madrid. Đây sẽ là sự kiện đại chúng quy mô lớn đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo tại Tây Ban Nha nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Các câu hỏi được xây dựng thông qua một cuộc khảo sát trên Instagram với chủ đề Bạn sẽ hỏi Đức Giáo Hoàng điều gì? Ban tổ chức nhấn mạnh, từ đó đã xuất hiện những điều rất quý giá. Các bạn trẻ được chọn nhằm đảm bảo mọi khuynh hướng và cảm thức của ba giáo phận tại Madrid đều được đại diện. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Leo với giới trẻ Tây Ban Nha sẽ bắt đầu lúc 18 giờ ngày 6 tháng 6 tới đây. Đức Giáo Hoàng dự kiến sẽ xuất hiện trước đó, rồi di chuyển bằng xe Papamobil từ quảng trường San Juan de la Cruz đến quảng trường Lima. Ông Omar, một trong những điều phối viên, cho biết đây thực sự sẽ là một lễ hội đức tin. Trước khi Đức Giáo Hoàng đến, chương trình sẽ có các phần suy niệm, âm nhạc, cầu nguyện và chia sẻ chứng từ. Ngoài nhóm quen thuộc Hakuna, còn có sự tham dự của Lola Tuduri, Inazio, Heikit, Siloe, Mr. Ren và Beret cùng nhiều nghệ sĩ khác. Đồng hành trong sự kiện này còn có một ca đoàn gồm 120 người. Khi Đức Leo thứ 14 xuất hiện, sẽ có phần đối thoại trực tiếp với giới trẻ. Họ sẽ đặt câu hỏi cho Ngài về các vấn đề thời sự, cũng như một số câu hỏi mang tính cá nhân hơn để hiểu thêm về con người của Đức Giáo Hoàng. Sau đó sẽ là nghi thức sai đi. Đức Giáo Hoàng Leo dự kiến rời quảng trường vào khoảng 22 giờ, nhưng giới trẻ có thể tiếp tục ở lại liên hoan cho cho đến 23 giờ 15 thời điểm họ sẽ bắt đầu rời sự kiện. Sau đó sẽ diễn ra chương trình đêm trắng và vàng với các hoạt động văn hóa và tôn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha viếng thăm Acera, vùng đất bị thảm họa môi trường. Thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Acera, cách Vatican 220 cây số về hướng đông nam. Vùng đất bị thương tổn vì nạn mafia môi trường gây thiệt hại cho dân chúng từ nhiều thập niên qua, được gọi là Terre dei Fuochi, đất lửa. Đến 10 giờ 30, tại quảng trường Cali Paris, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gặp gỡ các thị trưởng và tín hữu đến từ nhiều thành phố thuộc vùng Terre dei Fuochi. Ông Tito Derico, thị trưởng thành Acera, có khoảng 56.000 dân cư, phát biểu chào mừng trước khi Đức Giáo Hoàng đọc bài diễn văn thứ hai. Đối với người dân Acera, việc Đức Giáo Hoàng đến đây sẽ là lời cảnh tỉnh chống lại sự phủ nhận và đầu cơ. Bà luật sư Valentina Santone nói với truyền thông Vatican rằng, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tại Acera mang giá trị vô cùng lớn lao, đó là một lời cảnh tỉnh, một niềm hy vọng. Điều đó có nghĩa là tôi ở bên anh chị em. Chuyến thăm này sẽ giúp mời gọi các nhà chức trách đừng một lần nữa rơi vào cái bẫy của sự phủ nhận và chủ nghĩa buông xuôi. Thảm kịch tại Terre dei Fuochi, nơi có khoảng 2,9 triệu người sinh sống, bắt đầu từ những năm 1980 và leo thang mạnh trong thập niên 1990 đến 2000. Bà luật sư Santone nhắc lại rằng, các tài liệu chính thức, hồ sơ xét xử và biên bản của các ủy ban điều tra quốc hội từ lâu đã ghi nhận những tố cáo của cảnh sát và cả các thành viên mafia môi trường trở thành nhân chứng. Sự đưa vụ việc lên Tòa án Nhân quyền châu Âu là cần thiết vì chính quyền, dù biết rõ tình hình, đã không hành động đủ mạnh cả về pháp luật, điều tra lẫn xử lý chất thải. Theo bà Santone, cần phải xem lại toàn bộ hệ thống sản xuất công nghiệp hiện nay. Trong nhiều năm, người ta đã coi môi trường là thứ có thể hy sinh cho lợi ích kinh tế. Chi phí xử lý rác bị xem như khoản có thể cắt giảm, miễn là có những vùng đất bị biến thành nơi hy sinh để đổ chất thải bừa bãi. Bà cũng chỉ trích các tập đoàn lớn giao thầu phụ mà không kiểm soát chuỗi xử lý, dẫn đến tình trạng nhiều công ty ma phụ trách tiêu hủy chất thải. Hậu quả là một nền sản xuất bất hợp pháp tất yếu kéo theo việc xử lý chất thải bất hợp pháp.
2: Tin Vatican, Đức Hồng y Montenegro tròn 80 tuổi. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng y Francesco Montenegro, nguyên tổng giám mục giáo phận Agrigento miền Nam Ý, đã tròn 80 tuổi. Như vậy, số Hồng y cử tri xuống còn 117 vị trong tổng số 242 vị trong Hồng y đoàn. Đức Hồng y Montenegro cai quản giáo phận Agrigento trong 13 năm, từ năm 2008 đến năm 2021, một giáo phận bao gồm cả đảo Lampedusa ở miền cực Nam Ý trong Địa Trung Hải. Ngài được biết đến nhiều như một nhà phê bình nổi bật đối với chính sách tị nạn của Liên hiệp Âu Châu và đã giữ chức chủ tịch Caritas Ý trong nhiều năm. Năm 2013, Đức Hồng y Montenegro đặc trách về vấn đề di cư của Hội đồng Giám mục Ý và đã tổ chức chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Francisco, khi ấy vừa mới được bầu chọn, tới đảo Lampedusa, nơi tập trung nhiều người tị nạn. Năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm ngài làm Hồng y. Nhiều lần, Đức Hồng y Montenegro đã sử dụng những lời mạnh mẽ để tố giác thảm cảnh của người tị nạn. Năm 2018, trong cuộc đằng co liên quan đến các di dân bị giữ lại trên một con tàu của Ý, ngài đã mạnh mẽ phê bình thái độ của chính phủ Ý. Theo Đức Hồng y, tuy biết rõ tình cảnh cấp bách của những người trên tàu, người ta vẫn biến họ thành món hàng để mặc cả. Điều đó khiến ngài cảm thấy ghê tởm. Năm 2019, sau một vụ đắm thuyền ngoài khơi Lampedusa, Đức Hồng y tiếp tục cáo buộc châu Âu thiếu ý chí hành động.
1: Tin Hanover, Đức Quốc, mặc dù số tín hữu tiếp tục giảm, Giáo hội Tin lành Đức vẫn thu được 6,09 tỷ euro tiền thuế giáo hội trong năm 2025. Ít tín hữu hơn nhưng lại nhận được nhiều tiền hơn, Liên hiệp các giáo hội Tin lành tại Đức, gọi tắt là EKD, ghi nhận mức tăng thu thuế nhà thờ trong năm 2025. Điều gì đứng sau nghịch lý tưởng chừng mâu thuẫn này? Năm 2025, dù số lượng tín hữu tiếp tục giảm, Giáo hội Tin lành tại Đức, EKD, vẫn thu được nhiều thuế giáo hội hơn. Theo thống kê thuế nhà thờ được giáo hội này công bố trực tuyến, tổng thu ròng đã tăng 2% so với năm 2024, đạt khoảng 6,09 tỷ euro. Năm 2024, con số này là 5,97 tỷ euro. Thuế giáo hội là nguồn thu quan trọng nhất của 20 giáo hội tin lành ở các bang tại Đức, cũng như của 27 giáo phận công giáo tại Đức. Khoản thuế này gắn liền với thuế lương và thuế thu nhập, chiếm từ 8% đến 9% số thuế thu nhập mà các tín hữu phải nộp tùy theo từng bang. Thuế giáo hội cũng được áp dụng đối với lợi nhuận từ vốn như tiền lãi hoặc cổ tức. Trong nhiều năm qua, tài chính của các giáo hội cho thấy một xu hướng trái ngược. Mặc dù số tín hữu giảm, nguồn thu thường vẫn tăng theo tiền lương, thu nhập, lợi nhuận vốn, và theo đó là thuế thu nhập nhà nước đều tăng theo thời gian. Khi người lao động có thu nhập cao hơn, hoặc khi lợi nhuận chứng khoán và tiền lãi tăng lên, thì nguồn thu từ thuế giáo hội cũng thường tăng theo. Đặc biệt, phía Tin Lành ghi nhận mức tăng rất mạnh từ thuế đánh trên lợi nhuận vốn. Chỉ trong vòng một năm, khoản thu này đã tăng 23,4%, đạt 445,8 triệu euro. Trong khi đó, nguồn thu ròng từ thuế lương và thuế thu nhập của các tín hữu chỉ tăng nhẹ 0,7%, đạt 5,62 tỷ euro. Tuy nhiên, số lượng tín hữu vẫn tiếp tục giảm. Tính đến cuối năm 2025, các giáo hội thành viên của 20 giáo hội tin lành tại các bang chưa tới 18 triệu tín hữu, so với khoảng 18,57 triệu người của năm trước. Điều này tương đương mức giảm khoảng 586.000 tín hữu, tức hơn 3%. Năm trước đó, nguồn thu từ thuế lương và thuế thu nhập của giáo hội còn giảm 1%, trong khi tổng nguồn thu thuế nhà thờ chỉ tăng 1%. Nguyên nhân quyết định khi ấy cũng là sự gia tăng mạnh của thuế đánh trên lợi nhuận vốn. Hội đồng Giám mục Đức cho hãng tin Công giáo KNA biết rằng các số liệu của phía Công giáo vẫn chưa được công bố và dự kiến sẽ được phát hành vào mùa hè tới. Năm 2024, Giáo hội Công giáo tại Đức thu được gần 6,63 tỷ euro tiền thuế giáo hội. Năm 2023 là khoảng 6,52 tỷ euro.
2: Tin Hoa Kỳ, Scott Bogba từ nhà sáng lập và chủ công ty mỹ phẩm trở thành linh mục. Thứ Hai ngày 25 tháng 5 này, thầy Scott Bogba, 53 tuổi, nguyên là nhà sáng lập và chủ nhân một hãng chế tạo mỹ phẩm ở Mỹ, sẽ trở thành linh mục tại bang California, Hoa Kỳ. Scott Bogba từng được biết đến là người đứng đầu một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Sau nhiều năm phục vụ với tư cách phó tế Công giáo, thầy Bogba đã tiến đến một tiếng gọi sâu xa hơn nữa, đó là lãnh nhận thiên chức linh mục. Trong khi đang sống một cuộc đời xa hoa, giàu có, Bogba bắt đầu cảm nhận được tiếng gọi của Thiên Chúa khi bước sang tuổi 40. Năm 2019, anh từ bỏ khối tài sản kiếm được từ hãng mỹ phẩm, hiến tặng toàn bộ cho các tổ chức từ thiện khác nhau và gia nhập đại chủng viện của giáo phận Fresno, bang California. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình EWTN News Nightly, thầy Bogba chia sẻ rằng, lần đầu tiên thầy cảm nhận được ơn gọi linh mục khi mới 10 tuổi. Tuy nhiên, vì cảm thấy mình không xứng đáng, nên tôi đã chạy trốn tiếng gọi ấy, và trong quá trình đó, tôi cũng chạy trốn đức tin của mình. Tôi đã có một cuộc hoán cải rất lớn ở tuổi 40. Khi ấy, tôi đang ở giai đoạn chuyển tiếp giữa nhiều công việc kinh doanh khác nhau, và với sự trợ giúp của Chúa, tôi đã có thể hiểu được tình trạng linh hồn mình, cũng như con đường mà tôi đang đi. Tôi thực sự muốn điều chỉnh lại cuộc đời của mình theo Chúa, và đón nhận lại điều mà Chúa đã trao cho tôi khi tôi mới 10 tuổi. Theo thầy Bogba, việc từ bỏ của cải vật chất là một trong những điều khó khăn nhất trong hành trình chuyển từ đời sống thế tục sang đời sống tu trì. Từ một ông trùm ngành mỹ phẩm, sở hữu nhiều biệt thự, anh chuyển sang sống trong một căn phòng cực kỳ nhỏ bé khi gia nhập chủng viện Thánh Patrick ở Menlo Park, California. Đối với tôi, đó là việc phải từ bỏ tất cả. Tôi đã mất nhiều năm mới cảm thấy thoải mái với điều đó. Nhưng giờ đây, tôi có một sự bình an rất lớn khi biết rằng mình không sở hữu nhiều thứ và có thể lên đường phục vụ bất cứ nơi nào mà sứ vụ Thiên Chúa dẫn dắt. Hãy đặt Ngài lên hàng đầu, rồi mọi sự sẽ được Ngài sắp đặt ổn thỏa.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 24 tháng 5, Chúa Thánh Thần hiện xuống lễ trọng lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 26. Tại sao gọi là bí tích truyền chức thánh? Phần tiếp theo. Việc đón nhận vào một trong những tập thể của hội thánh thường được diễn tả ra bằng một nghi thức gọi là ordinatio, qua một hành vi tôn giáo và phụng vụ. Đó có thể là một sự thánh hiến, một sự chúc lành hay một bí tích. Ngày nay, từ ordinatio, truyền chức, dành riêng cho việc cử hành bí tích để đón nhận một người vào hàng giám mục, linh mục và phó tế. Việc truyền chức này hơn hẳn việc đơn thuần bầu cử, chỉ định, ủy nhiệm hay thiết lập bởi cộng đoàn, bởi vì việc truyền chức ban hồng ân Chúa Thánh Thần cho phép thực thi một quyền thánh chức. Quyền này chỉ có thể xuất phát từ chính Đức Kitô qua hội thánh của người. Việc truyền chức ordinatio cũng được gọi là sự thánh hiến consecratio, bởi vì đây là một sự tách riêng ra và giao nhiệm vụ bởi chính Đức Kitô để phục vụ hội thánh người. Việc đặt tay của giám mục cùng với lời nguyện thánh hiến làm thành dấu chỉ hữu hình của sự thánh hiến này. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1538. Mùa thường niên sau Chúa Nhật hiện xuống. 25, thứ hai trong tuần thứ 8 thường niên. Thánh vịnh tuần thứ tư, Đức Trinh Nữ Maria, mẹ hội thánh, lễ nhớ. Không cử hành lễ thánh Beda Khả Kính, linh mục, tiến sĩ hội thánh, thánh Gregorio thứ bảy, giáo hoàng, và thánh Maria Magdalena Pazzi, trinh nữ. 26, thứ ba, thánh Philippe Neri, linh mục, lễ nhớ. 27, thứ tư, thánh Augustino Cantuario. 28, thứ 5. 29, thứ 6, thánh Phaolô thứ 6, giáo hoàng. 30, thứ 7. 31 tháng 5, Chúa Nhật thứ 9 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

0: chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
1: và ở cùng nhà.
0: Cộng đoàn phục vụ thân mến, cách riêng với ông bà anh chị em vì đau bệnh không thể đến nhà thờ và giờ đây đang hiệp thông trong thánh lễ được cử hành. Chúa Giêsu trước khi về trời, Ngài hứa ban Chúa Thánh Thần cho hội thánh, và lời hứa ấy hôm nay được thực hiện. Chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Thánh Thần đã đến để canh tân bộ mặt thế giới, canh tân hội thánh và biến đổi cõi lòng của mỗi chúng ta. Thì là chúng ta biết mở lòng để đón nhận hồng ân Thánh Thần, hầu chúng ta được bước đi trong thần khí. Để thánh lễ chúng ta dâng đáng được Chúa thương đón nhận, chúng ta thành tâm thống hối.

0: chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa giáo hội ngay từ buổi sơ khai và sai đi rao giảng tin mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
1: Amen.
2: Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đầu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói: những người đang nói đó không phải là người Galilee cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây, có người là dân Parthia, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto và Asia. Có người là dân Phrygia, Pamphylia, Ai Cập và những vùng Libya giáp giới Kyrene. Nào là những người từ Roma đến đây, nào là người Do Thái cũng như người đạo theo, nào là người đảo Creta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Thưa anh em, không ai có thể nói rằng Đức Giê-su là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận. Mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ."

Thưa cộng đoàn, ở nhiều vùng người ta có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Người Việt chúng ta thường nói với nhau: quê hương tôi chỉ hai mùa mưa nắng, hoặc có hai mùa, một mùa nóng và một mùa rất nóng. Trong lúc nóng như thế mà có trận mưa rào, chúng ta thấy dường như vạn vật hồi sinh. Cây cối vươn mình, bầu trời trở nên quang đãng hơn, và ánh nắng buổi sáng cũng trong hơn. Nếu có thể diễn tả những giọt mưa đầu mùa làm gột rửa và làm cho trái đất hồi sinh, thì ta có thể hình dung Chúa Thánh Thần được ban cho Hội Thánh làm hồi sinh, làm cho một thế giới mới đầy sức sống và biến đổi những con người là các tông đồ, là Hội Thánh sơ khai, trở nên những con người rất mạnh mẽ, rất đặc biệt. Thần khí mà Đức Kitô khi về trời hứa ban cho các tông đồ nay được thực hiện trong biến cố ngũ tuần. Đấng phục sinh hiện đến giữa các ông nơi căn phòng quen thuộc nhưng đóng kín trong nỗi sợ hãi. Chúng ta dễ dàng hiểu được nỗi sợ hãi của

Và hôm nay Đấng Phục Sinh hiện diện trao ban hồng ân đó. Bình an cho anh em. Chính sự bình an đó đã làm cho các ông đồ được đổi mới, đã làm cho bước chân của các ông không ngần ngại bôn ba mọi nẻo đường, đã làm cho tâm hồn của các ông bừng cháy và không điều gì làm cho các ông sợ hãi. Công vụ tông đồ diễn tả các tông đồ ra khỏi hội đường lòng tràn ngập niềm vui vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa Kitô. Và thưa cộng đoàn, hồng ân thánh thần được ban tặng không chỉ là ơn bình an mà đó còn là ơn giao hòa. Sau khi đã trao ban thánh thần cho các môn đệ, anh em hãy nhận lấy thánh thần. Thì Đức Giêsu nói với các ông: anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Hồng ân thánh thần không tiếp tục khóa chặt cánh cửa của nhà tiệc ly và cũng không khóa chặt cánh cửa tâm hồn của các tông đồ. Hồng ân thánh thần là luồng gió mới thổi vào căn nhà để làm cho căn nhà ấy được mát mẻ, thổi vào tâm hồn các tông đồ, làm cho các ông bừng lên sự sống mới. Và các ông được sai đi để trở nên những thừa tác viên của lòng thương xót, để công bố ơn giao hòa cho tất cả nhân loại, cho tất cả những người nhờ máu của Đức Kitô đổ ra mà giờ đây được giao hòa với Thiên Chúa là Cha, được giao hòa với anh chị em của mình, được giao hòa với tất cả thế giới tạo thành và giao hòa với chính bản thân mình. Ơn giao hòa ấy được diễn tả trong sự hiệp nhất. Tất cả đón nhận một thần khí. Chỉ một thần khí duy nhất như chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Côrintô. Có rất nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Và nếu như mỗi người nhận được những đặc sủng khác nhau, nhận được những ân ban khác nhau, thì đừng quên rằng thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người mỗi cách là vì ích chung. Quà tặng được trao cho chúng ta, cho từng thành viên, cho từng chi thể của nhiệm thể hội thánh, là để chúng ta phục vụ thân mình của Đức Kitô, phục vụ cho nhiệm thể hội thánh ấy. Không ai đón nhận hồng ân thánh thần để rồi cất giữ cho riêng mình. Hồng ân được trao tặng để chúng ta được sai đi mà loan báo ơn tha thứ, được sai đi công bố tin mừng bình an, sai đi kiến tạo sự hiệp nhất. Sự hiệp nhất ấy rất cụ thể mà chúng ta nghe ở nơi bài đọc thứ nhất sách Công vụ tông đồ diễn tả. Các thánh tông đồ ra đi rao giảng, đoàn dân lũ lượt từ khắp nơi, mỗi người nói một ngôn ngữ khác nhau. Ấy vậy mà lạ thay, họ lại nghe các tông đồ dùng tiếng bản xứ của họ mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Năm xưa chúng ta thấy người ta không thể xây được tháp Ba Ben bởi vì sự chia rẽ, bởi vì họ không hiểu được nhau. Nhưng giờ đây chỉ còn là một thần khí, tất cả trở nên một, một lòng, một ý, một ngôn ngữ duy nhất. Tất cả đều bởi Thánh Thần. Chính Thánh Thần làm nên sự hiệp nhất kỳ vĩ ấy. Và Thánh Thần mời gọi chúng ta hãy góp phần của mình để kiến tạo sự hiệp nhất trong hội thánh, trong cộng đoàn, trong mỗi gia đình của chúng ta. Cộng đoàn phụng vụ.

thân mến, hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúng ta hãy mở lòng mình để hồng ân Thánh Thần như trận mưa đầu mùa làm tưới mát tâm hồn của chúng ta. Để hồng ân Thánh Thần khi đã trao tặng, chúng ta đón nhận ơn bình an, đón nhận ơn tha thứ, đón nhận ơn hiệp nhất, để rồi chúng ta được sai đi làm chứng cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta, được sai đi để làm cho những ân huệ Thánh Thần chúng ta đã lãnh nhận được sinh hoa kết quả dồi dào. Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng đã đến tràn ngập trong tâm hồn của các tông đồ, đã đến tràn ngập trong hội thánh sơ khai, đã mở tung cánh cửa nơi các tông đồ sợ hãi ẩn náu. Xin cũng hãy đến để canh tân tâm hồn của chúng con, đẩy lui mọi bóng tối, mọi sợ hãi, mọi ngần ngại, để sai chúng con vào giữa lòng đời mà làm chứng cho Đức Kitô. Amen.

0: Anh chị em thân mến, trong ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã xuống tràn ngập trên các tông đồ, trên hội thánh sơ khai. Chúng ta cũng này xin ơn Thánh Thần biến đổi hội thánh, biến đổi tâm hồn của chúng ta trong giây phút này.
1: Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần đổ tràn ân sủng, giúp hội thánh trung thành rao giảng tin mừng và là dấu chỉ hiệp nhất yêu thương. Tất cả chúng ta được thanh tẩy để trở nên một thân thể. Xin cho nhân loại biết sống theo sự thật và công lý, nhằm xây dựng một thế giới hòa bình,

0: trong Chúa. Xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ những người nghèo khổ, thất nghiệp, vô gia cư, để họ tìm được sự trợ giúp và niềm hy vọng trong cuộc sống. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Xin Thánh Thần Chúa xuống trên cộng đoàn chúng ta, để mỗi người luôn yêu thương, hiệp nhất và nhiệt thành loan báo tin mừng.
1: Lạy Chúa, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện và độ tràn hồng ân Thánh Thần, hầu lòng chúng con được cháy lửa yêu mến Chúa và dấn thân loan báo tin mừng cứu độ.

Chúa chúng con, để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua. Hôm nay Cha rộng ban Chúa Thánh Thần cho những người đã được Cha nhận làm nghĩa tử nhờ kết hợp với Con một Cha. Chính trong ngày khai sinh hội thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển,

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban cho giáo hội những hồng ân cao cả là thần khí và bánh bởi trời. Xin bảo toàn ơn Chúa tặng ban, để thần khí Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng ta, và bánh bởi trời ban sinh lực giúp cho người thế đạt

0: được tràn đầy ân huệ của cùng một thánh thần.
1: Amen.
0: Tiếng ngọn lửa đã xuất hiện cách lạ lùng trên các môn đệ, tẩy sạch tâm hồn anh chị em khỏi mọi sự dữ.

chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chúa Nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026, Chúa Nhật Chúa Thánh

hỏi. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cành sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những khoảnh khắc trong đời sống mà chúng ta cảm thấy cô đơn, lo âu hoặc bối rối trước những chọn lựa và thử thách. Trong những giây phút ấy, chúng ta khao khát một sự hiện diện, một bàn tay nâng đỡ, một hơi ấm an ủi. Hình ảnh các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay phản ánh chính tâm trạng ấy. Họ ẩn náu trong căn phòng đóng kín cửa, vừa sợ hãi và vừa bối rối sau khi thầy của họ chịu đóng đinh. Nỗi sợ hãi trước những mối đe dọa bên ngoài đã làm cho họ đóng cửa trái tim mình. Nhưng Chúa Giêsu không để họ ở lại trong sợ hãi. Ngài đến đứng giữa họ và nói: "Bình an cho anh em." Nghe lời ấy, chúng ta cũng nhận ra rằng bình an của Chúa không phải là sự vắng mặt của thử thách, mà là sự hiện diện của Ngài giữa những khó khăn, làm dịu đi nỗi sợ và nâng đỡ những trái tim yếu đuối. Điều đáng chú ý trong khoảnh khắc này là Chúa Giêsu trao cho các môn đệ quyền tha tội. Ngài thở hơi trên họ và nói: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Các con cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đây không chỉ là một hành động

một con đường dẫn đến bình an nội tâm mà chỉ thánh thần mới có thể thắp lên trong trái tim con người. Suy niệm hôm nay cũng mời gọi chúng ta nhìn nhận sức mạnh của thánh thần trong đời sống thường nhật. Nhiều khi chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối trước áp lực công việc, những căng thẳng gia đình hay những mâu thuẫn trong cộng đồng. Thánh thần không đến để làm tất cả thay chúng ta, nhưng Ngài đến để biến đổi trái tim chúng ta, cho chúng ta can đảm để yêu thương, kiên nhẫn trong thử thách và khôn ngoan trong những quyết định. Thánh thần là hơi thở mới, là sức sống giúp chúng ta không chìm trong sợ hãi, nhưng biết đứng lên, bước ra khỏi căn phòng đóng kín của những lo âu và đem bình an Chúa đến với người khác. Đời sống thực tế của mỗi người chúng ta không thiếu những khoảnh khắc sợ hãi, cô đơn hay bối rối. Nhưng tin mừng hôm nay nhắc nhở rằng, ngay cả trong những lúc yếu đuối nhất, Chúa vẫn đến và trao cho chúng ta Thánh Thần. Thánh Thần dẫn dắt chúng ta nhận ra rằng, bình an Chúa ban không chỉ là cho riêng mình, mà còn là để chia sẻ, là một trách nhiệm chúng ta không thể bỏ qua. Khi chúng ta mở lòng mình ra, không chỉ chấp nhận bình an, mà còn trở thành bình an cho người khác. Chính lúc ấy, chúng ta cảm nhận sâu sắc sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong từng hành động nhỏ của đời sống hàng ngày. Một lời an ủi, một cử chỉ tha thứ, một sự kiên nhẫn trong thử thách, hay một nụ cười chia sẻ giữa những khó khăn. Chủ đề bình an và tha thứ trong Thánh Thần không phải là lý thuyết xa xôi, mà là lời mời gọi thực tế, để mỗi người trong chúng ta nhìn nhận cách mình phản ứng trước sợ hãi, hận thù hay những bất đồng. Chúng ta được mời gọi mở ra cửa trái tim, mở cửa căn phòng của chính mình để Chúa Giê-xu bước vào, trao bình an, thổi hơi ấm của Thánh Thần và trao cho chúng ta sứ vụ yêu thương và hòa giải. Mỗi ngày, trong những quyết định, trong những cuộc gặp gỡ, chúng ta đều có cơ hội thực hành tha thứ, đem bình an và sống trọn sứ vụ mà Chúa trao. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thổi vào trái tim con hơn.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội nghị Quốc tế bảo vệ tiếng nói và khuôn mặt con người. Sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị Quốc tế về đề tài bảo vệ tiếng nói và khuôn mặt con người. Hội nghị do Bộ Truyền thông và Bộ Văn hóa Giáo dục của Tòa Thánh tổ chức trong những ngày này tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, trước thềm thông điệp Humanitas Magnifica, nhân loại tuyệt vời, sẽ được Đức Thánh Cha cho công bố vào thứ Hai, ngày 25 tháng 5 này, về những thách đố do trí tuệ nhân tạo đề ra cho con người ngày nay. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của truyền thông, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong đời sống hiện đại, đồng thời cảnh báo về những nguy cơ mà công nghệ có thể gây ra cho phẩm giá con người nếu bị sử dụng sai hướng. Theo Đức Thánh Cha, sự phát triển vượt bậc của công nghệ đang đặt ra những câu hỏi rất quan trọng đối với tương lai nhân loại và sứ mạng của giáo hội. Vì thế, việc nghiên cứu và giáo dục về truyền thông, thông tin và trí tuệ nhân tạo là điều cần thiết. Đức Thánh Cha tái khẳng định sứ mạng nòng cốt của giáo hội là loan báo tin mừng và dẫn đưa con người đến ơn cứu độ. Do đó, mọi phương tiện truyền thông, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo cần được định hướng để phục vụ con người cách chân chính, thay vì làm tổn hại phẩm giá của họ. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thách thức lớn nhất hiện nay không đơn thuần là vấn đề công nghệ, nhưng là vấn đề nhân học, tức là hiểu đúng con người là ai. Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, việc bảo vệ gương mặt và tiếng nói của mỗi cá nhân không chỉ là bảo vệ dữ liệu hay quyền riêng tư, nhưng còn là giúp con người gặp gỡ Chúa Kitô và khám phá giá trị đích thực của mình. Giáo hội được mời gọi mang ánh sáng của tin mừng vào mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó có môi trường kỹ thuật số. Đức Thánh Cha không quên nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp con người sử dụng công nghệ cách có trách nhiệm. Giáo hội cần tham gia xây dựng các chương trình giáo dục về truyền thông, thông tin và trí tuệ nhân tạo để giúp mọi người phát triển tư duy phản biện và biết sử dụng công nghệ phục vụ điều thiện. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định đây là vấn đề Ngài rất quan tâm và giáo hội cũng vậy. Với vai trò người mẹ, giáo hội mong muốn hướng dẫn con cái mình trưởng thành toàn diện. Ngài hy vọng những suy tư này sẽ giúp nhân loại lấy lại niềm tin vào công nghệ như một thành quả của trí tuệ con người khi được sử dụng hài hòa với kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa. Đồng thời, Ngài cầu chúc mọi người được ơn khôn ngoan, niềm vui và bình an.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Giới trẻ Madrid sẽ hỏi Đức Giáo Hoàng Leo về sự phân cực xã hội và đau khổ của con người. Khoảng 10 bạn trẻ tại Madrid sẽ đặt câu hỏi cho Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về tình trạng phân cực xã hội, đau khổ, ơn gọi và ý nghĩa cuộc sống trong buổi canh thức Ngài sẽ chủ sự vào tối ngày 6 tháng 6 tới đây tại quảng trường Lima ở Madrid. Đây sẽ là sự kiện đại chúng quy mô lớn đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo tại Tây Ban Nha nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Các câu hỏi được xây dựng thông qua một cuộc khảo sát trên Instagram với chủ đề Bạn sẽ hỏi Đức Giáo Hoàng điều gì? Ban tổ chức nhấn mạnh, từ đó đã xuất hiện những điều rất quý giá. Các bạn trẻ được chọn nhằm đảm bảo mọi khuynh hướng và cảm thức của ban giáo phận tại Madrid đều được đại diện. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Leo với giới trẻ Tây Ban Nha sẽ bắt đầu lúc 18 giờ ngày 6 tháng 6 tới đây. Đức Giáo Hoàng dự kiến sẽ xuất hiện trước đó, rồi di chuyển bằng xe Papamobile từ quảng trường San Juan de la Cruz đến quảng trường Lima. Ông Omar, một trong những điều phối viên, cho biết đây thực sự sẽ là một lễ hội đức tin. Trước khi Đức Giáo Hoàng đến, chương trình sẽ có các phần suy niệm, âm nhạc, cầu nguyện và chia sẻ chứng từ. Ngoài nhóm quen thuộc Hakuna, còn có sự tham dự của Lola Tuduri, Inazio, Heikit, Siloe, Mr. Ren và Beret cùng nhiều nghệ sĩ khác. Đồng hành trong sự kiện này còn có một ca đoàn gồm 120 người. Khi Đức Leo thứ 14 xuất hiện, sẽ có phần đối thoại trực tiếp với giới trẻ. Họ sẽ đặt câu hỏi cho Ngài về các vấn đề thời sự, cũng như một số câu hỏi mang tính cá nhân hơn để hiểu thêm về con người của Đức Giáo Hoàng. Sau đó sẽ là nghi thức sai đi. Đức Giáo Hoàng Leo dự kiến rời quảng trường vào khoảng 22 giờ, nhưng giới trẻ có thể tiếp tục ở lại liên hoan cho đến 23 giờ 15 thời điểm họ sẽ bắt đầu rời sự kiện. Sau đó sẽ diễn ra chương trình đen trắng và vàng với các hoạt động văn hóa và tôn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha viếng thăm Acera, vùng đất bị thảm họa môi trường. Thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Acera, cách Vatican 220 cây số về hướng đông nam, vùng đất bị thương tổn vì nạn mafia môi trường gây thiệt hại cho dân chúng từ nhiều thập niên qua, được gọi là Terre dei Fuochi, đất lửa. Đến 10 giờ 30, tại quảng trường Cali Paris, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gặp gỡ các thị trưởng và tín hữu đến từ nhiều thành phố thuộc vùng Terre dei Fuochi. Ông Tito Dedico, thị trưởng thành Acera, có khoảng 56.000 dân cư, phát biểu chào mừng trước khi Đức Giáo Hoàng đọc bài diễn văn thứ hai. Đối với người dân Acera, việc Đức Giáo Hoàng đến đây sẽ là lời cảnh tỉnh chống lại sự phủ nhận và đầu cơ. Bà luật sư Valentina Santonze nói với truyền thông Vatican rằng, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tại Acera mang giá trị vô cùng lớn lao, đó là một lời cảnh tỉnh, một niềm hy vọng. Điều đó có nghĩa là tôi ở bên anh chị em. Chuyến thăm này sẽ giúp mời gọi các nhà chức trách đừng một lần nữa rơi vào cái bẫy của sự phủ nhận và chủ nghĩa buông xuôi. Thảm kịch tại Terre dei Fuochi, nơi có khoảng 2,9 triệu người sinh sống, bắt đầu từ những năm 1980 và leo thang mạnh trong thập niên 1990 đến 2000. Bà luật sư Santonze nhắc lại rằng, các tài liệu chính thức, hồ sơ xét xử và biên bản của các ủy ban điều tra quốc hội từ lâu đã ghi nhận những tố cáo của cảnh sát và cả các thành viên mafia môi trường trở thành nhân chứng. Sự đưa vụ việc lên Tòa án Nhân quyền châu Âu là cần thiết vì chính quyền, dù biết rõ tình hình, đã không hành động đủ mạnh cả về pháp luật, điều tra lẫn xử lý chất thải. Theo bà Santonze, cần phải xem lại toàn bộ hệ thống sản xuất công nghiệp hiện nay. Trong nhiều năm, người ta đã coi môi trường là thứ có thể hy sinh cho lợi ích kinh tế. Chi phí xử lý rác bị xem như khoản có thể cắt giảm, miễn là có những vùng đất bị biến thành nơi hy sinh để đổ chất thải bừa bãi. Bà cũng chỉ trích các tập đoàn lớn giao thầu phụ mà không kiểm soát chuỗi xử lý, dẫn đến tình trạng nhiều công ty ma phụ trách tiêu hủy chất thải. Hậu quả là một nền sản xuất bất hợp pháp tất yếu kéo theo việc xử lý chất thải bất hợp pháp.
2: Tin Vatican, Đức Hồng Y Montenegro tròn 80 tuổi. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Francesco Montenegro, nguyên tổng giám mục giáo phận Agrigento miền Nam Ý, đã tròn 80 tuổi. Như vậy, số Hồng Y cử tri xuống còn 117 vị trong tổng số 242 vị trong Hồng Y đoàn. Đức Hồng Y Montenegro cai quản giáo phận Agrigento trong 13 năm từ năm 2008 đến năm 2021, một giáo phận bao gồm cả đảo Lampedusa ở miền cực Nam Ý trong Địa Trung Hải. Ngài được biết đến nhiều như một nhà phê bình nổi bật đối với chính sách tị nạn của Liên hiệp Âu Châu và đã giữ chức chủ tịch Caritas Ý trong nhiều năm. Năm 2013, Đức Hồng Y Montenegro đặc trách về vấn đề di cư của Hội đồng Giám mục Ý và đã tổ chức chuyến thăm Đức Giáo Hoàng Francisco khi ấy vừa mới được bầu chọn tới đảo Lampedusa, nơi tập trung nhiều người tị nạn. Năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm ngài làm Hồng Y. Nhiều lần, Đức Hồng Y Montenegro đã sử dụng những lời mạnh mẽ để tố giác thảm cảnh của người tị nạn. Năm 2018, trong cuộc giằng co liên quan đến các di dân bị giữ lại trên một con tàu của Ý, ngài đã mạnh mẽ phê bình thái độ của chính phủ Ý. Theo Đức Hồng Y, tuy biết rõ tình cảnh cấp bách của những người trên tàu, người ta vẫn biến họ thành món hàng để mặc cả. Điều đó khiến ngài cảm thấy ghê tởm. Năm 2019, sau một vụ đắm thuyền ngoài khơi Lampedusa, Đức Hồng Y tiếp tục cáo buộc châu Âu thiếu ý chí hành động.
1: Tin Hanover, Đức Quốc, mặc dù số tín hữu tiếp tục giảm, Giáo hội Tin lành Đức vẫn thu được 6,09 tỷ euro tiền thuế giáo hội trong năm 2025. Ít tín hữu hơn, nhưng lại nhận được nhiều tiền hơn, Liên hiệp các giáo hội Tin lành tại Đức, gọi tắt là EKD, ghi nhận mức tăng thu thuế nhà thờ trong năm 2025. Điều gì đứng sau nghịch lý tưởng chừng mâu thuẫn này? Năm 2025, dù số lượng tín hữu tiếp tục giảm, giáo hội Tin lành tại Đức, EKD, vẫn thu được nhiều thuế giáo hội hơn. Theo thống kê thuế nhà thờ được giáo hội này công bố trực tuyến, tổng thu ròng đã tăng 2% so với năm 2024, đạt khoảng 6,09 tỷ euro. Năm 2024, con số này là 5,97 tỷ euro. Thuế giáo hội là nguồn thu quan trọng nhất của 20 giáo hội tin lành ở các bang tại Đức, cũng như của 27 giáo phận công giáo tại Đức. Khoản thuế này gắn liền với thuế lương và thuế thu nhập, chiếm từ 8% đến 9% số thuế thu nhập mà các tín hữu phải nộp tùy theo từng bang. Thuế giáo hội cũng được áp dụng đối với lợi nhuận từ vốn như tiền lãi hoặc cổ tức. Trong nhiều năm qua, tài chính của các giáo hội cho thấy một xu hướng trái ngược. Mặc dù số tín hữu giảm, nguồn thu thường vẫn tăng theo tiền lương, thu nhập, lợi nhuận vốn, và theo đó là thuế thu nhập nhà nước đều tăng theo thời gian. Khi người lao động có thu nhập cao hơn, hoặc khi lợi nhuận chứng khoán và tiền lãi tăng lên, thì nguồn thu từ thuế giáo hội cũng thường tăng theo. Đặc biệt, phía Tin Lành ghi nhận mức tăng rất mạnh từ thuế đánh trên lợi nhuận vốn. Chỉ trong vòng một năm, khoản thu này đã tăng 23,4%, đạt 445,8 triệu euro. Trong khi đó, nguồn thu ròng từ thuế lương và thuế thu nhập của các tín hữu chỉ tăng nhẹ 0,7%, đạt 5,62 tỷ euro. Tuy nhiên, số lượng tín hữu vẫn tiếp tục giảm. Tính đến cuối năm 2025, các giáo hội thành viên của 20 giáo hội tin lành tại các bang chưa tới 18 triệu tín hữu, so với khoảng 18,57 triệu người của năm trước. Điều này tương đương mức giảm khoảng 586.000 tín hữu, tức hơn 3%. Năm trước đó, nguồn thu từ thuế lương và thuế thu nhập của giáo hội còn giảm 1%, trong khi tổng nguồn thu thuế nhà thờ chỉ tăng 1%. Nguyên nhân quyết định khi ấy cũng là sự gia tăng mạnh của thuế đánh trên lợi nhuận vốn. Hội đồng Giám mục Đức cho hãng tin Công giáo KNA biết rằng các số liệu của phía Công giáo vẫn chưa được công bố và dự kiến sẽ được phát hành vào mùa hè tới. Năm 2024, Giáo hội Công giáo tại Đức thu được gần 6,63 tỷ euro tiền thuế giáo hội. Năm 2023 là khoảng 6,52 tỷ euro.
2: Tin Hoa Kỳ, Scott Bogba từ nhà sáng lập và chủ công ty mỹ phẩm trở thành linh mục. Thứ Hai ngày 25 tháng 5 này, thầy Scott Bogba, 53 tuổi, nguyên là nhà sáng lập và chủ nhân một hãng chế tạo mỹ phẩm ở Mỹ, sẽ trở thành linh mục tại bang California, Hoa Kỳ. Scott Bogba từng được biết đến là người đứng đầu một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Sau nhiều năm phục vụ với tư cách phó tế công giáo, thầy Bogba đã tiến đến một tiếng gọi sâu xa hơn nữa, đó là lãnh nhận thiên chức linh mục. Trong khi đang sống một cuộc đời xa hoa giàu có, Bogba bắt đầu cảm nhận được tiếng gọi của Thiên Chúa khi bước sang tuổi 40. Năm 2019, anh từ bỏ khối tài sản kiếm được từ hãng mỹ phẩm, hiến tặng toàn bộ cho các tổ chức từ thiện khác nhau và gia nhập Đại chủng viện của giáo phận Fresno, bang California. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình EWTN News Nightly, thầy Bogba chia sẻ rằng, lần đầu tiên thầy cảm nhận được ơn gọi linh mục khi mới 10 tuổi. Tuy nhiên, vì cảm thấy mình không xứng đáng, nên tôi đã chạy trốn tiếng gọi ấy, và trong quá trình đó, tôi cũng chạy trốn đức tin của mình. Tôi đã có một cuộc hoán cải rất lớn ở tuổi 40. Khi ấy, tôi đang ở giai đoạn chuyển tiếp giữa nhiều công việc kinh doanh khác nhau, và với sự trợ giúp của Chúa, tôi đã có thể hiểu được tình trạng linh hồn mình, cũng như con đường mà tôi đang đi. Tôi thực sự muốn điều chỉnh lại cuộc đời của mình theo Chúa, và đón nhận lại điều mà Chúa đã trao cho tôi khi tôi mới 10 tuổi. Theo thầy Bogba, việc từ bỏ của cải vật chất là một trong những điều khó khăn nhất trong hành trình chuyển từ đời sống thế tục sang đời sống tu trì. Từ một ông trùm ngành mỹ phẩm, sở hữu nhiều biệt thự, anh chuyển sang sống trong một căn phòng cực kỳ nhỏ bé khi gia nhập chủng viện Thánh Patrick ở Menlo Park, California. Đối với tôi, đó là việc phải từ bỏ tất cả. Tôi đã mất nhiều năm mới cảm thấy thoải mái với điều đó. Nhưng giờ đây, tôi có một sự bình an rất lớn khi biết rằng mình không sở hữu nhiều thứ và có thể lên đường phục vụ bất cứ nơi nào mà sứ vụ Thiên Chúa dẫn dắt. Hãy đặt Ngài lên hàng đầu, rồi mọi sự sẽ được Ngài sắp đặt ổn thỏa.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.

Do An chương 19 từ câu 25 đến câu 27. Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clopas cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng gần bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, giữa biết bao hình ảnh cao đẹp về tình mẫu tử, có lẽ không hình ảnh nào gây xúc động sâu xa như hình ảnh Đức Maria đứng dưới chân thập giá. Nơi đó, trong đau đớn tột cùng, mẹ vẫn đứng, không gục ngã, không than trách, không oán hờn. Chính tư thế đứng ấy nói lên một niềm tin vững vàng và một tình yêu bền bỉ đến cùng. Mẹ đứng đó như đại diện cho hội thánh, cho từng người chúng ta, những người con được sinh ra từ cạnh sườn Đức Giêsu bị đâm thâu. Khi Chúa Giêsu trối lại cho Gioan: "Này là mẹ con", và trối lại cho mẹ Maria: "Này là con của mẹ", người đã mở ra một gia đình mới, gia đình hội thánh, nơi Đức Maria là mẹ và chúng ta là con. Từ giây phút ấy, mẹ không còn chỉ là mẹ của một người, nhưng là mẹ của mọi kẻ tin, mẹ của hội thánh lữ hành giữa trần gian, mẹ của những người đang chiến đấu giữa bao thử thách đức tin. Chính nơi thập giá, hội thánh được sinh ra từ tình yêu tự hiến của con Thiên Chúa và từ trái tim cảm thương của mẹ người. Thật cảm động khi ta nhận ra rằng hội thánh không được khai sinh trong huy hoàng mà trong đau thương và nước mắt. Cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Giêsu, nơi máu và nước tuôn trào, chính là nguồn mạch của các bí tích, chính sự sống thiêng liêng nuôi dưỡng hội thánh. Còn trái tim của Đức Maria hiệp thông trọn vẹn với con là nơi hội thánh được ấp ủ bằng tình thương mẫu tử. Vì thế, khi hội thánh gặp khó khăn, khi đức tin của chúng ta bị thử thách, chúng ta không đơn độc, mẹ luôn đứng đó âm thầm kiên nhẫn và đầy tình thương như đã từng đứng dưới chân thánh giá năm xưa. Ngày nay, hội thánh vẫn tiếp tục con đường thập giá giữa thế giới đầy biến động. Có khi hội thánh bị hiểu lầm, bị chối từ, thậm chí bị bắt hại. Có khi từng người tín hữu chúng ta thấy mình lạc lõng, yếu đuối, bị tổn thương. Nhưng nếu chúng ta bước ngước nhìn lên mẹ hội thánh, ta sẽ thấy một ánh sáng dẫn đường. Mẹ không chỉ dạy ta tin, mà còn dạy ta đứng vững trong niềm tin. Mẹ dạy ta yêu, yêu bằng cả con tim bị thương tích, nhưng vẫn mở ra để đón nhận và trao ban. Trong những gia đình đang rạn nứt, trong những cộng đoàn đang bất đồng, trong những tâm hồn đang nguội lạnh, mẹ hội thánh mời gọi ta trở về với cội nguồn tình yêu và hiệp nhất. Bởi hội thánh chỉ thật sự lớn lên khi mọi người biết sống hiệp thông và yêu thương như mẹ. Khi ta biết đứng bên cạnh những người đau khổ, biết chia sẻ những nỗi mất mát của anh chị em, biết tha thứ cho nhau, thì chính khi đó hội thánh lại được sinh ra một lần nữa. Không phải trong máu và nước, nhưng trong lòng nhân ái và tình yêu hiến dâng. Mẹ hội thánh cũng dạy ta cách sống đức tin trong thời đại hôm nay. Nhiều người trẻ đang mất định hướng, nhiều người già yếu thấy mình bị quên lãng, nhiều người di dân cảm thấy bơ vơ, nhiều gia đình đang gặp khủng hoảng. Trong mọi hoàn cảnh ấy, mẹ vẫn lặng lẽ nói với chúng ta như xưa đã nói tại Cana:
Người bảo gì các con cứ làm theo. Đó là lời mời gọi đơn sơ mà mạnh mẽ, nhắc chúng ta hãy trở lại với tin mừng, hãy để lời Chúa hướng dẫn mọi chọn lựa, và hãy để tình yêu biến đổi cuộc đời. Khi ta nhìn lại đời mình, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một thập giá phải mang. Có người mang thập giá của cô đơn, có người mang thập giá của nghèo túng, có người mang thập giá của hiểu lầm hay thất vọng. Nhưng dưới chân mỗi thập giá ấy, mẹ Maria vẫn đứng đó cùng ta chia sẻ cầu thay và dạy ta đón nhận trong niềm tin tưởng. Bởi nơi nào có mẹ, nơi đó có hy vọng, có sự sống, có con đường dẫn về tình yêu của Thiên Chúa. Hôm nay, khi mừng lễ mẹ Maria, mẹ Hội Thánh, chúng ta được mời gọi nhìn lên mẹ để học sống như mẹ, tin trong đau khổ, yêu trong thinh lặng, đứng vững trong thử thách và sinh hoa trái trong hiệp nhất. Hội Thánh sẽ mãi tươi trẻ nếu từng người con của mẹ biết để tình yêu của Chúa và lòng thương của mẹ làm mới lại trái tim mình mỗi ngày. Lạy mẹ Maria, mẹ Hội Thánh, xin mẹ đứng bên chúng con như xưa mẹ đã đứng dưới chân thập giá. Xin giúp chúng con yêu mến Hội Thánh, trung thành với đức tin và biết sống hiệp nhất trong tình yêu của Chúa Giêsu. Xin dạy chúng con biết đứng vững trước giữa sóng gió cuộc đời, biết chia sẻ với những người đau khổ,

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ tại giáo phận Acerra. Như đã đưa tin, sáng ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm mục vụ tại Acerra, Nam Ý, quen được gọi là Terra Dei Fuochi, đất lửa, để tái khẳng định tình liên đới với các nạn nhân tại đây, cũng như gia tăng ý thức nơi dân chúng về nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Trong 3 tiếng đồng hồ thăm viếng, Đức Thánh Cha đã có hai hoạt động chính là gặp gỡ cộng đồng giáo phận Acerra ở nhà thờ chính tòa và sau đó gặp gỡ dân chúng địa phương ở quảng trường Calipari. Tại nhà thờ chính tòa Acerra có các giám mục thuộc 25 giáo phận ở miền Campania, đông đảo các linh mục, tu sĩ nam nữ, đặc biệt là gia đình của các nạn nhân của nạn ô nhiễm môi trường. Trong lời phát biểu chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Cha Antonio Di Donna thay mặt các giám mục vùng Campania và cộng đoàn giáo hội tại đây tỏ bày niềm vui và lòng biết ơn vì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến vùng Terra dei Fuochi, khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nằm giữa Napoli và Caserta với khoảng 3 triệu dân sinh sống. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Giám mục sở tại, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến nỗi đau và hy vọng của vùng Terra dei Fuochi, nơi chịu hậu quả nặng nề từ ô nhiễm môi trường do các hoạt động phi pháp và sự thờ ơ với lợi ích chung. Ngài nhắc lại rằng, Đức Cố Giáo hoàng Francisco từng mong muốn đến thăm vùng đất này và sứ điệp của thông điệp Laudato Si đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho giáo hội địa phương trong việc bảo vệ môi trường và con người. Trước tiên, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các gia đình đã mất người thân vì ô nhiễm môi trường. Ngài lên án những cá nhân và tổ chức vô lương tâm đã đầu độc thiên nhiên và xã hội trong thời gian dài mà không bị trừng phạt. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng ca ngợi những người đã đáp lại cái ác bằng điều thiện, đặc biệt là giáo hội địa phương, nơi đã dũng cảm lên tiếng tố cáo bất công và nuôi dưỡng hy vọng cho dân chúng. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Thần làm trỗi dậy một đạo quân hòa bình để chữa lành vùng đất này. Ngài mong muốn ngọn lửa hủy diệt sẽ được thay thế bằng ngọn lửa của Thánh Thần, ngọn lửa mang lại sự sống, tình yêu, sự chăm sóc và lòng cảm thông. Đối với các linh mục tu sĩ và những người phục vụ giáo hội, Đức Thánh Cha mời gọi họ sống tinh thần phục vụ khiêm nhường, gần gũi và biết tha thứ. Đức Thánh Cha lên án văn hóa đặc quyền và lạm quyền vốn gây nhiều tổn hại cho xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Kitô phục sinh giúp mọi người cùng nhau sống theo lời Chúa, trở thành những người hành hương hy vọng trên trần gian và hướng đến sự sống vĩnh cửu. Sau huấn từ, Đức Thánh Cha và cộng đoàn đọc kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành cho mọi người trước khi đặc biệt chào thăm các gia đình có con cái bị thiệt mạng vì ô nhiễm môi trường.
1: Tin giáo phận Nha Trang, thường huấn của Ban Giáo dân Giáo tỉnh Huế. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 5 vừa qua, Ban Giáo dân Giáo tỉnh Huế đã tổ chức kỳ họp thường niên tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Nha Trang với chủ đề Lắng nghe Thánh Thần để trở nên môn đệ thừa sai. Đây là dịp gặp gỡ, hiệp thông và cùng nhau suy tư về sứ mạng của người Kitô hữu trong bối cảnh đời sống giáo hội hôm nay. Kỳ họp quy tụ các thành phần dân Chúa đến từ các giáo phận trong Giáo tỉnh Huế, gồm Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Ban Mê Thuộc và Kon Tum. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với 15 linh mục, 3 nữ tu và 73 giáo dân đại diện các giáo phận. Chủ đề của kỳ họp được triển khai qua 3 đề tài mang chiều sâu thiêng liêng và mục vụ. Đề tài 1, lắng nghe và phân định trong Thánh Thần, khởi điểm hành trình hiệp hành. Đề tài nhấn mạnh đến thái độ lắng nghe tiếng Chúa và lắng nghe nhau trong đời sống giáo hội, để cùng nhau bước đi trong tinh thần hiệp hành mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Đề tài 2, hoán cải nội tâm và tự do thiêng liêng, hiệp hành đòi hỏi một cuộc hoán cải. Người tín hữu được mời gọi canh thân đời sống nội tâm, vượt qua tính khép kín và những giới hạn cá nhân để mở lòng đón nhận tha nhân và sống tinh thần phục vụ. Đề tài 3, môn đệ thừa sai, từ căn tính Kitô hữu đến trách nhiệm loan báo tin mừng. Từ việc ý thức căn tính người Kitô hữu mỗi giáo dân được thôi thúc trở thành chứng nhân tin mừng giữa đời thường qua đời sống yêu thương, hiệp nhất và dấn thân phục vụ. Kỳ thường huấn kết thúc trong bầu khí hiệp thông, cầu nguyện và lắng nghe nhau, trong niềm xác tín rằng, chỉ khi biết mở lòng cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, người Kitô hữu mới có thể thực sự trở nên những môn đệ thừa sai sống động giữa lòng thế giới.
0: Tin Acera, Ý. Đức Thánh Cha gặp gỡ các thị trưởng và dân chúng ở Acera. Hôm 23 tháng 5 vừa qua, trong chuyến viếng thăm Acera, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiến về quảng trường Canipari, chào thăm đông đảo dân chúng đứng hai bên đường và hàng ngàn người tụ tập tại quảng trường, trước khi bắt đầu cuộc gặp gỡ chung với các thị trưởng và dân chúng đến từ 90 thành phố, thị trấn và làng xã ở địa phương. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, thị trưởng địa phương, ông Tito Derico đã thay mặt chính quyền trung ương, các thị trưởng khác thuộc vùng Terra dei Fuochi, các giám mục và người dân địa phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước chuyến viếng thăm mang ý nghĩa lịch sử của Đức Thánh Cha Leo. Ông khẳng định sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo là dấu mốc không thể quên đối với các cộng đồng và vùng đất nằm giữa hai thành phố Napoli và Caserta, nơi đã chịu nhiều đau thương vì ô nhiễm môi trường và các hoạt động phi pháp. Ông cũng nhận xét chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 11 năm thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Trong lời đáp từ sau diễn văn của ông thị trưởng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm, công lý và hy vọng tái sinh cho một vùng đất bị tổn thương bởi ô nhiễm môi trường, tội phạm và sự thờ ơ của xã hội. Ngài khẳng định rằng không một bất công nào có thể xóa đi vẻ đẹp vốn có của vùng Campania, nhưng chính vì vẻ đẹp ấy mong manh nên càng cần được chăm sóc và bảo vệ bằng trách nhiệm chung của mọi người. Đức Thánh Cha cho biết, mục đích chuyến đến thăm của Ngài là khích lệ sự thức tỉnh của phẩm giá và trách nhiệm nơi những con người đang đấu tranh cho sự sống giữa bối cảnh cái chết và sự hủy hoại môi trường luôn đe dọa. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống lại sự loại trừ xã hội. Theo Ngài, bên lề xã hội thường là những người nghèo và bị bỏ rơi, sự loại trừ ấy sinh ra bất an và tội phạm. Cuối cuộc gặp gỡ, Đức Cha Di Donna sở tại đã đại diện mọi người bày tỏ quyết tâm làm tất cả những gì có thể để không bao giờ tái diễn miền đất lửa nữa, trái lại có thêm nhiều khu vườn ở miền Campania và Âu Châu. Sau đó, Đức Thánh Cha cùng với mọi người đọc kinh cầu cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
1: Tinh Bon, Đức Quốc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức dự đoán Hội đồng Con đường Công nghị chưa thể bắt đầu vào tháng 11. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster, cho rằng cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Con đường Công nghị đầu tiên vào tháng 11 năm nay, như kế hoạch ban đầu, có lẽ chưa thể bắt đầu. Hội đồng này gồm các giám mục và đại diện giáo dân Công giáo Đức được bầu lên để cùng quản trị giáo hội Công giáo tại nước này theo quyết định của Con đường Công nghị. Lý do sự chậm trễ này là vì Tòa Thánh hiện vẫn đang xem xét điều lệ của cơ quan cấp liên bang mới này. Đức cha Wilmer đã cho biết như trên, hôm 15 tháng 5 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn dành cho kênh truyền hình Phoenix bên lề Đại hội Công giáo tại thành phố Quaberg. Ngài nói, cá nhân tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể họp vào tháng 11 vì tiến trình này đang chịu tác động của nhiều động lực khác nhau khi hồ sơ được chuyển từ bộ này sang bộ khác tại Tòa Thánh. Vấn đề tiếp tục gây tranh cãi liên quan đến bản điều lệ là sự kiện các giám mục giáo phận và những người không phải giám mục cùng nhau thảo luận và đưa ra quyết định. Đây là điểm mà Tòa Thánh, ít nhất trong những năm gần đây, đã bày tỏ sự phản đối. Điều lệ quy định cụ thể rằng Hội đồng Con đường Công nghị cùng thảo luận và thông qua các nghị quyết theo tinh thần các tiến trình ra quyết định mang tính hiệp hành về những vấn đề quan trọng của đời sống giáo hội vượt quá phạm vi giáo phận. Tuy liên tục chỉ trích Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo Đức, Tòa Thánh dưới thời Đức Giáo hoàng Francisco và nay là Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 chưa bao giờ chính thức yêu cầu chấm dứt tiến trình này. Tiến trình vốn theo đuổi một số đề xuất cải cách bị xem là rất cấp tiến so với giáo huấn truyền thống của giáo hội. Tòa Thánh cũng chưa buộc phía Đức chỉ được thiết lập các cơ cấu hoàn toàn phù hợp với giáo luật như vẫn tồn tại ở mọi cấp độ tại Đức. Hiện nay, giải pháp cho vấn đề của giáo hội Đức có thể đi theo một trong hai hướng. Hoặc Tòa Thánh phê chuẩn điều lệ, điều này sẽ khiến toàn bộ những chỉ trích trước đây từ Vatican bị xem như thiếu cơ sở. Hoặc Tòa Thánh bác bỏ điều lệ, từ đó tạo nên ấn tượng rằng Vatican chỉ thực sự can thiệp khi quyền lực của các giám mục bị ảnh hưởng, chứ không phải trước đó, khi các điểm cốt lõi của giáo lý Công giáo bị đặt lại vấn đề, chẳng hạn như việc phong chức linh mục cho phụ nữ hoặc các vấn đề liên quan đến hành vi đồng tính luyến ái.
0: Tin Roma. Do ảnh hưởng của Đức Giáo hoàng Leo, niềm tin của các tín hữu nơi giáo hội gia tăng tại Ý. Ngày càng có nhiều người Ý tự nhận mình là người Công giáo và những đánh giá tích cực về giáo hội cũng đang tăng lên. Triều đại của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 được nhìn nhận là rõ ràng, nhất quán và đáng tin cậy. Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất do hãng khảo sát uy tín SWJ thực hiện sau một năm kể từ khi Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đắc cử, cách nhìn của xã hội Ý đối với giáo hội Công giáo đang cho thấy những dấu hiệu hồi sinh rõ rệt. Cuộc khảo sát được tiến hành vào giữa tháng 5 năm 2026 này, đúng một năm sau khi vị giáo hoàng mới được bầu chọn. Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ người tự nhận là Công giáo đã đạt mức 64%, tăng so với các năm trước đó và cho thấy sự phục hồi dần dần sau giai đoạn suy giảm trong thời kỳ đại dịch. Đồng thời, số người bày tỏ cảm giác tiêu cực hoặc xa cách với giáo hội đang giảm xuống, trong khi các đánh giá tích cực ngày càng gia tăng. Cộng đồng giáo hội được xem như một lực lượng có khả năng đưa ra một tầm nhìn về thế giới khác với xu hướng chủ đạo hiện nay, đồng thời khôi phục lại bản sắc mạnh mẽ mà trước đây giáo hội đã dần đánh mất. Bối cảnh này phản ánh hình ảnh tích cực của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 trong mắt công chúng Ý. Sau 12 tháng đầu của triều đại giáo hoàng, gần một nửa người dân Ý bày tỏ quan điểm tích cực với Đức Giáo hoàng, trong khi tỷ lệ ý kiến tiêu cực vẫn ở mức thấp nhất. Những cảm xúc thường được gắn liền với triều đại giáo hoàng hiện nay là hy vọng 39%, tin tưởng 35%, hòa bình 29%. Điều này cho thấy nhận thức phổ biến rằng Đức Leo thứ 14 là một nhà lãnh đạo có uy tín và đáng tin cậy. Trong số các yếu tố được đánh giá cao nhất, hơn một nửa số người được khảo sát nhấn mạnh khả năng truyền đạt rõ ràng tiếng nói của giáo hội của Đức Giáo hoàng hiện nay. Qua đó, nổi lên hình ảnh một vị giáo hoàng có khả năng đáp ứng nhu cầu với sự rõ ràng trong giáo huấn và củng cố bản sắc Công giáo, điều mà nhiều tín hữu Công giáo Ý xem là rất quan trọng trong thời đại đầy biến động và đầy bất ổn hiện nay. Cuộc khảo sát cho thấy quyết tâm của Đức Leo thứ 14 đối với hòa bình trong các cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới, cùng lập trường dứt khoát của Ngài về các vấn đề quốc tế đã góp phần củng cố sự ủng hộ dành cho Đức Giáo hoàng. Nó cho thấy một phong cách lãnh đạo được nhìn nhận là kiên quyết và phù hợp với sứ điệp Kitô giáo.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, kỳ họp thường niên của Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua, tại văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Kinh Thánh đã tổ chức buổi họp thường niên sau mỗi kỳ đại hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh, Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, Đức Cha Tân cử Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, cùng quý cha, quý nữ tu và các anh chị em thành viên Ủy ban Kinh Thánh. Tại buổi họp, Đức Cha Vincent đã chia sẻ về chuyến Ad Limina cùng những thông tin về kỳ họp của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa qua liên quan đến Ủy ban Kinh Thánh. Hiện diện trong buổi họp này, Đức Cha Emmanuel và Đức Cha Phêrô cũng có những chia sẻ thân tình với các anh chị em Ủy ban Kinh Thánh trong lĩnh vực phụng tự và Kinh Thánh. Dựa trên những cơ sở đó, Ủy ban Kinh Thánh đã lập kế hoạch tiếp theo cho những công việc của mình. Nhân dịp này, Ủy ban Kinh Thánh hân hoan chúc mừng Đức Cha Tân cử Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, thành viên Ủy ban Kinh Thánh, đã được chọn làm giám mục phó giáo phận Quy Nhơn. Kết thúc buổi họp, Đức Cha Chủ tịch Vinh Sơn đã thay lời Hội đồng Giám mục Việt Nam chân thành cảm ơn các anh chị em Ủy ban Kinh Thánh đã hết lòng nỗ lực trong thời gian qua, hiệp hành cùng nhau cho công việc dịch thuật các bản văn Kinh Thánh phục vụ Hội Thánh Việt Nam.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: Kính thưa cộng đoàn,
1: đọc lại câu chuyện về hai môn đệ làng Emmau, tôi nghĩ đến một phong trào rất nổi tiếng tại Pháp, vẫn được gọi là phong trào Emmau. Vị linh mục sáng lập cha Pierre mới qua đời cách đây 4 năm ở tuổi 95. Và ngài khởi đầu thì đi tu dòng Francisco, sau trở thành một cha sở rồi đi lính trong thời Thế chiến. Và sau Thế chiến trở về thì ngài bắt đầu thành lập cái nhóm Emmau này. Và gốc gác của nhóm rất kỳ lạ. Những thành viên đầu tiên của nhóm đó là những tù nhân mới về, cộng với những thanh niên bụi đời du đãng bị mọi người phế thải. Và đúng là lúc đầu linh mục Pierre đã quy tụ những thành viên như thế, họ sống với nhau và họ thành lập một cái nhóm với một tên gọi nhóm lượm ve chai Emmau. Thế nhưng rồi họ đã trở thành một tổ chức. Cha Pierre khi ngài qua đời, dân nước Pháp coi ngài là người đáng quý hơn tất cả mọi ngôi sao điện ảnh hay là thể thao của nước Pháp. Ngài đã từng nhận bảo quốc huân chương. Nhưng một lần đó khi đấu tranh cho người nghèo mà chưa được như ý, thì ngài chính thức đem trả lại. Thế nên sau này, mấy năm sau thì Tổng thống Chirac lại một lần nữa xin phép để tặng lần thứ hai bảo quốc huân chương. Và khi ngài qua đời thì người ta tổ chức quốc táng. Điều ngài đến nói với những thành viên gia nhập vào nhóm Emmau: bạn ạ, tôi biết bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Vâng, bí quyết của nhóm Emmau là thế: bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Và quả như trong bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta thấy cũng là một tiến trình tâm lý của các vị môn đệ đi đường Emmau, từ thất vọng qua hy vọng. Thất vọng quá đi chứ. Có lẽ các vị cũng đã từng xây cái giấc mộng công hầu khanh tướng khi đi theo thầy Giê-xu, và nhất là khi nghe dân chúng tung hô ngài trong ngày lễ lá. Thế nhưng giấc mộng ấy sụp đổ khi thầy Giê-xu bị đóng đinh. Chúng ta vừa nghe họ thuật lại, ngài là một ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói về việc làm. Và chúng tôi tin rằng ngài chính là đấng cứu chuộc Israel. Đó là niềm tin trong quá khứ. Nhưng giờ đây thì thất vọng hoàn toàn. Và đó là lý do họ bỏ Jerusalem để trở về quê nhà. Emmau chắc là quê quán của họ. Thế rồi trên hành trình, thầy Giê-xu đã xuất hiện, đã đồng hành, đã lắng nghe, đã tâm sự, đã giải thích, đã hướng dẫn. Và nhất là các ông nhận ra ngài trong nghi thức bẻ bánh. Chúng ta cũng có thể thấy đó là một tiến trình đức tin của tất cả và mỗi người chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, Thánh Luca khi kể hai môn đệ làng Emmau thì nói tên có một người, đó là anh Cleopas. Còn người thứ hai tên là gì? Có người cho rằng đó chính là Thánh Luca. Nhưng có người khác thì cho rằng ngài để nhân vật thứ hai không có tên, đó là tất cả và mỗi người chúng ta. Đúng thế, trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng từng đã có những kinh nghiệm chán nản và thất vọng như thế nào. Chúng ta đi theo Chúa và nuôi cả một hy vọng lớn lao, chúng ta cũng mong ước được bao nhiêu thứ điều ngài sẽ thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà quả nhiên chúng ta phải đối diện với những đau khổ, có khi ngay trong gia đình, thì chúng ta cũng chứng kiến một thế giới còn tồn tại đó biết bao nhiêu những điều đáng buồn: chiến tranh, tị hiềm, ghen ghét, vân vân. Thất vọng cũng phải khi đôi lúc chúng ta thấy những người công chính là bị trừng phạt, trong khi những kẻ tội lỗi thì lại phè phỡn càng ngày càng lên chức vị cao hơn. Thất vọng chứ, chán chường chứ, và cũng có lúc chúng ta ngã lòng trong niềm tin, bỏ thầy, ta trở về với quê quán của ta, trở về với thói quen

Emmau không phải là hành trình bằng đường đất, mà đó là hành trình của tâm linh. Và ta có thể nói đến ba cái đặc tính cơ bản mà ngày hôm nay trong hành trình đức tin của chúng ta, Thiên Chúa và Giáo hội vẫn gửi đến cho chúng ta. Vâng, trước tiên, các môn đệ này đã được củng cố bằng lời Kinh Thánh. Chính các ông sau này sẽ thốt lên, chẳng phải lòng chúng ta đã sốt sáng lên khi chúng ta nghe người cắt nghĩa và giải thích Kinh Thánh sao? Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước vẫn có một cái mối tương quan chặt chẽ. Những điều báo ở trong Cựu Ước, trong qua các ngôn sứ, thì Đức Giê-xu là Đấng đã hoàn thành. Và trong bài đọc 1, trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phê-rô cũng khẳng định điều đó. Đức Giê-xu là Đấng đã thực hiện điều mà các ngôn sứ loan báo. Và Ngài tuy đã bị giết chết, nhưng chúng tôi sẽ làm chứng về Người rằng Người đã phục sinh. Chúa không để Người trong cõi âm ti. Người dạy con đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề trước thánh nhang. Bước đường thứ hai mà Đức Giê-xu đã giúp cho các môn đệ nhận ra Ngài, đó là nghi thức bẻ bánh. Ở đây chúng ta cũng thấy thiện chí của các môn đệ làng Emmau. Trời đã tối, trời đã xế chiều, và họ nài nỉ với người khách bộ hành: ông ơi, ở lại với chúng tôi. Thế rồi Đức Giê-xu cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ. Luca rõ ràng sử dụng ngôn ngữ của phục vụ mà trong thánh lễ chúng ta vẫn thực hiện. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, và chính lúc này các môn đệ nhận ra Người. Vâng, nếu Đức Giê-xu vẫn hiện diện trong cuộc đời ngày hôm nay, nhắc nhở trong lương tâm của chúng ta, nói với chúng ta trong lời của Ngài, thì Ngài còn hiện diện giữa chúng ta và với chúng ta một cách cụ thể hơn nữa trong bí tích thánh thể. Người ta cũng nói hai cái phần của đoạn tin mừng Emmau tương đương với thánh lễ của chúng ta hiện nay. Phần đầu là phục vụ lời Chúa và phần sau là phục vụ thánh thể. Và đó là lúc mà mắt mỗi người chúng ta sẽ được mở ra. Và đúng là thay cho thất vọng, giờ đây là niềm hy vọng. Thay cho nỗi buồn, giờ đây là niềm vui. Thay cho những bước chân chán nản và ê chề, thì giờ đây là những bước chân phấn khởi hân hoan. Các môn đệ trở về, gặp gỡ các tông đồ và chia sẻ. Vâng, cái điều thứ ba để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta chính là cộng đoàn giáo hội. Đến đó họ sẽ nghe những anh em kể về việc Chúa đã hiện ra với Simon, với các tông đồ, và các môn đệ Emmau lúc này cũng kể việc mình nhận ra Chúa lúc bẻ bánh như thế nào. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đi theo Thầy Giê-xu, và bài học của các vị môn đệ làng Emmau ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín và một Thiên Chúa vẫn đồng hành trong cuộc đời. Một Thiên Chúa vẫn hiện diện và chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta, và một Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua cộng đoàn dân Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giê-xu. Hay nói theo ngôn ngữ của Hội đồng Giám mục Á Châu gần đây, chúng tôi kể cho mọi người biết về câu chuyện Thầy Giê-xu. Ca đoàn cũng là một hình thức để nói lên cái niềm tin của mình. Dù các ca sĩ là những người đã soạn ra lời hát, nhưng một ca viên hoàn thành sứ mệnh, đó là phải hiểu điều mình hát, điều mình đang muốn chia sẻ với mọi người, điều mình đang muốn công bố với mọi người. Nó luôn luôn là tin vui của phục sinh. Đó vẫn là tin vui chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Đó cũng là một tin vui đưa chúng ta trở về với cuộc sống. Ngày hôm nay, ngày Hiền Mẫu, chúng ta cũng nhớ đến mẹ của chúng ta. Nếu đã qua đời, chúng ta nhớ bằng lời cầu nguyện. Nếu còn sống, chúng ta nhớ gửi đến một cử chỉ, một lời nói thân thương. Người mẹ, người cha trong gia đình vẫn là những người đầu tiên khai tâm cho chúng ta về đức tin Kitô giáo, cũng là người bạn đồng hành đầu tiên để giúp chúng ta hiểu lời Kinh Thánh, nhận ra Thiên Chúa và giúp chúng ta sống hy vọng, sống đức tin trong cuộc đời. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, chuyện Kiều của Nguyễn Du có một câu thơ đúng với tâm trạng của hai môn đệ Emmau hôm nay. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi tâm trạng của con người rơi vào sự buồn sầu thì dường như ngoại cảnh cũng mang nét buồn của nội tâm con người. Cùng một con đường 60 dặm từ Jerusalem đi về Emmau, cùng là hai người môn đệ ấy trong cùng một ngày nhưng lại có đến hai tinh thần sống khác nhau. 60 dặm ban ngày có vẻ như đi trong đêm tối, ngược lại 60 dặm về ban đêm thì lại được đi giữa ánh bình minh của sự phục sinh. Đường đi trong u sầu dường như xa vời vợi, còn đường về lúc hân hoan sao lại có vẻ gần hơn bình thường. Khi còn yếu đức tin thì là đi Jerusalem tìm đổi đời và lủi thủi trở về quê hương Emmau trong thất vọng. Nhưng khi đã tin thì lại đi khỏi đất Emmau vì đã đổi đời, mà về quê hương đức tin là Jerusalem, lòng đầy hy vọng. Vì sao lại có hai thái độ như vậy, hai tâm trạng trên cùng trên một con đường với cùng hai con người môn đệ ấy? Tại sao lại như vậy? Điều gì đã làm thay đổi buổi chiều buồn Emmau thành bình minh Jerusalem rạng ngời vậy? Thưa, bởi vì hai ông đã gặp Chúa Kitô phục sinh. Cuộc sống của chúng ta hình như cũng đâu đó mang dáng dấp của hai môn đệ Emmau này. Đôi lúc trong cuộc đời chúng ta cũng đi trong thất thểu vì rất nhiều nỗi buồn cuộc đời bủa vây chúng ta. Làm ăn thì gặp bế tắc, thua lỗ, người thân thì hiểu lầm, thù hằn, ghen tị, vợ chồng với nhau nhưng lại hiếm khi nào có một ngày vui vẻ mà hòa thuận với nhau, mà cuộc sống toàn là càu nhàu, thậm chí là la ó to tiếng, rồi cả bạo lực trong gia đình nữa. Con cái thay vì chăm ngoan giỏi giang như con của người ta thì lại không nghe lời, thích theo băng nhóm, lười nhác lì lợm. Anh chị em trong giáo xứ, trong hội đoàn, thay vì cùng nhau phục vụ thì lại có lời ra tiếng vào, khiến chỉ muốn nghỉ phục vụ luôn, sống cho nó lành. Những lúc ấy hình như Chúa của mình đã chết trên cây thánh giá, và có mấy người đã thấy Chúa sống lại, nhưng không phải là mình chưa thấy Chúa sống lại, chưa thấy Chúa hiện ra trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xin đừng buồn sầu lâu, vì Chúa vẫn hiện diện ngay bên cạnh chúng ta. Chỉ là con mắt đức tin của chúng ta còn bị quá nhiều thứ che đi. Hãy dừng lại đôi chút, quan sát xung quanh, vì Chúa phục sinh đang hiện diện, đang đi cùng, đang chỉ dẫn mình. Ngài có thể là một người khách bộ hành vô danh nào đó, Ngài cũng có thể là một người thân trong chính gia đình mình, là vợ, là chồng, là con của mình, hay có khi là người mẹ già, cha già đau yếu mà mình vẫn chăm sóc hàng ngày. Chúa phục sinh hiện diện trong từng người trong cuộc sống của chúng ta. Chúa phục sinh vẫn đang bên cạnh, đang chê khéo chúng ta đấy. Ôi kẻ khởi dại kém tin vào lời Kinh Thánh. Mỗi khi kém tin trong buồn sầu như vậy, kính mời cộng đoàn đến nơi mà hai môn đệ khi xưa đã lấy lại được niềm vui, lấy lại được đức tin cho cuộc sống, nơi đã khiến họ mở mắt ra và lòng họ bừng cháy lên. Ở đâu vậy thưa quý ông bà anh chị em? Thưa, đó là chính thánh lễ. Đường Emmau là một thánh lễ gồm hai phần. Phần đi đường nghe được Chúa nói, nghe giải lời Chúa, tương ứng với phần nghe thánh thư, nghe tin mừng, nghe giảng trong thánh lễ. Phần thứ hai của các môn đệ Emmau là khi mời Chúa vào bàn ăn, thấy Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông. Tương ứng với phần truyền phép thánh thể, linh mục cũng cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các tín hữu. Sau thánh lễ Emmau, hai môn đệ đã thay đổi cuộc đời, lòng đã được bừng cháy lên. Còn quý ông bà anh chị em thì sao? Ngày hôm nay
khi tham dự thánh lễ này, ước mong tất cả chúng ta đều gặp được Chúa Phục Sinh, để nếu ai còn đến đây tham dự thánh lễ trong buồn sầu vì cuộc sống, thì sẽ tìm được niềm vui hân hoan, sẽ tìm được hướng tháo nút trong khúc mắc của cuộc sống, để như hai môn đệ, chúng ta sẽ được ra về trong hân hoan. Xin cầu chúc quý ông bà anh chị em tìm được Chúa Giêsu đã phục sinh khi chúng ta thường xuyên đến tham dự các thánh lễ, để cuộc sống của chúng ta khi có Chúa đồng hành thì chắc chắn có thể vượt qua những khó khăn mà đạt được niềm vui trong đời sống thiêng liêng và đạt được muôn ơn lành, sự hạnh phúc, tình yêu thương dồi dào trong đời sống thường nhật của mình. Amen.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục Gian Battista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Chương trình có nhận được một lá thư cũng khá là day dứt của một chị đã 30 tuổi và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị chia sẻ về câu chuyện của chị như thế này. Khi chị 12 tuổi thì chị được gửi đến nhà của một người bác, và người bác ấy đã 60 tuổi và người bác ấy đã có những cái cử chỉ đi quá giới hạn và thậm chí là ép chị quan hệ tình dục với người ấy 3 lần. Và câu chuyện này thì chị đã giữ kín cho đến khi chị lớn. Và đến khi chị trưởng thành thì vấn đề nó xuất hiện ở chỗ là bây giờ chị bị những hình ảnh quan hệ tình dục đó quấy nhiễu trong đầu và khiến cho chị cảm thấy ham muốn quan hệ tình dục với người khác giới, và nhiều khi trở nên rất mãnh liệt và không thể kiểm soát được, và chị đã phải dùng đến những cái biện pháp khác, ví dụ như là coi phim sex hay là thủ dâm. Và chị cũng nhưng mà khi mà chị có mối quan hệ mật thiết với một người bạn trai, người yêu của chị, thì chị lại không thể gần gũi với anh ấy. Và hai người đã quen nhau được 5 năm và chị lại không muốn tiến tới hôn nhân bởi vì vấn đề này. Và chị luôn cảm thấy bị phạm tội trong cái sự quan hệ tình dục, bởi vì chị có tư tưởng quan hệ với người đàn ông nhưng mà không phải là cái người mà chị đang yêu thương. Vì vậy cho nên chị cảm thấy rất là bối rối trong cái vấn đề này, thưa cha.
1: Dạ. Đây là một thứ nhất là mình xin chia sẻ cái nỗi đau của chị, của bạn. Khi mà 12 tuổi bạn bị bác của mình lạm dụng. Và đây là một trường hợp điển hình của ấu dâm. Và đây là một tội ác, vì bác của chị đã thứ nhất là xâm phạm chị, thứ hai nữa là đã hãm hại chị khi mà chị còn quá nhỏ, 12 tuổi. Và chính cái việc lạm dụng đó đã để lại một cái sang chấn, người ta gọi là cái trauma trên người của chị. Cái sang chấn đó nó ảnh hưởng đến chị suốt đời, và những gì chị kể đó là hệ quả của cái sang chấn bị lạm dụng tình dục bởi người bác. Nó làm cho cái người bị lạm dụng nó luôn luôn bị ám ảnh bởi những cái hình ảnh và những cái cảnh sau khi người đó lớn lên. Cái hình ảnh và cái sự ám ảnh đó nó cứ quay lại trong đầu của người đó, làm cho người đó luôn luôn bị bức rứt, khó chịu, và thậm chí là không có một mối tương quan bình an được. Cái thứ hai, nó sẽ làm cho người đó bị sợ hãi. Nó tạo một cái xung đột đối nghịch nhau. Một phần là cái khao khát tính dục nó thành một cái nếp, làm cho người đó luôn luôn nhớ và thèm muốn, nhưng mà thành lại sợ quan hệ vì ám ảnh bởi cái mối quan hệ lạm dụng mà người bác đã thực hiện trên chị. Từ đó nó sẽ làm cho chị rất là khó gần người đàn ông. Có một số trường hợp, ví dụ như là khi người đó bị lạm dụng trong cái lúc mà cái người đàn ông kia say rượu, thì sau này cái người phụ nữ nghe mùi rượu thôi đã nhớ lại cái cảnh tượng đó rồi, và thậm chí không dám uống rượu, không dám đến gần, hay là không dám ngửi mùi cồn, và hoặc là cái mùi của người đàn ông nó có thể làm cho người này không dám đến gần tất cả những người đàn ông khác. Nhưng ngược lại, trong cơ thể người đó lại chứa những cái ký ức về hoạt động tình dục, nên nó làm cho người đó bị hưng phấn và thèm muốn tình dục liên tục. Và cái khao khát quan hệ tình dục nó cũng như là một cái hành động chống lại hay là tự vệ, để muốn chứng tỏ là mình vẫn còn có thể, hay là mình vẫn còn được ham muốn. Nên đây là một cái vòng luẩn quẩn của việc mình bị sang chấn, mình bị nghiện về cái suy nghĩ tình dục, nhưng mình lại sợ nó, mình sợ đến gần nó, làm cho tương quan của mình nó không sâu và không xa được với cái người mà mình muốn đến gần, đặc biệt là người yêu của mình. Chị cần phải được chữa lành, nhưng mà để chữa lành nó là một cái tiến trình rất là phức tạp và dài, và thậm chí chị cần phải gặp cái người có chuyên môn để giúp cho chị được chữa lành như thế. Mình chỉ xin gợi ý một vài điểm để có thể giúp chị được chữa lành. Thứ nhất mình để ý đa số những người nạn nhân này, khi mà họ lên tiếng được về việc họ đã từng bị lạm dụng và ai lạm dụng họ, thì họ lấy lại được cái quyền làm chủ trên cơ thể mình và chính mình. Đa phần những người nạn nhân này không dám lên tiếng về người thân vì người đó là người thân của họ và họ xấu hổ. Nhưng mà một khi cái người này đã có thể nói được với, ví dụ như đối với chị ngày hôm nay, nó là một cái sự xấu hổ rất là lớn, không dám nói với ai, do đó chị sợ. Nhưng một khi nó có thể nói ra cho, ví dụ như là cha mẹ của mình biết rằng mẹ, ba mẹ hồi đó năm con 12 tuổi, ba mẹ gửi con tới nhà bác đó đã làm gì con. Khi một khi đã nói ra được cái điều đó, có thể là chị cảm thấy xấu hổ hoặc là cha mẹ cảm thấy bức xúc, nhưng mà nó được chia sẻ rồi thì ba mẹ chị sẽ hành động hoặc là phải lên tiếng để đòi lại công lý cho chị. Cái thứ hai, hoặc là chị cũng có thể viết thư lên tiếng hoặc là gặp cái người bác đó để nói rằng bác đó đã làm sai trong cuộc đời chị, hủy hoại cuộc đời chị như thế nào. Khi mà chị lên tiếng được với cái người đó, cho họ thấy rằng chị đã sống khốn khổ như thế nào vì cái hành vi, vì cái tội ác của cái bác đó làm trên người chị. Và một cách nào đó, chị có thể cảm thấy mình mạnh mẽ hơn và mình đứng lên được trên cái quá khứ đau khổ của mình. Cái đến là sở dĩ mình còn cái sang chấn đó là vì cái kinh nghiệm đó chưa bao giờ hội nhất trong cái câu chuyện cuộc đời của chị. Chị nhớ, và mỗi lần nó nhớ nó luôn luôn sống trong sợ hãi, xấu hổ và mặc cảm. Một cái lời khuyên của các nhà trị liệu là gì? Làm sao để cái ký ức của đó trở thành một với câu chuyện cuộc đời của mình. Khi mà một đứa trẻ nó bị như vậy, nó khuynh hướng của nó là đẩy cái ký ức đó ra, đẩy cái kinh nghiệm đau khổ đó ra. Do đó nó luôn luôn là cái gì đi song song với cuộc đời của chị thôi, nó không thật sự tháp nhập trong cái cuộc đời của mình. Vậy làm sao để cái ký ức đó thành một với mình, nghĩa là gì? Bây giờ mình tập nhìn lại cái thời gian đó và đặt câu hỏi đúng, tôi đã là nạn nhân, tôi đã bị hãm hại như thế, nhưng thử suy nghĩ xem là sau cái thời gian đó, điều gì đã khiến chị vượt qua được, điều gì có khiến chị có thể sống được tới ngày hôm nay và lành mạnh. Theo một góc nhìn nào đó là mình vẫn còn ổn, mình vẫn còn có người bạn trai để yêu, nghĩa là chị đã chiến thắng rất là nhiều, chị đã vượt lên rất là nhiều. Vậy mình coi cái ký ức đó, cái kinh nghiệm đau khổ đó như là một phần của cuộc đời của mình và chấp nhận rằng nó đã xảy ra một cách không may cho mình. Mình đau khổ về nó, mình khóc về nó, nhưng mình chấp nhận nó đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Nó như là một trong cuộc đời của mình. Mình nhìn lại nó để hiểu được rằng mình đã vượt qua nó, mình đã đứng lên trên nó. Thứ ba là mình tập sở hữu cơ thể của mình. Sở dĩ là mỗi lần mà mình thứ nhất là vì còn trẻ nên cái nhu cầu tính dục của mình nó còn, và mỗi lần mình gặp người đàn ông hay ai đó, nó lại kích thích, nó lại nhớ lại những cái kinh nghiệm cũ mình đã từng có về người bác đó, nên mình tập và nhận thức, ý thức được rằng những gì mà tôi nhớ lại, cái gì mà nó kích ứng trong người tôi là vì cái quá khứ cũ của tôi, nhưng hôm nay tôi đã khác rồi. Đó, tập lặp đi lặp lại trong đầu của mình là hôm nay mình đã khác, mình đã lớn lên, mình đã coi nó là quá khứ, mình tha thứ cho những gì xảy ra với mình, tha thứ cho chính mình. Cái thứ tư là mình tập, và người ta gọi là tiếng Anh gọi là mindfulness. Mindfulness là cái từ nhận thức bản thân, nghĩa là mỗi ngày mình lấy lại cái hình ảnh bản thân mình, cái nhận thức mình là ai ngày hôm nay khác với ngày hôm qua, bằng cách là mình hít thở sâu, mình đặt tay trên đùi của mình ngồi trong tư thế của cầu nguyện, mình hít thở sâu, hít vào 4, thở ra 7 đến 10, đếm 4, hít vô, thở ra 7 đến 10. Và tập nói với tâm hồn mình là tôi đã khác ngày hôm nay. Và tập nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Người ta gọi là cái bài tập mindfulness giúp cho mình lấy lại được cái con người trọn vẹn của mình. Và mình nghĩ rằng một cái điều quan trọng hơn nữa là mình cầu nguyện. Mình xin Chúa giúp cho mình được chữa lành cái vết thương bên trong. Và xin Chúa cho mình tha thứ được tha thứ cha mẹ mình đã để cho mình trong cái hoàn cảnh đó. Tha thứ sau khi mình lên tiếng với cái người bác đã hại mình. Mình tập tha thứ cho cái người đó. Và cuối cùng là tha thứ cho chính mình. Hy vọng rằng khi mà chị làm được những cái bước đó, chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Rồi từ từ mình sẽ kết nối lại được với cái mối tương quan hiện tại của mình. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và xin Chúa chúc lành cho chị.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn sự chia sẻ và câu trả lời của cha. Hy vọng là chị sẽ có thể tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống của mình. Và phải đối diện, thật ra không phải chỉ với bản thân mình đâu, mà con nghĩ là ở ngoài kia con cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều những câu chuyện họ phải đối diện, không chỉ với những người đã tạo ra vết thương cho mình, mà còn với những người xung quanh không có liên quan gì đến câu chuyện, nhưng khi biết câu chuyện của mình thì lại có những cái lời lẽ rất là phán xét, ví dụ như là tại như thế này thế kia cho nên là mới bị như vậy. Thì thật ra đối diện với những cái lời nói như vậy, có thể gọi là những lời cay độc đó, thì phải làm sao để chúng ta có thể có đủ cái tinh thần để vượt qua những cái lời đó ạ?
1: Mình thấy đó là một cái lời, những lời nói rất là vô tâm. Và mình không hiểu tại sao cho đến ngày hôm nay cái sự nhận thức của người Việt Nam của mình về vấn đề lạm dụng nó vẫn còn rất là kém. Một số gia đình còn tiếp tục bảo vệ cho người lớn đã lạm dụng cháu, con hay em của mình, hay là không dám lên tiếng. Chính cái đó nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn của đau khổ. Và chính những người nạn nhân, những người đặc biệt là nữ và trẻ em cảm thấy rất là tuyệt vọng. Thậm chí có nhiều người đi đến vấn đề trầm cảm, có thể tự tử. Nó có hai dạng xảy ra trong vấn đề lạm dụng, cái hậu quả lớn. Thứ nhất là người đó trở nên hypersexualized, nghĩa là người đó trở nên ham muốn tình dục như một cách để trả thù bản thân họ. Rất là tội nghiệp. Hoặc là họ asexual, nghĩa là họ không có thể có cái cảm hứng tình dục nữa. Cả hai đều là một cái hậu quả rất là lớn của vấn đề lạm dụng. Kế đến là chính cái người lạm dụng nó sống trong cái vòng luẩn quẩn, và họ có nguy cơ lạm dụng trở lại. Nếu như mà một số trường hợp liên quan đến đàn ông lạm dụng đồng giới, nó có nguy cơ nó tái lập lại, vì người đó một cách nào đó muốn tái hiện lại cái kinh nghiệm mình đã từng có. Do đó chúng ta cần phải tăng cái nhận thức của người dân chúng ta về vấn đề này, cái nguy cơ này. Và mình thấy rằng ngay cả nhà nước Việt Nam bây giờ cũng ý thức vấn đề này và đăng rất là nhiều cái băng rôn để mời gọi mọi người phòng chống lạm dụng. Và đất nước Việt Nam mình cái vấn đề lạm dụng nó rất là nhiều. Thường nó xảy ra trong gia đình là nhiều. Và cái người mà lạm dụng thường là người quen của nạn nhân, người mà có khả năng tiếp cận người nạn nhân. Mình phải giúp con em của mình phòng chống cái điều đó. Mình phải tạo những cái rào cản để ngăn cản cái chuyện này xảy ra. Cái đến là vấn đề phim ảnh, phim khiêu dâm ngày hôm nay cũng làm cho người ta dễ có cái khuynh hướng là lạm dụng trẻ em. Đó, do đó phòng chống xem những cái phim ảnh khiêu dâm cũng là một cách. Và mình cứ nói thẳng với những người mà có những lời nói không có thấu cảm đó, nói thử con mình bị thôi, hay là thử mình bị thì mình sẽ như thế nào. Nếu như mình 12 tuổi mà mình bị một người bác đè mình ra quan hệ, vậy thì cái đó như thế nào? Vậy thì một người trưởng thành có dễ dàng cho một người không quen biết tới quan hệ với mình, hay là một người không lập gia đình với mình để quan hệ với mình rồi vậy thôi sao? Do đó, đó là những cái câu nói của những người mà họ không có khả năng thấu cảm. Đôi lúc chúng ta cũng phải nói thẳng vô họ, vì đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Và đối với nước ngoài, đây là tội ác. Tội ác có thể tù rục xuống. Và Việt Nam mình đó cũng là luật hình sự đó. Và thậm chí có thể tố cáo đưa ra tòa, tại vì đây là quan hệ với trẻ em dưới dưới tuổi vị thành niên. Tội rất là nặng. Và đây là luật hình sự.
0: Theo con nghĩ thì bên cạnh cái việc là tất cả chúng ta cần phải có nâng cao những cái hiểu biết về xâm hại tình dục như cha vừa nói, thì chúng ta cũng phải phân định rõ ràng nạn nhân là nạn nhân, không thể nào mà đổ tội cho nạn nhân được. Và một cái nữa là phụ huynh cũng cần phải trang bị những kiến thức cho con em mình, để biết là để khi mà không có phụ huynh bên cạnh thì các trẻ cũng sẽ có thể tự bảo vệ bản thân mình. Đặc biệt là người Việt Nam rất là sợ, rất là ngại sẽ phải nói những cái câu chuyện về tính dục đối với trẻ em, vì sợ là sẽ vẽ đường cho hư chạy. Nhưng mà đó là một cái suy nghĩ thật ra là nó cũng không phải là đúng đắn lắm, đúng không thưa cha?
1: Mà mình để ý, cảm ơn Như Yến, mình để ý thấy là các em bây giờ ở học đường, các em đã được học rất là nhiều. Và Yến nói đúng là nạn nhân là nạn nhân, và không có, ngay cả các em nó 14, 15 tuổi, ngay thậm chí 16, 17 tuổi, nó đồng thuận với cái việc đó, nó cũng là người vô tội, tại vì nó không ý thức được cái hành vi của nó. Về mặt luật pháp và về mặt con người, các em chưa có ý thức được cái hành vi đó nó là cái gì. Do đó người lớn không thể coi rằng cái em nó đồng thuận hay nó hay là đổ lỗi là nó quyến rũ mình nên mình mới làm chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó. Nên một người lớn, người trưởng thành hiểu được rằng đây là cái hành vi không được phép và đây là tội ác. Nếu mà mình thực hiện hành vi đó là mình là phạm tội ác. Không có khoan nhượng được.
0: Vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Đến với một câu hỏi khác từ hộp mail, thưa cha, là một bạn trẻ gửi thư về chương trình và hỏi là bạn đã tham gia rất nhiều hoạt động của giáo xứ như là lễ sinh, rồi ca đoàn, rồi giáo lý viên, tất tật mọi thứ, và bạn nói là bạn sẵn sàng đóng góp rất nhiều cho việc của nhà Chúa, nhưng bạn cũng còn công việc ở xã hội để mưu sinh và khá mệt mỏi vì không còn thời gian để nghỉ ngơi. Và mọi người thì cứ khuyên bạn là phải nghỉ bớt việc nhà thờ đi để có thời gian nghỉ ngơi, nhưng khi bạn nghỉ thì bạn lại không cảm thấy bình an. Vậy thì phải làm sao để bạn có thể cân bằng trong cuộc sống giữa việc đạo và việc đời và vẫn thấy bình an được, thưa cha?
1: Đôi lúc cái này là bệnh á. Người ta gọi là đôi lúc chúng ta có cái nhu cầu để được cần đến. Tôi cần người khác cần tôi. Mà khi mà mình cần người khác cần mình, nghĩa là gì? Là khi mà có ai đó cần mình thì mình cảm thấy mình có giá trị, mình cảm thấy mình được việc, mình cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Nên đôi lúc nó sẽ thành cần bệnh. Mình nghĩ trong trường hợp của bạn, bạn nên đặt lại cái ưu tiên. Dĩ nhiên sinh hoạt trong nhà thờ là điều rất là tốt. Bạn đóng góp phục vụ cho nhà thờ, cho giáo xứ là điều giá trị rất là tốt. Nhưng mình có thể lựa chọn một hoặc hai việc thôi, để mình có thời gian để đầu tư cho sức khỏe tinh thần của mình, cho bản thân mình, và cũng như là để mưu sinh. Tại vì mưu sinh cũng là trách nhiệm của mình. Mình phải lo cho bản thân của mình đầy đủ thì mình mới yên tâm để mình đóng góp, mình phục vụ. Còn nếu mình mưu sinh không ổn, mình làm việc mưu sinh cũng không ổn, mà mình làm việc nhà thờ cũng không trọn, thì cuối cùng mình cứ bị giằng co, mình bị lôi kéo ở nhiều phía. Nên chúng ta phải quay lại với cái gốc. Và cái gốc đó là ý mình nói từ ban đầu, có thể là bạn đang trong tâm lý người ta nói là có một số người ta không thể sống nếu không có người khác cần mình. Nên cần để người khác cần, hay là the need to be need, là một cái dấu hiệu cho thấy là mình phải làm việc bản thân mình. Tại sao mình lại muốn người khác cần mình nhiều như vậy? Rồi mình đặt lại giá cái ưu tiên trong cuộc sống của mình, cái gì quan trọng nhất. Mình theo đuổi cái đó. Cái gì nó diễn tả lên giá trị con người mình nhất, mình chọn giữ lại cái đó và mình cắt bớt. Vì trong Việt Nam mình cũng có câu ngạn ngữ mà, vắng mờ chờ vắng đông, mình không làm chỗ này thì người khác cũng làm thôi. Nên không có ai là không thể không thay thế trong xã hội này được hết. Nên ngay cả bản thân mình cũng một ngày mình không còn nữa, người khác sẽ nhảy vô thôi. Không ai không thể không thay thế được. Vậy thì bạn nghĩ rằng công việc nào và cái mục vụ nào đem lại cái nuôi dưỡng cái đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng của bạn và nó khớp với cái giá trị con người bạn nhất, bạn chọn cái việc đó và dành thời gian còn lại để cho những cái ưu tiên khác, để cuộc sống của mình nó quân bình. Ý mình là như thế.
0: Và rõ ràng là chúng ta phải coi lại cái mục tiêu của mình khi đến với những công việc này, phụng sự như thế nào, thật sự là mình muốn phụng sự hay là do một cái lý do gì khác nữa, đúng không thưa cha? Con hoàn toàn đồng ý với ý này, bởi vì con cũng đã từng thấy có một số những trường hợp các bạn trẻ cũng như vậy, tức là các bạn cần công việc để quên đi một số thứ, hoặc là không dám đối diện với một số thứ nên cần phải có cái gì đó để lấp hết thời gian của mình.
1: Mình nghĩ bạn ấy chưa yêu đó, mà yêu ai một cái thôi coi chừng nhà thờ cũng bỏ luôn.
0: Hy vọng là bạn cũng sẽ nghe được những lời khuyên của cha. Và một câu hỏi khác, cũng một bạn trẻ cũng rất băn khoăn với chính mình, đó là việc bạn không thể nói lời từ chối với những lời nhờ vả của tất cả những người xung quanh, mặc dù bạn cũng không có thời gian và bạn cũng không cảm thấy cái việc nghỉ ngơi của mình là quan trọng. Bạn chỉ cảm thấy việc là làm sao để giúp đỡ được tất cả mọi người là quan trọng. Và bạn cũng có một câu hỏi là đôi khi bạn cũng cảm thấy mệt mỏi với môi trường xung quanh nhưng không thể dứt ra được, bởi vì bạn cảm thấy là thứ nhất không thể từ chối sự giúp đỡ của người khác, sự cần đến sự giúp đỡ của người khác, và cái thứ hai nữa là không thể từ chối bởi vì bạn nghĩ nếu như không có bạn thì không còn ai đối xử tốt với những người đó nữa, đặc biệt là đối tượng phụ nữ. Mặc dù bạn cũng không có một tình cảm đặc biệt nào đối với tất cả mọi người và sống trong những môi trường rất là khó chịu, rất là tiêu cực, nhưng mà bạn vẫn cố gắng để có thể duy trì những cái mối tương quan đó, và bạn cũng không biết tại sao lại như vậy.
1: Nó cũng giống như liên quan đến câu hỏi trước đó đó. Giống vậy. Mình nhớ có một câu nói rất là hay là gì? If you don't know how to say no, what is the quality of your yes? Nghĩa là gì? Nếu bạn không biết nói không, vậy thì đâu là cái chất lượng của lời nói có mà bạn có? Nghĩa là gì? Mình phải biết nói không để biết nói có. Nghĩa là mình phải biết từ chối để biết đón nhận cái gì là quan trọng. Cái thứ hai là liên quan đến câu hỏi trước nữa là gì? Nhiều khi cái việc mình đáp ứng nhu cầu của các bạn hay là những người khác đề nghị sự giúp đỡ, nó là cái nhu cầu của riêng mình. Tôi cảm thấy tôi có giá trị, tôi cảm thấy tôi làm được việc cho ai đó, và tôi cảm thấy tôi dằn vặt, tôi áy náy nếu như người ta nhờ mà tôi không giúp. Tại vì sao vậy? Mình sợ là mình từ chối thì người ta sẽ buồn. Mình sợ từ chối rồi lỡ mình người ta không làm được, người ta đổ lỗi trên mình. Nhưng mình không có trách nhiệm với người ta. Mình chỉ có trách nhiệm với, thứ nhất là người thân của mình, cha mẹ mình. Cái thứ hai nữa là chính mình đã. Nếu mà mình không biết quan tâm và lo cho mình đủ và mình bình an thì mình cũng không thể là người bình an và quan tâm một cách có chất lượng đến người khác. Thứ ba là ai là cái người cần mình giúp nhất, chẳng hạn vậy. Ví dụ như nhiều người đề nghị mình giúp, mình quen giúp rồi người ta sẽ cứ nhờ mình hoài thôi. Mình thử nói không vài lần thôi, người ta sẽ không có nhờ mình nữa. Mà mình chỉ sợ là khi mà mình thấy không ai nhờ mình, mình cảm thấy mình trống rỗng rồi, mình không còn có ý nghĩa cuộc sống nữa. Đó là tại mình có cái khuynh hướng là người ta gọi là messianic complex, nghĩa là cái khuynh hướng chúa cứu thế. Mình nghĩ là mình có thể cứu hết tất cả những người phụ nữ đang cần sự giúp đỡ của mình. Rồi nên tập nói không. Tập nói không và lựa chọn những cái gì mà mình nghĩ rằng là mình có giá trị hơn, hay là nó đúng với cái giá trị của mình hơn trong việc giúp đỡ cái người đó thì mình làm. Ví dụ như người nghèo, người cô thân yếu thế, người bị gạt ra bên lề xã hội, những người đó những người mình đáng cho mình giúp họ và đầu tư cho họ, chứ còn không phải chỉ là những cái người mà để rồi người ta khen hay tân bốc mình, hay là người ta cảm ơn mình cái mình cảm thấy sung sướng, mình được hưng phấn, thì cái đó nhiều khi nó lại đáp ứng cái nhu cầu của mình nhiều hơn là đáp ứng cho họ.
0: Con cũng thấy được một vấn đề trong rất nhiều bạn trẻ ngày nay con được gặp, thì con cũng thấy là có một cái vấn đề là họ sợ đối diện với chính mình hơn tất cả những cái rắc rối khác trong cuộc sống này. con xin phép được đến với một câu hỏi khác thưa cha. Đó là của một bạn đang tu học tại Đại Chủng Viện. Mặc dù là bạn tự nguyện đi tu và rất thích cộng tác xây dựng giáo hội, nhưng khi vào học và sống cùng với các anh em chủng sinh thì bạn lại nhận thấy là bạn không có cùng tần số với các anh em khác, và có người còn châm chọc bạn là không có chân tu, và bạn cảm thấy bị không biết nhận định như thế nào trong cái việc lựa chọn này thưa cha.
1: Cái câu hỏi của bạn cho thấy rằng bạn có cái tần số sai thiệt. Nghĩa là gì? Cái đời tu của chúng ta, cái định hướng không phải là phụng sự giáo hội, mà là yêu mến Chúa, mà là muốn kết hiệp mật thiết với Chúa hơn, và cảm thấy được Chúa gọi mình cho một cái sứ mệnh đặc biệt nào đó, và mình muốn khao khát được gần Chúa và dành trọn cuộc đời hiến thân cho Chúa. Và từ khi mà mình gặp Chúa rồi, mình đến với Chúa và mình gần gũi Chúa, thì từ từ mình ráng học, hay là mình cố gắng học cách Chúa nhìn mọi người và đến với mọi người. Ok, nó luôn luôn là cái bước đầu tiên là bạn đến với Chúa, bạn kinh nghiệm Chúa, bạn học hỏi về Chúa, bạn khám phá ra cái tương quan của bạn và Chúa nó xây dựng mạnh hơn. Và dĩ nhiên đồng thời như thế, cái tương quan của bạn và Chúa nó ảnh hưởng đến cách bạn tương quan với người khác. Và cái việc mà bạn đóng góp cho giáo hội là bạn kinh nghiệm được là vì gần Chúa nên bạn muốn chia sẻ cái điều đó với giáo hội, hay là xây dựng giáo hội để mọi người cùng kinh nghiệm tình thương của Chúa. Qua cách bạn chia sẻ đó cho thấy rằng bạn đi bằng cái cách là mình muốn dành cuộc đời mình cho giáo hội. Mình nghe những gì mình nghe được từ câu hỏi của Yến, mình muốn dấn thân cho giáo hội. Dấn thân cho giáo hội thì mình ở ngoài đời mình cũng dấn thân cho giáo hội được. Cái thứ hai là mình dấn thân giáo hội xong mình bước vào cái mình lại để ý đến những người xung quanh mình. Nghĩa là gì? Mình đi tìm những người có cùng tần số với mình. Trong khi cái bạn cần phải tune up, nghĩa là bạn phải chỉnh cái tần số, không phải là tần số của mình với người khác, mà tần số của mình với Chúa. Đó, nên nó ngược. Và khi mình cứ lo mình canh giữa mình với người khác, nghĩa là gì? Cuộc sống của mình bị lệ thuộc vào cách người khác nhìn mình và cách người khác sống. Mà đời tu của mình đâu thể nào mà phụ thuộc vào cách người khác nhìn mình và cách người khác sống. Nghĩa là tôi đang lệ thuộc vào ánh mắt của người khác. Do đó có thể là cái cách bạn theo Chúa bây giờ là nó phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài quá nhiều. Bạn bị kiểm soát và điều kiện hóa bởi cách người khác nhìn và nói về mình. Trong khi đó cái quan trọng là bạn phải xây dựng cái tương quan của mình với Chúa. Và một khi cái tương quan của mình với Chúa nó đã lớn đủ rồi, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những cái tương quan của bạn với những người xung quanh. Mình không làm đúng cái hành trình đó thì chắc chắn mình sẽ luôn luôn gặp trắc trở thôi, tại vì đó không phải là đời tu. Đó là cuộc đời mà lý tưởng, và mình muốn mình yêu thích đời tu chứ không phải là mình thật sự bước vào trong hành trình tận hiến thật sự. Mình nghĩ rằng cái câu hỏi mình đặt ra với bạn là gì, là bạn có thật sự muốn hiến dâng cho Chúa hay không. Vậy thì cái việc bạn hiến dâng cho Chúa nó là vì cái gì, và bạn muốn dâng cái gì cho Chúa? Rồi cái thứ hai là cái kinh nghiệm bạn có về Chúa là gì, bạn cảm nghiệm Chúa gọi bạn như thế nào, và nếu như mà Chúa gọi bạn vậy thì cái Chúa muốn gì nơi bạn, và tương quan của bạn với Chúa cho đến nay là như thế nào, nó được xây dựng như thế nào. Rồi khi bạn trả lời được ba câu hỏi đó thì mình nghĩ rằng bạn cũng sẽ trả lời được tại sao bạn chưa có gặp được anh em của mình trong chủng viện. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay, và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
1: Cảm ơn Yến, và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
0: Dạ vâng, và chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng nhịp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, đọc lại câu chuyện về hai môn đệ làng Emmaus, tôi nghĩ đến một phong trào rất nổi tiếng tại Pháp, vẫn được gọi là phong trào Emmaus. Vị linh mục sáng lập cha Pierre mới qua đời cách đây 4 năm ở tuổi 95. Và ngài khởi đầu thì đi tu dòng Francisco, sau trở thành một cha sở rồi đi lính trong thời Thế chiến. Và sau Thế chiến trở về thì ngài bắt đầu thành lập cái nhóm Emmaus này. Và gốc gác của nhóm rất kỳ lạ. Những thành viên đầu tiên của nhóm đó là những tù nhân mới về, cộng với những thanh niên bụi đời du đãng bị mọi người phế thải. Và đúng là lúc đầu linh mục Pierre đã quy tụ những thành viên như thế, họ sống với nhau và họ thành lập một cái nhóm với một tên gọi nhóm lượm ve chai Emmaus. Thế nhưng rồi họ đã trở thành một tổ chức. Cha Pierre khi ngài qua đời, dân nước Pháp coi ngài là người đáng quý hơn tất cả mọi ngôi sao điện ảnh hay là thể thao của nước Pháp. Ngài đã từng nhận bảo quốc huân chương. Nhưng một lần đó khi đấu tranh cho người nghèo mà chưa được như ý, thì ngài chính thức đem trả lại. Thế nên sau này, mấy năm sau thì Tổng thống Chirac lại một lần nữa xin phép để tặng lần thứ hai bảo quốc huân chương. Và khi ngài qua đời thì người ta tổ chức quốc táng. Điều ngài đến nói với những thành viên gia nhập vào nhóm Emmaus: bạn ạ, tôi biết bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Vâng, bí quyết của nhóm Emmaus là thế. Bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Và quả như trong bài tin mừng ngày hôm nay, thì chúng ta thấy cũng là một tiến trình tâm lý của các vị môn đệ đi đường Emmaus từ thất vọng qua hy vọng. Thất vọng quá đi chứ. Có lẽ các vị cũng đã từng xây cái giấc mộng công hầu khanh tướng khi đi theo thầy Giê-xu, và nhất là khi nghe dân chúng tung hô ngài trong ngày lễ lá. Thế nhưng giấc mộng ấy sụp đổ khi thầy Giê-xu bị đóng đinh. Chúng ta vừa nghe họ thuật lại, ngài là một ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói về việc làm. Và chúng tôi tin rằng ngài chính là đấng cứu chuộc Israel. Đó là niềm tin trong quá khứ. Nhưng giờ đây thì thất vọng hoàn toàn. Và đó là lý do họ bỏ Jerusalem để trở về quê nhà. Emmaus chắc là quê quán của họ. Thế rồi trên hành trình, thầy Giê-xu đã xuất hiện, đã đồng hành, đã lắng nghe, đã tâm sự, đã giải thích, đã hướng dẫn. Và nhất là các ông nhận ra ngài trong nghi thức bẻ bánh. Chúng ta cũng có thể thấy đó là một tiến trình đức tin của tất cả và mỗi người chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, Thánh Luca khi kể hai môn đệ làng Emmaus thì nói tên có một người, đó là anh Cleopas. Còn người thứ hai tên là gì? Có người cho rằng đó chính là Thánh Luca. Nhưng có người khác thì cho rằng ngài để nhân vật thứ hai không có tên, đó là tất cả và mỗi người chúng ta. Đúng thế, trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng từng đã có những kinh nghiệm chán nản và thất vọng như thế nào. Chúng ta đi theo Chúa và nuôi cả một hy vọng lớn lao. Chúng ta cũng mong ước được bao nhiêu thứ điều ngài sẽ thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà quả nhiên chúng ta phải đối diện với những đau khổ, có khi ngay trong gia đình. Thì chúng ta cũng chứng kiến một thế giới còn tồn tại đó biết bao nhiêu những điều đáng buồn, chiến tranh, tị hiềm, ghen ghét, vân vân. Thất vọng cũng phải khi đôi lúc chúng ta thấy những người công chính là bị trừng phạt, trong khi những kẻ tội lỗi thì lại phè phỡn càng ngày càng lên chức vị cao hơn. Thất vọng chứ, chán chường chứ, và cũng có lúc chúng ta ngã lòng trong niềm tin, bỏ thầy. Ta trở về với quê quán của ta, trở về với thói quen cũ của ta. Nhưng ta quên rằng thầy Giê-xu sẽ đồng hành với chúng ta.
Đức Giêsu ở đây rất tâm lý, Ngài không nói một cách đột ngột. Luca thì kể rằng các ông đi và có một cái vật gì đó ngăn cản mắt các ông nên các ông không nhận ra người. Và đó là lý do mà các môn đệ nói với thầy Giêsu về câu chuyện ông Giêsu. Không sao, cứ để họ nói. Ngài nghe tất cả, Ngài nghe tâm sự của các ông, rồi Ngài mới bắt đầu giải thích và hướng dẫn các ông trên một hành trình mới. Vâng, hành trình của các môn đệ làng Emmaus không phải là hành trình bằng đường đất, mà đó là hành trình của tâm linh. Và ta có thể nói đến ba cái đặc tính cơ bản mà ngày hôm nay trong hành trình đức tin của chúng ta, Thiên Chúa và Giáo hội vẫn gửi đến cho chúng ta. Vâng, trước tiên, các môn đệ này đã được củng cố bằng lời Kinh Thánh. Chính các ông sau này sẽ thốt lên, chẳng phải lòng chúng ta đã sốt sáng lên khi chúng ta nghe người cắt nghĩa và giải thích Kinh Thánh sao? Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước vẫn có một cái mối tương quan chặt chẽ. Những điều báo ở trong Cựu Ước, trong qua các ngôn sứ, thì Đức Giêsu là đấng đã hoàn thành. Và trong bài đọc 1, trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phêrô cũng khẳng định điều đó. Đức Giêsu là đấng đã thực hiện điều mà các ngôn sứ loan báo. Và Ngài tuy đã bị giết chết, nhưng chúng tôi xin làm chứng về người rằng người đã phục sinh. Chúa không để người trong cõi âm ti, người dạy con đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề trước thánh nhang. Bước đường thứ hai mà Đức Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra Ngài, đó là nghi thức bẻ bánh. Ở đây chúng ta cũng thấy thiện chí của các môn đệ làng Emmaus. Trời đã tối, trời đã xế chiều, và họ nài nỉ với người khách bộ hành: ông ơi, ở lại với chúng tôi. Thế rồi Đức Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ. Luca rõ ràng sử dụng ngôn ngữ của phục vụ mà trong thánh lễ chúng ta vẫn thực hiện. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, và chính lúc này các môn đệ nhận ra người. Vâng, nếu Đức Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc đời ngày hôm nay, nhắc nhở trong lương tâm của chúng ta, nói với chúng ta trong lời của Ngài, thì Ngài còn hiện diện giữa chúng ta và với chúng ta một cách cụ thể hơn nữa trong bí tích thánh thể. Người ta cũng nói hai cái phần của đoạn tin mừng Emmaus tương đương với thánh lễ của chúng ta hiện nay. Phần đầu là phục vụ lời Chúa và phần sau là phục vụ thánh thể. Và đó là lúc mà mắt mỗi người chúng ta sẽ được mở ra. Và đúng là thay cho thất vọng, giờ đây là niềm hy vọng. Thay cho nỗi buồn, giờ đây là niềm vui. Thay cho những bước chân chán nản và ê chề, thì giờ đây là những bước chân phấn khởi hân hoan. Các môn đệ trở về, gặp gỡ các tông đồ và chia sẻ. Vâng, cái điều thứ ba để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta chính là cộng đoàn giáo hội. Đến đó họ sẽ nghe những anh em kể về việc Chúa đã hiện ra với Simon, với các tông đồ và các môn đệ. Emmaus lúc này cũng kể việc mình nhận ra Chúa lúc bẻ bánh như thế nào. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đi theo thầy Giêsu, và bài học của các vị môn đệ làng Emmaus ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín và một Thiên Chúa vẫn đồng hành trong cuộc đời, một Thiên Chúa vẫn hiện diện và chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta, và một Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua cộng đoàn dân Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu. Hay nói theo ngôn ngữ của Hội đồng Giám mục Á Châu gần đây, chúng tôi kể cho mọi người biết về câu chuyện thầy Giêsu. Ca đoàn cũng là một hình thức để nói lên cái niềm tin của mình. Dù các ca sĩ là những người đã soạn ra lời hát, nhưng một ca viên hoàn thành sứ mệnh, đó là phải hiểu điều mình hát, điều mình đang muốn chia sẻ với mọi người, điều mình đang muốn công bố với mọi người. Đó luôn luôn là tin vui của phục sinh. Đó vẫn là tin vui chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Đó cũng là một tin vui đưa chúng ta trở về với cuộc sống. Ngày hôm nay, ngày Hiền Mẫu, chúng ta cũng nhớ đến mẹ của chúng ta. Nếu đã qua đời, chúng ta nhớ bằng lời cầu nguyện. Nếu còn sống, chúng ta nhớ gửi đến
một cử chỉ, một lời nói thân thương. Người mẹ, người cha trong gia đình vẫn là những người đầu tiên khai tâm cho chúng ta về đức tin Kitô giáo, cũng là người bạn đồng hành đầu tiên để giúp chúng ta hiểu lời Kinh Thánh, nhận ra Thiên Chúa và giúp chúng ta sống hy vọng, sống đức tin trong cuộc đời. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2026, thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh.

Thánh Gioan chương 19 từ câu 25 đến câu 27. Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clôbát cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng gần bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh."

Quý ông bà và anh chị em thân mến, giữa biết bao hình ảnh cao đẹp về tình mẫu tử, có lẽ không hình ảnh nào gây xúc động sâu xa như hình ảnh Đức Maria đứng dưới chân thập giá. Nơi đó, trong đau đớn tột cùng, mẹ vẫn đứng, không gục ngã, không than trách, không oán hờn. Chính tư thế đứng ấy nói lên một niềm tin vững vàng và một tình yêu bền bỉ đến cùng. Mẹ đứng đó như đại diện cho hội thánh, cho từng người chúng ta, những người con được sinh ra từ cạnh sườn Đức Giê-xu bị đâm thâu. Khi Chúa Giê-xu trối lại cho Gioan, này là mẹ con, và trối lại cho mẹ Maria, này là con của mẹ. Người đã mở ra một gia đình mới, gia đình hội thánh, nơi Đức Maria là mẹ và chúng ta là con. Từ giây phút ấy, mẹ không còn chỉ là mẹ của một người, nhưng là mẹ của mọi kẻ tin, mẹ của hội thánh lữ hành giữa trần gian, mẹ của những người đang chiến đấu giữa bao thử thách đức tin. Chính nơi thập giá, hội thánh được sinh ra từ tình yêu tự hiến của con Thiên Chúa và từ trái tim cảm thương của mẹ người. Thật cảm động khi ta nhận ra rằng hội thánh không được khai sinh trong huy hoàng mà trong đau thương và nước mắt. Cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Giê-xu, nơi máu và nước tuôn trào, chính là nguồn mạch của các bí tích. Chính sự sống thiêng liêng nuôi dưỡng hội thánh. Còn trái tim của Đức Maria hiệp thông trọn vẹn với con là nơi hội thánh được ấp ủ bằng tình thương mẫu tử. Vì thế, khi hội thánh gặp khó khăn, khi đức tin của chúng ta bị thử thách, chúng ta không đơn độc, mẹ luôn đứng đó âm thầm kiên nhẫn và đầy tình thương như đã từng đứng dưới chân thánh giá năm xưa. Ngày nay, hội thánh vẫn tiếp tục con đường thập giá giữa thế giới đầy biến động. Có khi hội thánh bị hiểu lầm, bị chối từ, thậm chí bị bắt hại. Có khi từng người tín hữu chúng ta thấy mình lạc lõng, yếu đuối, bị tổn thương. Nhưng nếu chúng ta bước ngước nhìn lên mẹ hội thánh, ta sẽ thấy một ánh sáng dẫn đường. Mẹ không chỉ dạy ta tin, mà còn dạy ta đứng vững trong niềm tin. Mẹ dạy ta yêu, yêu bằng cả con tim bị thương tích, nhưng vẫn mở ra để đón nhận và trao ban. Trong những gia đình đang rạn nứt, trong những cộng đoàn đang bất đồng, trong những tâm hồn đang nguội lạnh, mẹ hội thánh mời gọi ta trở về với cội nguồn tình yêu và hiệp nhất. Bởi hội thánh chỉ thật sự lớn lên khi mọi người biết sống hiệp thông và yêu thương như mẹ. Khi ta biết đứng bên cạnh những người đau khổ, biết chia sẻ những nỗi mất mát của anh chị em, biết tha thứ cho nhau, thì chính khi đó hội thánh lại được sinh ra một lần nữa. Không phải trong máu và nước, nhưng trong lòng nhân ái và tình yêu hiến dâng. Mẹ hội thánh cũng dạy ta cách sống đức tin trong thời đại hôm nay. Nhiều người trẻ đang mất định hướng, nhiều người già yếu thấy mình bị quên lãng, nhiều người di dân cảm thấy bơ vơ, nhiều gia đình đang gặp khủng hoảng. Trong mọi hoàn cảnh ấy, mẹ vẫn lặng lẽ nói với chúng ta như xưa đã nói tại Cana: người bảo gì các con cứ làm theo. Đó là lời mời gọi đơn sơ mà mạnh mẽ, nhắc chúng ta hãy trở lại với tin mừng, hãy để lời Chúa hướng dẫn mọi chọn lựa, và hãy để tình yêu biến đổi cuộc đời. Khi ta nhìn lại đời mình, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một thập giá phải mang. Có người mang thập giá của cô đơn, có người mang thập giá của nghèo túng, có người mang thập giá của hiểu lầm hay thất vọng. Nhưng dưới chân mỗi thập giá ấy, mẹ Maria vẫn đứng đó cùng ta chia sẻ cầu thay và dạy ta đón nhận trong niềm tin tưởng. Bởi nơi nào có mẹ, nơi đó có hy vọng, có sự sống,
có con đường dẫn về tình yêu của Thiên Chúa. Hôm nay, khi mừng lễ mẹ Maria mẹ Hội Thánh, chúng ta được mời gọi nhìn lên mẹ để học sống như mẹ, tin trong đau khổ, yêu trong thinh lặng, đứng vững trong thử thách và sinh hoa trái trong hiệp nhất. Hội Thánh sẽ mãi tươi trẻ nếu từng người con của mẹ biết để tình yêu của Chúa và lòng thương của mẹ làm mới lại trái tim mình mỗi ngày. Lạy mẹ Maria, mẹ Hội Thánh, xin mẹ đứng bên chúng con như xưa mẹ đã đứng dưới chân thập giá. Xin giúp chúng con yêu mến Hội Thánh, trung thành với đức tin và biết sống hiệp nhất trong tình yêu của Chúa Giêsu. Xin dạy chúng con biết đứng vững trước giữa sóng gió cuộc đời, biết chia sẻ với những người đau khổ,

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ tại giáo phận Acerra. Như đã đưa tin, sáng ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm mục vụ tại Acerra, Nam Ý, quen được gọi là Terra Dei Fuochi, đất lửa, để tái khẳng định tình liên đới với các nạn nhân tại đây, cũng như gia tăng ý thức nơi dân chúng về nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Trong 3 tiếng đồng hồ thăm viếng, Đức Thánh Cha đã có hai hoạt động chính là gặp gỡ cộng đồng giáo phận Acerra ở nhà thờ chính tòa và sau đó gặp gỡ dân chúng địa phương ở quảng trường Calipari. Tại nhà thờ chính tòa Acerra có các giám mục thuộc 25 giáo phận ở miền Campania, đông đảo các linh mục, tu sĩ nam nữ, đặc biệt là gia đình của các nạn nhân của nạn ô nhiễm môi trường. Trong lời phát biểu chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Cha Antonio Di Donna thay mặt các giám mục vùng Campania và cộng đoàn giáo hội tại đây tỏ bày niềm vui và lòng biết ơn vì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến vùng Terra dei Fuochi, khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nằm giữa Napoli và Caserta với khoảng 3 triệu dân sinh sống. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Giám mục sở tại, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến nỗi đau và hy vọng của vùng Terra dei Fuochi, nơi chịu hậu quả nặng nề từ ô nhiễm môi trường do các hoạt động phi pháp và sự thờ ơ với lợi ích chung. Ngài nhắc lại rằng Đức Cố Giáo hoàng Francisco từng mong muốn đến thăm vùng đất này và sứ điệp của thông điệp Laudato Si đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho giáo hội địa phương trong việc bảo vệ môi trường và con người. Trước tiên, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các gia đình đã mất người thân vì ô nhiễm môi trường. Ngài lên án những cá nhân và tổ chức vô lương tâm đã đầu độc thiên nhiên và xã hội trong thời gian dài mà không bị trừng phạt. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng ca ngợi những người đã đáp lại cái ác bằng điều thiện, đặc biệt là giáo hội địa phương, nơi đã dũng cảm lên tiếng tố cáo bất công và nuôi dưỡng hy vọng cho dân chúng. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Thần làm trỗi dậy một đạo quân hòa bình để chữa lành vùng đất này. Ngài mong muốn ngọn lửa hủy diệt sẽ được thay thế bằng ngọn lửa của Thánh Thần, ngọn lửa mang lại sự sống, tình yêu, sự chăm sóc và lòng cảm thông. Đối với các linh mục tu sĩ và những người phục vụ giáo hội, Đức Thánh Cha mời gọi họ sống tinh thần phục vụ khiêm nhường, gần gũi và biết tha thứ. Đức Thánh Cha lên án văn hóa đặc quyền và lạm quyền vốn gây nhiều tổn hại cho xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Kitô phục sinh giúp mọi người cùng nhau sống theo lời Chúa, trở thành những người hành hương hy vọng trên trần gian và hướng đến sự sống vĩnh cửu. Sau huấn từ, Đức Thánh Cha và cộng đoàn đọc kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành cho mọi người trước khi đặc biệt chào thăm các gia đình có con cái bị thiệt mạng vì ô nhiễm môi trường.
1: Tin giáo phận Nha Trang, thường huấn của Ban Giáo dân Giáo tỉnh Huế. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 5 vừa qua, Ban Giáo dân Giáo tỉnh Huế đã tổ chức kỳ họp thường niên tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Nha Trang với chủ đề Lắng nghe Thánh Thần để trở nên môn đệ thừa sai. Đây là dịp gặp gỡ, hiệp thông và cùng nhau suy tư về sứ mạng của người Kitô hữu trong bối cảnh đời sống giáo hội hôm nay. Kỳ họp quy tụ các thành phần dân Chúa đến từ các giáo phận trong Giáo tỉnh Huế, gồm Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Ban Mê Thuộc và Kon Tum. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với 15 linh mục, 3 nữ tu và 73 giáo dân đại diện các giáo phận. Chủ đề của kỳ họp được triển khai qua 3 đề tài mang chiều sâu thiêng liêng và mục vụ. Đề tài 1, lắng nghe và phân định trong Thánh Thần, khởi điểm hành trình hiệp hành. Đề tài nhấn mạnh đến thái độ lắng nghe tiếng Chúa và lắng nghe nhau trong đời sống giáo hội, để cùng nhau bước đi trong tinh thần hiệp hành mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Đề tài 2, hoán cải nội tâm và tự do thiêng liêng, hiệp hành đòi hỏi một cuộc hoán cải. Người tín hữu được mời gọi canh thân đời sống nội tâm, vượt qua tính khép kín và những giới hạn cá nhân để mở lòng đón nhận tha nhân và sống tinh thần phục vụ. Đề tài 3, môn đệ thừa sai, từ căn tính Kitô hữu đến trách nhiệm loan báo tin mừng. Từ việc ý thức căn tính người Kitô hữu, mỗi giáo dân được thôi thúc trở thành chứng nhân tin mừng giữa đời thường qua đời sống yêu thương, hiệp nhất và dấn thân phục vụ. Khi thường huấn kết thúc trong bầu khí hiệp thông, cầu nguyện và lắng nghe nhau, trong niềm xác tín rằng, chỉ khi biết mở lòng cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, người Kitô hữu mới có thể thực sự trở nên những môn đệ thừa sai sống động giữa lòng thế giới.
0: Tin Acherra, Ý. Đức Thánh Cha gặp gỡ các thị trưởng và dân chúng ở Acherra. Hôm 23 tháng 5 vừa qua, trong chuyến viếng thăm Acherra, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiến về quảng trường Canipari, chào thăm đông đảo dân chúng đứng hai bên đường và hàng ngàn người tụ tập tại quảng trường, trước khi bắt đầu cuộc gặp gỡ chung với các thị trưởng và dân chúng đến từ 90 thành phố, thị trấn và làng xã ở địa phương. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, thị trưởng địa phương, ông Tito Derico đã thay mặt chính quyền trung ương, các thị trưởng khác thuộc vùng Terra dei Fuochi, các giám mục và người dân địa phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước chuyến viếng thăm mang ý nghĩa lịch sử của Đức Thánh Cha Leo. Ông khẳng định sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo là dấu mốc không thể quên đối với các cộng đồng và vùng đất nằm giữa hai thành phố Napoli và Caserta, nơi đã chịu nhiều đau thương vì ô nhiễm môi trường và các hoạt động phi pháp. Ông cũng nhận xét chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 11 năm thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Trong lời đáp từ sau diễn văn của ông thị trưởng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm, công lý và hy vọng tái sinh cho một vùng đất bị tổn thương bởi ô nhiễm môi trường, tội phạm và sự thờ ơ của xã hội. Ngài khẳng định rằng không một bất công nào có thể xóa đi vẻ đẹp vốn có của vùng Campania. Nhưng chính vì vẻ đẹp ấy mong manh nên càng cần được chăm sóc và bảo vệ bằng trách nhiệm chung của mọi người. Đức Thánh Cha cho biết mục đích chuyến đến thăm của Ngài là khích lệ sự thức tỉnh của phẩm giá và trách nhiệm nơi những con người đang đấu tranh cho sự sống giữa bối cảnh cái chết và sự hủy hoại môi trường luôn đe dọa. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống lại sự loại trừ xã hội. Theo Ngài, bên lề xã hội thường là những người nghèo và bị bỏ rơi. Sự loại trừ ấy sinh ra bất an và tội phạm. Cuối cuộc gặp gỡ, Đức Cha Di Donna sở tại đã đại diện mọi người bày tỏ quyết tâm làm tất cả những gì có thể để không bao giờ tái diễn miền đất lửa nữa, trái lại có thêm nhiều khu vườn ở miền Campania và Âu Châu. Sau đó, Đức Thánh Cha cùng với mọi người đọc kinh cầu cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
1: Kinh Bon, Đức Quốc. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức dự đoán Hội đồng Con đường Công nghị chưa thể bắt đầu vào tháng 11. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Heiner Wilmer, Giám mục Giáo phận Münster, cho rằng cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Con đường Công nghị đầu tiên vào tháng 11 năm nay, như kế hoạch ban đầu, có lẽ chưa thể bắt đầu. Hội đồng này gồm các giám mục và đại diện giáo dân Công giáo Đức được bầu lên để cùng quản trị giáo hội Công giáo tại nước này theo quyết định của Con đường Công nghị. Lý do sự chậm trễ này là vì tòa thánh hiện vẫn đang xem xét điều lệ của cơ quan cấp liên bang mới này. Đức cha Wilmer đã cho biết như trên, hôm 15 tháng 5 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn dành cho kênh truyền hình Phoenix, bên lề đại hội công giáo tại thành phố Warburg. Ngài nói, cá nhân tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể họp vào tháng 11, vì tiến trình này đang chịu tác động của nhiều động lực khác nhau khi hồ sơ được chuyển từ bộ này sang bộ khác tại tòa thánh. Vấn đề tiếp tục gây tranh cãi liên quan đến bản điều lệ là sự kiện các giám mục giáo phận và những người không phải giám mục cùng nhau thảo luận và đưa ra quyết định. Đây là điểm mà tòa thánh, ít nhất trong những năm gần đây, đã bày tỏ sự phản đối. Điều lệ quy định cụ thể rằng Hội đồng Con đường Công nghị cùng thảo luận và thông qua các nghị quyết theo tinh thần các tiến trình ra quyết định mang tính hiệp hành về những vấn đề quan trọng của đời sống giáo hội vượt quá phạm vi giáo phận. Tuy liên tục chỉ trích Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo Đức, Tòa Thánh dưới thời Đức Giáo Hoàng Francisco và nay là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chưa bao giờ chính thức yêu cầu chấm dứt tiến trình này. Tiến trình vốn theo đuổi một số đề xuất cải cách bị xem là rất cấp tiến so với giáo huấn truyền thống của giáo hội. Tòa Thánh cũng chưa buộc phía Đức chỉ được thiết lập các cơ cấu hoàn toàn phù hợp với giáo luật như vẫn tồn tại ở mọi cấp độ tại Đức. Hiện nay, giải pháp cho vấn đề của giáo hội Đức có thể đi theo một trong hai hướng. Hoặc Tòa Thánh phê chuẩn điều lệ, điều này sẽ khiến toàn bộ những chỉ trích trước đây từ Vatican bị xem như thiếu cơ sở. Hoặc tòa thánh bác bỏ điều lệ, từ đó tạo nên ấn tượng rằng Vatican chỉ thực sự can thiệp khi quyền lực của các giám mục bị ảnh hưởng, chứ không phải trước đó, khi các điểm cốt lõi của giáo lý Công giáo bị đặt lại vấn đề, chẳng hạn như việc phong chức linh mục cho phụ nữ, hoặc các vấn đề liên quan đến hành vi đồng tính luyến ái.
0: Tin Roma. Do ảnh hưởng của Đức Giáo hoàng Leo, niềm tin của các tín hữu nơi giáo hội gia tăng tại Ý. Ngày càng có nhiều người Ý tự nhận mình là người Công giáo và những đánh giá tích cực về giáo hội cũng đang tăng lên. Triều đại của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 được nhìn nhận là rõ ràng, nhất quán và đáng tin cậy. Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất do hãng khảo sát uy tín SWJ thực hiện sau một năm kể từ khi Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đắc cử, cách nhìn của xã hội Ý đối với giáo hội Công giáo đang cho thấy những dấu hiệu hồi sinh rõ rệt. Cuộc khảo sát được tiến hành vào giữa tháng 5 năm 2026 này, đúng một năm sau khi vị giáo hoàng mới được bầu chọn. Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ người tự nhận là Công giáo đã đạt mức 64%, tăng so với các năm trước đó và cho thấy sự phục hồi dần dần sau giai đoạn suy giảm trong thời kỳ đại dịch. Đồng thời, số người bày tỏ cảm giác tiêu cực hoặc xa cách với giáo hội đang giảm xuống, trong khi các đánh giá tích cực ngày càng gia tăng. Cộng đồng giáo hội được xem như một lực lượng có khả năng đưa ra một tầm nhìn về thế giới khác với xu hướng chủ đạo hiện nay, đồng thời khôi phục lại bản sắc mạnh mẽ mà trước đây giáo hội đã dần đánh mất. Bối cảnh này phản ánh hình ảnh tích cực của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 trong mắt công chúng Ý. Sau 12 tháng đầu của triều đại giáo hoàng, gần một nửa người dân Ý bày tỏ quan điểm tích cực với Đức Giáo hoàng, trong khi tỷ lệ ý kiến tiêu cực vẫn ở mức thấp nhất. Những cảm xúc thường được gắn liền với triều đại giáo hoàng hiện nay là hy vọng 39%, tin tưởng 35%, hòa bình 29%. Điều này cho thấy nhận thức phổ biến rằng Đức Leo thứ 14 là một nhà lãnh đạo có uy tín và đáng tin cậy. Trong số các yếu tố được đánh giá cao nhất, hơn một nửa số người được khảo sát nhấn mạnh khả năng truyền đạt rõ ràng tiếng nói của giáo hội của Đức Giáo hoàng hiện nay. Qua đó, nổi lên hình ảnh một vị giáo hoàng có khả năng đáp ứng nhu cầu và sự rõ ràng trong giáo huấn và củng cố bản sắc Công giáo, điều mà nhiều tín hữu Công giáo Ý xem là rất quan trọng trong thời đại đầy biến động và đầy bất ổn hiện nay. Cuộc khảo sát cho thấy quyết tâm của Đức Leo thứ 14 đối với hòa bình trong các cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới, cùng lập trường dứt khoát của Ngài về các vấn đề quốc tế đã góp phần củng cố sự ủng hộ dành cho Đức Giáo hoàng. Nó cho thấy một phong cách lãnh đạo được nhìn nhận là kiên quyết và phù hợp với sứ điệp Kitô giáo.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, kỳ họp thường niên của Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua, tại văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Kinh Thánh đã tổ chức buổi họp thường niên sau mỗi kỳ đại hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh, Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng, Giám mục giáo phận Phát Diệm, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục giáo phận Bà Rịa, Đức Cha Tân cử Gioan Baptista Nguyễn Quốc Hưng, cùng quý cha, quý nữ tu và các anh chị em thành viên Ủy ban Kinh Thánh. Tại buổi họp, Đức Cha Vincent đã chia sẻ về chuyến Ad Limina cùng những thông tin về kỳ họp của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa qua liên quan đến Ủy ban Kinh Thánh. Hiện diện trong buổi họp này, Đức Cha Emmanuel và Đức Cha Phêrô cũng có những chia sẻ thân tình với các anh chị em Ủy ban Kinh Thánh trong lĩnh vực phụng tự và Kinh Thánh. Dựa trên những cơ sở đó, Ủy ban Kinh Thánh đã lập kế hoạch tiếp theo cho những công việc của mình. Nhân dịp này, Ủy ban Kinh Thánh hân hoan chúc mừng Đức Cha Tân cử Gioan Baptista Nguyễn Quốc Hưng, thành viên Ủy ban Kinh Thánh, đã được chọn làm giám mục phó giáo phận Quy Nhơn. Kết thúc buổi họp, Đức Cha Chủ tịch Vinh Sơn đã thay lời Hội đồng Giám mục Việt Nam chân thành cảm ơn các anh chị em Ủy ban Kinh Thánh đã hết lòng nỗ lực trong thời gian qua, hiệp hành cùng nhau cho công việc dịch thuật các bản văn Kinh Thánh phục vụ Hội Thánh Việt Nam.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, Truyện Kiều của Nguyễn Du có một câu thơ đúng với tâm trạng của hai môn đệ Emmau hôm nay. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi tâm trạng của con người rơi vào sự buồn sầu thì dường như ngoại cảnh cũng mang nét buồn của nội tâm con người. Cùng một con đường 60 dặm từ Jerusalem đi về Emmau, cùng là hai người môn đệ ấy, trong cùng một ngày nhưng lại có đến hai tinh thần sống khác nhau. 60 dặm ban ngày có vẻ như đi trong đêm tối, ngược lại 60 dặm về ban đêm thì lại được đi giữa ánh bình minh của sự phục sinh. Đường đi trong u sầu dường như xa vời vợi, còn đường về lúc hân hoan sao lại có vẻ gần hơn bình thường. Khi còn yếu đức tin thì là đi Jerusalem tìm đổi đời và lủi thủi trở về quê hương Emmau trong thất vọng. Nhưng khi đã tin thì lại đi khỏi đất Emmau vì đã đổi đời, mà về quê hương đức tin là Jerusalem, lòng đầy hy vọng. Vì sao lại có hai thái độ như vậy, hai tâm trạng trên cùng trên một con đường với cùng hai con người môn đệ ấy? Tại sao lại như vậy? Điều gì đã làm thay đổi buổi chiều buồn Emmau thành bình minh Jerusalem rạng ngời vậy? Thưa, bởi vì hai ông đã gặp Chúa Kitô phục sinh. Cuộc sống của chúng ta hình như cũng đâu đó mang dáng dấp của hai môn đệ Emmau này. Đôi lúc trong cuộc đời chúng ta cũng đi trong thất thểu vì rất nhiều nỗi buồn cuộc đời bủa vây chúng ta. Làm ăn thì gặp bế tắc, thua lỗ, người thân thì hiểu lầm, thù hằn, ghen tị, vợ chồng với nhau nhưng lại hiếm khi nào có một ngày vui vẻ mà hòa thuận với nhau, mà cuộc sống toàn là càu nhàu, thậm chí là la ó to tiếng, rồi cả bạo lực trong gia đình nữa. Con cái thay vì chăm ngoan giỏi giang như con của người ta thì lại không nghe lời, thích theo băng nhóm, lười nhác lì lợm. Anh chị em trong giáo xứ, trong hội đoàn, thay vì cùng nhau phục vụ thì lại có lời ra tiếng vào, khiến chỉ muốn nghỉ phục vụ luôn, sống cho nó lành. Những lúc ấy hình như Chúa của mình đã chết trên cây thánh giá, và có mấy người đã thấy Chúa sống lại, nhưng không phải là mình. Mình chưa thấy Chúa sống lại, chưa thấy Chúa hiện ra trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xin đừng buồn sầu lâu, vì Chúa vẫn hiện diện ngay bên cạnh chúng ta. Chỉ là con mắt đức tin của chúng ta còn bị quá nhiều thứ che đi. Hãy dừng lại đôi chút, quan sát xung quanh, vì Chúa phục sinh đang hiện diện, đang đi cùng, đang chỉ dẫn mình. Ngài có thể là một người khách bộ hành vô danh nào đó, Ngài cũng có thể là một người thân trong chính gia đình mình, là vợ, là chồng, là con của mình, hay có khi là người mẹ già, cha già đau yếu mà mình vẫn chăm sóc hàng ngày. Chúa phục sinh hiện diện trong từng người trong cuộc sống của chúng ta. Chúa phục sinh vẫn đang bên cạnh, đang chê khéo chúng ta đấy. Ôi kẻ khởi dại kém tin vào lời Kinh Thánh. Mỗi khi kém tin trong buồn sầu như vậy, kính mời cộng đoàn đến nơi mà hai môn đệ khi xưa đã lấy lại được niềm vui, lấy lại được đức tin cho cuộc sống, nơi đã khiến họ mở mắt ra và lòng họ bừng cháy lên. Ở đâu vậy thưa quý ông bà anh chị em? Thưa, đó là chính thánh lễ. Đường Emmau là một thánh lễ gồm hai phần. Phần đi đường nghe được Chúa nói, nghe giải lời Chúa, tương ứng với phần nghe thánh thư, nghe tin mừng, nghe giảng trong thánh lễ. Phần thứ hai của các môn đệ Emmau là khi mời Chúa vào bàn ăn, thấy Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông, tương ứng với phần truyền phép thánh thể. Linh mục cũng cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, bẻ ra và trao cho các tín hữu. Sau thánh lễ Emmau, hai môn đệ đã thay đổi cuộc đời, lòng đã được bừng cháy lên. Còn quý ông bà anh chị em thì sao? Ngày hôm nay
khi tham dự thánh lễ này, ước mong tất cả chúng ta đều gặp được Chúa Phục Sinh, để nếu ai còn đến đây tham dự thánh lễ trong buồn sầu vì cuộc sống thì sẽ tìm được niềm vui hân hoan, sẽ tìm được hướng tháo nút trong khúc mắc của cuộc sống, để như hai môn đệ chúng ta sẽ được ra về trong hân hoan. Xin cầu chúc quý ông bà anh chị em tìm được Chúa Giêsu đã phục sinh khi chúng ta thường xuyên đến tham dự các thánh lễ, để cuộc sống của chúng ta khi có Chúa đồng hành thì chắc chắn có thể vượt qua những khó khăn mà đạt được niềm vui trong đời sống thiêng liêng, và đạt được muôn ơn lành, sự hạnh phúc, tình yêu thương dồi dào trong đời sống thường nhật của mình. Amen.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục Gian Battista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Chương trình có nhận được một lá thư cũng khá là day dứt của một chị đã 30 tuổi và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị chia sẻ về câu chuyện của chị như thế này. Khi chị 12 tuổi thì chị được gửi đến nhà của một người bác, và người bác ấy đã 60 tuổi, và người bác ấy đã có những cái cử chỉ đi quá giới hạn và thậm chí là ép chị quan hệ tình dục với người ấy 3 lần. Và câu chuyện này thì chị đã giữ kín cho đến khi chị lớn. Và đến khi chị trưởng thành thì vấn đề nó xuất hiện ở chỗ là bây giờ chị bị những hình ảnh quan hệ tình dục đó quấy nhiễu trong đầu và khiến cho chị cảm thấy ham muốn quan hệ tình dục với người khác giới, và nhiều khi trở nên rất mãnh liệt và không thể kiểm soát được, và chị đã phải dùng đến những cái biện pháp khác, ví dụ như là coi phim sex hay là thủ dâm. Và chị cũng nhưng mà khi mà chị có mối quan hệ mật thiết với một người bạn trai, người yêu của chị, thì chị lại không thể gần gũi với anh ấy. Và hai người đã quen nhau được 5 năm và chị lại không muốn tiến tới hôn nhân bởi vì vấn đề này. Và chị luôn cảm thấy bị phạm tội trong cái sự quan hệ tình dục, bởi vì chị có tư tưởng quan hệ với người đàn ông nhưng mà không phải là cái người mà chị đang yêu thương. Vì vậy cho nên chị cảm thấy rất là bối rối trong cái vấn đề này, thưa cha.
1: Dạ. Đây là một thứ nhất là mình xin chia sẻ cái nỗi đau của chị, của bạn. Khi mà 12 tuổi bạn bị bác của mình lạm dụng, và đây là một trường hợp điển hình của ấu dâm. Và đây là một tội ác, vì bác của chị đã thứ nhất là xâm phạm chị, thứ hai nữa là đã hãm hại chị khi mà chị còn quá nhỏ, 12 tuổi. Và chính cái việc lạm dụng đó đã để lại một cái sang chấn, người ta gọi là cái trauma trên người của chị. Cái sang chấn đó nó ảnh hưởng đến chị suốt đời, và những gì chị kể đó là hệ quả của cái sang chấn bị lạm dụng tình dục bởi người bác. Nó làm cho cái người bị lạm dụng nó luôn luôn bị ám ảnh bởi những cái hình ảnh và những cái cảnh sau khi người đó lớn lên. Cái hình ảnh và cái sự ám ảnh đó nó cứ quay lại trong đầu của người đó, làm cho người đó luôn luôn bị bức rứt, khó chịu, và thậm chí là không có một mối tương quan bình an được. Cái thứ hai, nó sẽ làm cho người đó bị sợ hãi. Nó tạo một cái xung đột đối nghịch nhau. Một phần là cái khao khát tính dục nó thành một cái nếp, làm cho người đó luôn luôn nhớ và thèm muốn, nhưng mà thành lại sợ quan hệ vì ám ảnh bởi cái mối quan hệ lạm dụng mà người bác đã thực hiện trên chị. Từ đó nó sẽ làm cho chị rất là khó gần người đàn ông. Có một số trường hợp, ví dụ như là khi người đó bị lạm dụng trong cái lúc mà cái người đàn ông kia say rượu, thì sau này cái người phụ nữ chỉ nghe mùi rượu thôi đã nhớ lại cái cảnh tượng đó rồi, và thậm chí không dám uống rượu, không dám đến gần, hay là không dám ngửi mùi cồn, và hoặc là cái mùi của người đàn ông nó có thể làm cho người này không dám đến gần tất cả những người đàn ông khác. Nhưng ngược lại, trong cơ thể người đó lại chứa những cái ký ức về hoạt động tình dục, nên nó làm cho người đó bị hưng phấn và thèm muốn tình dục liên tục. Và cái khao khát quan hệ tình dục nó cũng như là một cái hành động chống lại hay là tự vệ, để muốn chứng tỏ là mình vẫn còn có thể, hay là mình vẫn còn được ham muốn. Nên đây là một cái vòng luẩn quẩn của việc mình bị sang chấn, mình bị nghiện về cái suy nghĩ tình dục, nhưng mình lại sợ nó, mình sợ đến gần nó, làm cho tương quan của mình nó không sâu và không xa được với cái người mà mình muốn đến gần, đặc biệt là người yêu của mình. Chị cần phải được chữa lành, nhưng mà để chữa lành nó là một cái tiến trình rất là phức tạp và dài, và thậm chí chị cần phải gặp cái người có chuyên môn để giúp cho chị được chữa lành như thế. Mình chỉ xin gợi ý một vài điểm để có thể giúp chị được chữa lành. Thứ nhất Mình để ý đa số những người nạn nhân này, khi mà họ lên tiếng được về việc họ đã từng bị lạm dụng và ai lạm dụng họ, thì họ lấy lại được cái quyền làm chủ trên cơ thể mình và chính mình. Đa phần những người nạn nhân này không dám lên tiếng về người thân vì người đó là người thân của họ và họ xấu hổ. Nhưng mà một khi cái người này đã có thể nói được với, ví dụ như đối với chị ngày hôm nay, nó là một cái sự xấu hổ rất là lớn, không dám nói với ai, do đó chị sợ. Nhưng một khi nó có thể nói ra cho, ví dụ như là cha mẹ của mình biết được rằng ba mẹ hồi đó năm con 12 tuổi, ba mẹ gửi con tới nhà bác đó đã làm gì con. Khi một khi đã nói ra được cái điều đó, có thể là chị cảm thấy xấu hổ hoặc là cha mẹ cảm thấy bức xúc, nhưng mà nó được chia sẻ rồi thì ba mẹ chị sẽ hành động hoặc là phải lên tiếng để đòi lại công lý cho chị. Cái thứ hai, hoặc là chị cũng có thể viết thư lên tiếng hoặc là gặp cái người bác đó để nói rằng bác đó đã làm sai trong cuộc đời chị, hủy hoại cuộc đời chị như thế nào. Khi mà chị lên tiếng được với cái người đó, cho họ thấy rằng chị đã trở thành, chị đã sống khốn khổ như thế nào vì cái hành vi, vì cái tội ác của cái bác đó làm trên người chị. Và một cách nào đó, chị có thể cảm thấy mình mạnh mẽ hơn và mình đứng lên được trên cái quá khứ đau khổ của mình. Kế đến là sở dĩ mình còn cái sang chấn đó là vì cái kinh nghiệm đó chưa bao giờ hội nhất trong cái câu chuyện cuộc đời của chị. Chị nhớ, và mỗi lần nó nhớ nó luôn luôn sống trong sợ hãi, xấu hổ và mặc cảm. Một cái lời khuyên của các nhà trị liệu là gì? Làm sao để cái ký ức của đó trở thành một với câu chuyện cuộc đời của mình. Khi mà một đứa trẻ nó bị như vậy, nó khuynh hướng của nó là đẩy cái ký ức đó ra, đẩy cái kinh nghiệm đau khổ đó ra. Do đó nó luôn luôn là cái gì đi song song với cuộc đời của chị thôi. Nó không thật sự tháp nhập trong cái cuộc đời của mình. Vậy làm sao để cái ký ức đó thành một với mình? Nghĩa là gì? Bây giờ mình tập nhìn lại cái thời gian đó và đặt câu hỏi đúng. Tôi đã là nạn nhân, tôi đã bị hãm hại như thế. Nhưng thử suy nghĩ xem là sau cái thời gian đó, điều gì đã khiến chị vượt qua được? Điều gì có khiến chị có thể sống được tới ngày hôm nay và lành mạnh? Theo một góc nhìn nào đó là mình vẫn còn ổn, mình vẫn còn có người bạn trai để yêu. Nghĩa là chị đã chiến thắng rất là nhiều, chị đã vượt lên rất là nhiều. Vậy mình coi cái ký ức đó, cái kinh nghiệm đau khổ đó như là một phần của cuộc đời của mình và chấp nhận rằng nó đã xảy ra một cách không may cho mình. Mình đau khổ về nó, mình khóc về nó, nhưng mình chấp nhận nó đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Nó như là một trong cuộc đời của mình. Mình nhìn lại nó để hiểu được rằng mình đã vượt qua nó, mình đã đứng lên trên nó. Thứ ba là mình tập sở hữu cơ thể của mình. Sở dĩ là mỗi lần mà mình thứ nhất là vì còn trẻ nên cái nhu cầu tính dục của mình nó còn, và mỗi lần mình gặp người đàn ông hay ai đó, nó lại kích thích, nó lại nhớ lại những cái kinh nghiệm cũ mình đã từng có về người bác đó. Nên mình tập và nhận thức, ý thức được rằng những gì mà tôi nhớ lại, cái gì mà nó kích ứng trong người tôi là vì cái quá khứ cũ của tôi, nhưng hôm nay tôi đã khác rồi. Đó. Tập lặp đi lặp lại trong đầu của mình là hôm nay mình đã khác, mình đã lớn lên, mình đã coi nó là quá khứ, mình tha thứ cho những gì xảy ra với mình, tha thứ cho chính mình. Cái thứ tư là mình tập, và người ta gọi là tiếng Anh gọi là mindfulness. Mindfulness là cái từ nhận thức bản thân, nghĩa là mỗi ngày mình lấy lại cái hình ảnh bản thân mình, cái nhận thức mình là ai ngày hôm nay khác với ngày hôm qua, bằng cách là mình hít thở sâu, mình đặt tay trên đùi của mình ngồi trong tư thế của cầu nguyện, mình hít thở sâu hít vào 4, thở ra 7 đến 10, đếm 4, hít vô, thở ra 7 đến 10. Và tập nói với tâm hồn mình là tôi đã khác ngày hôm nay. Và tập nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Người ta gọi là cái bài tập mindfulness giúp cho mình lấy lại được cái con người trọn vẹn của mình. Và mình nghĩ rằng một cái điều quan trọng hơn nữa là mình cầu nguyện. Mình xin Chúa giúp cho mình được chữa lành cái vết thương bên trong. Và xin Chúa cho mình tha thứ được tha thứ cha mẹ mình đã để cho mình trong cái hoàn cảnh đó. Tha thứ sau khi mình lên tiếng với cái người bác đã hại mình. Mình tập tha thứ cho cái người đó. Và cuối cùng là tha thứ cho chính mình. Hy vọng rằng khi mà chị làm được những cái bước đó, chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Từ từ mình sẽ kết nối lại được với cái mối tương quan hiện tại của mình. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và xin Chúa chúc lành cho chị.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn sự chia sẻ và câu trả lời của cha. Hy vọng là chị sẽ có thể tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống của mình. Và phải đối diện thật ra không phải chỉ với bản thân mình đâu, mà con nghĩ là ở ngoài kia con cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều những câu chuyện họ phải đối diện không chỉ với những người đã tạo ra vết thương cho mình, mà còn với những người xung quanh không có liên quan gì đến câu chuyện, nhưng khi biết câu chuyện của mình thì lại có những cái lời lẽ rất là phán xét, ví dụ như là tại như thế này thế kia cho nên là mới bị như vậy. Thì thật ra đối diện với những cái lời nói như vậy, có thể gọi là những lời cay độc đó, thì phải làm sao để chúng ta có thể có đủ cái tinh thần để vượt qua những cái lời đó ạ?
1: Mình thấy đó là một cái lời, những lời nói rất là vô tâm. Và mình không hiểu tại sao cho đến ngày hôm nay cái sự nhận thức của người Việt Nam của mình về vấn đề lạm dụng nó vẫn còn rất là kém. Một số gia đình còn tiếp tục bảo vệ cho người lớn đã lạm dụng cháu, con hay em của mình, hay là không dám lên tiếng. Chính cái đó nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn của đau khổ. Và chính những người nạn nhân, những người đặc biệt là nữ và trẻ em cảm thấy rất là tuyệt vọng. Thậm chí có nhiều người đi đến vấn đề trầm cảm, có thể tự tử. Nó có hai dạng xảy ra trong vấn đề lạm dụng, cái hậu quả lớn. Thứ nhất là người đó trở nên hypersexualized, nghĩa là người đó trở nên ham muốn tính dục như một cách để trả thù bản thân họ, rất là tội nghiệp. Hoặc là họ asexual, nghĩa là họ không có thể có cái cảm hứng tình dục nữa. Cả hai đều là một cái hậu quả rất là lớn của vấn đề lạm dụng. Kế đến là chính cái người lạm dụng nó sống trong cái vòng luẩn quẩn và họ có nguy cơ lạm dụng trở lại. Nếu như mà một số trường hợp liên quan đến đàn ông lạm dụng đồng giới, nó có nguy cơ nó tái lập lại, vì người đó một cách nào đó muốn tái hiện lại cái kinh nghiệm mình đã từng có. Do đó chúng ta cần phải tăng cái nhận thức của người dân chúng ta về vấn đề này, cái nguy cơ này. Và mình thấy rằng ngay cả nhà nước Việt Nam bây giờ cũng ý thức vấn đề này và đăng rất là nhiều cái băng rôn để mời gọi mọi người phòng chống lạm dụng. Và đất nước Việt Nam mình cái vấn đề lạm dụng nó rất là nhiều. Thường nó xảy ra trong gia đình là nhiều. Và cái người mà lạm dụng thường là người quen của nạn nhân, người mà có khả năng tiếp cận người nạn nhân. Mình phải giúp con em của mình phòng chống cái điều đó. Mình phải tạo những cái rào cản để ngăn cản cái chuyện này xảy ra. Cho đến là vấn đề phim ảnh, phim khiêu dâm ngày hôm nay cũng làm cho người ta dễ có cái khuynh hướng là lạm dụng trẻ em. Đó, do đó phòng chống xem những cái phim ảnh khiêu dâm cũng là một cách. Và mình cứ nói thẳng với những người mà có những lời nói không có thấu cảm đó. Nói thử con mình bị thôi, hay là thử mình bị thì mình sẽ như thế nào. Nếu như mình 12 tuổi mà mình bị một người bác đè mình ra quan hệ, vậy thì cái đó như thế nào? Vậy thì một người trưởng thành có dễ dàng cho một người không quen biết tới quan hệ với mình, hay là một người không lập gia đình với mình để quan hệ với mình rồi vậy thôi sao? Do đó đó là những cái câu nói của những người mà họ không có khả năng thấu cảm. Đôi lúc chúng ta cũng phải nói thẳng vô họ, vì đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Và đối với nước ngoài, đây là tội ác. Tội ác có thể tù rục xuống. Và Việt Nam mình đó cũng là luật hình sự đó. Và thậm chí có thể tố cáo đưa ra tòa, tại vì đây là quan hệ với trẻ em dưới dưới tuổi vị thành niên. Tội rất là nặng. Và đây là luật hình sự.
0: Theo con nghĩ thì bên cạnh cái việc là tất cả chúng ta cần phải có nâng cao những cái hiểu biết về xâm hại tình dục như cha vừa nói, thì chúng ta cũng phải phân định rõ ràng nạn nhân là nạn nhân, không thể nào mà đổ tội cho nạn nhân được. Và một cái nữa là phụ huynh cũng cần phải trang bị những kiến thức cho con em mình, để biết là để khi mà không có phụ huynh bên cạnh thì các trẻ cũng sẽ có thể tự bảo vệ bản thân mình. Biệt là người Việt Nam rất là sợ, rất là ngại sẽ phải nói những cái câu chuyện về tính dục đối với trẻ em, vì sợ là sẽ vẽ đường cho hư chạy. Nhưng mà đó là một cái suy nghĩ thật ra là nó cũng không phải là đúng đắn lắm, đúng không thưa cha?
1: Mà mình để ý, cảm ơn Như Yến, mình để ý thấy là các em bây giờ ở học đường, các em đã được học rất là nhiều. Và Yến nói đúng là nạn nhân là nạn nhân. Và không có, ngay cả các em nó 14, 15 tuổi, ngay thậm chí 16, 17 tuổi, nó đồng thuận với cái việc đó, nó cũng là người vô tội. Tại vì nó không ý thức được cái hành vi của nó. Về mặt luật pháp, về mặt con người, các em chưa có ý thức được cái hành vi đó nó là cái gì. Do đó người lớn không thể coi rằng cái em nó đồng thuận hay nó hay là đổ lỗi là nó quyến rũ mình nên mình mới làm chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó. Nên một người lớn, người trưởng thành hiểu được rằng đây là cái hành vi không được phép và đây là tội ác. Nếu mà mình thực hiện hành vi đó là mình là phạm tội ác. Không có khoan nhượng được.
0: Vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Đến với một câu hỏi khác từ hộp mail thưa cha, là một bạn trẻ gửi thư về chương trình và hỏi là bạn đã tham gia rất nhiều hoạt động của giáo xứ như là lễ sinh, rồi ca đoàn, rồi giáo lý viên, tất tật mọi thứ, và bạn nói là bạn sẵn sàng đóng góp rất nhiều cho việc của nhà Chúa, nhưng bạn cũng còn công việc ở xã hội để mưu sinh và khá mệt mỏi vì không còn thời gian để nghỉ ngơi. Và mọi người thì cứ khuyên bạn là phải nghỉ bớt việc nhà thờ đi để có thời gian nghỉ ngơi, nhưng khi bạn nghỉ thì bạn lại không cảm thấy bình an. Vậy thì phải làm sao để bạn có thể cân bằng trong cuộc sống giữa việc đạo và việc đời và vẫn thấy bình an được thưa cha?
1: Đôi lúc cái này là bệnh á. Người ta gọi là đôi lúc chúng ta có cái nhu cầu để được cần đến. Tôi cần người khác cần tôi. Mà khi mà mình cần người khác cần mình nghĩa là gì? Là khi mà có ai đó cần mình thì mình cảm thấy mình có giá trị, mình cảm thấy mình được việc, mình cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Nên đôi lúc nó sẽ thành căn bệnh. Mình nghĩ trong trường hợp của bạn, bạn nên đặt lại cái ưu tiên. Dĩ nhiên sinh hoạt trong nhà thờ là điều rất là tốt, bạn đóng góp phục vụ cho nhà thờ, cho giáo xứ là điều cái giá trị rất là tốt. Nhưng mình có thể lựa chọn một hoặc hai việc thôi để mình có thời gian để đầu tư cho sức khỏe tinh thần của mình, cho bản thân mình, và cũng như là để mưu sinh. Tại vì mưu sinh cũng là trách nhiệm của mình, mình phải lo cho bản thân của mình đầy đủ thì mình mới yên tâm để mình đóng góp, mình phục vụ. Còn nếu mình mưu sinh không ổn, mình làm việc mưu sinh cũng không ổn, mà mình làm việc nhà thờ cũng không trọn, thì cuối cùng mình cứ bị giằng co, mình bị lôi kéo ở nhiều phía. Nên chúng ta phải quay lại với cái gốc. Và cái gốc đó là ý mình nói từ ban đầu, có thể là bạn đang trong tâm lý người ta nói là có một số người ta không thể sống nếu không có người khác cần mình. Nên cần để người khác cần, hay là the need to be need, là một cái dấu hiệu cho thấy là mình phải làm việc bản thân mình. Tại sao mình lại muốn người khác cần mình nhiều như vậy? Rồi mình đặt lại giá cái ưu tiên trong cuộc sống của mình, cái gì quan trọng nhất. Mình theo đuổi cái đó. Cái gì nó diễn tả lên giá trị con người mình nhất, mình chọn giữ lại cái đó và mình cắt bớt. Vì trong Việt Nam mình cũng có câu ngạn ngữ mà vắng mờ chờ vắng đông, mình không làm chỗ này thì người khác cũng làm thôi. Nên không có ai không thể không thay thế trong xã hội này được hết. Nên ngay cả bản thân mình cũng một ngày mình không còn nữa, người khác sẽ nhảy vô thôi. Không ai không thể không thay thế được. Vậy thì bạn nghĩ rằng công việc nào và cái mục vụ nào đem lại cái nuôi dưỡng cái đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng của bạn, và nó khớp với cái giá trị con người bạn nhất, bạn chọn cái việc đó.
0: Yeah.
1: Và dành thời gian còn lại để cho những cái ưu tiên khác, để cuộc sống của mình nó quân bình.
0: Dạ vâng.
1: Ý mình là như thế.
0: Dạ, và rõ ràng là chúng ta phải coi lại cái mục tiêu của mình khi đến với những công việc này, phụng sự như thế nào. Thật sự là mình muốn phụng sự hay là do một cái lý do gì khác nữa, đúng không thưa cha?
1: À,
0: con hoàn toàn đồng ý với ý này, bởi vì con cũng đã từng thấy có một số những trường hợp các bạn trẻ cũng như vậy. Tức là các bạn cần công việc để quên đi một số thứ, hoặc là không dám đối diện với một số thứ nên cần phải có cái gì đó để lấp hết thời gian của mình.
1: Mình nghĩ bạn ấy chưa yêu đó, mày yêu ai một cái thôi coi chừng nhà thờ cũng bỏ luôn.
0: Dạ vâng, hy vọng là bạn cũng sẽ nghe được những lời khuyên của cha. Và một câu hỏi khác, cũng một bạn trẻ cũng rất băn khoăn với chính mình, đó là việc bạn không thể nói lời từ chối với những lời nhờ vả của tất cả những người xung quanh, mặc dù bạn cũng không có thời gian và bạn cũng không cảm thấy cái việc nghỉ ngơi của mình là quan trọng. Bạn chỉ cảm thấy việc là làm sao để giúp đỡ được tất cả mọi người là quan trọng. Và bạn cũng có một câu hỏi là đôi khi bạn cũng cảm thấy mệt mỏi với môi trường xung quanh nhưng không thể dứt ra được, bởi vì bạn cảm thấy là thứ nhất không thể từ chối sự giúp đỡ của người khác, sự cần đến sự giúp đỡ của người khác, và cái thứ hai nữa là không thể từ chối bởi vì bạn nghĩ nếu như không có bạn thì không còn ai đối xử tốt với những người đó nữa, đặc biệt là đối tượng phụ nữ. Mặc dù bạn cũng không có một tình cảm đặc biệt nào đối với tất cả mọi người và sống trong những môi trường rất là khó chịu, rất là tiêu cực, nhưng mà bạn vẫn cố gắng để có thể duy trì những cái mối tương quan đó, và bạn cũng không biết tại sao lại như vậy.
1: Nhưng nó cũng giống như liên quan đến câu hỏi trước đó đó.
0: Dạ.
1: Giống vậy. Mình nhớ có một câu nói rất là hay là gì? If you don't know how to say no, what is the quality of your yes? Nghĩa là gì? Nếu bạn không biết nói không, vậy thì đâu là cái chất lượng của lời nói có mà bạn có? Nghĩa là gì? Mình phải biết nói không để biết nói có. Nghĩa là mình phải biết từ chối để biết đón nhận cái gì là quan trọng. Cái thứ hai là liên quan đến câu hỏi trước nữa là gì? Nhiều khi cái việc mình đáp ứng nhu cầu của các bạn hay là những người khác đề nghị sự giúp đỡ, nó là cái nhu cầu của riêng mình. Tôi cảm thấy tôi có giá trị, tôi cảm thấy tôi làm được việc cho ai đó, và tôi cảm thấy tôi dằn vặt, tôi áy náy nếu như người ta nhờ mà tôi không giúp. Tại vì sao vậy? Mình sợ là mình từ chối thì người ta sẽ buồn. Mình sợ từ chối rồi lỡ mình người ta không làm được, người ta đổ lỗi trên mình. Nhưng mình không có trách nhiệm với người ta, mình chỉ có trách nhiệm với thứ nhất là người thân của mình, cha mẹ mình. Cái thứ hai nữa là chính mình đã. Nếu mà mình không biết quan tâm và lo cho mình đủ và mình bình an thì mình cũng không thể là người bình an và quan tâm một cách có chất lượng đến người khác.
0: Yeah.
1: Thứ ba là ai là cái người cần mình giúp nhất, chẳng hạn vậy. Ví dụ như nhiều người đề nghị mình giúp, mình quen giúp rồi người ta sẽ cứ nhờ mình hoài thôi. Mình thử nói không vài lần thôi, người ta sẽ không có nhờ mình nữa. Mà mình chỉ sợ là khi mà mình thấy không ai nhờ mình ấy, mình cảm thấy mình trống rỗng rồi, mình không còn có ý nghĩa cuộc sống nữa. Đó là tại vì mình có cái khuynh hướng là người ta gọi là messianic complex, nghĩa là cái khuynh hướng chúa cứu thế. Mình nghĩ là mình có thể cứu hết tất cả những người phụ nữ đang cần sự giúp đỡ của mình. Rồi nên tập nói không. Tập nói không và lựa chọn những cái gì mà mình nghĩ rằng là mình có giá trị hơn, hay là nó đúng với cái giá trị của mình hơn trong việc giúp đỡ cái người đó thì mình làm. Ví dụ như người nghèo, người cô thân yếu thế, người bị gạt ra bên lề xã hội, những người đó những người mình đáng cho mình giúp họ và đầu tư cho họ, chứ còn không phải chỉ là những cái người mà để rồi người ta khen hay tân bốc mình, hay là người ta cảm ơn mình cái mình cảm thấy sung sướng, mình được hưng phấn, thì cái đó nhiều khi nó lại đáp ứng cái nhu cầu của mình nhiều hơn là đáp ứng cho họ.
0: Dạ vâng. Con cũng thấy được một vấn đề trong rất nhiều bạn trẻ ngày nay con được gặp, thì con cũng thấy là có một cái vấn đề là họ sợ đối diện với chính mình hơn tất cả những cái rắc rối khác trong cuộc sống này. Con xin phép được đến với một câu hỏi khác thưa cha, đó là của một bạn đang tu học tại Đại Chủng Viện. Mặc dù là bạn tự nguyện đi tu và rất thích cộng tác xây dựng giáo hội, nhưng khi vào học và sống cùng với các anh em chủng sinh thì bạn lại nhận thấy là bạn không có cùng tần số với các anh em khác, và có người còn châm chọc bạn là không có chân tu, và bạn cảm thấy bị không biết nhận định như thế nào trong cái việc lựa chọn này thưa cha.
1: Cái câu hỏi của bạn cho thấy rằng bạn có cái tần số sai thiệt. Nghĩa là gì? Cái đời tu của chúng ta, cái định hướng không phải là phụng sự giáo hội, mà là yêu mến Chúa, mà là muốn kết hiệp mật thiết với Chúa hơn, và cảm thấy được Chúa gọi mình cho một cái sứ mệnh đặc biệt nào đó, và mình muốn khao khát được gần Chúa và dành trọn cuộc đời hiến thân cho Chúa. Và từ khi mà mình gặp Chúa rồi, mình đến với Chúa và mình gần gũi Chúa, thì từ từ mình ráng học, hay là mình cố gắng học cách Chúa nhìn mọi người và đến với mọi người. Ok, nó luôn luôn là cái bước đầu tiên là bạn đến với Chúa, bạn kinh nghiệm Chúa, bạn học hỏi về Chúa, bạn khám phá ra cái tương quan của bạn và Chúa nó xây dựng mạnh hơn. Và dĩ nhiên đồng thời như thế, cái tương quan của bạn và Chúa nó ảnh hưởng đến cách bạn tương quan với người khác. Và cái việc mà bạn đóng góp cho giáo hội là bạn kinh nghiệm được là vì gần Chúa nên bạn muốn chia sẻ cái điều đó với giáo hội, hay là xây dựng giáo hội để mọi người cùng kinh nghiệm tình thương của Chúa. Qua cách bạn chia sẻ đã cho thấy rằng bạn đi bằng cái cách là mình muốn dành cuộc đời mình cho giáo hội. Mình nghe những gì mình nghe được từ câu hỏi của Yến, mình muốn dấn thân cho giáo hội. Dấn thân cho giáo hội thì mình ở ngoài đời mình cũng dấn thân cho giáo hội được. Cái thứ hai là mình dấn thân giáo hội xong mình bước vào cái mình lại để ý đến những người xung quanh mình. Nghĩa là gì? Mình đi tìm những người có cùng tần số với mình. Trong khi cái bạn cần phải tune up, nghĩa là bạn phải chỉnh cái tần số, không phải là tần số của mình với người khác mà tần số của mình với Chúa. Đó, nên nó ngược. Và khi mình cứ lo mình canh giữa mình với người khác, nghĩa là gì? Cuộc sống của mình bị lệ thuộc vào cách người khác nhìn mình và cách người khác sống. Mà đời tu của mình đâu thể nào mà phụ thuộc vào cách người khác nhìn mình và cách người khác sống. Nghĩa là tôi đang lệ thuộc vào ánh mắt của người khác. Do đó có thể là cái cách bạn theo Chúa bây giờ là nó phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài quá nhiều. Bạn bị kiểm soát và điều kiện hóa bởi cách người khác nhìn và nói về mình. Trong khi đó cái quan trọng là bạn phải xây dựng cái tương quan của mình với Chúa. Và một khi cái tương quan của mình với Chúa nó đã lớn đủ rồi, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những cái tương quan của bạn với những người xung quanh. Mình không làm đúng cái hành trình đó thì chắc chắn mình sẽ luôn luôn gặp trắc trở thôi, tại vì đó không phải là đời tu. Đó là cuộc đời mà lý tưởng, mà mình muốn mình yêu thích đời tu, chứ không phải là mình thật sự bước vào trong cuộc hành trình tận hiến thật sự. Mình nghĩ rằng cái câu hỏi mình đặt ra với bạn là gì, là bạn có thật sự muốn hiến dâng cho Chúa hay không. Vậy thì cái việc bạn hiến dâng cho Chúa nó là vì cái gì? Và bạn muốn dâng cái gì cho Chúa? Rồi cái thứ hai là cái kinh nghiệm bạn có về Chúa là gì? Bạn cảm nghiệm Chúa gọi bạn như thế nào? Và nếu như mà Chúa gọi bạn, vậy thì cái Chúa muốn gì nơi bạn? Và tương quan của bạn với Chúa cho đến nay như thế nào? Nó được xây dựng như thế nào? Rồi khi bạn trả lời được ba câu hỏi đó, thì mình nghĩ rằng bạn cũng sẽ trả lời được tại sao bạn chưa có gặp được anh em của mình trong chủng viện. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay. Và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
1: Cảm ơn Nhiễn, và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
0: Dạ vâng, và chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.
2: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, đọc lại câu chuyện về hai môn đệ làng Emmau, tôi nghĩ đến một phong trào rất nổi tiếng tại Pháp, vẫn được gọi là phong trào Emmau. Vị linh mục sáng lập cha Pierre mới qua đời cách đây 4 năm ở tuổi 95. Và ngài khởi đầu thì đi tu dòng Francisco, sau trở thành một cha sở rồi đi lính trong thời Thế chiến. Và sau Thế chiến trở về thì ngài bắt đầu thành lập cái nhóm Emmau này. Và gốc gác của nhóm rất kỳ lạ. Những thành viên đầu tiên của nhóm đó là những tù nhân mới về, cộng với những thanh niên bụi đời du đãng bị mọi người phế thải. Và đúng là lúc đầu linh mục Pierre đã quy tụ những thành viên như thế, họ sống với nhau và họ thành lập một cái nhóm với một tên gọi nhóm lượm ve chai Emmau. Thế nhưng rồi họ đã trở thành một tổ chức. Cha Pierre khi ngài qua đời, dân nước Pháp coi ngài là người đáng quý hơn tất cả mọi ngôi sao điện ảnh hay là thể thao của nước Pháp. Ngài đã từng nhận bảo quốc huân chương. Nhưng một lần đó khi đấu tranh cho người nghèo mà chưa được như ý, thì ngài chính thức đem trả lại. Thế nên sau này, mấy năm sau thì Tổng thống Chirac lại một lần nữa xin phép để tặng lần thứ hai bảo quốc huân chương. Và khi ngài qua đời thì người ta tổ chức quốc táng. Điều ngài đến nói với những thành viên gia nhập vào nhóm Emmau: bạn ạ, tôi biết bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Vâng, bí quyết của nhóm Emmau là thế. Bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Và quả như trong bài tin mừng ngày hôm nay, thì chúng ta thấy cũng là một tiến trình tâm lý của các vị môn đệ đi đường Emmau từ thất vọng qua hy vọng. Thất vọng quá đi chứ. Có lẽ các vị cũng đã từng xây cái giấc mộng công hầu khanh tướng khi đi theo Thầy Giê-xu, và nhất là khi nghe dân chúng tung hô ngài trong ngày lễ lá. Thế nhưng giấc mộng ấy sụp đổ khi Thầy Giê-xu bị đóng đinh. Chúng ta vừa nghe họ thuật lại, ngài là một ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói về việc làm. Và chúng tôi tin rằng ngài chính là đấng cứu chuộc Israel. Đó là niềm tin trong quá khứ. Nhưng giờ đây thì thất vọng hoàn toàn. Và đó là lý do họ bỏ Jerusalem để trở về quê nhà. Emmau chắc là quê quán của họ. Thế rồi trên hành trình, Thầy Giê-xu đã xuất hiện, đã đồng hành, đã lắng nghe, đã tâm sự, đã giải thích, đã hướng dẫn. Và nhất là các ông nhận ra ngài trong nghi thức bẻ bánh. Chúng ta cũng có thể thấy đó là một tiến trình đức tin của tất cả và mỗi người chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, Thánh Luca khi kể hai môn đệ làng Emmau thì nói tên có một người, đó là anh Cleopas. Còn người thứ hai tên là gì? Có người cho rằng đó chính là Thánh Luca. Nhưng có người khác thì cho rằng ngài để nhân vật thứ hai không có tên, đó là tất cả và mỗi người chúng ta. Đúng thế, trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng từng đã có những kinh nghiệm chán nản và thất vọng như thế nào. Chúng ta đi theo Chúa và nuôi cả một hy vọng lớn lao, chúng ta cũng mong ước được bao nhiêu thứ điều ngài sẽ thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà quả nhiên chúng ta phải đối diện với những đau khổ, có khi ngay trong gia đình. Thì chúng ta cũng chứng kiến một thế giới còn tồn tại đó biết bao nhiêu những điều đáng buồn, chiến tranh, tị hiềm, ghen ghét, vân vân. Thất vọng cũng phải khi đôi lúc chúng ta thấy những người công chính là bị trừng phạt, trong khi những kẻ tội lỗi thì lại phè phỡn càng ngày càng lên chức vị cao hơn. Thất vọng chứ, chán chường chứ, và cũng có lúc chúng ta ngã lòng trong niềm tin, bỏ thầy. Ta trở về với quê quán của ta, trở về với thói quen cũ của ta. Nhưng ta quên rằng Thầy Giê-xu sẽ đồng hành với chúng ta.
Đức Giêsu ở đây rất tâm lý, Ngài không nói một cách đột ngột. Luca thì kể rằng các ông đi và có một cái vật gì đó ngăn cản mắt các ông nên các ông không nhận ra người. Và đó là lý do mà các môn đệ nói với thầy Giêsu về câu chuyện ông Giêsu. Không sao, cứ để họ nói. Ngài nghe tất cả, Ngài nghe tâm sự của các ông, rồi Ngài mới bắt đầu giải thích và hướng dẫn các ông trên một hành trình mới. Vâng, hành trình của các môn đệ làng Emmau không phải là hành trình bằng đường đất, mà đó là hành trình của tâm linh. Và ta có thể nói đến ba cái đặc tính cơ bản mà ngày hôm nay trong hành trình đức tin của chúng ta, Thiên Chúa và Giáo hội vẫn gửi đến cho chúng ta. Vâng, trước tiên, các môn đệ này đã được củng cố bằng lời Kinh Thánh. Chính các ông sau này sẽ thốt lên, chẳng phải lòng chúng ta đã sốt sáng lên khi chúng ta nghe người cắt nghĩa và giải thích Kinh Thánh sao? Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước vẫn có một cái mối tương quan chặt chẽ. Những điều báo ở trong Cựu Ước, trong qua các ngôn sứ, thì Đức Giêsu là Đấng đã hoàn thành. Và trong bài đọc 1, trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phêrô cũng khẳng định điều đó. Đức Giêsu là Đấng đã thực hiện điều mà các ngôn sứ loan báo. Và Ngài tuy đã bị giết chết, nhưng chúng tôi xin làm chứng về Người rằng Người đã phục sinh. Chúa không để Người trong cõi âm ti. Người dạy con đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề trước thánh nhang. Bước đường thứ hai mà Đức Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra Ngài, đó là nghi thức bẻ bánh. Ở đây chúng ta cũng thấy thiện chí của các môn đệ làng Emmau. Trời đã tối, trời đã xế chiều, và họ nài nỉ với người khách bộ hành: ông ơi, ở lại với chúng tôi. Thế rồi Đức Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ. Luca rõ ràng sử dụng ngôn ngữ của phục vụ mà trong thánh lễ chúng ta vẫn thực hiện. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, và chính lúc này các môn đệ nhận ra Người. Vâng, nếu Đức Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc đời ngày hôm nay, nhắc nhở trong lương tâm của chúng ta, nói với chúng ta trong lời của Ngài, thì Ngài còn hiện diện giữa chúng ta và với chúng ta một cách cụ thể hơn nữa trong bí tích thánh thể. Người ta cũng nói hai cái phần của đoạn tin mừng Emmau tương đương với thánh lễ của chúng ta hiện nay. Phần đầu là phục vụ lời Chúa và phần sau là phục vụ thánh thể. Và đó là lúc mà mắt mỗi người chúng ta sẽ được mở ra. Và đúng là thay cho thất vọng, giờ đây là niềm hy vọng. Thay cho nỗi buồn, giờ đây là niềm vui. Thay cho những bước chân chán nản và ê chề, thì giờ đây là những bước chân phấn khởi hân hoan. Các môn đệ trở về, gặp gỡ các tông đồ và chia sẻ. Vâng, cái điều thứ ba để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta chính là cộng đoàn giáo hội. Đến đó họ sẽ nghe những anh em kể về việc Chúa đã hiện ra với Simon, với các tông đồ, và các môn đệ Emmau lúc này cũng kể việc mình nhận ra Chúa lúc bẻ bánh như thế nào. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đi theo thầy Giêsu, và bài học của các vị môn đệ làng Emmau ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín và một Thiên Chúa vẫn đồng hành trong cuộc đời. Một Thiên Chúa vẫn hiện diện và chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta, và một Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua cộng đoàn dân Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu. Hay nói theo ngôn ngữ của Hội đồng Giám mục Á Châu gần đây, chúng tôi kể cho mọi người biết về câu chuyện thầy Giêsu. Ca đoàn cũng là một hình thức để nói lên cái niềm tin của mình. Dù các ca sĩ là những người đã soạn ra lời hát, nhưng một ca viên hoàn thành sứ mệnh, đó là phải hiểu điều mình hát, điều mình đang muốn chia sẻ với mọi người, điều mình đang muốn công bố với mọi người. Đó luôn luôn là tin vui của phục sinh, đó vẫn là tin vui chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, đó cũng là một tin vui đưa chúng ta trở về với cuộc sống. Ngày hôm nay, ngày Hiền Mẫu, chúng ta cũng nhớ đến mẹ của chúng ta. Nếu đã qua đời, chúng ta nhớ bằng lời cầu nguyện. Nếu còn sống, chúng ta nhớ gửi đến
một cử chỉ, một lời nói thân thương. Người mẹ, người cha trong gia đình vẫn là những người đầu tiên khai tâm cho chúng ta về đức tin Kitô giáo, cũng là người bạn đồng hành đầu tiên để giúp chúng ta hiểu lời Kinh Thánh, nhận ra Thiên Chúa và giúp chúng ta sống hy vọng, sống đức tin trong cuộc đời. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, chuyện Kiều của Nguyễn Du có một câu thơ đúng với tâm trạng của hai môn đệ Emmau hôm nay. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi tâm trạng của con người rơi vào sự buồn sầu thì dường như ngoại cảnh cũng mang nét buồn của nội tâm con người. Cùng một con đường 60 dặm từ Jerusalem đi về Emmau, cùng là hai người môn đệ ấy trong cùng một ngày nhưng lại có đến hai tinh thần sống khác nhau. 60 dặm ban ngày có vẻ như đi trong đêm tối, ngược lại 60 dặm về ban đêm thì lại được đi giữa ánh bình minh của sự phục sinh. Đường đi trong u sầu dường như xa vời vợi, còn đường về lúc hân hoan sao lại có vẻ gần hơn bình thường. Khi còn yếu đức tin thì là đi Jerusalem tìm đổi đời và lủi thủi trở về quê hương Emmau trong thất vọng. Nhưng khi đã tin thì lại đi khỏi đất Emmau vì đã đổi đời, mà về quê hương đức tin là Jerusalem, lòng đầy hy vọng. Vì sao lại có hai thái độ như vậy, hai tâm trạng trên cùng trên một con đường với cùng hai con người môn đệ ấy? Tại sao lại như vậy? Điều gì đã làm thay đổi buổi chiều buồn Emmau thành bình minh Jerusalem rạng ngời vậy? Thưa, bởi vì hai ông đã gặp Chúa Kitô phục sinh. Cuộc sống của chúng ta hình như cũng đâu đó mang dáng dấp của hai môn đệ Emmau này. Đôi lúc trong cuộc đời chúng ta cũng đi trong thất thểu vì rất nhiều nỗi buồn cuộc đời bủa vây chúng ta. Làm ăn thì gặp bế tắc, thua lỗ, người thân thì hiểu lầm, thù hằn, ghen tị, vợ chồng với nhau nhưng lại hiếm khi nào có một ngày vui vẻ mà hòa thuận với nhau, mà cuộc sống toàn là càu nhàu, thậm chí là la ó to tiếng, rồi cả bạo lực trong gia đình nữa. Con cái thay vì chăm ngoan giỏi giang như con của người ta thì lại không nghe lời, thích theo băng nhóm, lười nhác lì lợm. Anh chị em trong giáo xứ, trong hội đoàn, thay vì cùng nhau phục vụ thì lại có lời ra tiếng vào, khiến chỉ muốn nghỉ phục vụ luôn, sống cho nó lành. Những lúc ấy hình như Chúa của mình đã chết trên cây thánh giá, và có mấy người đã thấy Chúa sống lại, nhưng không phải là mình chưa thấy Chúa sống lại, chưa thấy Chúa hiện ra trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xin đừng buồn sầu lâu vì Chúa vẫn hiện diện ngay bên cạnh chúng ta. Chỉ là con mắt đức tin của chúng ta còn bị quá nhiều thứ che đi. Hãy dừng lại đôi chút, quan sát xung quanh vì Chúa phục sinh đang hiện diện, đang đi cùng, đang chỉ dẫn mình. Ngài có thể là một người khách bộ hành vô danh nào đó, Ngài cũng có thể là một người thân trong chính gia đình mình, là vợ, là chồng, là con của mình, hay có khi là người mẹ già, cha già đau yếu mà mình vẫn chăm sóc hàng ngày. Chúa phục sinh hiện diện trong từng người trong cuộc sống của chúng ta. Chúa phục sinh vẫn đang bên cạnh, đang chê khéo chúng ta đấy. Ôi kẻ khờ dại, kém tin vào lời Kinh Thánh. Mỗi khi kém tin trong buồn sầu như vậy, kính mời cộng đoàn đến nơi mà hai môn đệ khi xưa đã lấy lại được niềm vui, lấy lại được đức tin cho cuộc sống, nơi đã khiến họ mở mắt ra và lòng họ bừng cháy lên. Ở đâu vậy thưa quý ông bà anh chị em? Thưa, đó là chính thánh lễ. Đường Emmau là một thánh lễ gồm hai phần. Phần đi đường nghe được Chúa nói, nghe giải lời Chúa, tương ứng với phần nghe thánh thư, nghe tin mừng, nghe giảng trong thánh lễ. Phần thứ hai của các môn đệ Emmau là khi mời Chúa vào bàn ăn, thấy Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông, tương ứng với phần truyền phép thánh thể, linh mục cũng cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, bẻ ra và trao cho các tín hữu. Sau thánh lễ Emmau, hai môn đệ đã thay đổi cuộc đời, lòng đã được bừng cháy lên. Còn quý ông bà anh chị em thì sao? Ngày hôm nay
khi tham dự thánh lễ này, ước mong tất cả chúng ta đều gặp được Chúa Phục Sinh, để nếu ai còn đến đây tham dự thánh lễ trong buồn sầu vì cuộc sống, thì sẽ tìm được niềm vui hân hoan, sẽ tìm được hướng tháo nút trong khúc mắc của cuộc sống, để như hai môn đệ, chúng ta sẽ được ra về trong hân hoan. Xin cầu chúc quý ông bà anh chị em tìm được Chúa Giêsu đã phục sinh khi chúng ta thường xuyên đến tham dự các thánh lễ, để cuộc sống của chúng ta khi có Chúa đồng hành thì chắc chắn có thể vượt qua những khó khăn mà đạt được niềm vui trong đời sống thiêng liêng và đạt được muôn ơn lành, sự hạnh phúc, tình yêu thương dồi dào trong đời sống thường nhật của mình. Amen.

Tục chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2026, thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh.

Gioan chương 19 từ câu 25 đến câu 27. Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clôbát cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng gần bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi

Quý ông bà và anh chị em thân mến, giữa biết bao hình ảnh cao đẹp về tình mẫu tử, có lẽ không hình ảnh nào gây xúc động sâu xa như hình ảnh Đức Maria đứng dưới chân thập giá. Nơi đó, trong đau đớn tột cùng, mẹ vẫn đứng, không gục ngã, không than trách, không oán hờn. Chính tư thế đứng ấy nói lên một niềm tin vững vàng và một tình yêu bền bỉ đến cùng. Mẹ đứng đó như đại diện cho hội thánh, cho từng người chúng ta, những người con được sinh ra từ cạnh sườn Đức Giê-xu bị đâm thâu. Khi Chúa Giê-xu trối lại cho Gioan, này là mẹ con, và trối lại cho mẹ Maria, này là con của mẹ, người đã mở ra một gia đình mới, gia đình hội thánh, nơi Đức Maria là mẹ và chúng ta là con. Từ giây phút ấy, mẹ không còn chỉ là mẹ của một người, nhưng là mẹ của mọi kẻ tin, mẹ của hội thánh lữ hành giữa trần gian, mẹ của những người đang chiến đấu giữa bao thử thách đức tin. Chính nơi thập giá, hội thánh được sinh ra từ tình yêu tự hiến của con Thiên Chúa và từ trái tim cảm thương của mẹ người. Thật cảm động khi ta nhận ra rằng hội thánh không được khai sinh trong huy hoàng mà trong đau thương và nước mắt. Cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Giê-xu, nơi máu và nước tuôn trào, chính là nguồn mạch của các bí tích, chính sự sống thiêng liêng nuôi dưỡng hội thánh. Còn trái tim của Đức Maria hiệp thông trọn vẹn với con là nơi hội thánh được ấp ủ bằng tình thương mẫu tử. Vì thế, khi hội thánh gặp khó khăn, khi đức tin của chúng ta bị thử thách, chúng ta không đơn độc, mẹ luôn đứng đó âm thầm kiên nhẫn và đầy tình thương như đã từng đứng dưới chân thánh giá năm xưa. Ngày nay, hội thánh vẫn tiếp tục con đường thập giá giữa thế giới đầy biến động. Có khi hội thánh bị hiểu lầm, bị chối từ, thậm chí bị bắt hại. Có khi từng người tín hữu chúng ta thấy mình lạc lõng, yếu đuối, bị tổn thương. Nhưng nếu chúng ta bước ngước nhìn lên mẹ hội thánh, ta sẽ thấy một ánh sáng dẫn đường. Mẹ không chỉ dạy ta tin, mà còn dạy ta đứng vững trong niềm tin. Mẹ dạy ta yêu, yêu bằng cả con tim bị thương tích, nhưng vẫn mở ra để đón nhận và trao ban. Trong những gia đình đang rạn nứt, trong những cộng đoàn đang bất đồng, trong những tâm hồn đang nguội lạnh, mẹ hội thánh mời gọi ta trở về với cội nguồn tình yêu và hiệp nhất. Bởi hội thánh chỉ thật sự lớn lên khi mọi người biết sống hiệp thông và yêu thương như mẹ. Khi ta biết đứng bên cạnh những người đau khổ, biết chia sẻ những nỗi mất mát của anh chị em, biết tha thứ cho nhau, thì chính khi đó hội thánh lại được sinh ra một lần nữa. Không phải trong máu và nước, nhưng trong lòng nhân ái và tình yêu hiến dâng. Mẹ hội thánh cũng dạy ta cách sống đức tin trong thời đại hôm nay. Nhiều người trẻ đang mất định hướng, nhiều người già yếu thấy mình bị quên lãng, nhiều người di dân cảm thấy bơ vơ, nhiều gia đình đang gặp khủng hoảng. Trong mọi hoàn cảnh ấy, mẹ vẫn lặng lẽ nói với chúng ta như xưa đã nói tại Cana: người bảo gì, các con cứ làm theo. Đó là lời mời gọi đơn sơ mà mạnh mẽ, nhắc chúng ta hãy trở lại với tin mừng, hãy để lời Chúa hướng dẫn mọi chọn lựa, và hãy để tình yêu biến đổi cuộc đời. Khi ta nhìn lại đời mình, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một thập giá phải mang. Có người mang thập giá của cô đơn, có người mang thập giá của nghèo túng, có người mang thập giá của hiểu lầm hay thất vọng. Nhưng dưới chân mỗi thập giá ấy, mẹ Maria vẫn đứng đó cùng ta chia sẻ cầu thay
và dạy ta đón nhận trong niềm tin tưởng, bởi nơi nào có mẹ, nơi đó có hy vọng, có sự sống, có con đường dẫn về tình yêu của Thiên Chúa. Hôm nay, khi mừng lễ mẹ Maria mẹ Hội Thánh, chúng ta được mời gọi nhìn lên mẹ để học sống như mẹ, tin trong đau khổ, yêu trong thinh lặng, đứng vững trong thử thách và sinh hoa trái trong hiệp nhất. Hội Thánh sẽ mãi tươi trẻ nếu từng người con của mẹ biết để tình yêu của Chúa và lòng thương của mẹ làm mới lại trái tim mình mỗi ngày. Lạy mẹ Maria, mẹ Hội Thánh, xin mẹ đứng bên chúng con như xưa mẹ đã đứng dưới chân thập giá. Xin giúp chúng con yêu mến Hội Thánh, trung thành với đức tin và biết sống hiệp nhất trong tình yêu của Chúa Giêsu. Xin dạy chúng con biết đứng vững trước giữa sóng gió cuộc đời, biết chia sẻ với những người đau khổ

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ tại giáo phận Acerra. Như đã đưa tin, sáng ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm mục vụ tại Acerra, Nam Ý, quen được gọi là Terra Dei Fuochi, đất lửa, để tái khẳng định tình liên đới với các nạn nhân tại đây, cũng như gia tăng ý thức nơi dân chúng về nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Trong 3 tiếng đồng hồ thăm viếng, Đức Thánh Cha đã có hai hoạt động chính là gặp gỡ cộng đồng giáo phận Acerra ở nhà thờ chính tòa và sau đó gặp gỡ dân chúng địa phương ở quảng trường Calipari. Tại nhà thờ chính tòa Acerra có các giám mục thuộc 25 giáo phận ở miền Campania, đông đảo các linh mục, tu sĩ nam nữ, đặc biệt là gia đình của các nạn nhân của nạn ô nhiễm môi trường. Trong lời phát biểu chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Cha Antonio Di Donna thay mặt các giám mục vùng Campania và cộng đoàn giáo hội tại đây tỏ bày niềm vui và lòng biết ơn vì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến vùng Terra dei Fuochi, khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nằm giữa Napoli và Caserta với khoảng 3 triệu dân sinh sống. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Giám mục sở tại, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến nỗi đau và hy vọng của vùng Terra dei Fuochi, nơi chịu hậu quả nặng nề từ ô nhiễm môi trường do các hoạt động phi pháp và sự thờ ơ với lợi ích chung. Ngài nhắc lại rằng, Đức Cố Giáo hoàng Francisco từng mong muốn đến thăm vùng đất này và sứ điệp của thông điệp Laudato Si đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho giáo hội địa phương trong việc bảo vệ môi trường và con người. Trước tiên, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các gia đình đã mất người thân vì ô nhiễm môi trường. Ngài lên án những cá nhân và tổ chức vô lương tâm đã đầu độc thiên nhiên và xã hội trong thời gian dài mà không bị trừng phạt. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng ca ngợi những người đã đáp lại cái ác bằng điều thiện, đặc biệt là giáo hội địa phương, nơi đã dũng cảm lên tiếng tố cáo bất công và nuôi dưỡng hy vọng cho dân chúng. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Thần làm trỗi dậy một đạo quân hòa bình để chữa lành vùng đất này. Ngài mong muốn ngọn lửa hủy diệt sẽ được thay thế bằng ngọn lửa của Thánh Thần, ngọn lửa mang lại sự sống, tình yêu, sự chăm sóc và lòng cảm thông. Đối với các linh mục

0: Ngày 21 và 22 tháng 5 vừa qua, Ban Giáo dân Giáo tỉnh Huế đã tổ chức kỳ họp thường niên tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Nha Trang với chủ đề Lắng nghe Thánh Thần để trở nên môn đệ thừa sai. Đây là dịp gặp gỡ, hiệp thông và cùng nhau suy tư về sứ mạng của người Kitô hữu trong bối cảnh đời sống giáo hội hôm nay. Kỳ họp quy tụ các thành phần dân Chúa đến từ các giáo phận trong Giáo tỉnh Huế, gồm Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Ban Mê Thuộc và Kon Tum. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Ca-du-xe Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, chủ tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với 15 linh mục, 3 nữ tu và 73 giáo dân đại diện các giáo phận. Chủ đề của kỳ họp được triển khai qua 3 đề tài mang chiều sâu thiêng liêng và mục vụ. Đề tài 1: Lắng nghe và phân định trong Thánh Thần, khởi điểm hành trình hiệp hành. Đề tài nhấn mạnh đến thái độ lắng nghe tiếng Chúa và lắng nghe nhau trong đời sống giáo hội, để cùng nhau bước đi trong tinh thần hiệp hành mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Đề tài 2: Hoán cải nội tâm và tự do thiêng liêng, hiệp hành đòi hỏi một cuộc hoán cải. Người tín hữu được mời gọi canh thân đời sống nội tâm, vượt qua tính khép kín và những giới hạn cá nhân để mở lòng đón nhận tha nhân và sống tinh thần phục vụ. Đề tài 3: Môn đệ thừa sai, từ căn tính Kitô hữu đến trách nhiệm loan báo tin mừng. Từ việc ý thức căn tính người Kitô hữu, mỗi giáo dân được thôi thúc trở thành chứng nhân tin mừng giữa đời thường qua đời sống yêu thương, hiệp nhất và dấn thân phục vụ. Kỳ thường huấn kết thúc trong bầu khí hiệp thông, cầu nguyện và lắng nghe nhau, trong niềm xác tín rằng, chỉ khi biết mở lòng cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, người Kitô hữu mới có thể thực sự trở nên những môn đệ thừa sai sống động giữa lòng thế giới.
1: Tin Acera, Ý. Đức Thánh Cha gặp gỡ các thị trưởng và dân chúng ở Acera. Hôm 23 tháng 5 vừa qua, trong chuyến viếng thăm Acera, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiến về quảng trường Canipari, chào thăm đông đảo dân chúng đứng hai bên đường và hàng ngàn người tụ tập tại quảng trường trước khi bắt đầu cuộc gặp gỡ chung với các thị trưởng và dân chúng đến từ 90 thành phố, thị trấn và làng xã ở địa phương. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, thị trưởng địa phương, ông Tito Derico đã thay mặt chính quyền trung ương, các thị trưởng khác thuộc vùng Terra dei Fuochi, các giám mục và người dân địa phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước chuyến viếng thăm mang ý nghĩa lịch sử của Đức Thánh Cha Leo. Ông khẳng định sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo là dấu mốc không thể quên đối với các cộng đồng và vùng đất nằm giữa hai thành phố Napoli và Caserta, nơi đã chịu nhiều đau thương vì ô nhiễm môi trường và các hoạt động phi pháp. Ông cũng nhận xét chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 11 năm thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Trong lời đáp từ sau diễn văn của ông thị trưởng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm, công lý và hy vọng tái sinh cho một vùng đất bị tổn thương bởi ô nhiễm môi trường, tội phạm và sự thờ ơ của xã hội. Ngài khẳng định rằng không một bất công nào có thể xóa đi vẻ đẹp vốn có của vùng Campania. Nhưng chính vì vẻ đẹp ấy mong manh nên càng cần được chăm sóc và bảo vệ bằng trách nhiệm chung của mọi người. Đức Thánh Cha cho biết mục đích chuyến đến thăm của Ngài là khích lệ sự thức tỉnh của phẩm giá và trách nhiệm nơi những con người đang đấu tranh cho sự sống giữa bối cảnh cái chết và sự hủy hoại môi trường luôn đe dọa. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống lại sự loại trừ xã hội. Theo Ngài, bên lề xã hội thường là những người nghèo và bị bỏ rơi. Sự loại trừ ấy sinh ra bất an và tội phạm. Cuối cuộc gặp gỡ, Đức Cha Di Donna sở tại đã đại diện mọi người bày tỏ quyết tâm làm tất cả những gì có thể để không bao giờ tái diễn miền đất lửa nữa, trái lại có thêm nhiều khu vườn ở miền Campania và Âu Châu. Sau đó, Đức Thánh Cha cùng với mọi người đọc kinh cầu cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
0: Tin Bon, Đức Quốc. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức dự đoán Hội đồng Con đường Công nghị chưa thể bắt đầu vào tháng 11. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Cha Heiner Wilmer, Giám mục Giáo phận Münster, cho rằng cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Con đường Công nghị đầu tiên vào tháng 11 năm nay, như kế hoạch ban đầu, có lẽ chưa thể bắt đầu. Hội đồng này gồm các giám mục và đại diện giáo dân Công giáo Đức được bầu lên để cùng quản trị giáo hội Công giáo tại nước này theo quyết định của Con đường Công nghị. Lý do sự chậm trễ này là vì tòa thánh hiện vẫn đang xem xét điều lệ của cơ quan cấp liên bang mới này. Đức Cha Wilmer đã cho biết như trên, hôm 15 tháng 5 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn dành cho kênh truyền hình Phoenix, bên lề đại hội Công giáo,

0: thành phố Warburg. Ngài nói, cá nhân tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể họp vào tháng 11, vì tiến trình này đang chịu tác động của nhiều động lực khác nhau khi hồ sơ được chuyển từ bộ này sang bộ khác tại tòa thánh. Vấn đề tiếp tục gây tranh cãi liên quan đến bản điều lệ là sự kiện các giám mục giáo phận và những người không phải giám mục cùng nhau thảo luận và đưa ra quyết định. Đây là điểm mà tòa thánh, ít nhất trong những năm gần đây, đã bày tỏ sự phản đối. Điều lệ quy định cụ thể rằng Hội đồng Con đường Công nghị cùng thảo luận và thông qua các nghị quyết theo tinh thần các tiến trình ra quyết định mang tính hiệp hành về những vấn đề quan trọng của đời sống giáo hội vượt quá phạm vi giáo phận. Tuy liên tục chỉ trích con đường công nghị của Giáo hội Công giáo Đức, Tòa Thánh dưới thời Đức Giáo hoàng Francisco và nay là Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 chưa bao giờ chính thức yêu cầu chấm dứt tiến trình này. Tiến trình vốn theo đuổi một số đề xuất cải cách bị xem là rất cấp tiến so với giáo huấn truyền thống của giáo hội. Tòa Thánh cũng chưa buộc phía Đức chỉ được thiết lập các cơ cấu hoàn toàn phù hợp với giáo luật như vẫn tồn tại ở mọi cấp độ tại Đức. Hiện nay, giải pháp cho vấn đề của giáo hội Đức có thể đi theo một trong hai hướng. Hoặc Tòa Thánh phê chuẩn điều lệ, điều này sẽ khiến toàn bộ những chỉ trích trước đây từ Vatican bị xem như thiếu cơ sở. Hoặc Tòa Thánh bác bỏ điều lệ, từ đó tạo nên ấn tượng rằng Vatican chỉ thực sự can thiệp khi quyền lực của các giám mục bị ảnh hưởng, chứ không phải trước đó, khi các điểm cốt lõi của giáo lý công giáo bị đặt lại vấn đề, chẳng hạn như việc phong chức linh mục cho phụ nữ, hoặc các vấn đề liên quan đến hành vi đồng tính luyến ái.
1: Tin Roma. Do ảnh hưởng của Đức Giáo hoàng Leo, niềm tin của các tín hữu nơi giáo hội gia tăng tại Ý. Ngày càng có nhiều người Ý tự nhận mình là người công giáo và những đánh giá tích cực về giáo hội cũng đang tăng lên. Triều đại của Đức Thánh cha Leo thứ 14 được nhìn nhận là rõ ràng, nhất quán và đáng tin cậy. Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất do hãng khảo sát uy tín SWG thực hiện sau một năm kể từ khi Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đắc cử, cách nhìn của xã hội Ý đối với giáo hội công giáo đang cho thấy những dấu hiệu hồi sinh rõ rệt. Cuộc khảo sát được tiến hành vào giữa tháng 5 năm 2026 này, đúng một năm sau khi vị giáo hoàng mới được bầu chọn. Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ người tự nhận là công giáo đã đạt mức 64%, tăng so với các năm trước đó và cho thấy sự phục hồi dần dần sau giai đoạn suy giảm trong thời kỳ đại dịch. Đồng thời, số người bày tỏ cảm giác tiêu cực hoặc xa cách với giáo hội đang giảm xuống, trong khi các đánh giá tích cực ngày càng gia tăng. Cộng đồng giáo hội được xem như một lực lượng có khả năng đưa ra một tầm nhìn về thế giới khác với xu hướng chủ đạo hiện nay, đồng thời khôi phục lại bản sắc mạnh mẽ mà trước đây giáo hội đã dần đánh mất. Bối cảnh này phản ánh hình ảnh tích cực của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 trong mắt công chúng Ý. Sau 12 tháng đầu của triều đại giáo hoàng, gần một nửa người dân Ý bày tỏ quan điểm tích cực với Đức Giáo hoàng, trong khi tỷ lệ ý kiến tiêu cực vẫn ở mức thấp nhất. Những cảm xúc thường được gắn liền với triều đại giáo hoàng hiện nay là hy vọng 39%, tin tưởng 35%, hòa bình 29%. Điều này cho thấy nhận thức phổ biến rằng Đức Leo thứ 14 là một nhà lãnh đạo có uy tín và đáng tin cậy. Trong số các yếu tố được đánh giá cao nhất, hơn một nửa số người được khảo sát nhấn mạnh khả năng truyền đạt rõ ràng tiếng nói của giáo hội của Đức Giáo hoàng hiện nay. Qua đó, nổi lên hình ảnh một vị giáo hoàng có khả năng đáp ứng nhu cầu và sự rõ ràng trong giáo huấn và củng cố bản sắc công giáo, điều mà nhiều tín hữu công giáo Ý xem là rất quan trọng trong thời đại đầy biến động và đầy bất ổn hiện nay. Cuộc khảo sát cho thấy quyết tâm của Đức Leo thứ 14 đối với hòa bình trong các cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới, cùng lập trường dứt khoát của Ngài về các vấn đề quốc tế đã góp phần củng cố sự ủng hộ dành cho Đức Giáo hoàng. Nó cho thấy một phong cách lãnh đạo được nhìn nhận là kiên quyết và phù hợp với sứ điệp Kitô giáo.
0: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, kỳ họp thường niên của Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua, tại văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Kinh Thánh đã tổ chức buổi họp thường niên sau mỗi kỳ đại hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh, Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng, Giám mục giáo phận Phát Diệm, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục giáo phận Bà Rịa, Đức Cha Tân cử Gioan Baptista Nguyễn Quốc Hưng, cùng quý cha, quý nữ tu và các anh chị em thành viên Ủy ban Kinh Thánh. Tại buổi họp, Đức Gavin Sơn đã chia sẻ về chuyến Ad Limina cùng những thông tin về kỳ họp của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa qua liên quan đến Ủy ban Kinh Thánh. Hiện diện trong buổi họp này, Đức cha Emmanuel và Đức cha Phêrô cũng có những chia sẻ thân tình với các anh chị em Ủy ban Kinh Thánh trong lĩnh vực phụng tự và Kinh Thánh. Dựa trên những cơ sở đó, Ủy ban Kinh Thánh đã lập kế hoạch tiếp theo cho những công việc của mình. Nhân dịp này, Ủy ban Kinh Thánh hân hoan chúc mừng Đức cha tân cử Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, thành viên Ủy ban Kinh Thánh, đã được chọn làm giám mục phó giáo phận Quy Nhơn. Kết thúc buổi họp, Đức cha chủ tịch Vinh Sơn đã thay lời Hội đồng Giám mục Việt Nam chân thành cảm ơn các anh chị em Ủy ban Kinh Thánh đã hết lòng nỗ lực trong thời gian qua, hiệp hành cùng nhau cho công việc dịch thuật các bản văn Kinh Thánh phục vụ Hội Thánh Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục khảo sát mối tương quan giữa Thánh Giuse với Đức Maria. Trước hết, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của hôn nhân giữa Thánh Giuse với Đức Maria. Trong lịch sử thần học, cuộc hôn nhân này đã được phân tích dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Vào thời Trung Cổ, các nhà luật học đã tranh luận với nhau về yếu tố cốt yếu của hôn nhân. Theo quan điểm của luật Roma, hôn nhân được cấu thành do sự thỏa thuận của ý chí. Theo quan điểm của luật Germanic, hôn nhân được cấu thành do sự giao hợp vợ chồng. Vì muốn dung hòa hai quan điểm đó, giáo luật đề ra học thuyết về giá thú hữu hiệu và hoàn hợp, ratum et consummatum. Dĩ nhiên, giá thú của Thánh Giuse chỉ là thành hiệu, nhưng bất hoàn hợp. Trước đó, Thánh Augustino đã suy tư về bản chất hôn nhân dưới khía cạnh triết học và tâm lý và đã nhìn thấy khuôn mẫu tuyệt vời nơi hôn nhân của Thánh Giuse. Theo quan điểm dân gian cổ truyền, mục tiêu của hôn nhân là sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường. Nhìn dưới viễn tượng của thần học Kitô giáo, theo đó hôn nhân được nâng lên hàng bí tích, nghĩa là được gán thêm giá trị thánh thiêng. Thánh Augustino vạch ra ba thiện ích của hôn nhân là con cái, trung tín và trung thủy. Tất cả ba thiện ích này đều đạt được nơi hôn nhân của Thánh Giuse với Đức Maria. Hơn thế nữa, lý tưởng cao quý nhất của hôn nhân là sự hòa hợp, hai người trở nên một. Tuy nhiên, không nên hiểu sự hòa hợp này về khía cạnh thể xác mà thôi, cần phải lên cao hơn nữa. Đó là sự hòa hợp về tâm tình và về tinh thần. Như đã nói, Tông huấn Redemptoris Custos lập lại đạo lý cổ truyền, khẳng định rằng hôn nhân của Thánh Giuse với Đức Maria là giá thú thật sự. Đây là một dữ kiện của Tân Ước. Tông huấn cũng trích dẫn những giải thích của Thánh Augustino và Thánh Thomas Aquino về bản chất hôn nhân. Tuy nhiên, bên cạnh đặc tính hòa hợp về tâm tình và tinh thần, Tông huấn còn muốn nêu bật nhiều yếu tố khác tạo nên sự thông hiệp giữa Thánh Giuse và Đức Maria. Cả hai đều là mẫu gương của người tín hữu, đáp lại mặc khải của Thiên Chúa với sự tuân thuận. Đức Maria nói lời xin vâng, Thánh Giuse với việc lấy Đức Maria về làm vợ. Cả hai đều liên đới với nhau trong việc bảo vệ mầu nhiệm được ký thác cho hai người gìn giữ. Cả hai người đều giữ một vai trò tích cực trong kế hoạch cứu độ. Đức Maria qua chức vụ làm mẹ của Chúa Giêsu, Thánh Giuse qua chức vụ làm cha của Chúa Giêsu qua hôn nhân với Đức Maria. Cả hai đều đã nếm những thử thách của cuộc lữ hành đức tin. Mặc dù chấp nhận lời của thiên sứ nói về bản tính của Chúa Giêsu, Đức Maria chưa hiểu trọn tất cả sự xúc tích của nó. Mẹ đã nghiền ngẫm lời Chúa trong lòng. Mẹ đã cảm thấy tâm can như bị lưỡi gươm đâm thâu. Mẹ không hiểu câu trả lời của Chúa Giêsu trong đền thờ sau 3 ngày thất lạc. Vào dịp này, Thánh Luca chú thích rằng Thánh Giuse cũng chia sẻ những tâm trạng như vậy. Họ không hiểu lời Chúa nói. Chúng ta cũng có thể suy đoán rằng ông cũng trải qua màn đen của đức tin kể từ khi thấy bà Maria có thai và kéo dài suốt những chặng đường đi về Bethlehem, lánh nạn sang Ai Cập. Những gian nan thử thách xem ra hoàn toàn trái nghịch với bản tính thần linh của Đức Giêsu. Chẳng lẽ đấng Messia, đấng Thiên Chúa cứu độ mà tỏ ra yếu ớt nhu nhược như vậy sao? Thật là có lý để khẳng định rằng Thánh Giuse đã trải qua một tiến trình gay go để hiểu biết bản thân của Đức Emmanuel. Từ sự chia sẻ và liên đới vừa nói, chúng ta có thể hình dung sự khăng khít giữa hai vị. Mối tình vợ chồng được thần khí đức ái nâng cấp để thông dự vào kế hoạch cứu độ. Mối tình của hai người thể hiện được lý tưởng bí tích mà Thánh Phaolô đã diễn tả về tình yêu huyền nhiệm giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Thiết tưởng không phải là thừa khi nhắc đến những cấp độ của tình yêu, từ chỗ chiếm hữu đến chỗ trao ban, mà thần học đã diễn tả qua những từ ngữ Eros, Philia, Agape, được Đức Benedicto thứ 16 phân tích trong thông điệp Deus Caritas Est.
sự trinh khiết của Thánh Giuse. Trong lịch sử giáo hội, đức trinh khiết của Thánh Giuse đã trở thành đề tài cho nhiều cuộc tranh luận, có thể tóm lại vào ba điểm như sau. 1. Phải chăng ông Giuse đã có một đời vợ trước khi lấy bà Maria? 2. Phải chăng ông Giuse ăn ở sau khi bà Maria sinh con? 3. Phải chăng ông Giuse khấn giữ đồng trinh? Tuy ngôn ngữ thông thường chỉ dành từ đồng trinh hay trinh khiết cho nữ giới, nhưng các giáo phụ và nhà thần học áp dụng cho cả nam giới nữa. Nên biết là đức khiết trinh không chỉ giới hạn vào phạm vi thể lý mà thôi. Hai câu hỏi đầu tiên được đặt ra do sự hiện diện của các anh em của Đức Giêsu trong các bản văn tin mừng Marco chương 6 câu 3. Để giải quyết vấn đề này, hai ý kiến được đưa ra. Ý kiến thứ nhất cho rằng ông Giuse đã có một đời vợ và đã có con. Sau đó ông quá vợ lấy bà Maria. Như thế, những anh em của Đức Giêsu được hiểu như những người anh cùng cha khác mẹ. Đây là giải đáp của nhiều ngụy thư tin mừng, cách riêng là tiền tin mừng Thánh Gia-cô-bê và được nhiều giáo phụ chấp nhận. Các giáo phụ bên Đông Phương có Origen, Epiphanius, Gregorio Nyssan, Cyrilo Alexandria, Theophylact, Theodoretus, Doan Kim Khẩu. Bên Tây Phương có Ambrosio, Hilario. Ảnh hưởng của nó trên dân gian cũng đáng kể, xét vì nhiều họa sĩ vẽ Thánh Giuse như một cụ già. Nên biết là cha Giăng Ghét Sông đã nêu vấn nạn như thế này. Nếu Thánh Giuse già lão như vậy, thì làm sao đủ sức mà giúp đỡ Thánh gia trong bao nhiêu việc nặng nề, chẳng hạn trong suốt cuộc hành trình sang Ai Cập. Ý kiến thứ hai cho rằng, sau khi đã sinh ra Chúa Giêsu, bà Maria có quan hệ bình thường với ông Giuse và sinh ra nhiều con nữa. Như vậy, họ là em ruột của Chúa. Lập luận này dựa theo hai câu văn của tin mừng. Ông Giuse không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai. Matthew chương 1 câu 25. Phải chăng sau khi sinh Chúa Giêsu, hai người có quan hệ vợ chồng? Và bà Maria sinh con trai đầu lòng. Luca chương 2 câu 7. Phải chăng bà còn sinh những con thứ nữa? Nhưng vấn nạn này đã được giải thích ở những bài trước. Ít là từ thế kỷ thứ tư, Hội Thánh Công Giáo tuyên xưng rằng Đức Maria trọn đời đồng trinh trước và sau khi sinh con. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 499. Đối lại với hai ý kiến vừa rồi, ý kiến thứ ba khẳng định rằng Thánh Giuse cũng hoàn toàn khiết tịnh. Ông không có bà vợ nào trước bà Maria, và thậm chí ông đã khấn giữ khiết tịnh cùng với bà Maria. Tuy điều này không nằm trong đạo lý chính thức của giáo hội, nhưng đã được các nhà thần học khẳng định ngay từ thời Trung Cổ, cách riêng với Thánh Alberto và Thánh Thomas Aquino. Các văn kiện của huấn quyền vào thời cận đại cũng quả quyết như vậy. Thực ra, nên phân biệt nhiều cấp độ chung quanh sự khiết tịnh trọn hảo của Thánh Giuse. Không có đoạn văn nào trong Tân Ước nói đến sự khiết tịnh của Thánh Giuse, và cũng không có đoạn văn nào trong Tân Ước khẳng định ngược lại. Vì thế, sự khiết tịnh trọn hảo của Thánh Giuse là điều suy đoán dựa trên sự thánh thiện của ba nhân vật trong Thánh gia Nazareth. Việc khẳng định đức khiết tịnh trọn hảo của Thánh Giuse không nhất thiết đòi hỏi rằng người đã khấn hứa hoặc riêng với Chúa hay cùng với Đức Maria. Không có tài liệu nào khẳng định điều đó, nhưng cũng không có tài liệu nào nói ngược lại. Thiết tưởng nên hiểu sự khấn hứa như là một điều dốc quyết của ý chí hơn là một thứ nghi thức đặc thù. Một thắc mắc đương nhiên sẽ nảy lên. Nếu đã quyết định giữ mình trinh khiết, nghĩa là dâng hiến trọn trái tim không chia sẻ cho Thiên Chúa, thì tại sao lại còn kết hôn? Đức Gioan Phaolô đệ nhị, trong loạt bài huấn giáo về Đức Maria, ở bài số 30, ngày 21 tháng 8 năm 1996, đã trình bày vấn nạn và tìm cách trả lời như sau. Vào lúc truyền tin, Đức Maria ở trong tình trạng đính hôn.
Thử hỏi, tại sao người đã chấp nhận sự đính hôn một khi đã dốc lòng giữ mình trinh khiết suốt đời? Tác giả Luca đã nhận thấy sự khó khăn đó, nhưng ông chỉ ghi nhận tình hình mà không đưa ra một lời giải thích nào hết. Sự kiện tác giả sách Tin Mừng nêu bật quyết tâm sống trinh khiết của Đức Maria, nhưng đồng thời cũng trình bày như là vợ của ông Giuse, là một dấu chỉ cho thấy cả hai chi tiết này đều đáng tin về khía cạnh lịch sử. Có thể giả thiết rằng, giữa ông Giuse và bà Maria, vào lúc đính hôn, họ đã đồng ý với nhau về cuộc sống trinh khiết. Mặt khác, Chúa Thánh Thần, Đấng đã gợi hứng cho Đức Maria lựa chọn sự trinh khiết để nhằm tới mầu nhiệm nhập thể, và đã muốn cho mầu nhiệm này diễn ra trong khung cảnh một gia đình thích hợp cho sự tăng trưởng của hài nhi, thì ắt là người cũng có thể gợi nơi ông Giuse lý tưởng trinh khiết. Sứ thần của Chúa khi hiện ra với ông Giuse trong giấc mơ đã nói như sau: Này ông Giuse, con vua David, đừng sợ đón bà Maria về làm vợ, bởi vì đứa con mà bà sinh ra là do Thánh Thần. Matthew chương 1 câu 20. Như vậy, ông Giuse đã nhận được lời xác nhận ơn gọi sống con đường hôn nhân một cách hết sức đặc biệt. Qua việc hiệp thông trinh khiết với người nữ đã được chọn để sinh hạ Đức Giêsu, Chúa đã gọi ông Giuse hợp tác vào việc thực hiện chương trình cứu chuộc. Kiểu hôn nhân mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn bà Maria và ông Giuse chỉ có thể hiểu được trong toàn bộ kế hoạch cứu độ và trong khung cảnh một linh đạo cao siêu. Việc thực hiện cụ thể mầu nhiệm nhập thể đòi hỏi một sự sinh hạ trinh khiết để nêu bật Đức Giêsu là con Thiên Chúa, và đồng thời đòi hỏi một gia đình để bảo đảm cho nhân cách của hài nhi được phát triển điều hòa. Chính vì phải góp phần vào mầu nhiệm của ngôi lời nhập thể mà ông Giuse và bà Maria đã lãnh nhận ơn thánh để họ vừa sống đặc sủng trinh khiết, vừa sống hồng ân hôn nhân. Sự thông hiệp tình yêu trinh khiết giữa Đức Maria và ông Giuse tuy tạo nên một trường hợp hết sức đặc biệt gắn liền với việc thực hiện mầu nhiệm nhập thể, nhưng vẫn là một hôn nhân đích thực. Chúng ta phải nhìn nhận rằng đây là trường hợp độc nhất vô nhị trong lịch sử loài người. Đức Maria vừa là trinh nữ vừa là mẹ, Thánh Giuse vừa trinh khiết vừa là chồng. Sự nghịch lý này chỉ có thể giải thích được ngay từ cội rễ của nó là mầu nhiệm nhập thể. Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Dù sao trong chế độ Tân Ước, hai nếp sống hôn nhân và trinh khiết không tương phản với nhau, nhưng được kêu gọi để bổ túc cho nhau trong việc diễn tả một mầu nhiệm của sự kết hiệp huyền nhiệm của Đức Kitô với Hội Thánh. Dĩ nhiên, để có khả năng diễn tả mầu nhiệm này, chúng ta cần nhận được ân sủng của Thiên Chúa, ân sủng để dâng hiến con tim không chia sẻ cho Thiên Chúa, ân sủng để trao ban hỗ tương trong đời vợ chồng. Do đó, cũng như Đức Maria là mẫu gương cho các trinh nữ và các bà mẹ, thì Thánh Giuse cũng là mẫu gương và bảo trợ cho những người chồng cũng như những người trinh khiết, nam hoặc nữ. Thiết tưởng trong quá khứ, chúng ta thường nhấn mạnh rằng sự độc thân vì nước trời là một ơn gọi, một đặc sủng, nhưng ít lưu ý đến hôn nhân cũng là một ơn gọi. Đôi bạn cần ân sủng của Chúa để đón nhận nhau theo đức ái, chứ không chỉ vì đam mê, cũng như Thánh Giuse nhận Đức Maria làm vợ theo ý Chúa. Bí tích hôn nhân được thiết lập nhằm đạt đến lý tưởng ấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

bài thơ Ngày Xưa Có Mẹ, nhà thơ Thanh Nguyên đã viết những tâm tình đầy xúc động và tha thiết về tình mẫu tử thiêng liêng như sau. Khi con biết đòi ăn, mẹ là người mớm cho con muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức hát ru con. Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn, là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc. Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất, như cuộc đời không thể thiếu trong con. Nếu có đi một vòng quả đất tròn, người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ. Cái vòng tay mở ra từ tấm bé, cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, qua những câu thơ ở trên, tác giả đã vẽ lên một bức chân dung về tình mẫu tử thật đẹp. Đó là một người mẹ với trái tim bao la và một tình yêu vô vị lợi dành cho con của mình. Tấm lòng của những người làm mẹ là thế, quảng đại cho đi không đòi lại bao giờ. Từ hình ảnh này, chúng ta được mời gọi hướng nhìn lên Đức Maria, mẹ của Hội Thánh và cũng là mẹ của mỗi người chúng ta trong hành trình đức tin. Nơi Đức Maria, chúng ta không chỉ nhìn thấy tấm lòng hiền mẫu bao dung quảng đại, luôn gìn giữ chở che cho bất kỳ ai tìm đến với mẹ, mà còn cảm nhận được sự hiện diện âm thầm, nhưng đầy sức mạnh an ủi và nâng đỡ của mẹ trong cuộc đời của chính mỗi người chúng ta. Thật vậy, mẹ luôn chuyển cầu và dẫn dắt chúng ta đến với Chúa. Sự đồng hành của mẹ không chỉ là nguồn ủy an, nâng đỡ đức tin cho chúng ta trong những hoàn cảnh gian nan của cuộc sống, mà còn là mẫu gương sống động, dạy chúng ta cách trao ban tình thương bằng chính trái tim từ mẫu của mẹ, giúp chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mình và trở nên những khí cụ bình an của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Ngày lễ mừng kính Đức Maria, mẹ Hội Thánh hôm nay, nhắc cho chúng ta nhớ rằng mẹ thực sự là mẹ của tất cả chúng ta. Bởi vì khi chịu đóng đinh trên thập giá, Chúa Giêsu đã muốn thân mẫu người là mẹ chúng ta. Thật vậy, khi Chúa Giêsu nói với Đức Maria, này là con bà, và nói với người môn đệ mình thương mến, này là mẹ con. Chính Ngài đã xác lập vai trò là mẹ của Đức Maria đối với Hội Thánh và đối với mỗi người chúng ta. Từ giây phút ấy, trong suốt dọc dài lịch sử của Hội Thánh, mẹ Maria luôn hiện diện và đồng hành trong mọi hoạt động của Hội Thánh như người mẹ hiền chăm sóc đoàn con của mình. Không cần nói đâu xa, cứ nhìn vào các trung tâm hành hương Đức Mẹ ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra tình thương bao la của mẹ dành cho nhân loại sâu thẳm nhường nào qua từng đoàn hành hương tìm đến bên mẹ. Ngay cả những người ngoài công giáo khi đến với mẹ cũng nhận được nhiều ơn lành tùy theo lòng tin của họ. Những lời kinh đơn sơ, những nén hương mộc mạc, những ánh nến lung linh và những cánh hoa tươi xinh mà người ta dâng lên mẹ với lòng tốt tắn, cùng với vô vàn những tấm bảng tạ ơn được gắn xung quanh ngai tòa mẹ, đều chứng thực rằng Đức Maria luôn dõi theo, dẫn dắt và nâng đỡ con cái mẹ trong cuộc lữ hành đức tin và sống chứng nhân giữa đời thường. Trong bối cảnh mục vụ của Giáo hội Việt Nam hiện nay, với điểm nhấn về căn tính của người Kitô hữu qua hình ảnh, mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Đức Maria không chỉ hiện lên như một người mẹ đồng hành dẫn lối cho từng người chúng ta trên mọi nẻo đường loan báo tin mừng, mà còn là mẫu gương tuyệt hảo cho chúng ta về sự gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, trung thành lắng nghe và thực thi lời Chúa trong cuộc sống, đồng thời hăng hái lên đường đem Chúa đến cho người khác qua thái độ yêu thương và dấn thân phục vụ mọi người. Ước gì mỗi bước chân của người Kitô hữu chúng ta trên hành trình đức tin luôn có mẹ Maria dõi theo. Xin mẹ giúp chúng ta sống quảng đại yêu thương và trở thành những chứng nhân sống động, đem niềm vui cứu độ Chúa ban lan tỏa trong cuộc sống đời thường qua mọi môi trường chúng ta được sai đến.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã trao ban cho chúng con sứ mạng loan báo tin mừng, để đem ánh sáng tình yêu của Chúa đến với tha nhân. Nhờ sự đồng hành và dẫn dắt của mẹ Maria, mẹ Hội Thánh, xin Chúa ban ơn đổi mới tâm hồn chúng con, để mỗi lời nói và việc làm của chúng con đều phản chiếu dung mạo yêu thương của Chúa và giúp mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống này. Amen.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài bốn dấu chỉ diễn tả sự hiệp thông của con người với Thiên Chúa là thiên nhiên, lịch sử, thời gian và Israel dân được tuyển chọn, các thánh vịnh cũng giới thiệu một kiểu gặp gỡ khác với Thiên Chúa vượt ngoài các dấu chỉ bề ngoài. Đó là điều chúng ta có thể gọi là kinh nghiệm thần bí. Học giả Franken nghiên cứu đề tài này và đi tới kết luận rằng kiểu suy niệm Đông Phương bao gồm việc xuất thần trong đền thờ, sự an bình tràn đầy có được với lời Chúa, được diễn tả ra trong lời cầu nguyện, thái độ giơ cao hai tay và sau cùng kinh nghiệm thị kiến của Thiên Chúa, tất cả đều cho thấy có một khuynh hướng kết hiệp thần bí trong các thánh vị. Vì là dân riêng được Gia Vê Thiên Chúa tuyển chọn, Israel cũng được Thiên Chúa ban cho lề luật hướng dẫn toàn cuộc sống của họ. Vì thế tín hữu kiên trì suy gẫm lề luật Chúa và sống theo để được hoàn thiện. Người vui thú với lề luật Chúa nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày là người có phúc, như viết trong Thánh Vịnh 1 câu 2. Tác giả Thánh Vịnh 78 khẳng định rằng Thiên Chúa ban huấn lệnh cho nhà Gia-cóp, đặt ra lề luật cho Israel, dạy tổ tiên chúng tôi truyền lại cho con cháu các cụ được tường, hầu thế hệ tương lai kẻ hậu sinh cũng biết, rồi mai ngày đến lượt kể cho con cháu mình. Thánh Vịnh 103 cho biết Thiên Chúa đã mặc khải cho ông Mô-xê biết đường lối của người. Còn tác giả Thánh Vịnh 148 khẳng định Chúa định nơi cho tất cả đến muôn đời muôn thuở, ban truyền lề luật, luật đó chẳng hề qua. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 147 nói người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra hỏa tốc chạy đi. Miêu tả luật pháp Chúa, tác giả Thánh Vịnh 19 xác quyết, luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn, thánh ý Chúa quả là vững chắc, cho người dạy nên khôn, huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng, mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời, quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh, thật quý hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong nguyên chất. Thánh Vịnh 119 là một tiểu khảo luận về lề luật mà Gia-vê Thiên Chúa đã ban cho dân Israel. Tác giả xin với Chúa như sau: xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây, để con được sống và tuân giữ lời Ngài. Xin mở mắt cho con nhìn thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao. Ở trên đời con là thân lữ khách, mệnh lệnh Ngài xin đừng nỡ giấu con. Hồn con những khát khao mòn mỏi, hằng chờ mong quyết định của Ngài. Con coi trọng luật Chúa truyền ban hơn vàng muôn bạc triệu. Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng, xin mở trí cho con học biết mệnh lệnh Ngài. Mệnh lệnh Chúa thảy đều chân thật, thánh ý Ngài con sẽ tuân theo. Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài, vì nhờ đó Ngài đã cho con được sống, bởi con tìm kiếm huấn lệnh Ngài. Thánh ý Ngài con chú tâm suy gẫm, luật pháp Ngài lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại. Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn cả địch thù, vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng. Con được thông suốt hơn cả thầy dạy, vì con thường gẫm suy thánh ý, am hiểu hơn các bậc lão thành, bởi huấn lệnh Ngài con đã tuân theo. Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định, bởi chính Ngài chỉ giáo cho con. Con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Con đã thề và con xin cam kết giữ quyết định công minh của Ngài. Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con. Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ mãi mãi cho đến cùng. Chính vì việc suy gẫm và thực hành thánh ý Chúa đem lại hoan lạc cho tâm hồn, nên tác giả Thánh Vịnh 119 mới xin với Chúa rằng: với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử. Thánh chỉ Ngài xin dạy cho con là tôi tớ Ngài, xin ban trí thông minh để con được am tường thánh ý. Mệnh lệnh Ngài con yêu con quý, quý hơn vàng hơn cả vàng y. Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ. Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng cho kẻ đơn sơ, thông hiểu am tường. Con há miệng và con hớp lấy, vì khát khao mệnh lệnh của Ngài, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa. Thánh chỉ Ngài xin dạy bề tôi. Và tác giả ca tụng sự công minh chính trực của lề luật Chúa, và cho dù có gặp gian truân khốn khó, ông vẫn nhất quyết trung thành tuân giữ. Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định của Ngài thật công minh. Ngài đem thánh ý ban hành, thảy đều một mực chí thành, chí công. Dầu hèn mọn và bị người khinh rẻ, huấn lệnh Ngài con cũng chẳng quên. Công lý Chúa, công lý trường tồn, luật Chúa truyền ban quả là chân lý. Khốn khổ ngặt nghèo tuy ập xuống thân con, mệnh lệnh Ngài vẫn làm con vui thỏa. Thánh ý Ngài mãi mãi công minh, xin cho hiểu ngọn nguồn để con được sống. Chính vì trung thành tuân giữ lề luật Chúa nên tín hữu bị phường gian ác bách hại. Vì thế họ kêu xin Chúa giúp. Con kêu van hết lòng lạy Chúa, thánh chỉ Ngài con sẽ vâng theo. Con kêu lên Chúa xin Ngài cứu chữa, để con tuân giữ thánh ý Ngài. Hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin, con hằng cậy trông ở lời Chúa. Canh khuya chưa tàn này mắt con đã mở, để suy niệm lời hứa của Ngài. Bọn bất lương sống xa luật Ngài đã đến gần con mà bách hại. Nhưng lạy Chúa, Chúa ở gần bên con, mệnh lệnh Chúa đều là chân lý. Về thánh ý từ lâu con đã hiểu, Ngài đã thiết lập đến muôn đời. Con khổ cực, xin Chúa đoái nhìn và giải thoát, vì con chẳng quên luật pháp Ngài. Xin biện hộ và cứu chuộc con, theo lời hứa của Ngài, xin cho con được sống. Ơn cứu độ ở xa kẻ giữ, bởi chúng không tìm kiếm thánh chỉ Ngài. Những kẻ bắt bớ hành hạ con thật nhiều, nhưng thánh ý Ngài con chẳng lìa xa. Chúa thấy cho, lòng con mộ mến huấn lệnh Ngài, lạy Chúa, vì Ngài nhân hậu, xin cho con được sống. Căn nguyên lời Ngài là chân lý, mọi quyết định công